Vâng, một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón và hy vọng rằng là với những ánh nắng rực rỡ đầu ngày thì cũng sẽ là một cái yếu tố giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy với những cái điều tốt đẹp ở phía trước. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang có những cung đường lưu thông. Trước tiên, cái điều tốt đẹp đó chính là cái sự an toàn của tất cả mọi người, và hy vọng rằng là trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian thật sự là vui vẻ và ý nghĩa cùng với những gia đình và người thân yêu của mình. Lúc này thì quá trình di chuyển của các bác tài, các thính giả trên những cung đường chúng tôi cũng đang ghi nhận những diễn biến từ nhóm phóng viên và các thính giả. Thời điểm hiện tại thì lộ trình của quý vị trên trục đường Trường Chinh, anh Lâm Thắng cho biết là qua nút giao Việt Đức, rồi nút giao Phương Khê các phương tiện di chuyển được đang xem một chút thôi. Phía nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê thì khá là tấp nập. Ở khu vực ngã sáu Quán Chữ cũng có những sự tập trung về lưu lượng xe so với những phút vừa qua, nhưng cơ bản là chúng ta vẫn có thể lưu thông tốt. Anh Thịnh, thành viên HLX cho biết là đường Dư Hàng giao thông tấp nập, còn đường Miếu Hai Xã thì cũng ở mức độ vừa phải, không có những sự trở ngại gì. Trục đường Chùa Vẽ trong buổi sáng hôm nay qua ngã ba Đình Vũ rồi phía khu vực di chuyển về ngã tư K9, lượng xe hai chiều đang tương đối nhộn nhịp. Chú ý một chút là nắng cũng khá là chói theo hướng về cảng, thế nên là mọi người cũng chủ động về tầm quan sát của mình đã có những cái sự ảnh hưởng trong lộ trình mà chúng ta lưu thông qua. Tình hình giao thông lúc này ở các khu vực khác mà chúng tôi cũng quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, như là trên tuyến đường Mê Linh, dòng xe vẫn đang lưu thông rất là tốt, không có những sự trở ngại gì. Rồi trên khu vực tuyến đường Tô Hiệu thì tập trung hơn qua một số điểm giao tại ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, nhưng cũng chỉ một nhịp đèn thôi là chúng ta đã có thể lưu thông qua rồi, không mất quá nhiều thời gian của các bác tài tại khu vực này. Đối với lộ trình di chuyển tiếp theo như là ở phía khu vực trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, dòng xe qua ngã tư Tam Kỳ thời điểm hiện tại cũng đang rất ổn, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm khi di chuyển qua đây. Đi tiếp về khu vực ngã tư Hồ Sen cũng là một lộ trình tốt mà chúng tôi đang ghi nhận. Trục đường 353 lúc này qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng đã có những sự tấp nập hơn so với những phút vừa qua. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để phải chờ đợi tại đây. Tuyến đường 359 qua khu vực ngã tư Núi Đèo cũng đang rất là thuận lợi trên chặng hành trình di chuyển của quý vị. Ở khu vực ngã tư Pixi hay là phía nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, lượng xe cũng chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Trên cầu thì đâu đó vẫn còn một số

0: phương tiện xe máy lưu thông lên cầu Nguyễn Văn Linh hay là cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm thì các bác tài chúng ta cũng chú ý trong cái quá trình di chuyển để có thể chủ động phòng tránh.
1: Quý vị thính giả thân mến, ở phía khu vực ngã tư Cà Chín thời điểm hiện tại thì lượng xe cũng đang khá tấp nập, có sự đan xen xung đột với các điểm giao cắt, không khó và vẫn có thể di chuyển được bình thường. Tuy nhiên thì bên cạnh nó cũng ghi nhận là một số những khu vực bắt đầu có xung đột về giao thông, như là ở phía khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ chiều đi về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ Đình Vũ. Tại đây thì lượng xe đang tăng khá là nhanh và cũng đông đan xen qua các điểm giao cắt. Tạm thời thì chưa ùn nhưng mà cũng sẽ chậm lại hơn so với những phút đầu giờ. Chiều ngược lại đi về trung tâm thì mật độ xe thoáng hẳn, các phương tiện di chuyển tốt, nắng bắt đầu lên, một số khu vực thì cũng gây chói mắt trong quá trình tham gia lưu thông của các phương tiện, nên là các bác tài chúng ta cũng lưu ý để có thể là trang bị thêm những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết, từ những chiếc kính mắt này hay là khẩu trang rồi mũ, để đảm bảo có một tầm nhìn tốt cũng như sức khỏe tốt trong quá trình tham gia lưu thông của mình. Thời điểm này di chuyển qua khu vực trục đường Lê Hồng Phong thì quý vị chúng ta lưu ý mật độ xe trên tuyến cũng đang bắt đầu có dấu hiệu gia tăng nhẹ. Các điểm giao cắt theo hướng từ khu vực ngã tư Bixi đi về ngã 6 Lạc Viên đang tấp nập và các phương tiện đi được bình thường. Khu vực ngã 6 Lạc Viên thì chú ý một chút qua khu vực công trường thi công, hướng đường Nguyễn Trãi về thì có rào chắn, giao thông qua đây cũng có sự lộn xộn thời điểm đấy ạ, quý vị tính ra chúng ta lưu ý. Ở khu vực ngã tư Bạch Đằng rồi nút giao Nam Cầu Bính mật độ xe trung bình, ngã tư Bạch Đằng mật độ xe vừa phải, chú ý xe ô tô dừng đỗ. Cầu Lạc Long, ngã tư Bưu Điện các phương tiện có thể di chuyển được bình thường. Ở khu vực ngã ba Đình Vũ mật độ xe vừa phải cũng lưu thông khá tốt. Cầu Phú Xá về khu vực ngã tư Cà Chín hai chiều đều nhộn nhịp, mật độ chưa quá đông, các bác tài chúng ta lưu thông ổn định, ngoài trời nắng khá là chói chang. Ở phía khu vực tuyến đường Dư Hàng cũng đang ở mức tấp nập rồi, hai bên đường nhiều xe ô tô dừng đỗ. Tuyến đường Miếu Hai Xã thì lượng xe ở mức vừa phải, các phương tiện chúng ta không gặp khó khi có quá trình lưu thông qua đây. Đối với các bác tài và quý vị thính giả chúng ta đang lưu thông ở các tuyến đường xa trung tâm, những tuyến đường vành đai hay là phía khu vực ngoại thành, có thể là sẽ có những cái tình hình giao thông phức tạp vào đầu giờ sáng, thì chúng tôi cũng rất mong quý vị có thể chia sẻ thông tin với chương trình bằng cách gọi điện về số 02253 610969, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao Thông. Với những thông tin về tình hình giao thông thời điểm hiện tại thì có thể nói là có đặc điểm chung khá khả quan, phương tiện chúng ta không gặp khó, còn một số những cái khu vực mà gần bến xe này, cổng bệnh viện này, hay là khu vực họp chợ dân sinh thì thời điểm sáng cũng sẽ ghi nhận cái khó khăn nhất định mà các bác tài chúng ta phải đối mặt trong quá trình tham gia lưu thông của mình. Vì vậy mỗi người chúng ta cũng hãy nâng cao ý thức trong cái quá trình tham gia lưu thông, chủ động giảm tốc độ khi qua những cái khu vực mà có đông dân cư, để từ đó thì cũng sẽ có được cái chặng hành trình di chuyển an toàn. Ngày hôm nay thì trên tuyến đường 351 đoạn đường từ ngã tư Cầu Dế đi về ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ mật độ xe không quá đông, các phương tiện của chúng ta có lộ trình lưu thông khá tốt. Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đi về điểm giao quốc lộ 10 cũng vậy, cả hai chiều các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Thông tin từ thính giả Sakutara vừa có chia sẻ, ngày hôm nay thì mật độ phải nói là khá thông thoáng trong những cái phút đầu giờ sáng, một cảm giác rất là yên bình khác hẳn so với ngày thường. Tuy nhiên thì nắng lại rất chói chang, cũng sẽ gây ảnh hưởng phần nào tới tầm nhìn. Một đoạn đường khu vực ngoại thành mà có điểm giao ngõ nhỏ rồi đường nhánh, khi người dân điều khiển phương tiện xe có phần chủ quan lưu thông từ trong ngõ ra đường chính nhưng mà lại quành cua với một cái khúc cua rộng, hoặc là thiếu đi các cái tín hiệu còi xe, xi nhan, thì đây cũng là những tình huống giao thông rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình lưu thông. Bởi vậy các bác tài chúng ta không nên chủ quan ạ. Ngay kể cả những đoạn đường vắng thì vẫn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn nếu chúng ta không tập trung, hoặc là có những cái yếu tố bất ngờ xảy ra trên đường. Việc di chuyển với vận tốc vừa phải và luôn chủ động kiểm soát tay lái thì cũng sẽ giúp chúng ta đưa ra được những cái phán đoán và xử lý kịp thời, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro về va chạm giao thông. Một số những cái khuyến cáo chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị. Đối với khu vực quảng trường Nhã Thành Phố, các tuyến trung tâm thời điểm này giao thông cũng đang khá yên bình, ngoại trừ một số hàng ăn sáng có người dân tập trung quanh rẽ ra vào, thì ở phía khu vực giải vườn hoa trung tâm vẫn là cái quang cảnh mọi người tập thể dục đầu giờ sáng, không khí tham gia giao thông rất là dễ chịu và không gặp phải bất kỳ khó khăn nào cả. Tuyến đường Trần Phú di chuyển tốt và Điện Biên Phủ cũng chỉ đan xen qua các điểm giao cắt mà thôi. Khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi giao thông tốt cả hai chiều. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng vẫn đi được qua khu vực họp chợ hàng không khó. Một số tuyến dẫn về khu vực chợ thì nhộn nhịp dần. Đặc biệt có tuyến đường Hoàng Minh Thảo thì đang

0: khá đông rồi, hàng hóa và mật độ xe đều gia tăng, cho nên lưu thông qua đây quý vị chúng ta cũng cân nhắc để nếu như buộc phải di chuyển qua thì hãy di chuyển từ tốn, xếp hàng và giữ khoảng cách an toàn. Tuyến đường Lê Duẩn thì lượng xe vừa phải, một số xe máy còn di chuyển khá nhanh, qua các điểm giao cắt cũng có sự xung đột thời điểm. Hoàng Thiết Tâm thì tấp nập hơn một chút, ở khu vực chợ Bến Phà, Đan Sen, Lê Quốc Uy thì chỉ vừa phải thôi. Ngã tư Cống Đôi cũng đang khá nhộn nhịp, các phương tiện đi được bình thường. Thông tin phản ánh từ phóng viên Lâm Thắng.
1: Và đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Cũng chưa có những điểm nào gây ra những sự trở ngại khó khăn trên chặng hành trình lưu thông của chúng ta. Mọi người thì vẫn đang đón nhận được những cái thông tin rất là tốt về mặt mật độ phương tiện, rồi yếu tố về thời tiết. Lúc này thì nắng cũng đã khiến chúng ta cảm thấy khá là chói mắt khi lưu thông về hướng đông rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa phải là một cái trạng thái thời tiết ảnh hưởng nhiều trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Ngoài trời vẫn đang khá là mát mẻ, dễ chịu với một buổi sáng mùa thu trong tiết trời chủ nhật như thế này. Hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần thật sự là thoải mái để quý vị và các bạn chúng ta yên tâm di chuyển trên các tuyến đường, tuyến phố. Đêm qua thì sân cỏ châu Âu cũng đã diễn ra nhiều những cái trận đấu hấp dẫn, đặc biệt đó chính là các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh. Và có lẽ là một cái trận đấu mà Hoài Thương chia sẻ cùng với quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất bất ngờ nếu như mà chúng ta chỉ cập nhật cái thông tin liên quan đến kết quả tỷ số thôi. Đó là pháo thủ đã phải nhận thất bại sốc trên sân của Brighton trong vòng 5 của giải Ngoại hạng Anh Premier League. Thất bại đến 0-3 thì không biết là quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy như thế nào ạ? Trước trận đấu này thì Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng. Pháo thủ thì cũng đã vừa đánh bại Ipswich với tỷ số là 4-2 tại Carabao Cup. Trong khi đó thì Brighton có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua sau 4 vòng, đồng thời tạo tiếng vang trước màn ngược dòng hạ MU với tỷ số 3-2 ở đấu trường cúp. Tuy nhiên thì những gì diễn ra tại Sir Namek hoàn toàn trái ngược với sự kỳ vọng. Brighton thì nhập cuộc đầy chủ động, liên tục pressing tầm cao khiến Arsenal gặp khó trong khâu triển khai bóng. Chỉ sau 3 phút thì Brady cũng đã cảnh báo hàng thủ đội khách bằng cú sút vọt xa. Đến phút thứ 15 thì Arsenal tiếp tục suýt phải trả giá sau đường chuyền bất cẩn của thủ môn David Rea. Declan Rice phải kịp thời lùi về giải nguy. Brighton đã duy trì sức ép và cuối cùng thì họ cũng đã có được bàn mở tỷ số vào phút thứ 31 sau khi Pascal Gross tung cú sút từ ngoài vùng cấm, bóng đập cột dọc rồi nằm gọn trong lưới của Arsenal. Bàn thua này thì đã khiến cho pháo thủ càng chơi càng lúng túng và dù có cơ hội để gỡ hòa ở phút thứ 44, thế nhưng mà Arsenal cũng đã không thể tận dụng được cơ hội này. Và ngay sau đó thì Brighton cũng đã trừng phạt đội khách bằng một pha phản công nhanh. Theo đó thì Kosturas đã tung cú sút hiểm hóc ở phút thứ 45 nhân đôi cách biệt trước khi mà hai đội bước vào giờ nghỉ. Arsenal bước vào hiệp 2 với quyết tâm tìm bàn gỡ, thế nhưng mà vẫn không thể tạo ra được cái sức ép đủ lớn. Trái lại thì Brighton một lần nữa đã trừng phạt đội khách khi mà vào phút thứ 56 từ một quả phạt góc thì Chema Adres đã bật cao đánh đầu tung lưới Rea nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thua này thì đã khiến Arsenal gần như là mất phương hướng và các cầu thủ áo đỏ nhiều lần cũng đã xử lý thiếu chính xác, trong khi Brighton liên tục tạo ra được những tình huống nguy hiểm từ các pha cố định. Và thất bại 0-3 đã khiến cho Arsenal phải nhận cú ngã đau sau khởi đầu hoàn hảo, trong khi Brighton có chiến thắng ấn tượng trước ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League để tạm thời leo lên vị trí thứ 3 với 10 điểm sau 5 trận đấu. Ở một trận đấu mà cũng sẽ khiến cho rất nhiều người chúng ta cảm thấy rất bất ngờ với trận thua 0-3 của Arsenal trước Brighton. Và với cú sẩy chân của Arsenal trên đường đua vô địch thì hiện tại bảng xếp hạng như thế nào ạ? Trận thua đậm của Arsenal 0-3 trong chuyến làm khách của Brighton ở vòng 5 của Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày hôm qua. Và kết quả này thì đã khiến cho pháo thủ mất ngôi đầu bảng xếp hạng. Hiện tại thì Arsenal đang có cùng 12 điểm như Man City, thế nhưng mà kém về chỉ số phụ. Với việc Man City sẽ tiếp đón Sunderland vào 20 giờ tối nay thì Arsenal đối mặt với nguy cơ bị đối thủ nới rộng cách biệt trên đường đua vô địch. Nếu thắng Sunderland thì Man City sẽ có 15 điểm sau khi vòng 5 Ngoại hạng Anh kết thúc. Và cùng với đó thì Aston Villa cũng đã có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Tottenham Hotspur với tỷ số 3-2. Qua đó thì thầy trò huấn luyện viên Unai Emery tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Còn Tottenham rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và mới

0: chỉ có 2 điểm sau 5 trận mà thôi. Điều an ủi với cả trống đó là họ đã có bàn thắng đầu tiên ở ngoài hạng Anh mùa này sau 4 trận tịt ngòi. Còn đối với tân binh Coventry thì đã có bàn thắng đầu tiên, những điểm số đầu tiên và chiến thắng đầu tiên ở ngoài hạng Anh khi mà họ đã hạ gục Nottingham Forest 1-0. Với 3 điểm trong tay thì đội bóng này từ cuối bảng đã vươn lên vị trí thứ 18. Đó là những cái diễn biến của các trận đấu vòng 5 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào tối ngày hôm qua, và chúng tôi cũng cập nhật để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Nếu mà chúng ta không có thời gian để theo dõi hoặc là còn bận rộn một điều gì đó thì cũng đã có chương trình để cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Còn ngày hôm nay thì lịch thi đấu bóng đá sẽ diễn ra như thế nào ạ? Ngày hôm nay thì những trận đấu tiếp theo của V-League và Cúp Quốc gia, các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà sẽ diễn ra. Theo đó thì ở trận đấu sớm vòng 3 V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân của Đồng Nai vào lúc 18 giờ ngày hôm nay. Sở dĩ trận đấu này được tổ chức sớm là để tạo điều kiện cho câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu ở trận mở màn Cúp C1 Đông Nam Á diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây. Và với phong độ khá tốt từ đầu mùa giải thì câu lạc bộ Công an Hà Nội được dự báo là sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước một Đồng Nai toàn thua, chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu giải. Trong khi đó thì vòng 1 Cúp Quốc gia tiếp tục với 4 trận đấu, đó là Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cuộc chạm trán Hưng Yên vào lúc 17 giờ, Phú Thọ sẽ tiếp đón Hà Tĩnh vào lúc 18 giờ, còn câu lạc bộ Hải Phòng FC của chúng ta sẽ gặp Cần Thơ vào lúc 18 giờ ngày hôm nay. Hà Nội FC thì sẽ có cuộc đối đầu với Đà Nẵng vào lúc 19 giờ 15 phút. Trong đó thì trận đấu được quan tâm nhất đó chính là màn so tài giữa Hà Nội FC và Đà Nẵng. Người hâm mộ sẽ chờ đợi Hà Nội FC có thể vực dậy tinh thần sau những thất bại liên tiếp vào đầu mùa giải hay không. Còn đối với chúng ta thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cổ vũ cho câu lạc bộ Hải Phòng trong trận tiếp đón Cần Thơ vào lúc 18 giờ ngày hôm nay tại vòng 1 Cúp Quốc gia. Đó là những trận đấu mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn với những diễn biến về tình hình giao thông thì chúng tôi sẽ quay trở lại để chia sẻ tới các bác tài sau ít phút nữa.
1: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
2: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
1: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
2: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
1: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
2: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
2: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
1: Tai nạn giao thông,
2: những ám ảnh kinh hoàng,
1: những giọt nước mắt,
2: nỗi đau cho người ở lại.
1: Mỗi ngày cả nước có hơn 20 người thiệt mạng,
2: 70 người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông,
1: thiệt hại kinh tế lên tới gần 300 tỷ đồng.
2: Hãy cùng chung tay đẩy lùi tai nạn giao thông bằng cách tuân thủ các quy định về an toàn giao thông.
1: Không vượt đèn đỏ,
2: không lái xe khi đã uống rượu bia,
1: không phóng nhanh vượt ẩu,
2: không chuyển hướng đột ngột,
1: không chở quá số người quy định,
2: phải đi đúng phần đường làn đường,
1: phải thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô,
2: phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy,
1: phải chú ý an toàn khi băng qua đường sắt, chỉ vượt qua đường sắt khi chắc chắn không có tàu đang tới.
2: An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội.
1: An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội.
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Hải Phòng Cà Phê sáng ngày hôm nay để cập nhật những diễn biến mới về giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Những phút vừa qua thật là vui khi mà chúng tôi vẫn liên tục nhận được những cái thông tin giao thông khả quan để chia sẻ đến từ các phóng viên cùng các thính giả của chương trình, cho thấy rằng là ngày hôm nay thực sự là ngày cuối tuần với một cái tâm thế rất là bình tĩnh và thư thái khi mà quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông qua các cái tuyến đường con phố thì không gặp phải những cái khó khăn quá lớn. Tính đến thời điểm hiện tại thì giao thông vẫn tốt qua một nhịp đèn. như là ở phía khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, dù là có đông lên một chút nhưng mà cũng không gây ra cái tình trạng ùn. Nút giao ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi chỉ đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, còn lại thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được theo cả hai chiều. Gần đó khu vực ngã ba Cổng Niệm các phương tiện chúng ta cũng lưu thông ổn định mà không gặp phải bất kỳ cái khó khăn nào cả. Cầu An Đồng hướng đi về cảng và chiều đi Hà Nội đều là lộ trình lưu thông tốt, có sự xung đột đan xen thời điểm thôi. Các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Hay như là ở phía khu vực tuyến đường Lạch Tray, thời điểm sáng ngày hôm nay giao thông cũng khá thuận lợi. Các điểm giao như là khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, rồi khu vực tuyến đường Đại lộ Tôn Đức Thắng, tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm, lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động giảm hẳn so với ngày thường. Trục đường dẫn về các khu công nghiệp, cụm công nghiệp buổi sáng cuối tuần cũng vậy, không ghi nhận những cái khó khăn, các bác tài chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là những cái đoạn tuyến tăng lên thì cũng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay thôi ạ. Chúng tôi thấy rằng là đa phần đều là những cái trạng thái di chuyển rất là thuận lợi. Tối ngày hôm qua thì ở khu vực phố đi bộ ẩm thực đêm thành phố Hải Phòng thì cũng đã diễn ra những cái hoạt động rất là thú vị. Có bác tài nào hay là quý vị thính giả chúng ta dành ngày cuối tuần để di chuyển về khu vực giải trung tâm tham gia các hoạt động tại đây hay không, có điều gì vui muốn chia sẻ với chương trình thì quý vị cũng có thể tương tác bằng cách nhắn tin về fanpage của kênh TFP Giao thông. Còn ngày hôm nay cuối tuần với một cái điều kiện thời tiết thuận lợi như thế này thì đâu sẽ là cái điểm dừng chân tiếp theo để các gia đình chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc cuối tuần bên gia đình và những người thân yêu. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi để thêm những cái phút giây thư giãn trong ngày cuối tuần này. Tôi thì tôi nghĩ rằng là với một cái ngày mà điều thời tiết thuận lợi thì đối với những người mà ưa thích khám phá, trải nghiệm một cái chuyến đi đến một khu sinh thái nào đó, hòa mình trong không gian của thiên nhiên trong lành, đó chắc hẳn cũng sẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho ngày cuối tuần. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu thích việc nội trợ thì không nhất thiết là phải đi xa đúng không ạ? Chúng ta có thể là ở ngay tại gia đình của mình, biến hóa một cái bữa ăn tựa như nhà hàng mà ngon hơn nhà hàng đi ạ, với những cái món ngon vào ngày cuối tuần để cả nhà cùng nhau vào bếp, cùng nhau thưởng thức và trò chuyện, cũng làm về cách để hàn gắn cái tình cảm gia đình và mang đến cái nguồn năng lượng, động lực cho các thành viên trước khi chúng ta bắt đầu vào tuần mới. Cho dù kế hoạch là làm gì ở đâu thì quý vị cũng hãy giữ cho mình cái tâm trạng vui vẻ lạc quan, và nếu lưu thông ra đường thì hãy di chuyển với vận tốc vừa phải, kiểm soát tay lái để tránh xảy ra va chạm. Các bác tài thì cũng đừng quên tranh thủ những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần để có thể là bảo dưỡng phương tiện trước khi bắt đầu những lộ trình vào tuần mới. Những ai mà có những cái chuyến đi dài trong tuần vừa rồi, trong điều kiện thời tiết bất lợi, có những nơi mà gặp mưa liên tục thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý nhất về cái vấn đề là bảo dưỡng phương tiện đúng kỳ hạn để kiểm tra kỹ trước khi mà chúng ta bắt đầu những cái cung đường của mình. Đôi khi là cái khó khăn nó không đến từ những cái yếu tố nào khác mà lại do chính cái sự chủ quan của chúng ta đối với phương tiện hàng ngày mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển. Đối với tình hình thời tiết gây ra ảnh hưởng tới một số tỉnh thành khu vực phía Bắc nước ta thì trong thời gian qua ghi nhận là mưa lũ liên tiếp từ ngày 13 tháng 9 đến 18 tháng 9 thì cũng đã khiến cho một số địa phương chịu ảnh hưởng khá là nghiêm trọng. Cụ thể với thống kê có tới 416 vị trí trên các quốc lộ và đường tỉnh bị ngập lụt, sạt lở, sụt lún gây hư hỏng mặt đường. Trong đó thì có hàng chục vị trí bị sạt lở, ngập lụt cục bộ khiến giao thông ách tắc. Ngay sau khi xảy ra sự cố thiên tai thì Sở Xây dựng của một số địa phương cũng đã huy động nhân lực máy móc để thông đường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Một số cái thông tin cảnh báo cũng như liên quan sau những đợt mưa lũ thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị sau ít phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông và lắng nghe khuyến cáo đến từ cộng tác viên Thanh Hằng đang có mặt trên tuyến đường Bạch Đằng để xem là ngày cuối tuần thì chúng ta có điều gì đáng lưu ý qua tuyến đường hướng tâm này nhá. Vâng, xin chào chị Thanh Hằng.
4: Vâng, cảm ơn chị Thu Hằng. Xin chào quý vị thính giả. Hiện tại thì có một khảo sát ở trên tuyến đường Bạch Đằng, nên là cũng đang ghi nhận là mật độ giao thông ở trên tuyến buổi sáng sớm chủ nhật thì cũng tương đối là gấp nặng. Giao thông giờ có điểm sáng thì cũng đã bắt đầu có những sự nhộn nhịp hơn, nhưng mà nhìn chung thì vẫn đang lưu thông ổn định đối với các thính giả và các bác tài. Khi mà chúng ta lưu thông qua đoạn tuyến thì vẫn đang là một lộ trình lưu thông tương đối là thuận lợi. Cũng chú ý qua các khu vực điểm giao cắt cũng như là những đoạn điểm ra ở dưới khu vực chân cầu Lạc Long như là cầu Thượng Lý và cái sự đan xen thì chúng ta cũng chú ý nhẹ chân ga khi mà di chuyển qua các khu vực điểm giao cắt như vậy. Với đoạn từ cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long thì lượng xe chỉ ở mức tương đối và vẫn đang lưu thông bình thường. Chú ý điểm giao Phạm Phú Thứ cũng như là đoạn điểm giao cắt hướng cầu Thượng Lý di chuyển xuống thì các phương tiện xe ô tô và xe máy thường xuyên quanh rẽ gây xung đột. Đặc biệt là ở khu vực điểm giao ở dưới chân cầu Thượng Lý thì có khá nhiều phương tiện xe ô tô quanh rẽ ra vào khu vực này. Trong khi đó thì xe đổ dốc cầu với tốc độ khá cao cũng sẽ là những nguy cơ tiềm ẩn là mất an toàn giao thông. Cho nên anh lưu ý với quý vị là hãy chủ động chú ý quan sát từ xa cũng như là nhẹ chân ga để bảo đảm an toàn. Giao thông ở trên hai khu vực cầu Lạc Long và cầu Thượng Lý đang tương đối là thuận lợi thôi. Tiếp đó là với đoạn tuyến từ cầu Thượng Lý đi về ngã tư Bạch Đằng, đoạn tuyến này thì có phần tấp nập hơn và giao thông thì cũng tương đối là xung đột qua các khu vực điểm giao với Hùng Thương hay là đặc biệt là qua khu vực đầu điểm giao hướng phía hầm chui Bạch Đằng để di chuyển lên thì các phương tiện quay đầu quanh ở đây khá là nhiều. Lúc này thì khi nào cũng quan sát thấy có một số người điều khiển phương tiện xe bánh thì có phần chủ quan di chuyển quay đầu quanh rẽ và băng cắt sang đường khá là nhanh, thiếu thận trọng cũng như là qua các khu vực điểm giao cắt quanh rẽ quay đầu ở phía khu vực điểm giao Hùng Dễ Vương, ở khu vực điểm giao giải phân cách phía hầm chui Bạch Đằng lên thì không chỉ là các phương tiện quanh rẽ quay đầu tại khu vực này gây xung đột mà khi nào cũng đang ghi nhận là có một số người điều khiển một số những người dân đi bộ băng cắt sang đường ở khu vực này và thậm chí là trèo qua giải phân cách cứng để di chuyển băng cắt sang đường đi về phía khu vực tuyến phố Nguyễn Hồng Quân lối rẽ vào Ua Trọ Hòa Bình và đặc biệt là qua khu vực điểm giao Nguyễn Hồng Quân Bạch Đằng thì lượng xe tương đối là đông trong khi là lượng xe quanh rẽ đang xen xung đột và nhiều phương tiện xe ô tô đang dừng đỗ tại khu vực này và có lẽ là người dân cũng dừng đỗ qua khu vực điểm giao để di chuyển vào khu vực chợ. Do đó thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông khi mà diện tích lưu thông bị thu hẹp khá là nhiều hướng từ phía ngã tư Bạch Đằng để di chuyển về tuyến đường Bạch Đằng. Trong khi đó thì một số những người dân đi bộ mang theo những túi bình kinh di chuyển băng cắt sang đường, điều này cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Do đó thì cũng mong rằng là thời điểm hiện tại khi mà mật độ giao thông đã bắt đầu nhộn nhịp và qua các điểm giao cắt và những sự xung đột giao thông như vậy thì quý vị lưu thông ở trên tuyến chúng ta cũng hết sức và bình tĩnh thận trọng và chú ý quan sát và nhẹ chân ga một chút để có thể là kịp thời xử lý những tình huống giao thông bất ngờ xảy ra và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như là những người lưu thông cùng trên tuyến vào thời điểm hiện tại. Về thời tiết buổi sáng sớm ngày hôm nay thì nắng cũng đã lên khá là chói chang rồi và mong rằng là quý vị cũng hãy chú ý là giữ gìn sức khỏe cũng như là chủ động trang bị những vật dụng y tế cần thiết, che chắn trọng để chúng ta tiếp tục có trạng hành trình di chuyển an toàn. Thanh Hằng sẽ còn tiếp tục cập nhật với quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin trở lại chúng tôi cùng với chị Hoàng ạ.
3: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Thanh Hằng và như vậy là với khu vực tuyến đường Bạch Đằng, mật độ giao thông thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thì không quá đông, các phương tiện chúng ta có quá trình di chuyển tương đối tốt, chỉ đan xen nhẹ thôi, điểm giao chân cầu rồi hướng về khu vực ngõ 9 về Bạch Đằng hay là Phạm Phú Thứ cũng vậy, sự xung đột là điều khó tránh khỏi, nhưng mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ bình tĩnh cẩn trọng để có được những lộ trình lưu thông tốt trong ngày hôm nay ở phía khu vực các tuyến đường như là tuyến đường Nguyễn Văn Linh rồi khu vực các tuyến đường xung quanh địa bàn phường Kiến An, giao thông thời điểm hiện tại cũng bắt đầu có sự nhộn nhịp gia tăng rồi. Cụ thể ra sao thì ngay bây giờ chúng tôi tiếp tục nối máy với anh Lâm Thắng đang có mặt ở khu vực ngã năm Kiến An để xem là ở phía khu vực này thì giao thông của ngày cuối tuần có điều gì cần phải lưu ý hay không quý vị nhá. Vâng, xin chào anh Lâm Thắng ạ.
5: Xin chào chị Thu Hằng, chị Hoài Trương và xin kính chào quý vị khán giả. Thời điểm hiện tại thì buổi sáng ngày cuối tuần tại khu vực ngã năm Kiến An áp lực giao thông lúc này thì chưa gia tăng quá cao đâu. Thông thường thì lực phương tiện giao thông sẽ gia tăng muộn hơn trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì buổi sáng ngày hôm nay với sự tấp nập của dòng phương tiện giao thông đan xen qua đoạn điểm giao cắt này cùng với yếu tố điều kiện thời tiết đang rất chú ý, bởi vì ngày chủ nhật cuối tuần hôm nay thì nắng đang lên từ rất là sớm và rất là chói chang gay gắt vào thời điểm hiện tại rồi. Với quý vị khán giả khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường trong điều kiện thời tiết nắng gắt này, có lẽ là cũng sẽ cảm giác có phần là hơi bức bối một chút trong cái yếu tố điều kiện thời tiết chói chang này, tầm nhìn của chúng ta cũng hạn chế đi khá là nhiều. Nên sẽ rất cần quý vị thính giả, các bác tài chúng ta phải chủ động bình tĩnh thôi, giữ khoảng cách với các phương tiện cũng như là đảm bảo cái tầm nhìn, tầm quan sát của chúng ta trên đường để duy trì được cái trạng thái giao thông thuận lợi và thông suốt an toàn. với điểm giao cắt ngã năm Kiên An, sự xung đột đang xen theo các hướng và tôi thấy là có một số người điều khiển phương tiện xe máy có phần là cũng hơi vội vã trên hành trình di chuyển đi về qua khu vực đoạn điểm giao cắt này. Đây là một điểm giao cắt mà vòng xuyến rất là rộng cùng với việc là gần như là không có một bóng cây che phủ qua khu vực đoạn tuyến này, cho nên là việc mà nắng chói nắng chói mắt cùng với việc một số người điều khiển phương tiện xe máy vội vã cũng là một điều tương đối là dễ hiểu thôi. Sẽ rất cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh, quan sát và nhường nhịn đường một chút. Với hướng di chuyển từ khu vực

0: phố Phan Đăng Lưu di chuyển ra hay là khu vực Trần Nhân Tông di chuyển ra thì tổng phương tiện giao thông cũng đang tập trung khá là nhiều với sự đan xen của các dòng phương tiện xe hai bánh. Và vào thời điểm hiện tại thì cũng đã qua giờ rồi, ít phút trước thì một số công nhân băng cắt qua khu vực đoạn điểm giao cắt này thì cũng đi bộ, cũng tạo ra những sự xung đột của dòng phương tiện giao thông. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang có được trạng thái lưu thoát tốt hơn. Với yếu tố về điều kiện thời tiết là buổi sáng ngày hôm nay có lẽ là sẽ khiến cho nhiệt độ gia tăng trong những phút sắp tới, nên là cũng rất mong các bác tài chúng ta chú ý trong việc là giữ sức khỏe cũng như là đảm bảo cái sự tỉnh táo và tầm nhìn của chúng ta trên hành trình di chuyển. Xin được trở lại.
1: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ đến từ anh Lâm Thắng. Thêm một điểm nút giao thông khác mà chúng ta ghi nhận cái trạng thái giao thông rất là khả quan trong buổi sáng ngày hôm nay, đó là khu vực ngã năm Kiến An. Tuy nhiên thì từ khu vực ngã năm Kiến An để đi về các đoạn tuyến quanh khu vực đường giao thông này thì cũng là những đoạn tuyến ghi nhận mật độ giao thông khá đông vào ngày cuối tuần, như là tuyến đường Trần Tất Văn đoạn qua cổng bệnh viện Kiến An, phía tuyến đường Phan Đăng Lưu qua các cái khu vực điểm giao cắt, rồi một số tuyến xung quanh khu vực này nữa. Hy vọng là ngày cuối tuần của quý vị chúng ta sẽ trôi qua được nhẹ nhàng thôi. Dẫu là những cái khu vực họp chợ mật độ giao thông có thể là đông lên, rồi tình hình giao thông có thể phức tạp tập trung ở các khu vực cổng bến xe, thì vẫn mong là quý vị chúng ta luôn giữ cho mình một tâm thế thật là bình tĩnh, di chuyển cẩn trọng để có thể đảm bảo được cái trạng hành trình di chuyển sao cho thuận lợi và bình an ngày hôm nay.
2: Còn đối với quá trình di chuyển của các bác tài trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực chợ Hàng thì sáng nay, sáng chủ nhật có những cái yếu tố gì cần đến sự lưu ý từ mọi người? Chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hồng Phượng, cô đã sẵn sàng để có những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Trong quá trình mà chúng ta lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh, với quá trình di chuyển tại khu vực này thì có lẽ là trong buổi sáng đầu giờ thì chúng ta cũng chưa phải đối diện với nhiều những sự trở ngại trong quá trình tham gia giao thông đâu. Nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý, và xin mời bộ phận thư ký kết nối với phóng viên Hồng Phượng để chúng ta có được những cái thông tin cập nhật tại khu vực này, xem là đầu giờ sáng thì liệu đã có những cái sự lưu ý gì cần đến sự cẩn trọng của mọi người khi lưu thông qua không. Nhưng có lẽ là trong những phút tới thì khi mà người dân đến với khu vực phiên chợ Hàng đông hơn thì mọi người chúng ta cũng sẽ càng cần phải cẩn trọng trong cái quá trình di chuyển từ phía khu vực cầu Nguyễn Văn Linh để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi, bảo đảm cái lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn và thuận lợi khi di chuyển qua đây. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hồng Phượng, chị cũng đã sẵn sàng để có những thông tin cập nhật tới quý vị và các bạn. Vâng, xin mời chị Hồng Phượng ạ.
3: Này thì ngoài trời mặt trời cũng đã khá là rực rỡ rồi, và nếu như mà quý vị lưu thông ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng lưu thông về cảng thì ít nhiều cũng sẽ bị cản trở đôi chút về tầm quan sát, khi mà đây đang là hướng mà ánh nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường. Một chiếc khẩu trang, một chiếc kính mát là điều rất là cần thiết để chúng ta có được tầm quan sát tốt nhất cũng như là thoải mái hơn trong quá trình tham gia giao thông. Thời điểm hiện tại ở trên trục đường Văn Linh thì hầu như là chúng ta vẫn đang có được cái lộ trình lưu thông tương đối là tốt, khi mà lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở trên dọc tuyến này chỉ di chuyển mức vừa phải thôi. Ở các điểm giao cắt thì có nhộn nhịp hơn đôi chút nhưng mà cũng không phải là lộ trình chậm chạp gì đâu. Các bác tài chúng ta đều có thể lưu thoát tương đối là thuận lợi qua chỉ một nhịp đèn thôi. Tuy nhiên thì trên cái đoạn tuyến từ phía khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh để di chuyển về nút giao ngã năm Thiên Lôi, như thường lệ ngày hôm nay cũng là ngày chủ nhật cuối tuần, và phiên chợ Hàng, một phiên chợ rất là độc đáo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một phiên chợ quê giữa lòng thành phố Hải Phòng, tiếp tục được mở ra trong một cái không gian của một cái ngày buổi sáng mùa thu với cái tiết trời tương đối là dễ chịu, có nắng nhưng mà cũng có những chút gió nữa, nên là cũng sẽ đem đến cho chúng ta những cái cảm giác thư thái hơn. Mặc dù là đầu không giờ buổi sáng thôi nhưng mà lượng người đến với chợ Hàng vào thời điểm hiện tại thì cũng đang gia tăng rất là nhanh rồi, không chỉ ở phía khu vực trong chợ, phía tuyến đường Hoàng Minh Thảo, tuyến đường chợ Hàng, và ngay cả ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quan sát ở thời điểm hiện tại thì cũng đã có rất là nhiều những quầy hàng bày bán tại khu vực này rồi. Những cái xe thồ dừng đỗ ở ngay khu vực lòng đường, đặc biệt là qua khu vực điểm giao với tuyến phố chợ Hàng, ít nhiều cũng sẽ gây ra cái sự gián đoạn cản trở về tình hình giao thông. Còn ở đầu phía khu vực tuyến đường Hoàng Minh Thảo cũng như là phía khu vực gầm cầu vượt chợ Hàng thì tôi quan sát được là cũng có cái tình trạng là các phương tiện xe quành rẽ ra vào ở cái bãi trông giữ xe tại khu vực này. Và cũng lưu ý với quý vị khán giả đó là cũng có rất là nhiều những người kinh doanh dịch vụ trông giữ xe đứng hẳn xuống dưới lòng đường để có thể là chào mời khách vào gửi xe, ít nhiều cũng sẽ gây ra sự gián đoạn lộn xộn về tình hình giao thông. Và với cái

0: là những sự kiện xe cổ, xe đẩy, quầy hàng, quầy bán, thậm chí là có các tình trạng các phương tiện chở những cái chậu hoa, cây cảnh, không chuyển được người khu vực này nữa. Thì các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý, bởi vì khi thoảng cũng sẽ có cái tình trạng là một số phương tiện xe bánh, chúng ta phải tránh những cái phương tiện dừng đỗ tại khu vực này ở những cái quầy hàng, nên là cũng sẽ đánh lái một phần sang làn đường ở giữa. Nên là quý vị khán giả chúng ta cũng hãy chủ động quan sát giảm tốc độ khi mà di chuyển ngay từ phía khu vực điểm giao với tuyến đường Hoàng Văn Thảo, di chuyển về phía khu vực giao ngã năm Thiên Lôi, cho cái trạng thái giao thông sẽ trở nên ổn định và nhịp nhàng hơn. Và chắc chắn là ngày hôm nay thì đây cũng sẽ là một điểm mà thu hút nhiều người dân cũng như là du khách từ xa có thể đến tham quan với khu vực chợ hàng. Đến với khu vực chợ hàng thì có lẽ là nhiều người không chỉ là đến để mua sắm một cây giống, một con vật, mà có lẽ đến đây thì cũng là để cho chúng ta có thể hòa mình vào một cái không gian sinh hoạt rất là đặc trưng với những cái vật dụng ở khu vực nông thôn. Và khi mà di chuyển trên cái đoạn tuyến từ phía khu vực điểm giao các tuyến đường chợ hàng để di chuyển về phía khu vực cầu số 1 thì cái này là bày bán rất nhiều hoa lan, và có những cái sắc màu rất rực rỡ của những loại hoa lan, mà tôi có cảm giác là Tết đã đến gần rồi, thưa quý vị. Cộng với đó thì rất nhiều những cái loại hoa cũng đã bắt đầu được trưng ra phục vụ cho cái việc mua bán của người dân rồi, nên là có lẽ là một cái khung cảnh khá là náo nhiệt ở khu vực này, một cái nét chấm phá rất là đặc trưng. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ duy trì được cái phiên chợ độc đáo này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng sẽ phải đảm bảo yếu tố về an toàn giao thông, nên là các phương tiện chúng ta có các đội trình lưu thông qua đây thì cũng hãy tuân thủ hệ thống biển báo đèn tín hiệu, cũng như là ở một số cái điểm thì đã có biển báo cấm xe ô tô dừng đỗ rồi, nên là các phương tiện chúng ta cũng hãy lưu ý và di chuyển cẩn trọng qua khu vực này để có được tình trạng hành trình giao thông ổn định an toàn trong buổi sáng hôm nay. Và bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Hoài Thương và chị Thu Hằng.
1: Vâng, cảm ơn chị Hồng Phượng với những thông tin phản ánh tại khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Thời điểm này thì cũng đã có những sự tấp nập về lượng xe trong quá trình di chuyển qua đây rồi, nhưng mà cũng chưa khó. Mọi người thì có lẽ là chúng ta vẫn đang dành những cái khoảng thời gian đầu ngày mới để có thể là nghỉ ngơi trong một ít phút nữa. Thì đến tầm khoảng 9-10 giờ thì chúng ta đến với phiên chợ hàng sẽ có sự tập trung đông đúc hơn. Nên là bây giờ các bác tài vẫn có thể lưu thông được từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã năm Thiên Lôi. Nhưng sự gia tăng cũng sẽ có những cái yếu tố thay đổi trong những phút tới, nên là mọi người chú ý để có thể là chủ động trong cái quá trình di chuyển để bảo đảm an toàn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc là chương trình gửi tặng cho quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, ca khúc Ngày Mai Em Đi qua sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn và Lê Hiếu.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Ngày Mai Em Đi với sự thể hiện của Subin Hoàng Sơn và Lê Hiếu. Hy vọng rằng là cái bản phối này thì cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái hơn, dù đây là một cái ca khúc nói về cái sự chia ly. Tuy nhiên thì theo cái bản phối của Hoàng Tulliver thì cái sự chia ly đó mọi người lại chấp nhận nó theo một cách rất là nhẹ nhàng, không có những cái sự bi lụy ở trong đó, đúng không ạ? Và cũng mong rằng là trong cuộc sống, trong tình yêu thì đôi khi không phải là điều gì cũng như những gì mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta đã đối diện với những cái sự thay đổi đó, có thể đó sẽ là những cái điều khiến cho chúng ta cảm thấy buồn, khiến cho chúng ta cũng sẽ cảm thấy trông chênh. Nhưng mà quan trọng là cái góc nhìn và cái cách tiếp cận của chúng ta liên quan đến những cái vấn đề như vậy, kể cả đó có là cái sự đổ vỡ đi chăng nữa, thì khi mà chúng ta nhìn nhận nó theo một cái góc nhìn nó nhẹ nhàng hơn thì có lẽ là nỗi đau cũng sẽ cảm giác như là nó cũng không quá là bi lụy, đúng không chị Thu Hằng?
1: Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Và đôi khi là giai điệu của một ca khúc cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là ngay trong cả những cái câu chuyện mà có phần là hơi cái kết không vui cho lắm, nhưng mà nó cũng sẽ phần nào an ủi tâm hồn của mọi người theo một cái cách khác nữa. Mong rằng là âm nhạc cũng sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn trên chính những cái hành trình tham gia lưu thông của mình. Và nếu như có những khu vực nào mà giao thông gặp khó thì quý vị cũng đừng quên chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 02253 610 969, hoặc là chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông. Ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là mặc dù là cuối tuần đấy, nhưng mà cũng có nhiều chị em rồi các bà nội trợ cũng đã thức dậy từ khá sớm, chị Hoài Thương ạ. Và tôi thấy là trong mỗi một cái tháng thì lại thấy là chị em lại có những cái status thể hiện một cái trào lưu hoặc là một cái dịp gì đó đến rất là gần. Và ngày hôm nay thì tôi lại thấy rằng cái bài đăng nhiều được quan tâm khá là nhiều, đó chính là ở đâu thì có cốm ngon, ở đâu có hồng ngon. Đều là những cái thức quà rất là đặc trưng của mùa trăng, đó là mùa trung thu đấy ạ. Chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào mùa trung thu năm 2026. Nói đúng hơn thì tôi nghĩ là mùa thì bắt đầu rồi, chỉ là chúng ta chờ đến đúng ngày rằm để có thể là tận hưởng một cái Tết trung thu rất là trọn vẹn bên gia đình và bên các em nhỏ. Những ngày vừa qua thì ở trên các tuyến đường con phố, sự xuất hiện của những chiếc đèn ông sao hay là những chiếc đầu lân sư tử để có thể là làm đồ chơi cho trẻ nhỏ thì tôi thấy là cũng xuất hiện một cách rất là rực rỡ. Đâu đó thì còn nhớ cái ký ức của mình những năm cách đây, tôi nghĩ là cũng khá là lâu rồi chị Hoài Thương ạ. Ngày xưa khi mà còn ở quê thì bóng đèn cao áp nó cũng không có nhiều như là bây giờ, và phải chờ đến đúng đêm trăng rằm thì mới thấy là bầu trời sáng rực rỡ, đi buổi tối mà không cần phải cầm theo đèn pin đấy ạ. Đó, và cái cảm giác mà đi bộ ở trên đường làng mang theo những cái chiếc đèn lồng tự chế và nô đùa cùng với trẻ nhỏ thì cũng là một cái cảm giác rất là hạnh phúc. Tôi cũng đã từng sở hữu bộ sưu tập đèn lồng rất là hoành tráng, được làm từ hộp đựng xà phòng, vỏ lon và vỏ chai, chị Hoài Thương ạ. Không biết là trong cái ký ức tuổi thơ của mình thì có những cái món đồ chơi trung thu nào mà khiến chị nhớ mãi không?
0: Vâng, tôi thì khi mà chị Thu Hằng nhắc tới những cái chiếc đèn lồng thì quả thực là tôi cũng nhớ là ngày xưa chúng ta hay lấy những cái hộp xà phòng ấy chị, và xà phòng

0: hai ba năm nữa thì bắt đầu là có những cái chiếc đèn lồng, đó chính là những cái chiếc đèn lồng mà đẩy tay đấy ạ.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Thì phải nói rằng là cứ mỗi lần đến dịp trung thu thì những đứa trẻ trong xóm thì đều rất là hào hức để chờ đợi làm đèn lồng, hoặc là có thể là được đi mua những cái chiếc đèn ông sao. Và cùng với những đứa nhỏ trong xóm thì chúng ta có khi là rước đèn đến trước đó từ đầu tháng rồi, cũng không phải chờ đến 14-15 rằm để có thể rước đèn đâu, đúng không ạ?
1: Dạ vâng, chính xác là như vậy. Và cũng mong rằng là những cái kỷ niệm về mùa trung thu cũng sẽ giúp cho quý vị có được những cái phút giây thật là thư giãn. Một lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cùng nhắc về những cái kỷ niệm trung thu trong ký ức là như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem tình hình giao thông ở khu vực tuyến đường Bùi Viện đang có diễn biến ra sao thông qua phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hữu Quỳnh đang có mặt tại đây. Xin mời anh Hữu Quỳnh ạ.
2: Dạ vâng, chào chị Thu Hoàng, chị Hoài Thương và các thính giả. Đường Bùi Viện trên dọc cái tuyến đường này thì tôi thấy là đến thời điểm hiện tại gần 8 giờ nhưng lượng xe thì cũng không gia tăng quá lớn. Những điểm giao cắt chúng ta cũng không phải chờ quá một nhịp đèn. Và các khu vực điểm thi công các công trường thì các xe chúng ta cũng đang có được lộ trình khá là thuận lợi. Chỉ có ở phía khu vực nút giao Bùi Viện và Nguyễn Giáp là các thính giả sẽ phải đẩy ý nhiều hơn, vì thời điểm này những chiếc xe tải được nhà thầu huy động để tập kết chuẩn bị chở vật liệu đất thải từ công trường đi đến địa điểm tập kết khác thì cũng khiến cho các phương tiện đi qua sẽ cần phải chú ý nhiều. Phía khu vực công trường xe tải ra vào chở đất nên là cũng sẽ khiến cho một phần nào đó cái phần đất thải dính vào lốp xe và lan ra phía bên ngoài. Cùng với đó thì tình trạng bụi cũng sẽ không thể có được sự sạch sẽ nhất định trong cái khoảng thời gian này. Mặc dù là tôi thấy là đơn vị nhà thầu cũng huy động thêm cả công nhân để có thể vừa là chở đất ra phía ngoài, vừa là vệ sinh ngay ở khu vực đầu ra vào công trường để giúp giảm thiểu đất cát bụi bẩn vương ra phía bên ngoài của tuyến đường Bùi Viện. Chủ yếu là chúng ta phải để ý nhiều về cái tình trạng phương tiện xe tải ra vào công trường là chính thôi. Các phương tiện sẽ cần phải chú ý nhiều khi mà đi qua khu vực nút giao này. Còn ở phía nút giao Trực Cát Bùi Viện là một trong những khu vực mà tập trung đông xe. Thường là như vậy thì đến thời điểm này tôi ghi nhận là cũng không có sự gia tăng quá cao đâu ạ. Chỉ là tương đối đông khi chờ đèn thôi. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được ổn định và nhịp nhàng. Di chuyển vào phía khu vực đường Trực Cát, một tuyến đường cũng tương đối hẹp, thì các xe cũng sẽ bị cản trở ít nhiều. Nhìn thấy là vẫn có những xe cá nhân là dừng đỗ ở hai chiều đường, ở hai bên tuyến đường này. Nên nếu như có những thời điểm gia tăng mật độ xe, nhất là xe cỡ lớn di chuyển vào thì có thể là sẽ khiến cho các phương tiện là chúng ta đối mặt với những sự cản trở là tương đối đấy ạ. Còn nhìn chung thì với lưu lượng xe ở thời điểm hiện tại gia tăng chưa nhiều, chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì nắng lên từ khá sớm và bây giờ thì cũng đã chói chang hơn rồi. Chúng ta sẽ có được một ngày mà nắng nhiều, nhưng bên cạnh đó thì cái thời gian vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi của các thính giả thì chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý để bảo đảm sức khỏe trong điều kiện thời tiết như thế này. Chúc cho quý vị và các bạn có những cung đường thuận lợi, an toàn trong ngày cuối tuần. Và bây giờ thì mời Phòng Thu tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Hữu Quỳnh. Như vậy là chúng ta tiếp tục có thêm một đoạn tuyến mà tình hình giao thông tương đối là dễ chịu trong buổi sáng hôm nay, đó là trục đường Bùi Viện có đông qua các điểm giao cắt rồi một số khu vực công trường thi công hay là ra vào bến xe, quý vị chúng ta cũng chú ý. Nhưng đổi lại thì chúng ta cũng đang có được cái trạng thái lưu thông tương đối là dễ dàng, ngoài trời nắng lên một số khu vực thì cũng đang khá chói chang rồi đấy ạ. Nếu quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông thì đừng quên trang bị thêm những vật dụng tư trang cá nhân cần thiết để có thể đảm bảo cái tầm nhìn của chúng ta được rõ ràng, và lưu thông thì chú ý các điểm giao cắt, chủ động giảm tốc độ, tránh những rủi ro không đáng có. Ngoài tuyến đường Bùi Viện thì một số đoạn tuyến cũng đang có mật độ giao thông đông đan xen, như là phía khu vực các tuyến trung tâm, đoạn từ ngã tư Tam Kỳ để di chuyển về ngã tư An Dương có sự nhộn nhịp qua điểm giao cắt tuyến đường Hai Bà Trưng. Ở phía khu vực trục Trần Nguyên Hãn, hai chiều về cầu Niệm và hướng về ngã tư An Dương cũng đều nhộn nhịp. Khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn có sự đan xen thời điểm và đông hơn theo hướng Hoàng Minh Thảo về. Còn tuyến đường Trần Thành Ngọ thì giao thông nhộn nhịp dọc tuyến, qua các điểm giao cắt cũng có sự xung đột thời điểm. Trần Nhân Tông thì khá đông thôi, chiều đi về ngã dọc Quán Chữ nắng chiếu trực diện mà cũng gây chói mắt. Quá trình lưu thông của quý vị qua đây cần phải lưu tâm.

để tránh được những cái sự cố xung đột và va chạm giao thông. Trục Nguyễn Văn Linh vẫn đang lưu thông khá tốt, có đông hơn theo hướng từ ngã năm Thiên Lôi về. Cầu An Đồng đang là lộ trình lưu thông khả quan, ngoài trời nắng khá là chói chang đấy ạ, quý vị chúng ta cũng lưu ý thận trọng. Còn đối với các cái tuyến đường khác ở phía giải trung tâm nhá thành phố ở Quang Trung, Hoàng Văn Thụ rồi Đinh Tiên Hoàng vẫn đang duy trì trạng thái khả quan. Mong rằng là ngày hôm nay thì thời tiết sẽ dễ chịu để chúng ta có thể thực hiện mọi những cái kế hoạch mong muốn của mình, và nếu như có dừng chân tại một địa điểm quán ăn hay là quán cà phê nào đó thì quý vị đừng quên dừng đỗ phương tiện của mình đúng nơi quy định để tránh vi phạm luật trật tự an toàn giao thông và cũng không làm ảnh hưởng tới quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện khác. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng dành ít phút thư giãn với một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng giống như là không gian của ngày cuối tuần vậy, ca khúc mang tựa đề Chuyện, một sáng tác của Hoàng Anh Minh qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây.

0: Vâng, đó là ca khúc Chuyện với sự thể hiện của giọng ca Thùy Chi, một giọng ca rất là trong trẻo. Trong một buổi sáng chủ nhật như thế này, chúng ta lắng nghe một cái chuyện tình dang dở. Tuy nhiên thì với một cái giọng hát như Thùy Chi thì cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy rằng là dù đó có là một cái chuyện tình dang dở đi chăng nữa thì cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng những cái màu sắc cảm xúc mà giọng ca Thủy Chi cũng đã mang tới cho chúng ta trong ca khúc vừa qua. Và hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị và các bạn, khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc Chuyện thì cũng sẽ phần nào đó có thể là chúng ta nhìn thấy bản thân mình trong ca khúc này có một chút cô đơn và một chút hoài niệm. Còn đối với những diễn biến về tình giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì đến thời điểm hiện tại, mật độ phương tiện vẫn đang có được những cái quá trình di chuyển tốt, không có những cái sự khó khăn trở ngại gì đối với lộ trình lưu thông của các bác tài. Quá trình di chuyển của chúng ta phần lớn trên các tuyến đường tuyến phố thì đều đón nhận được những cái trạng thái lưu thông thuận lợi và khả quan. Hy vọng rằng trong ngày hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần, với những cái kế hoạch, những dự định riêng của tất cả quý vị và các bạn cũng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ, ý nghĩa cùng với những người thân yêu của mình, hoặc đơn giản đó chỉ là những cái khoảng thời gian mà chúng ta dành riêng cho bản thân mình để cảm nhận được sự bình yên trong ngày chủ nhật cuối tuần, để ngày mai khi chúng ta tiếp tục bắt tay vào những công việc trong tuần mới thì sẽ có được những cái tinh thần tốt nhất. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn những thông tin hỗ trợ chia sẻ từ các bác tài, các thính giả đến từ HLX Hải Phòng, Hội Lái Xe Phòng 1516, Hội Anh Em Lái Xe Container Đất Cảng, Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng cùng toàn thể quý vị thính giả đã quan tâm và chia sẻ thông tin về cho chương trình. Thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay, đạo diễn Phương Liên, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Thu Hằng cùng kỹ thuật viên Đức Cường. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một ngày chủ nhật với thật nhiều niềm vui.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chiều tháng 9 cùng điện máy Samsung, mua một tặng một tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, vân vân. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samsung cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng giá siêu hấp dẫn qua ngay Samsung. Samsung, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
3: Chào và cảm ơn quý thính giả thân thiết đã chọn kênh phát thanh giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng trong buổi sáng chủ nhật hôm nay, 20 tháng 9 năm 2026. Chúc quý vị và các bạn khởi đầu ngày mới thật nhiều niềm vui và luôn có những cung đường thuận lợi, một ngày nghỉ cuối tuần nhiều ý nghĩa. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Nằm trên tuyến quốc lộ 10, khu vực cổng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, xã Vĩnh Thịnh luôn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Trước thực tế này, nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh. Phản ánh của phóng viên kênh THP Giao thông sẽ có trong 5 phút của mục nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 8 giờ 15. Tháng 9, thời điểm bước vào năm học mới được chọn là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên toàn quốc. Tại thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 8 giờ 20. Trong hành trình những đường phố thân quen lên sóng lúc 8 giờ 30, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá tuyến phố Thiên Lôi để cùng nghe về những dấu tích của một con đê ngăn mặn xưa đến một tuyến phố Thiên Lôi đông đúc sôi động của ngày hôm nay. Chương trình Khúc hát trên đường lên sóng trực tiếp lúc 9 giờ sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị và các bác tài qua những ca khúc hay, ý nghĩa cùng những lời nhắn gửi dễ thương. Vịt om xấu là một món ăn thú vị cho bữa cơm nhà vào những ngày tiết trời thu mát mẻ. Vị béo ngậy, thơm ngọt của thịt vịt kết hợp hoàn hảo với vị chua thanh mát đặc trưng của quả xấu chắc chắn sẽ là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho bữa tối của gia đình. 10 giờ, mời quý vị và các bạn cùng vào bếp với Về Ăn Cơm để cùng tìm hiểu về cách chế biến món này. Quốc lộ 10 có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh thành khu vực phía Bắc, phục vụ giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng tuyến quốc lộ 10 là tuyến đường an toàn giao thông. Sau 5 tháng triển khai, tình hình giao thông trên tuyến đã có những thay đổi như thế nào? Ghi nhận của phóng viên THP Giao thông sẽ có trong 10 phút.

0: của chuyên mục Điểm Nóng Giao Thông lên sóng lúc 10h10. Từ những làn điệu quen thuộc của cha ông, âm nhạc đương đại đang tìm thấy những cách kể mới để đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với khán giả hôm nay. Khi truyền thống gặp gỡ tư duy sáng tạo hiện đại, những âm thanh xưa được khoác lên một diện mạo mới mà vẫn giữ được hồn cốt vốn có. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua 30 phút của chương trình Bánh Xem Nhạc lên sóng lúc 10h20. 11 giờ đến 12 giờ là thời lượng của chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa, với những thông tin giao thông mới liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ giúp các bác tài lựa chọn cung đường và cách thức tham gia giao thông an toàn thuận lợi. Chúc các bác tài lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Alo, còn cái rượu này à?
7: Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
6: Thế nhá.
7: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
8: Kìa bác Mão, bác có lái xe về được không?
7: Chú yên tâm, anh đi được.
8: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
7: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi,

0: Lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
1: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
2: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
3: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
2: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
3: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
2: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
3: đoàn xe tang.
2: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
1: Nghị định 168 năm 2024
3: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
2: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
3: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

0: chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ nhẹ nhắc nhau vì những hành trình an toàn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, nằm ngay trên tuyến quốc lộ 10, nơi thường xuyên có lượng xe container, xe tải trọng lớn, xe khách đường dài lưu thông, khu vực cổng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu thuộc địa bàn xã Vĩnh Thịnh luôn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Bởi ngay trước cổng trường có vị trí mở giải phân cách, học sinh khi ra vào trường phải cắt ngang qua tuyến quốc lộ có lưu lượng phương tiện lớn. Trước thực tế này, nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường biển báo, cảnh báo, giảm tốc độ, tổ chức phân luồng và hướng dẫn học sinh qua đường. Tuy nhiên, để những giải pháp này thực sự phát huy hiệu quả, bên cạnh ý thức chấp hành của học sinh, sự chủ động giảm tốc độ, quan sát và nhường đường của người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực trường học là yếu tố đặc biệt quan trọng. Phản ánh của phóng viên chương trình. Với 1.442 học sinh được tổ chức thành 32 lớp, trường Trung học phổ thông Tô Hiệu là một trong những điểm trường có lượng học sinh khá đông trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh. Phần lớn học sinh đến từ các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Nguyên Giáp và Quyết Thắng là những địa bàn có phạm vi rộng. Vì vậy, mỗi ngày có nhiều học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và các phương tiện khác để đến trường. Đáng chú ý, trường nằm ngay trên quốc lộ 10, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn với sự tham gia của nhiều xe tải trọng lớn, xe container và xe khách đường dài. Vào thời điểm đầu giờ học buổi sáng hoặc cuối buổi học, khi học sinh đồng loạt đến trường hoặc tan học, nguy cơ mất an toàn giao thông càng hiện hữu. Từ trong cổng trường, hàng trăm học sinh đồng loạt di chuyển ra quốc lộ 10 và cắt ngang qua điểm mở giải phân cách. Chỉ cần một phương tiện thiếu quan sát, một học sinh sang đường không đúng thời điểm hoặc phương tiện lưu thông với tốc độ cao, nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn.
2: Có rất nhiều xe tải đi lại gần và khiến cho nắm nước mà tiếp còi, khiến bọn con giật mình nắm nước là cũng suýt nữa là xảy ra tai nạn giao thông. Bọn con cũng được là các bác bảo vệ lúc nào cũng đứng để ngăn cách các xe tải có thể là dừng lại một đoạn để cho bọn con săn đường. Cũng mong các bác là sẽ để ý bọn con hơn chút, không có phóng nhanh trên đường khiến cho lúc mà bọn con sang đường sẽ trở nên khó khăn hơn ạ.
1: Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhà trường đã tăng cường phân luồng, bố trí đoàn viên thanh niên, lực lượng bảo vệ, hướng dẫn, điều tiết và hỗ trợ học sinh sang đường vào các khung giờ cao điểm. Nhà trường cũng phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, triển khai các giải pháp cảnh báo, tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường như bổ sung biển báo, biển giảm tốc độ, ngừa giảm tốc, kẻ phân làn và biển báo khu vực trường học, khu dân cư, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết từ xa và có sự điều chỉnh phù hợp khi đi qua khu vực này. Cùng với việc tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, nhà trường mong muốn người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực cổng trường cần nâng cao ý thức chấp hành, giảm tốc độ, quan sát kỹ và nhường đường khi cần thiết. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các giải pháp tổ chức giao thông, cảnh báo an toàn tại khu vực trường học phát huy hiệu quả. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Tô Hiệu cho biết.
3: Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu nằm ngay bên cạnh quốc lộ 10. Mật độ giao thông thì lưu lượng xe rất là lớn, đặc biệt các cái giờ cao điểm. Xuất phát từ cái thực trạng đó thì được sự chỉ đạo của Ủy ban huyện Mỹ Bảo cũ cũng như là xã Vĩnh Thịnh mới bây giờ kết hợp với các cái lực lượng chức năng, trong đó là có phòng PC08 công an thành phố, đội 4 giao thông thành phố. Sau khi có những cái kiến nghị từ phía nhà trường thì các cái biển báo như là khu đông dân cư sẽ được kéo xa ra sau khu vực nhà trường đã có biển báo rồi. Thứ hai nữa là hệ thống giờ giảm tốc cũng như là cái biển báo giới hạn tốc độ theo khung giờ khi các em đến trường và tan trường ra về. Mình chỉ có một cái thông điệp là đối với các bác tài và lái xe qua khu vực cổng trường, đặc biệt là vào các cái giờ mà các em đến trường tan tầm, thì các bác chú ý quan sát, nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
1: Nắm ngay trên

0: quốc lộ 10, nơi có mật độ phương tiện lớn. Việc đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trường Trung học phổ thông Tô Hiệu cần những giải pháp kịp thời, đồng bộ và trên hết là trách nhiệm của các bên liên quan. Mỗi giờ đến trường, mỗi lần qua đường của học sinh đều cần sự phối hợp từ gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng đến chính những người điều khiển phương tiện. Nhà trường tiếp tục rà soát, phối hợp và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền hướng dẫn học sinh được duy trì thường xuyên. Quan trọng hơn, mỗi người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực này cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ, sẵn sàng nhường đường cho học sinh. Khi những yêu cầu đó được thực hiện đồng thời, nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực cổng trường sẽ được kiểm soát tốt hơn, góp phần để mỗi ngày đến lớp của các em là một ngày an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chuyên mục nhỏ nhẹ nhắc nhau của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục toàn cảnh giao thông.
2: Chuyên mục toàn cảnh giao thông.
3: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, tháng 9 được xác định là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường với nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
4: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương.
2: 4.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 462 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.158 trường hợp.
4: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899-676767 đã tiếp nhận 11 tin, trong đó 3 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 4 tin phản ánh, hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 25 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
2: Câu chuyện giao thông.
1: Câu chuyện giao thông.
2: Thưa quý vị, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
4: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm chết 281 người, bị thương 339 người. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 79 vụ, làm chết 24 cháu, bị thương 54 cháu. Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh luôn để lại nỗi đau xót xa khó nguôi trong lòng mỗi người, bởi phía sau đó là tương lai đang rộng mở, bỗng chốc bị khép lại. Điều đau lòng hơn là nhiều vụ tai nạn giao thông hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mỗi người có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Chỉ đạo các trường học giám sát các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy có biện pháp xử lý nghiêm và ngăn chặn các vi phạm về an toàn giao thông nói chung và quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói riêng đối với học sinh của trường. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết với nhà trường không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Thầy giáo Lê Thanh Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch cụ thể về chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh nhằm giúp các em tiếp cận các kiến thức để tham gia giao thông an toàn.
5: Ngay từ đầu năm học, trường trung học phổ thông Hồng Bàng đã có những kế hoạch giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào trong các bộ môn và đã có những cái hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, những

0: tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng, giáo dục về an toàn giao thông cho các em, và đã xây dựng những chủ đề về giáo dục an toàn giao thông như là học sinh với văn hóa giao thông, để cho các em tham gia những cái chủ đề này thì khi đó các em mới nhận thức được về những, thứ nhất là về những cái quy định về an toàn giao thông, rồi luật an toàn giao thông, rồi các em được thực hành, được tham gia trực tiếp vào những cái tình huống giả định khi mà tham gia giao thông trong thực tế, để các em thực hiện đảm bảo cái điều kiện an toàn và biết xử lý các cái tình huống mà khi tham gia giao thông của các em.
1: Vậy cụ thể, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng chức năng sẽ triển khai những nhiệm vụ cụ thể gì? Công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh sẽ được thực hiện ra sao? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào Trung tá Hoàng Tuấn Anh. Thưa đồng chí, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì lực lượng chức năng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hoài Thương cùng các khán thính giả nghe đài. Trong tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường thì chúng tôi tập trung vào những nhóm nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, phụ huynh. Tiếp theo đó là phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường để hạn chế ùn tắc, sắp xếp để cho xe không dừng đỗ lộn xộn, góp phần xây dựng môi trường an toàn giao thông ngay từ khu vực cổng trường cũng như là các đường dẫn đến nhà trường để an toàn cho các cháu khi tham gia giao thông đến trường. Tiếp đó là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tại các cái khu vực cổng trường, các tuyến đường có đông học sinh tham gia giao thông, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
2: Vâng, có thể thấy thời gian qua thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh. Và theo đồng chí đánh giá thì công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh sẽ cần có những thay đổi như thế nào để tạo sự hào hứng cho học sinh tiếp cận những thông tin, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn?
3: Đối với công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh hiện nay thì theo tôi là cần phải có những cái sự thay đổi để cho công tác tuyên truyền sinh động hơn, trực quan và có cái tính tương tác nhiều hơn. Thay vì chỉ phổ biến các cái quy định của pháp luật, chúng ta nên đưa những tình huống giao thông thực tế, những trò chơi, những câu hỏi đáp, đưa vào những tình huống giao thông thực tế, sân khấu hóa hoặc là tạo những cái video ngắn, những hình ảnh trực quan cho học sinh trực tiếp thực hành những cái kỹ năng và xử lý những cái tình huống khi tham gia giao thông, để cho học sinh cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ và trực tiếp tham gia, hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Đặc biệt là cần tận dụng mạng xã hội đấy, tạo những cái video ngắn, sinh động để đưa những kiến thức an toàn giao thông đến với học sinh theo một cách gần gũi hơn.
2: Vâng, theo đồng chí thì gia đình và nhà trường cần làm gì để việc giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh đạt hiệu quả lâu dài thay vì chỉ thực hiện trong tháng cao điểm?
3: Theo tôi, cái việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục, chứ không chỉ là thực hiện trong tháng cao điểm. Trước hết đấy, phụ huynh phải là một cái tấm gương cho con em mình trong cái việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cái việc mà không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng như là chưa đủ tuổi, và phải thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các con về kỹ năng khi tham gia giao thông. Còn về phía nhà trường cần phải duy trì giáo dục và tăng các cái giờ học giáo dục về an toàn giao thông ấy, trong các cái tiết học STEM, các hoạt động ngoại khóa, và tiếp tục duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Và quan trọng nhất đó là có cái sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Khi ba bên cùng đồng hành thì mới hình thành được cái ý thức và thói quen tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh.
2: Vậy đồng chí có thông điệp gì gửi tới phụ huynh và học sinh trong tháng cao điểm này ạ?
3: Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì là tôi có một số những cái thông điệp sau để gửi tới phụ huynh và học sinh. Thứ nhất là đối với các em học sinh, tôi mong các em là luôn nhớ và chấp hành pháp luật giao thông, trước hết là để bảo vệ chính mình. Đó là cái việc mà đội mũ bảo hiểm này đúng quy định này, đi đúng làn đường phần đường này, chấp hành tín hiệu đèn giao thông này, tuyệt đối là không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Và hiện tại thì các em học sinh thường xuyên kết nối với mạng xã hội, và trên mạng thì có những cái video clip theo cái trào lưu ấy, là nó thử thách về cái nguy hiểm và liên quan đến giao thông như là phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu xe, tụ tập chạy theo nhóm, và cái này thì là do một vài cá nhân đăng lên nhằm thu hút lượt xem và câu view. Cũng mong rằng các em phải tỉnh táo và biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin, không bắt chước, không hưởng ứng mà không chia sẻ cổ súy cho những hành vi này. Còn đối với phụ huynh, ngoài việc quản lý phương tiện, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc con em mình sử dụng các cái mạng xã hội như thế nào để thường xuyên trao đổi định hướng, để các em có thể nhận biết những cái nội dung xấu và những trào lưu nguy hiểm, những hành vi không nên làm theo. Việc quản lý cần đi cùng với việc chia sẻ, giáo dục và đồng hành để các em tự hình thành cái khả năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ. Tiếp theo là đối với nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cũng cần phải phối hợp để kịp thời thường xuyên trao đổi, tuyên truyền, cảnh báo những cái trào lưu nguy hiểm xuất hiện trên mạng xã hội,

0: có thể tác động đến hành vi tham gia giao thông của các em học sinh. Thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm đó là mỗi phụ huynh là một tấm gương chấp hành pháp luật, mỗi học sinh hãy là một người tham gia giao thông văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, có thể nói ý thức của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường đến trường. Chính vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh thì gia đình, nhà trường cũng cần phải có sự phối hợp trong việc giám sát, quản lý, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Sự chung tay của toàn xã hội và ý thức tự giác của người tham gia giao thông sẽ góp phần tạo nên hành trình đến trường của các em luôn bình yên và an toàn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã gây ấn tượng khi sử dụng hình ảnh các loại nông sản, đặc sản bản địa để thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng. Những cột đèn vốn quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn sinh động, vừa tạo cảnh quan khác biệt, vừa góp phần quảng bá sản vật và bản sắc của từng vùng đất. Hành trình hôm nay mời quý vị cùng Từ Hải Phòng tới Muôn Phương khám phá chủ đề thú vị những con đường du lịch ở Trung Quốc. Trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Theo báo cáo của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, trong 2 tháng cao điểm của mùa du lịch hè 2026, mạng lưới hàng không châu Âu ghi nhận trung bình gần 36.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 2,4% so với năm 2025. Riêng ngày 10 tháng 7, lưu lượng đạt mức kỷ lục 37.640 chuyến bay. Dù gia tăng về số chuyến bay, nhưng lịch trình vẫn được bảo đảm. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, 72,6% số chuyến bay tại châu Âu trong mùa hè đã đến đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2025. Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh mạng lưới hàng không phải xử lý lượng chuyến bay cao chưa từng có. Trung tâm điều hành xe buýt mới của Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong 2 nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất quốc gia, đã khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương với hơn 156 tỷ đồng. Với gần 50 nhân viên, trung tâm sẽ giám sát 75 chuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến xe lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm một bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe, ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty Giao thông Công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tình trạng pin, và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026. Pin lithium-ion chứa chất điện phân dễ cháy, viên pin có thể trở nên bất ổn trong một số điều kiện nhất định như bị đâm thủng, sạc quá mức, quá nhiệt hoặc lỗi sản xuất. Khi gặp trục trặc, một viên pin có thể quá nhiệt và bốc cháy nhanh chóng. Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang đã từ lâu nghiêm cấm mang sạc dự phòng pin lithium-ion trong hành lý cũng như bắt buộc các loại pin mang lên máy bay phải luôn ở vị trí dễ tiếp cận. Những vụ việc này có thể dẫn tới thảm họa với toàn bộ máy bay, như vụ tàu bay A321 ở Busan, Hàn Quốc. Theo điều tra, lửa có thể bắt nguồn từ pin sạc dự phòng trong khoang hành lý. Do đó, một số hãng hàng không đã cấm hoàn toàn thiết bị này trên các chuyến bay.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Đi dạo trên một con phố ở Trung Quốc, du khách có thể bất ngờ bắt

0: cặp, những trái dứa đang phát sáng trên cao. Đó là những chiếc đèn đường được thiết kế theo hình dáng sản vật địa phương. Tại tỉnh Quảng Đông, ý tưởng ấy xuất hiện dưới nhiều hình thức. Đèn hình dứa ở Trạm Giang, hình vải thiều ở Quảng Châu, hình bưởi ở Mai Châu. Ban ngày, những chiếc đèn tạo điểm nhấn cho đường phố. Khi đêm xuống, chúng vừa chiếu sáng, vừa gợi cho người qua đường tò mò, vùng đất này có gì đặc biệt. Một chi tiết nhỏ trong hạ tầng giao thông nhưng mở ra thêm một cách quảng bá du lịch. Du khách có thể dừng lại chụp ảnh với những chiếc đèn hình dứa, rồi muốn tìm hiểu nơi trồng dứa, nếm thử món ăn từ dứa hoặc mang một đặc sản về làm quà. Sản vật địa phương nhờ thế bước ra khỏi cửa hàng để trở thành một phần diện mạo của phố phường. Thiết kế đèn đường theo bản sắc mỗi vùng cũng nhắc chúng ta rằng một hành trình du lịch đáng nhớ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Chỉ cần ngước nhìn lên, người đi đường đã thấy quê hương đang tự giới thiệu mình bằng ánh sáng. Để tiếp tục nghe những điều thú vị, mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Việt Anh ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm trên những tuyến đường du lịch của Trung Quốc.
1: Em thấy văn hóa của Trung Quốc khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
1: Cái nhịp điệu khá giống Việt Nam.
0: Ừ.
1: Nhưng mà vì là ở thành phố thì họ sẽ sống vội hơn. Và được cái là giao thông hạ tầng của nó được cái là hay như này nhá.
0: Ừ.
1: Nếu mà mình để ý nhá.
0: Ừ.
1: Ví dụ như là trong cái tỉnh của nó thì rất là rộng, tỉnh nó rất là rộng. Ví dụ Hải Phòng mình chẳng hạn là thành phố Hạ Đỏ thì ở bên đấy nhá, nó sẽ có những cái thành phố mà cái đặc trưng của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn được cái đặc trưng của nó bằng hình thức là mình khi mình đi trên đường ấy, mình nhìn cái đèn giao thông hoặc cái đèn đường họ, thì cái đèn đường đấy họ sẽ thiết kế làm sao để là cái hoa cái quả đặc trưng của cái vùng đấy. Để hình dung nhất là em thấy Vân Nam em dễ hình dung nhất. Nó có hình quả lựu, có nghĩa cái khu vực mà trồng lựu của Vân Nam thì đi cái dọc đấy nó rất quả lựu. Có nghĩa là nhớ nó sẽ chia ví dụ cái cả cái tỉnh đấy nó rất là rộng, nhưng mà cái vùng nào mà nông sản nó là cái gì hoặc cái đặc trưng nó là cái gì,
2: đặc sản của cái vùng
1: đấy thì nó sẽ để cái biểu tượng của cái tỉnh đấy bằng cái hình cái đèn đấy. Ví dụ cái đèn nó treo như này thì là cái thả đèn xuống nó sẽ là cái thiết kế làm sao để cái mình nhìn mình giống, mình thấy giống. Nhưng một số cái thì em thấy nó cũng không giống ý, cái đặc trưng ấy lắm, nhưng mà do cái cách chiều tượng và cái cách nhìn nhận nó kiểu là như thế
2: thì có những cái nó cũng hơi khó để có thể làm ra những cái biểu tượng như thế, đúng không?
1: Đấy là một cái là thú vị khi mà những du khách nước ngoài đấy thì họ thấy cái đấy là rất là hay và thú vị đó. Và Trung Quốc thì họ sẽ cái hệ thống giao thông của họ khá giống của Việt Nam. Và họ cũng phân đường nhá, là cái làn đường chính. Và trên vỉa hè thì trên vỉa hè họ là xe đạp hay là đi bộ là vẫn hoặc là quán nào có nghĩa là giống như ở Việt Nam mình, giống như Việt Nam mình, nhưng một số chỗ mà đặc thù thì họ vẫn có cái lan can. Thường ở những cái chỗ mà xe mà những cái lưu lượng của xe lớn họ lan can, đấy là một trong những cái để họ bảo vệ cho tránh trường hợp tai nạn giao thông mà va chạm thì nó sẽ không chạy lên vỉa hè. Đó, rồi hình thức là như vậy.
2: Lan can giữa vỉa hè và lòng đường
1: ấy,
2: đúng không?
1: Và nó cũng một phần nữa là thú thật là ở các thành phố là mình không nhìn đến nhà dân được, vì là mình chỉ nhìn đến chung cư thôi. Vì Trung Quốc nhá, các chung cư của họ thường là toàn bộ dân họ cho hết lên chung cư, và chung cư có thời hạn. Đó, chung cư có thời hạn. Về cả nhà là mà có xe cũng thế. Nhà có xe cũng thế thì họ sẽ phải mua một cái slot xe của cái chung cư đấy, họ mua kèm cùng giá trị bất động sản họ cũng khá cao. Nên là khi mà đi vào những làn đường lên là cạnh nó sẽ không có những trường hợp mà chen lấn nhau, bởi vì lính tráng có suất, nhà nào có cái suất nhà đấy rồi, và không có suất ông phải để cái vị trí xe rất là xa. Đó, nó quy hoạch, bởi vì nó cũng phạt mà nó cũng giám sát rất là kỹ. Thậm chí là hiện tại một số cái tỉnh có khách du lịch thì họ cũng sẽ lắp cả, họ sẽ có camera, còn một số cái địa phương ngoài họ cũng có, họ cũng giống như là nông thôn mới của mình ấy. Thì là em có tìm hiểu thì là nó là một cái chính sách của chính phủ Trung Quốc, tức là đường nhựa có thể giải khắp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc thì đúng thật nó cũng sẽ giải để những cái đường như thế, còn những cái vùng núi thì em chưa đi thì em không biết. Đấy, nên là họ cũng có đường, thậm chí đường bê tông như ở ngoài làng của mình ấy, họ cũng có những đường như thế. Đó, thậm chí ở gần các khu du lịch để cho nhân dân và thuận tiện đi lại. Và họ cũng khá là đầu tư và trang trí, có nghĩa là vùng nào sẽ đặc trưng với vùng đấy. Thì nó cũng dễ dàng. Còn đâu về nó cũng không quá khác biệt so với Việt Nam. Đối với hệ thống giao thông Trung Quốc, nó chỉ hiện đại hơn là nó có tàu điện ngầm. Nó có tàu điện gọi là sao nhỉ,
2: tàu siêu tốc

0: hả?
1: Tàu siêu tốc và tàu hỏa.
2: Gói mang về.
3: Thưa quý vị, điều thú vị từ những con đường du lịch ở Trung Quốc không chỉ nằm ở kiểu dáng ngộ nghĩnh của những chiếc đèn, mà còn ở cách địa phương biến hạ tầng giao thông thành phương tiện quảng bá văn hóa và sản vật bản địa. Một cột đèn mang hình dáng nông sản đặc trưng, vừa đẹp cảnh quan, vừa giúp du khách nhận diện và ghi nhớ vùng đất mình đi qua. Từ câu chuyện ấy, có thể thấy rằng bản sắc địa phương hoàn toàn có thể hiện diện trong những công trình rất gần gũi, nếu được thể hiện bằng tư duy sáng tạo và thiết kế hài hòa. Với Hải Phòng, những biểu tượng như hoa phượng đỏ, sóng biển, cánh buồm hay các sản vật đặc trưng cũng có thể trở thành cảm hứng cho hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường du lịch. Khi mỗi con đường biết kể chuyện, hành trình sẽ để lại dấu ấn riêng trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, với những cột đèn mang hình dáng sản vật địa phương, các tuyến đường ở Vân Nam và một số địa phương khác ở Trung Quốc đã biến một công trình giao thông quen thuộc thành dấu hiệu nhận diện đầy sáng tạo. Khi bản sắc được đưa vào không gian công cộng một cách gần gũi và tinh tế, mỗi hành trình cũng trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sách và tôi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Sách và tôi của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, không có công thức trong việc dạy con, không có phương pháp nào là đúng hay sai, nhưng chắc chắn có nhiều con đường để trở thành một người mẹ tốt. Một trong những con đường đơn giản nhất đó là trở thành một người mẹ hạnh phúc. Trong chương trình Sách và tôi hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về một cuốn sách mang tên Hôm nay mẹ có vui không của tác giả Trần Vân Anh do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành. Tác phẩm là câu chuyện về hành trình tìm lại chính mình, vượt qua những trầm cảm và tìm lại sự bình ổn, thanh thản trong cuộc sống giải phóng và những áp lực khi làm mẹ và đồng hành cùng con với những khiếm khuyết không mong muốn. Mời quý vị và các bạn cảm nhận về điều này qua từng trang sách nhé. Hôm nay mẹ có vui không? Không phải là một cuốn sách nuôi dạy con khuôn mẫu. Nó mang dáng dấp của một cuốn nhật ký của bản thân, nơi tác giả nhìn lại, suy ngẫm và viết về chính cuộc đời mình. Đó không đơn thuần là hành trình làm mẹ, đó còn là hành trình của người phụ nữ hiện đại, sai lầm rồi trưởng thành, sống vì con, vì gia đình và vì cả chính mình. Mẹ dịu dàng hay gắt gỏng, nóng nảy hay kiên nhẫn đều tác động đến hành vi và suy nghĩ của con. Khi mẹ hạnh phúc, mẹ trở nên nhẹ nhàng, bao dung, con sẽ lớn lên bình an, vượt qua khiếm khuyết và tự tìm cho mình lẽ sống. Khi mẹ hạnh phúc, mối quan hệ mẹ con sẽ tự nhiên trở nên khăng khít. Mẹ chỉ cần đốt đuốc lên, con sẽ tự tìm ra lối đi cho riêng mình. Thính giả Ngọc Hà ở phường Lê Ích Mộc suy ngẫm về cuốn sách.
2: Tôi đọc cuốn sách Hôm nay mẹ có vui không của tác giả Trần Vân Anh thì tôi nhận thấy rằng cuốn sách tựa như người bạn tinh thần với những cái sẻ chia rất là ân cần, những tâm tình chân thành và bao nhiêu kinh nghiệm quý giá. Nó không chỉ hướng đến những người mẹ mà còn dành cho các thành viên trong gia đình. Đây là cuốn sách rất là thiết thực và bổ ích khi đọc.
1: Những trang viết Hôm nay mẹ có vui không chất chứa bao nỗi niềm của tác giả, cũng là một người mẹ khi nhìn lại, suy ngẫm và trải lòng qua con chữ, khiến người đọc sẽ đồng cảm khi bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình. Đặc biệt, điều mà tác giả Trần Vân Anh truyền tải rõ nét trong cuốn sách là thông điệp về phụ nữ hạnh phúc. Tác giả cho rằng, mẹ tự chữa lành, con vượt khiếm khuyết, nghĩa là mẹ phải ổn cả về thể chất và tinh thần thì con mới ổn. Con cái cảm nhận rất rõ việc bố mẹ có thật sự ổn hay không. Vậy nên, nếu mẹ cân bằng, an yên, con cái sẽ tin rằng quyết định của mẹ là đúng. Sau cùng, bí quyết nuôi dạy con tốt nhất đơn thuần là trở thành một người mẹ hạnh phúc.

0: Quyển sách đề cao giá trị hạnh phúc của người phụ nữ không phải bởi thước đo tài sản hay nhan sắc, mà là làm được những gì mình thích và biết yêu thương chính mình. Xã hội càng phát triển, bên cạnh những tiện nghi và lợi ích của công nghệ, những đổi mới tư duy thì cũng thật sự ẩn chứa nhiều thử thách. Người phụ nữ trong bối cảnh mới đối diện thách thức bên ngoài lẫn chiến đấu với áp lực bên trong.
1: Thính giả Hương Ly ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng chia sẻ:
2: Dù đề cập đến các căn bệnh như là bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, nhưng tôi thấy cuốn sách Hôm nay mẹ có vui không không mang đến cảm giác nặng nề và u uất cho người đọc. Những mẩu chuyện thường ngày và những cái gạch đầu dòng thì đúc kết và cũng rất là xúc tích. Những đoạn hội thoại mẹ con được đọc khung xinh xinh càng khiến cuốn sách trở nên gần gũi, dễ đọc và dễ cảm hơn.
0: Cuốn sách Hôm nay mẹ có vui không? Truyền tải thông điệp tích cực về lòng yêu thương ấm áp, cách sống trọn vẹn và can đảm sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều người, kể cả những ai chưa làm mẹ. Cuốn sách viết ra để mỗi thành viên trong gia đình tự chiêm nghiệm và càng hiểu, càng trân trọng thêm mái ấm của chính mình. Chương trình Sách và Tôi của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Biên tập và chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thị Trung Thu, kịch bản Hồng Nhung. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số sách tiếp theo. Tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
4: Nhã Phương và Mai Anh xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển động du lịch do Phòng Văn nghệ Thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện. Thưa quý vị, mỗi di sản là một dấu ấn riêng của vùng đất, nhưng để những giá trị ấy thực sự sống động trong đời sống hôm nay, cần có những hành trình đưa du khách đến gần hơn với di sản.
5: Và khi di sản được đặt vào hành trình du lịch, du khách không chỉ đến để tham quan một địa danh, mà còn có cơ hội tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi di tích, mỗi nghi lễ, mỗi không gian văn hóa. Và từ đó, di sản được biết tới bằng một cách gần gũi hơn, sinh động hơn.
4: Trong chương trình Chuyển động du lịch ngày hôm nay với chủ đề Di sản trong hành trình du lịch, xin mời quý vị tìm hiểu những giá trị di sản lịch sử, văn hóa du lịch mà du khách sẽ được trải nghiệm tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, cùng nhiều thông tin thú vị xoay quanh du lịch di sản và phát huy giá trị di sản đang diễn ra tại thành phố Hải Phòng.
5: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với phần điểm tin.
4: Xây dựng đề án định giá kinh tế di sản thế giới. Ngày 11 tháng 9 vừa qua, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp xin ý kiến về đề án định giá kinh tế di sản, TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới. Theo cách tiếp cận của đề án, di sản được nhìn nhận như một dạng vốn văn hóa, vốn tự nhiên và vốn xã hội, có khả năng tạo ra các giá trị kinh tế xã hội, môi trường, sinh kế cộng đồng và sức mạnh mềm trong dài hạn. Vì vậy, lượng hóa tổng giá trị kinh tế không nhằm quy đổi toàn bộ giá trị văn hóa hay giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thành tiền, mà nhằm nhận diện và đo lường những lợi ích kinh tế và phúc lợi mà hệ thống tài sản di sản tạo ra cho xã hội. 8 đề án thành phần dự kiến được triển khai tại Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc, Thành Nhà Hồ, Phong Nha Kẻ Bàng, Cố Đô Huế, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Kết quả của đề án được tích hợp với các đầu mối quản lý nhà nước, di sản cơ sở dữ liệu, bản đồ hệ thống GIS và phân tích không gian. Đề án cũng đặt mục tiêu công bố các kết quả nghiên cứu theo chuẩn mực khoa học quốc tế, tăng cường hợp tác với các chuyên gia và tổ chức quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế của hệ thống di sản thế giới Việt Nam, thu hút nguồn lực và từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế di sản.
5: Đồ Sơn sẵn sàng cho lễ hội chợ châu truyền thống năm 2026. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Ban tổ chức Lễ hội Chợ Châu Truyền thống Đồ Sơn VTV năm 2026 đã thực hiện kiểm tra lần thứ hai đối với các châu tham dự vòng chung kết. Nếu như lần kiểm tra trước đó vào ngày 8 tháng 9 đã cho các thông số về chiều cao, chiều dài, kích thước bộ sừng, thì lần này Ban tổ chức chú trọng kiểm tra độ thuần, bản lĩnh điềm đạm, độ bình tĩnh của các ông châu tại thời điểm ngay trước khi diễn ra ngày hội, mùng 9 tháng 8 âm lịch, tức ngày 19 tháng 9 năm 2026, qua đó khẳng định chất lượng châu chọi, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các giáp châu và sự an toàn cho nhân dân, du khách thập phương về dự hội được đặt lên hàng đầu. Từ mùng 1 tháng 8 âm lịch, sau lễ dâng hương, thượng cờ khai hội tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương, vòng chung kết lễ hội chợ châu truyền thống Đồ Sơn 2020

0: kết nối di sản, tạo sức hút cho du lịch mùa thu đông. Nhằm tạo tính liên kết vùng di sản, ngành du lịch Quảng Ninh ra mắt chương trình Hộ chiếu di sản Vịnh Hạ Long, Yên Tử. Chương trình kết nối chuỗi điểm đến gồm di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, khu di tích Bạch Đằng, bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống. Việc chuyển từ tham quan đơn lẻ sang trải nghiệm theo tuyến giúp du khách tiếp cận trọn vẹn các giá trị văn hóa, đồng thời nhận ưu đãi dịch vụ, ẩm thực và sản phẩm ô cốp. Bước vào mùa du lịch thu đông, Quảng Ninh và Hải Phòng, hai địa phương láng giềng có nhiều nét tương đồng về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, đang đứng trước cơ hội tăng cường liên kết, cùng làm mới sản phẩm và hành trình trải nghiệm. Hai không gian di sản đặc biệt là Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà và Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc không chỉ tạo nên sự kết nối về địa lý, mà còn mở ra một hành trình khám phá liên vùng giàu giá trị, từ cảnh quan biển đảo đến những dấu ấn lịch sử, văn hóa và tâm linh. Đặc biệt, mùa thu đông với khí hậu thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa, di sản, càng tạo điều kiện để hai địa phương cùng khai thác thế mạnh, kéo dài mùa du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
1: Thưa quý vị, một di sản chỉ thực sự trở nên gần gũi khi những giá trị được lưu giữ trong đó có thể được kết nối với đời sống và hành trình khám phá của du lịch hôm nay. Tại Hải Phòng, lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 đang được chuẩn bị trong một dấu mốc đặc biệt. Lần đầu tiên, lễ hội mùa thu diễn ra trong không gian của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
0: Dạ vâng, và với nhiều các hoạt động nghi lễ, văn hóa, trải nghiệm và xúc tiến du lịch, mùa lễ hội năm nay được kỳ vọng không chỉ tôn vinh những giá trị di sản đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mà còn mở ra những cách thức mới để du khách khám phá và cảm nhận di sản. Đó cũng chính là nội dung của phóng sự chủ đề trong chương trình ngày hôm nay, từ di sản đến hành trình trải nghiệm. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2025. Riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hiện có 5 di tích thành phần thuộc quần thể, gồm Chùa Côn Sơn, Đền Kiếp Bạc, Chùa Thanh Mai, Động Kính Chủ, Chùa Nhẫm Dương. Mỗi di tích mang trong mình một lớp giá trị riêng. Những giá trị ấy không chỉ nằm trong bia đá, kiến trúc hay tư liệu, mà tiếp tục được trao truyền qua các nghi lễ, lễ hội và những sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Anh Nguyễn Ngọc Linh là du khách tới từ thành phố Hà Nội, chia sẻ cảm nhận khi được tham quan khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
1: Tôi lần đầu tiên tôi đến Côn Sơn Kiếp Bạc. Hiện nay thì thời tiết và cảnh ở đây thì rất là trang nghiêm. Và cái không khí mà khi được vào trong khu Côn Sơn Kiếp Bạc này, đối với con người của tôi là tâm linh, là muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa của khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc. Và mong rằng là cái khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc này tiếp tục được lan rộng ra đến nhiều người biết đến.
0: Di tích vốn có giá trị lịch sử văn hóa rất lớn, nhưng để trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn thì cần có cách kể chuyện phù hợp, có không gian trải nghiệm và những dịch vụ hỗ trợ để du khách có thể tiếp cận một cách thuận tiện. Côn Sơn Kiếp Bạc đang có một lợi thế rất rõ, đó là bản thân di sản đã có chiều sâu về lịch sử, văn hóa và tâm linh. Lễ hội lại là dịp tập trung nhiều giá trị ấy trong một khoảng thời gian, tạo ra sức hút tự nhiên đối với du khách. Và nếu nhìn rộng hơn, lễ hội có thể là điểm bắt đầu để hình thành những hành trình dài hơn. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Nhiều nghi lễ truyền thống tiếp tục được tổ chức, trong đó có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Cùng với đó là các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón và phục vụ du khách tới chiêm bái tại di tích và trải nghiệm lễ hội độc đáo. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Chúng tôi đã trực tiếp phối kết hợp chặt chẽ với các tiểu ban và các sở ban ngành. Đến nay công tác chuẩn bị cũng đã rất là cơ bản, cơ sở vật chất rồi cái dịch vụ hàng quán rồi công tác an ninh trật tự thì đến nay thì ban đã phối kết hợp với các

0: cái chính quyền địa phương chấn chỉnh hàng quán, rồi sắp xếp phân luồng giao thông, rồi phối hợp với các cái đơn vị thi công để xúc tiến nhanh các cái hạng mục công trình, đặc biệt là những bến bãi xe, cái tuyến đường vào di tích thì được chỉnh trang hoàn thiện và đảm bảo tốt nhất.
1: Điểm đáng chú ý của mùa hội năm nay không chỉ nằm ở việc duy trì các giá trị truyền thống. Năm nay, không gian lễ hội được mở rộng theo hướng tăng trải nghiệm cho người dân và du khách. Các điểm nhận diện di sản, mã QR cung cấp thông tin, những không gian trải nghiệm văn hóa làng nghề ẩm thực và sản phẩm địa phương được đưa vào chương trình, giúp hành trình khám phá di sản trở nên đa dạng, du khách chủ động hơn trong hành trình của mình. Thông qua các kênh thông tin tuyên truyền, được biết về lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây, chị Lưu Thị Bích Nguyệt ở phường Nam Triệu, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
2: Thông qua các kênh thông tin truyền thông thì tôi đã biết đến cái lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc và tôi rất là háo hức mong chờ đến ngày diễn ra lễ hội để được trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hóa tâm linh tại Côn Sơn Kiếp Bạc. Đây là dịp để tôi cũng như là gia đình cũng là người dân để tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa dân tộc và tham quan trải nghiệm cái không khí lễ hội, và tôi hy vọng thì lễ hội năm nay sẽ được tổ chức thật là ý nghĩa, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
1: Điểm mới của lễ hội năm nay là tổ chức theo hướng mở, ưu tiên người dân và du khách. Khu vực khai hội bố trí khoảng 5.000 chỗ ngồi, trong đó khoảng 2.500 vị trí dành cho người dân, du khách tự do tham dự. Không gian hai khu di tích được chỉnh trang, tăng cường cảnh quan, hệ thống nhận diện, đồng thời bố trí các tiểu cảnh, điểm check-in phục vụ du khách. Công nghệ số được ứng dụng trực tiếp phục vụ người tham dự thông qua mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng, cung cấp thông tin về chương trình lễ hội, sơ đồ các khu vực hoạt động, bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, điểm tham quan và các dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi. Đặc biệt, ban tổ chức lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 cho biết sẽ phát 30.000 ấn đền kiếp bạc, di tích thuộc di sản thế giới cho người dân và du khách. Sự kiện gắn liền với các hoạt động tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và 584 năm ngày mất của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc hiện nay còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Trần, đó là Trần Triều Hưng Đạo Vương Tri Ấn, Quốc Pháp Đại Vương, Vạn Dược Linh Phù và Phi Thiên Thần Kiếm Linh Phù nhằm cầu bình an, sát quỷ trừ tà. 30.000 ấn đền kiếp bạc được trao tới người dân và du khách không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Mỗi chiếc ấn còn có thể trở thành một cách để du khách mang theo câu chuyện về vùng đất lịch sử này sau hành trình trải nghiệm. Bởi đến Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay, du khách không chỉ đứng trước những công trình cổ hay nghe về Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, mà còn có thể trực tiếp tham gia vào những thực hành văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tương tự, không gian lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc cũng mở ra nhiều trải nghiệm để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa truyền thống, từ lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu đến lễ rước bộ, lễ tế và lễ dỗ Đức Thánh Trần. Mỗi nghi lễ đều mang một câu chuyện, một sắc thái riêng. Du khách có thể cùng cộng đồng tham dự các nghi lễ, lắng nghe những câu chuyện về Đức Thánh Trần, cảm nhận không khí trang nghiêm của lễ hội và vẻ đẹp của những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu tạo nên một không gian giàu cảm xúc khi ánh sáng, mặt nước và dòng người cùng hòa vào một nghi lễ truyền thống. Từ những hoạt động ấy, di sản không còn chỉ là nơi để tham quan mà trở thành một không gian để du khách trực tiếp trải nghiệm, kết nối với lịch sử, văn hóa và cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, trong 9 ngày diễn ra lễ hội, Tuần Văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại được tổ chức tại khu vực phía trước Đền Kiếp Bạc, giới thiệu các giá trị di sản làng nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm ô cốp và nông sản tiêu biểu của Hải Phòng. Cùng với đó là các hoạt động quảng diễn, trải nghiệm nghề truyền thống, làm gốm, thư pháp, pha trà sen, trà cúc, thưởng thức nghệ thuật dân gian, múa rối nước và tìm hiểu các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ban tổ chức cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch gắn với 5 di tích thành phần của di sản thế giới trên địa bàn Hải Phòng, kết nối tour tuyến với Quảng Ninh và Bắc Ninh. Có thể thấy, du khách có thể đến Côn Sơn Kiếp Bạc để tham dự một nghi lễ, tìm hiểu một câu chuyện lịch sử, thưởng thức ẩm thực, xem trình diễn nghệ thuật dân gian hay trải nghiệm một nghề truyền thống. Như vậy, từ một lễ hội có thể hình thành một chuỗi trải nghiệm rộng hơn. Đây cũng là điểm quan trọng trong việc phát triển du lịch di sản, bởi giá trị của một di tích sẽ được cảm nhận sâu hơn khi du khách có những trải

0: nghiệm cụ thể, có câu chuyện để khám phá và có những hoạt động phù hợp với nhu cầu khi đi du lịch. Từ những giá trị được lưu giữ qua hàng trăm năm, Côn Sơn Kiếp Bạc hôm nay đang đứng trước một cơ hội mới, đó là đưa di sản đến gần hơn với du khách bằng những cách thức hiện đại, nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa. Và có lẽ, mục tiêu không chỉ là để du khách biết Hải Phòng có một di sản thế giới, mà quan trọng hơn là khi đến đây, họ thực sự hiểu vì sao vùng đất này có giá trị và muốn khám phá thêm. Khi đó, di sản mới thực sự trở thành một phần của hành trình du lịch, một điểm đến có câu chuyện, có trải nghiệm và có khả năng tạo thêm dấu ấn riêng. Thưa quý vị, qua câu chuyện của Côn Sơn Kiếp Bạc có thể thấy, khi di sản được đặt trong hành trình du lịch, điều du khách tìm kiếm không chỉ là một địa điểm để tham quan, mà còn là những trải nghiệm giúp họ hiểu hơn về vùng đất mình đang đến.
1: Từ Côn Sơn Kiếp Bạc, Hải Phòng có thể tiếp tục kết nối những giá trị di sản khác, hình thành thêm các sản phẩm du lịch văn hóa, mở rộng hành trình khám phá và từng bước nâng cao giá trị của di sản trong phát triển du lịch thành phố.
0: Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyển động du lịch cũng đã hết. Chương trình được thực hiện bởi ekip Thanh Trâm, Nhã Phương và Mai Anh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
0: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
1: Khúc Hát Trên Đường.
2: Xin chào các thính giả, xin chào các bác tài. Khúc Hát Trên Đường lại bắt đầu với một hành trình quen thuộc, đó là đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trên tần số FM 102,2 MHz của Báo Phát Thanh Truyền Hình Hải Phòng. Hôm nay là ngày cuối tuần, là một ngày nắng đẹp và hứa hẹn là một ngày nhiều hoạt động đến với tất cả chúng ta, phải không ạ? Giao thông thì vẫn vậy thôi, sẽ có nhiều những sự sôi động trên các cung đường và sự đi lại của chúng ta vẫn cần có sự thận trọng. Có những hành trình xa thì cũng mong là mọi người, các bác tài sẽ hết sức thận trọng để chúng ta có những kế hoạch, có những chuyến đi thực sự vui vẻ, ý nghĩa và quan trọng nhất là an toàn. Có những thông tin về tình hình giao thông, đặc biệt là những cảnh báo, những khuyến cáo để mọi người chúng ta thận trọng hơn, chủ động hơn với hành trình phía trước của mình, thì quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin đó với Khúc Hát Trên Đường qua số máy là 0225 3610969 và fanpage kênh TSP Giao Thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì sẽ là những giai điệu sẽ được vang lên trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Và đương nhiên là không thể thiếu đi được những sự ủng hộ, những sự tham gia từ tất cả các thính giả, những yêu cầu mà chúng ta mong muốn được lắng nghe hoặc là mong muốn được gửi đến một địa chỉ nào đó quen thuộc, một ai đó mà chúng ta đang muốn giải bày một chút về tâm tư, về tình cảm của mình chẳng hạn. Ngày cuối tuần thì chúng ta mong chờ sẽ là những giai điệu thực sự là sôi động để những kế hoạch của chúng ta, những hành trình của chúng ta sẽ có thêm được những niềm vui. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ hai cách thức để quý vị các bạn có thể gửi những yêu cầu âm nhạc đến với Khúc Hát Trên Đường, đó là 0225 3610969, số điện thoại quá quen thuộc rồi. Và cách thức khác nữa là chúng ta có thể để lại lời nhắn thoại hoặc là tin nhắn qua Zalo Khúc Hát Trên Đường 0985741781. Bộ phận thư ký sẽ tiếp nhận những cái thông tin và mau chóng sắp xếp để có thể phát nhanh chóng nhất những yêu cầu âm nhạc mà các thính giả chúng ta gửi về chương trình. Một lần nữa thì hy vọng Khúc Hát Trên Đường trong ngày hôm nay sẽ là một không gian tươi mới, nhiều ca khúc, nhiều yêu cầu âm nhạc sẽ được đáp ứng và vang lên. Mở đầu cho chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu cũng rất quen thuộc. Một ngày nắng đẹp thì chúng ta hãy cùng đến với Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng do nữ ca sĩ Thùy Chi thể hiện. Đây là yêu cầu từ bạn Hải Đăng có gửi về chương trình với lời nhắn chúc ekip thực hiện chương trình cùng quý thính giả nghe đài một ngày hạnh phúc và làm việc hiệu quả. Xin cảm ơn chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta mở đầu chương trình Khúc Hát Trên Đường bằng ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi là ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Thùy Chi. Các thính giả thân mến, về tình hình giao thông, chúng tôi có nhận được tin báo từ thính giả về số máy cuối là 0721 cho biết là quốc lộ 10 qua khu vực Bệnh viện Quốc tế An Lão gần với ngã tư Quang Thành đấy ạ. Vừa xảy ra va chạm giao thông giữa xe đầu kéo và xe ô tô con. Các phương tiện đang dừng ở làn sát giải phân cách cản trở giao thông theo hướng di chuyển về Quán Toan. Quốc lộ 10 gần với ngã tư Quán Toan trước cổng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế An Lão có xảy ra va chạm giao thông giữa một xe đầu kéo và một xe ô tô con. Các phương tiện đang dừng sát giải phân cách và giao thông đang bị cản trở theo hướng di chuyển đi về ngã tư Quán Toan. Xe ô tô con hiện tại thì đang nằm trước đầu xe đầu kéo. Các phương tiện hết sức chú ý khi đi qua. Lại một vụ va chạm nữa mà chúng ta cũng có thể hình dung được diễn biến của vụ va chạm này, đúng không ạ? Rất nhiều những vụ va chạm tương tự khi mà các phương tiện là chúng ta thiếu quan sát hoặc là chúng ta chuyển làn không bảo đảm an toàn. Hãy chú ý khi đi qua khu vực ngã tư Quang Thanh. Cảm ơn tin báo từ thính giả. Những tình hình giao thông, những diễn biến giao thông trên các tuyến đường dù mật độ xe không cao nhưng nếu như chúng ta chủ quan thì những va chạm, thậm chí là tai nạn giao thông vẫn có thể sẽ xảy đến. Hãy chú ý ạ, thận trọng là một yếu tố quan trọng khi mà chúng ta đi lại trên các tuyến đường tham gia giao thông. Có những thông tin mới, các thính giả, các bác tài tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cùng với chương trình qua số máy 0225 361 0969 ạ. Trân trọng cảm ơn những thông tin đến từ các thính giả. Bây giờ sẽ là những yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi xin mời thính giả với số máy cuối là 0068. Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để lắng nghe ca khúc Tự Do Như Cơn Gió qua phần thể hiện bởi Xanh. Ca khúc này thính giả có gửi tặng tất cả mọi người đang nghe đài với lời nhắn chúc các thính giả một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Mời thưa quý vị, thưa các bạn, một ca khúc nhiều cảm xúc cho chúng ta đúng không ạ? Khi chúng ta nghe nhạc, đôi khi là không chỉ là nghe để cho có âm thanh mà còn có những cả cảm xúc nữa. Một giai điệu mà khi mà chúng ta đang di chuyển trên các cung đường, thì tôi tin rằng là hành trình của chúng ta không chỉ là một hành trình đơn thuần là sự đi lại, mà đó còn mang cho chúng ta một cái cảm giác thư thái nhẹ nhàng và khoảng trời tự do. Chúng ta cảm nhận được điều đó đúng không ạ? Hãy chú ý một chút khi mà chúng ta đi qua các khu vực tuyến đường mà đang có gần với các khu vực tuyến đường ngang giao cắt đường sắt đấy ạ. Đoàn tàu khách Hà Nội Hải Phòng đang di chuyển qua tuyến phố Mê Linh. Cầu Đất thì vừa tập trung xe dừng chờ rồi và bây giờ giao thông đang có sự ổn định nhịp nhàng trở lại, nhưng mật độ vẫn còn cao. Còn Mê Linh thì đang bị ùn do chờ tàu. Ở phía đường Trần Nguyên Hãn cũng sẽ tập trung cao lưu lượng xe ở khu vực này nữa. Các bác tài lưu thông thận trọng khi đi qua những khu vực điểm giao cắt đường ngang với đường sắt. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta tiếp nối chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Bạn Ngọc Doan có gửi một yêu cầu âm nhạc về chương trình. Chương trình ơi, cho em yêu cầu bài hát Love Option của Bestie dành tặng nhóm bạn của mình là An, Ly, Linh và Bảo Anh. Chắc chắn sẽ kèm theo một lời nhắn rồi: nghe nhạc vui vẻ các bạn nhá, và sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và ý nghĩa nữa phải không ạ? Bây giờ thì mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Love Option qua tiếng hát của Bestie.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa đến với một giai điệu âm nhạc khá sôi động, Love Option qua tiếng hát của nhóm nhạc Bestie. Bây giờ sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi sẽ mời các thính giả cùng đến với ca khúc 50 năm về sau, nhạc ngoại lời Việt do Đặng Thanh Tuyên thể hiện sáng tác. Và đây cũng là một giai điệu AI cũng rất được nhiều người lắng nghe trong thời gian vừa qua. Anh Tuấn với số máy cuối là 9933 có yêu cầu ca khúc này để gửi tặng bà xã của mình là chị Hoa, hiện đang là giáo viên mầm non Sơn Ca, với lời nhắn chúc em sinh nhật vui vẻ. Vâng, và bây giờ thì mời anh Tuấn, chị Hoa và các thính giả, đặc biệt là tất cả mọi người chúng ta có ngày sinh nhật trong ngày hôm nay, sẽ có đón một tuổi mới thật nhiều niềm vui, ý nghĩa và hạnh phúc. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc này.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, rất nhiều những ca khúc, những yêu cầu nha, truyền cho chúng ta những động lực đúng không ạ? Tình bạn, rồi tình yêu, rồi tình vợ chồng nữa. Cuộc sống này may mắn biết bao nhiêu khi chúng ta gặp được những người bạn tâm giao, những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của mình. Và nếu như chúng ta đang hạnh phúc thì hãy cố gắng gìn giữ và vun đắp hạnh phúc đó. Và nếu mọi người chúng ta còn đang gặp khó khăn thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để giải quyết và vượt qua những sự khó khăn đó. Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi phải đáp ứng yêu cầu từ thính giả Nam HD. Chào tất cả các bác tài, các thính giả của chương trình Hoa Trên Đường. Hôm nay thì em muốn chương trình phát giúp em ca khúc Trăm Em Một Đời, một sáng tác của Cây Đinh do ca sĩ Đức Phúc thể hiện, để gửi đến tất cả các thính giả của chương trình với lời nhắn: chúc cho các thính giả sẽ có một ngày mới cuối tuần nghe nhạc vui vẻ, tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì mời bạn cũng như là các thính giả sẽ cùng lắng nghe Trăm Em Một Đời qua tiếng hát của Đức Phúc.

Phát thanh khoa trên đường được phát trên sóng FM 102,2 MHz của báo Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Nhắc lại kiến thức để quý vị các bạn chúng ta nếu như muốn lắng nghe yêu cầu âm nhạc của mình, những giai điệu mình yêu thích trên làn sóng phát thanh, làm cho giúp cho chúng ta có tinh thần tốt hơn, những cung đường cũng trở nên đơn giản, thoải mái với tất cả chúng ta. Quý vị các bạn đừng quên gọi điện về số máy 0225 3610969 hoặc gửi lời nhắn những yêu cầu âm nhạc qua Zalo qua trên đường của chúng tôi là 0985 741 781. Đó là những cách thức để cho chúng ta có thể đến gần nhau hơn bằng những giai điệu, những món quà âm nhạc. Chúng tôi có nhận được tin báo giao thông từ thính giả về số máy cuối là 6242 đường 351 từ ngã tư Cầu Giấy về ngã tư Nguyễn Trường Tộ khá đông và sẽ đi chậm một chút qua khu vực chợ Minh Khạ. Cảm ơn tin báo từ thính giả. Và chương trình cũng nhắc lại về vụ va chạm giao thông ở phía quốc lộ 10 gần ngã tư Quang Thanh qua khu vực cổng bệnh viện đa khoa quốc tế An Lão, có va chạm giữa một xe container và một xe ô tô con di chuyển cùng chiều theo hướng về Quán Toan. Va chạm cũng đã xảy ra một thời gian rồi, các phương tiện chúng ta chú ý khi đi qua khu vực này. Rất cảm ơn những tin báo, những sự hỗ trợ từ các thính giả. Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Quyết Thắng. Xin chào anh chị em ekip chương trình cùng quý thính giả. Hôm nay thì mình nhờ chương trình phát giúp bài hát Em ơi Hà Nội phố cho gửi tới tất cả ekip chương trình cũng như là quý thính giả. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Chúc các bác tài tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn chương trình. Bây giờ thì mời thính giả Quyết Thắng cùng tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Em ơi Hà Nội phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa nghe ca khúc Em ơi Hà Nội phố qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Bây giờ thì sẽ là yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Và yêu cầu âm nhạc đó là gì? Chúng ta sẽ cùng mời một thính giả lên sóng và nghe yêu cầu âm nhạc trực tiếp đến từ thính giả ngay sau đây. Hữu Quỳnh và Khu Hát trên đường xin chào thính giả.
1: Dạ vâng, em chào anh Hữu Quỳnh và chào tất cả thính giả nghe trên đài radio giao thông ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Dạ vâng, em tên là Hà, lái xe taxi ở Hải Phòng ạ.
0: Dạ vâng, anh Hà lái taxi. Mình đang kết nối với chương trình ở khu vực nào đấy ạ?
1: Dạ em đang ở khu vực quán chủng An Lão anh ạ.
0: Quán chủng An Lão, hôm nay nắng đẹp rồi thì không biết là có nhiều khách không anh Hà?
1: Dạ vâng, hôm nay đám xá rất nhiều anh ạ, đường xá rất là đông. Dạ. Nhưng mà mọi người cũng di chuyển cũng rất là thuận tiện và an toàn anh ạ.
0: Vâng, à hôm nay là ngày đẹp, nhiều đám cưới đúng không ạ?
1: Ngày đều đám đông đám đi đường đám đông cưới đó anh ạ.
0: Vâng, hôm nay thì mọi người đi đường sẽ nhìn thấy rất nhiều những xe hoa đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, thế này thì tâm trạng của mọi người cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào đó.
1: Vâng.
0: Lái xe taxi chắc là cũng vất vả phải không anh Hà?
1: Dạ vâng, vâng.
0: Dạ. Hôm nay thì thôi để cho âm nhạc giải tỏa tinh thần cho chúng ta một chút, thư giãn cùng với chính những yêu cầu âm nhạc mà mình mang tới. Anh Hà sẽ gửi tới các thính giả một yêu cầu âm nhạc nào đây ạ?
1: Dạ vâng, em xin gửi tới thính giả một ca khúc là Con đường hạnh phúc ạ.
0: Con đường hạnh phúc, ai hát đây ạ?
1: Con đường hạnh phúc ai hát đây nhỉ?
0: Ai hát cũng được đúng không?
1: vâng, anh cứ chọn giọng nam
0: ạ. À, chọn giọng nam à? Thế giọng nữ được không?
1: Giọng nữ thì em sợ là nữ tông hơi yếu.
0: À, nữ tông hơi yếu. Thế thì giọng hát của ca sĩ Thùy Chi thì như thế nào ạ? Có được không ạ?
1: Thùy Chi thì cũng ok đấy anh ạ.
0: À, Thùy Chi cũng ok đúng không ạ? Vâng, con đường hạnh phúc, hy vọng rằng là mọi người hôm nay chúng ta sẽ có những con đường thuận lợi, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn anh Hà ạ.
1: Dạ vâng, em chúc anh và tất cả các thính giả nghe trên đài là luôn luôn bình an và an toàn ạ.
0: Dạ vâng. Dạ, một lần nữa thì cảm ơn anh Hà với yêu cầu nhập vừa rồi. Chúc anh Hà sẽ có một ngày cuối tuần nhưng vẫn làm việc, và làm việc trong sự thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc và những cung đường an toàn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Con đường hạnh phúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi.

Dạ vâng, giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết đến từ ca sĩ Thùy Chi với giai điệu mang tên Con đường hạnh phúc. Hy vọng rằng là yêu cầu âm nhạc từ tất cả các thính giả sẽ mang đến cho mọi người những cái giây phút không chỉ là nghe nhạc để chúng ta cảm thấy những con đường trở nên gần hơn, ngắn hơn, mà chúng ta còn được thư giãn và thoải mái với những giai điệu vang lên nữa. Bây giờ tiếp nối chương trình sẽ là tiếng hát của ca sĩ Bằng Cường với một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Sakutara, một thính giả quen thuộc của kênh sóng. Bài hát mà anh gửi về chương trình mang tên Ngày Hạnh Phúc để gửi tặng cháu Lê Hằng, hội đồng niên Bắc Sơn sinh nhân ngày sinh nhật, với

nhắn là chúc cho cháu sẽ có một ngày sinh nhật bình an, hạnh phúc. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với sáng tác của Lam Phương với Ngày Hạnh Phúc qua tiếng hát của Bằng Cường.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Long. Anh có gửi đến chương trình yêu cầu âm nhạc ca khúc mang tên Anh Còn Nợ Em để gửi tặng 30 tập chương trình Khoa Trên Đường gửi tới anh chị em diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng và quý thính giả có bác tài, với lời chúc chúc quý anh chị ngày cuối tuần nghe nhạc vui vẻ, hạnh phúc và luôn tham gia giao thông an toàn. Bây giờ thì mời anh Long cùng tất cả các thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Còn Nợ Em, một sáng tác của anh Bằng qua phần thể hiện của Quang Dũng và Mỹ Tâm.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu cầu nhà của các thính giả vẫn đang tiếp tục gửi về chương trình và chúng tôi cũng đang mong chờ có thật nhiều những yêu cầu nhạc từ tất cả quý vị các bạn trên những hành trình của mình đồng hành cùng với mỗi số phát sóng của Quang Trên Đường. Thời điểm này chúng tôi ghi nhận thông tin về vụ va chạm ở phía ngã tư Quang Thanh ạ. Anh Hải Quân, thành viên HLX có cho biết là hai phương tiện vẫn chưa di rời đâu ạ, nhưng các phương tiện vẫn đang phải đối mặt với sự cản trở theo hướng đi về Quán Toan. Vị chú ý ạ, hiện trường va chạm giữa xe container và xe tô con vẫn chưa được di rời, giao thông vẫn đang bị cản trở theo hướng về ngã tư Quán Toan. Cảm ơn anh Hải Quân. Các khúc tiếp theo sẽ vang lên trong chương trình Quang Trên Đường ngày hôm nay là giai điệu của ca khúc Đôi Cánh Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Vũ, có phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ bạn Thu Hoài để gửi tặng anh Tuấn, lái xe taxi. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, diễn biến về giao thông thì chúng tôi vẫn nhắc thêm để quý vị và các bạn chúng ta chú ý khi di chuyển ở phía khu vực quốc lộ 10 qua khu vực ngã tư Quang Thanh, hướng di chuyển đi Quán Toan, thì các phương tiện chúng ta sẽ cần phải chú ý là đang có sự cản trở khá nhiều đến việc di chuyển của các phương tiện khi đi qua. Mật độ thì cao, cộng thêm với hiện trường va chạm giữa xe container và xe ô tô con nữa, xe đang dừng sát giải phân cách, phần nào đó cũng gây cản trở đến việc lưu thông của các phương tiện khi đi qua. Diễn biến về giao thông là như vậy. Còn trên những cung đường xa, nếu có những chia sẻ, những cảnh báo về giao thông thì quý vị các bạn cũng vui lòng cập nhật cùng với chương trình qua số máy là 0225 361 0969. Các khúc cuối cùng trong chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay chúng tôi đáp ứng từ thính giả Quang Vinh với số máy cuối là 7364. Ca khúc mà thính giả gửi về chương trình mang tên Mưa Phi Trường với tiếng hát của ca sĩ Lam Trường để gửi tặng tất cả các thính giả. Và đây cũng là yêu cầu âm nhạc cuối cùng trong chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc Mưa Phi Trường do tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường thể hiện cũng đã kết thúc chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả đã dành thời gian để đồng hành cùng với Khoa Trên Đường, cùng chia sẻ những thông tin về tình giao thông với chúng tôi. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển thuận lợi, an toàn trong ngày hôm nay, và đặc biệt là có những giây phút nghỉ ngơi cùng với ngày chủ nhật cuối tuần bên gia đình và người thân hạnh phúc. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình Khoa Trên Đường. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
1: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
2: Nhân danh những người hay đói, Tức Trinh chính thức công bố một kế hoạch trọng đại cho bữa ăn kế tiếp. Chỉ một món duy nhất nhưng cực kỳ mất thời gian và tiềm ẩn nguy cơ thất bại. À, nói vậy là để nhấn mạnh cái chất lượng tuyệt hảo của món nếu bạn thành công, và cũng là để cảnh báo trước về lượng calorie ai đó sẵn sàng nạp vào khi không cầm lòng nổi. Xin trân trọng giới thiệu món vịt om sấu. Thật sự là trong cuộc đời nội trợ của mình, tôi chưa từng thấy nguyên liệu nào có pha xử lý công cành như vịt. Nhớ ngày bé, việc làm lông ngan lông vịt là nỗi kinh hoàng của đám trẻ con phụ bếp như thế nào. Lớp lông ngoài vừa nhổ, chưa kịp duỗi tay chân cho giãn khớp thì lớp tiếp theo đã nhú dày đặc trên mặt da. Rồi cả khâu khử mùi hôi nữa. Cứ thế, con vịt nhẹ hều hơn 1kg hành hạ cả bếp suốt buổi. Đến nỗi khi ngồi vào mâm, ai cũng cố gắp thật chậm, nhai thật lâu, kéo dài khoảnh khắc thưởng thức để bù đắp lại công sức đã bỏ ra trước đó. Nhưng mà đấy là chuyện cũ. Tuyệt chiêu dân gian trong sơ chế vịt những năm qua đã tiến bộ vượt bậc. Từ dùng nhựa thông để quắc lông măng đến ngâm lá đu đủ, giấm, rượu trắng hay thậm chí cả cho bếp. Cụ thể thì bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây để đạt hiệu quả tối đa. Đó là phóng xe ra chợ, mua một con vịt làm sẵn trắng sạch tinh tươm rồi nhẹ nhàng vào bếp.
3: Nhà bếp điểm danh.
2: Đi chợ cho món vịt om sấu, bạn cần phải lường trước được độ phức tạp của các nguyên liệu. Vịt béo, sấu chua, bún dễ tổn thương, những thành phần còn lại hầu hết đều có tính nhạy cảm. Nếu không đủ cao tay để trung hòa tất cả, bạn sẽ có nguy cơ hỏng cả nửa ngày hì hụi chế biến. Trước hết là vịt, xin chọn con vừa tầm, thịt chắc, lớp mỡ dưới da không dày. Nói đi chợ mua sẵn thì đơn giản là vậy, nhưng cho đến tận bây giờ, việc chọn vịt để om sấu vẫn là thử thách với nhiều người nội trợ. Nếu chưa tin thì mời bạn thử nghe gợi ý nhỏ mà chúng tôi vừa phỏng vấn nhanh tại chợ.
4: Thường tôi sẽ chọn vịt cỏ vì thịt vịt thơm, ít béo, có thể giảm độ ngấy cho món vịt om sấu.
5: Ta phải chọn được con vịt vừa phải, không già, không béo.
2: Vịt là nhân vật có tài nhưng cũng lắm tật. Ngon thì rất ngon, nhưng xử lý không khéo là cái mùi đặc trưng sẽ đứng ra phát biểu suốt cuộc họp. Thế nên rượu, gừng, hành

0: lập tức được triệu tập. Đây là đội nghiệp vụ át mùi chuyên trách. Số xanh là nhân vật uy quyền, mặt lạnh, tính chua, nhưng chỉ nó mới đủ sức kéo vịt từ khu vực béo ngậy sang vùng ăn mãi không ngán. Nước dừa tươi với vị ngọt có hậu, lãnh trách nhiệm làm nồi nước dùng vừa sang vừa chất. Khoai sọ cũng xin một ghế thành viên, bề ngoài lấm lem, hình thức không nổi trội, nhưng bên trong bờ bùi có năng lực quyến rũ đặc biệt sau khi đã hút lấy thứ nước om ngon lành quanh mình. Bún tươi là nguyên liệu thuyết phục cả nhà chốt không cần mất công nấu thêm nồi cơm trắng. Hành lá, rau ngổ và mùi tàu lo phần hương cuối, còn ớt dành cho hội thích bữa ăn có chút mạo hiểm.
1: Chuyện nồi niêu.
0: Vào bếp với món vịt om xấu, bạn chính xác phải làm thuyết khách trong cuộc đàm phán giữa béo và chua. Nhưng trước đó là cả một chuỗi thủ tục mà bạn không thể cải cách hay rút gọn. Vịt cần được spa kỹ lưỡng bằng rượu và gừng cho sạch mùi. Bạn sẽ mất thêm đâu đó 30 phút nữa cho chuỗi công đoạn chặt miếng vừa ăn, rồi ướp cùng gừng, hành, bột nêm, dầu hào và tiêu. Trong lúc vịt chờ ngấm gia vị, có một động tác tối quan trọng để cho thịt vịt béo đậm và nồi nước dùng có vị thơm ngon trong từng phân tử. Đây là bí kíp của chàng Bon hay ăn xiên làm ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tỏi với hành tím với gừng á, mình sẽ băm nhuyễn rồi phi thơm. Có cái mỡ vịt á, mấy chị phi hành tỏi á, thì nó cũng thơm lắm nha. Nhớ là để lửa lớn nha. Bắt đầu em sẽ cho cái vịt mà hồi nãy mình mới ướp vô. Mình xào cho tới khi nào á, mà vịt săn lại, nó hơi xém xém cạnh xíu là được nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho nước dừa tươi vô nè. Mấy chị cho một nửa nước dừa tươi, một nửa nước lọc cũng được luôn. Cái này mà muốn đậm đà hơn nữa, mấy chị sẽ dặm thêm một ít nước mắm nha.
0: Vịt ung dung bước vào nồi, mang theo sự tự tin hoàn hảo. Khoai sọ bạn nhớ chiên xém cạnh. Cách này khiến nó không bị vỡ trong quá trình om mà vẫn hút được nước om vào tận ruột. Xấu thì đừng vội, nó chỉ xuất hiện khi công đoạn nồi niêu đã đi đến gần phút cuối với một nhiệm vụ duy nhất: không tiêu diệt cái béo mà làm cho nó trở nên đáng yêu. Chờ quả xấu chín mềm thì vớt ra, dầm nát, lọc lấy phần nước chua rồi từ từ trả lại nồi. Cuối cùng thêm một thìa nước mắm cho bật hương vị. Hành, mùi, húng quế, mùi tàu, ngò hay bất cứ loại rau thơm nào bạn thích sẽ phụ trách khâu phát tán mùi thơm có tổ chức trong toàn không gian bếp. Ra món, vịt vẫn béo, xấu vẫn chua, nước dừa vẫn ngọt. Chẳng ai đánh mất bản sắc. Nhưng lạ thay, sau một cuộc thương lượng giữa những thế lực rất khó nhường nhau này, mỗi thứ lại khiến kẻ bên cạnh mình trở nên hoàn hảo hơn. Đấy mới là cái tài của một nồi vịt om xấu.
1: Ai ăn giơ tay.
0: Thả bún đã trần nóng vào bát, bày lên răm miếng thịt vịt chín mềm, khoai sọ bở tơi, rắc hành hoa, rau thơm và chan nước dùng. Bạn đang có trong tay một tổ hợp được thiết kế để phá vỡ mọi ý định ăn uống có chừng mực. Nhưng khoan gắp thịt, với vịt om xấu thì nước đầu tiên mới là lời chào có trọng lượng. Múc một thìa đang nóng, thổi khe khẽ rồi húp nhẹ. Vị ngọt của nước dừa và thịt vịt vừa kịp phủ lên đầu lưỡi thì cái chua của xấu đã lách tới. Thanh, sắc, gọn, nó kéo phăng cảm giác béo trước khi kịp trở thành ngấy. Sau cùng, một chút mắm tiêu hưởng hành âm thầm đọng lại. Giờ mới đến vịt, chọn miếng có cả thịt lẫn da, mà hẳn rồi, chắc là miếng nào cũng thế. Miệng vừa chạm, lớp da mềm béo trượt qua đầu lưỡi, phần thịt bên dưới đã om tới độ mọng, thấm thứ nước chua ngọt vào từng thớ. Nhai chậm một chút sẽ thấy cái béo cứ định trỗi lên là xấu lại dịu dàng kéo xuống. Hai vị rượt đuổi nhau khiến chiếc miệng chẳng bao giờ kịp thấy ngán. Nhưng nguy hiểm nhất

0: chính là lúc ấy. Khi sợi bún trắng đã kịp hút thứ nước sắn ngọt, chua thanh và thơm lừng, mọi cá tính và sự nhạy cảm của từng thành phần trở nên mềm lại, chỉ còn duy nhất một sự khao khát tràn đầy khoang miệng. Dưới đây là câu chuyện nhỏ của các thực khách Trần Thị Trang và Lê Ngọc Bích ở phường Kiến An sau khi được mời món vịt om sấu. Các chị có thể kể về những món ngon mà chúng ta có thể chế biến từ vịt không ạ?
1: Riêng vịt thì ta làm được rất là nhiều món, như là vịt luộc này, vịt quay này, vịt ninh măng này, hoặc là xào xả ớt và rất là nhiều món khác.
2: Những món ngon chế biến từ vịt thì thường sẽ có vịt luộc, vịt kho xả ớt, vịt rang.
0: Theo hai chị thì điều gì khiến vịt om sấu khác hẳn những món vịt khác?
2: Vịt om sấu thì tôi nghĩ là nó sẽ đỡ ngấy hơn vì có độ chua của sấu kèm vào.
1: Nhờ có vị chua thanh của sấu quyện với lại mùi thơm của tỏi và xả nên là mùi vị khác hẳn với các cái món ăn khác.
0: Bây giờ nhá, để khoe với một người lạ, ví dụ như là người nước ngoài hay là người đang sống ở nước ngoài, thì các chị sẽ khoe món vịt như thế nào ạ?
2: Đây là một món ăn mang hương vị đồng quê Việt Nam, với vị ngọt từ thịt vịt và vị chua thanh của sấu sẽ là một món ăn mà có thể làm bùng nổ vị giác của mọi người.
1: Rất là ngon và dễ ăn. Đấy, ta ăn với một chút bún này cũng ngon này. Đặc trưng của cái món vịt của miền Bắc ấy là vịt om sấu, nên là nếu mà được quảng bá với lại khách nước ngoài nên là tôi quảng bá cái hình ảnh là vịt om sấu.
0: Bạn ạ, tôi sẽ chẳng phản đối khi ai đó gọi nấu ăn là một bộ môn thuộc lĩnh vực huyền học, bởi càng khám phá ta sẽ càng thấy nó bí ẩn và cả những nghịch lý nữa, khi mà dưới tác động của lửa, các nguyên liệu tưởng như không cùng chiến tuyến lại có thể chung sống hòa bình, thậm chí tạo ra kiệt tác như món vịt om sấu hôm nay chẳng hạn. Hãy kể tôi nghe những điều bạn đã thấy, đã yêu khi vào bếp nhé. Tuyết Trinh hẹn gặp lại mọi người ở Bếp Về Ăn Cơm kỳ sau.

0: Hoài Thương và Lâm Thắng kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông.
1: Thưa quý vị, với vai trò là một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố, Quốc lộ 10 có ý nghĩa lớn đối với vận tải hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và đời sống dân sinh. Nhưng để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là giao thông thông suốt mà phải an toàn. Đó cũng là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định trong kế hoạch số 135 ngày 16 tháng 4 năm 2026 về xây dựng tuyến Quốc lộ 10 qua địa bàn thành phố trở thành tuyến đường an toàn về giao thông, gắn với tiêu chí kéo giảm ít nhất 6% tai nạn giao thông hàng năm. Sau thời gian triển khai kế hoạch từ chủ trương của thành phố, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để Quốc lộ 10 trở nên an toàn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điểm nóng giao thông ngày hôm nay. Mời chị Hoài Thương.
0: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Thưa quý vị, Quốc lộ 10 đoạn đi qua thành phố Hải Phòng có chiều dài gần 52 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh và Hưng Yên. Trên tuyến có 15 cầu vượt, 58 vị trí giao cắt, đấu nối quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và các tuyến đường trọng điểm, 44 điểm mở giải phân cách giữa, 18 cụm đèn tín hiệu, 6 khu công nghiệp, 8 trường học, 3 bệnh viện, 1 bến xe giáp quốc lộ 10. Với lưu lượng phương tiện tham gia thực tế vượt nhiều lần so với thiết kế ban đầu, trung bình mỗi ngày quốc lộ 10 có khoảng hơn 14.000 lượt phương tiện một ngày đêm, gấp 2 đến 3 lần, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Tình hình tai nạn giao thông trên tuyến có diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao, lưu lượng phương tiện còn tiếp tục gia tăng, trong khi cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, bất cập, không đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp bách phải có phương pháp, cách làm mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn chặn, kéo giảm 6% tai nạn giao thông hàng năm trên cả 3 tiêu chí. Ngày 16 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 135 về xây dựng quốc lộ 5, quốc lộ 10 qua địa bàn thành

0: thành phố Hải Phòng là tuyến đường an toàn về giao thông với nhiệm vụ trọng tâm là thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, sau thời gian triển khai kế hoạch số 135, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 đã có nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
1: Từ khi mà thực hiện kế hoạch 135 thì với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì có thể nhìn thấy là theo thống kê của đơn vị đến thời điểm hiện tại, tai nạn giao thông đã được kiềm chế, đã giảm về cả 3 tiêu chí. Về hành lang an toàn giao thông thì đã được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện các cái kế hoạch để mà giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Các xã trên tuyến quốc lộ 10 ra quân làm tiếp là giải tỏa những cái phần lòng đường để cho phương tiện đi từ lòng đường lên vỉa hè để vào nhà dân, thì các xã cũng đã tập trung và giải tỏa cái đấy, góp phần là mở rộng được cái phần đường cho người đi xe mô tô, xe thô sơ rộng ra để bảo đảm an toàn.
0: Tại các địa phương có quốc lộ 10 đi qua, chính quyền cơ sở tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng hay dựng biển quảng cáo. Ông Dương Đức Hòa, trưởng thôn Câu Hạ A, xã An Quang cho biết, để việc giải tỏa đạt hiệu quả thì công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, giải thích để người dân hiểu rằng chấp hành quy định cũng chính là bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Trong cái quá trình trước đây thì khi mà đường 10 làm xong thì một số các hộ dân ở bên lề đường ấy là cũng có lấn chiếm vỉa hè rồi lòng đường, rồi tự ý xây nên một số những cái bậc lên xuống từ đường 10 đấy ra đến khu vực ngã tư Quang Thanh. Thì qua cái tuyên truyền vừa rồi chương trình 135 thì thôn kết hợp với lại phòng kinh tế xã và công an quân sự cũng đã xuống tuyên truyền cho các hộ dân, thì bước đầu thì một số hộ dân cũng đã chấp hành và trả lại những cái vị trí lòng đường. Sau thì cũng còn một số những công trình bậc lên xuống xây ở cái vị trí từ vỉa hè xuống lòng đường thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã điều công an rồi một số các cơ quan liên quan xuống lập biên bản rồi tự cho máy xúc và các công cụ để tháo dỡ. Hiện giờ thì lòng đường cũng đã thoáng và xanh sạch đẹp.
0: Cùng với đó, để mỗi chuyến xe thực sự an toàn, yếu tố quyết định vẫn nằm ở người cầm lái. Trên quốc lộ 10, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện vận tải lưu thông, việc nâng cao ý thức, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ lái xe càng trở nên quan trọng. Từ yêu cầu thực tế đó, mô hình tổ lái xe an toàn được triển khai hướng tới xây dựng một lực lượng lái xe không chỉ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông mà còn chủ động nhắc nhở, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động. Mỗi doanh nghiệp vận tải xây dựng một tổ lái xe an toàn, mỗi tổ có những quy tắc cụ thể, mỗi lái xe thực hiện nghiêm cam kết, mỗi hành vi nguy hiểm được nhắc nhở, ngăn chặn từ sớm. Khi những việc làm ấy được duy trì thường xuyên, hiệu quả, sẽ không chỉ nằm ở một tổ, một doanh nghiệp mà có thể lan tỏa trên cả tuyến quốc lộ 10. Đó cũng là mục tiêu mà đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông hướng tới khi triển khai điểm mô hình tổ lái xe an toàn giao thông tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương trên địa bàn xã An Trường. Ông Phạm Xuân Hồng, giám đốc công ty cho biết, việc tham gia mô hình tổ lái xe an toàn giao thông không chỉ hướng tới mục tiêu giảm vi phạm, phòng ngừa tai nạn đối với phương tiện của doanh nghiệp, mà còn góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong môi trường sản xuất, kinh doanh.
3: Doanh nghiệp chúng tôi là một trong những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn của tuyến này. Thì chúng tôi muốn xây dựng cái mô hình tổ lái xe an toàn này để giúp cho lái xe hiểu hơn về pháp luật và có những biện pháp để phòng tránh trước những cái rủi ro khi tham gia giao thông, tuyên truyền đến người thân và gia đình của những lái xe về việc chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Đầu tiên thì doanh nghiệp đã tổ chức tuyên truyền tới các lái xe và những người trong công ty về việc thực hiện lái xe an toàn. Ngoài ra thì doanh nghiệp luôn thực hiện kiểm tra đầy đủ sức khỏe cho lái xe, theo dõi đôn đốc kiểm tra thì thực hiện các chỉ tiêu của mô hình, không để xảy ra tai nạn giao thông với lái xe.
0: Điểm đáng chú ý của mô hình là đề cao vai trò của chính đội ngũ lái xe. Mỗi lái xe không chỉ là người trực tiếp điều khiển phương tiện mà còn là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, có phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật tới đồng nghiệp và những người cùng tham gia giao thông. Được tham gia vào buổi ra mắt mô hình, anh Nguyễn Văn Thắng, lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và dịch vụ thương mại Thái Dương bày tỏ:
4: "Hôm nay được tham gia triển khai mô hình tổ lái xe an toàn giao thông, chung là cảm xúc là rất hồi hộp khi được là đơn vị đi đầu

0: là trên mọi nẻo đường đều phục vụ cái việc là lái xe luôn luôn an toàn, chủ trương chấp hành là không rượu bia, lúc nào cũng tư tưởng thoải mái lái xe tốt, thường xuyên tuyên truyền giữ đúng khoảng cách, chấp hành giao thông thật tốt, giữ gìn giao thông thứ nhất là cho mình, thứ hai là cho người đi đường.
1: Để mục tiêu xây dựng quốc lộ 10 trở thành tuyến đường an toàn về giao thông, đi vào thực chất và bền vững, các địa phương và lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là duy trì việc kiểm tra, rà soát và xử lý các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình bậc lên xuống, mái che, biển quảng cáo và các vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, duy trì trật tự, không để tình trạng lấn chiếm tái diễn sau giải tỏa. Trung tá Hồ Văn Huấn, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới.
2: Từ các nhiệm vụ cũng như các kinh nghiệm đã thực hiện trong những tháng vừa qua về thực hiện kế hoạch 135 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên địa bàn các xã thuộc tuyến quốc lộ 10 để cho nhân dân sẽ chấp hành tốt hơn nữa các quy định về tham gia giao thông được an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là các đơn vị liên quan để cùng chung tay thực hiện và xây dựng tuyến quốc lộ 10 an toàn. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát tuyến địa bàn để kịp thời phối hợp với các ngành trong công tác quản lý đường bộ để có những giải pháp khắc phục những tồn tại kịp thời giúp cho người tham gia giao thông an toàn trên tuyến quốc lộ 10.
1: Từ việc trả lại hành lang thông thoáng đến nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, từ những đợt ra quân xử lý vi phạm đến việc duy trì các mô hình tự quản về an toàn giao thông, mỗi giải pháp đều hướng tới một mục tiêu chung: giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên quốc lộ 10. Để đạt được mục tiêu ấy, cần sự quyết liệt của chính quyền địa phương, trách nhiệm của lực lượng chức năng và trên hết là sự đồng thuận, tự giác của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và mỗi lái xe.
3: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục điểm nóng giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh của quý vị xin gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
6: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Đồng Quỳnh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Và những giai điệu được phát sóng trong chương trình hôm nay, mong là quý vị sẽ có những giây phút hòa mình của âm nhạc, bình an sau tay lái, giữ được những cảm xúc tích cực và có những niềm vui trong từng chặng đường đi qua. Trên hành trình của mình, quý vị và các bác tài đứng quên đồng hành với TP Giao thông bằng cách chia sẻ những thông tin giao thông qua hotline 0225 361 0969 và fanpage Facebook kênh TP Giao thông. Thưa quý vị, từ những làn điệu quen thuộc của cha ông, âm nhạc đương đại đang tìm thấy những cách kể mới để đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với khán giả hôm nay. Những câu hát, giai điệu từng gắn với đời sống văn hóa của nhiều thế hệ được các nghệ sĩ tiếp cận bằng tư duy sáng tạo hiện đại, tạo nên những bản phối mới mẻ mà vẫn lưu giữ những giá trị vốn có. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn bước vào hành trình khám phá chất liệu dân gian qua những cách thể hiện đa dạng, từ dân ca được làm mới, những ca khúc lấy cảm hứng từ âm hưởng truyền thống đến sự kết hợp giữa màu sắc dân gian và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Mở đầu chương trình là Chim Sáo Ngày Xưa, sáng tác của Nhất Sinh, qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Trung, Thanh Duy và BB Trần.

Khi chất liệu dân gian bước vào âm nhạc hôm nay, điều hấp dẫn nằm ở cách những giai điệu quen thuộc được nhìn nhận dưới một góc độ mới. Nhịp điệu, hòa âm, cách phối khí hay phương thức trình diễn đều có thể thay đổi,

trong khi những nét đặc trưng của chất liệu truyền thống vẫn được lưu giữ. Một ví dụ tiêu biểu là Thiên đường với người thương, sáng tác của Nitap được Phương Mỹ Chi thể hiện. Vốn gắn bó với những ca khúc mang âm hưởng dân gian, Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác chất liệu truyền thống trong cách tiếp cận âm nhạc hiện đại, tạo nên sự kết nối giữa những giá trị quen thuộc và thị hiếu nghe nhạc của thế hệ hôm nay. Từ khi mới phát hành, Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi vươn lên top 1 danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube Việt Nam, đồng thời được khán giả tại Campuchia và Thái Lan đón nhận. Kết hợp pop hiện đại với chất liệu ngũ âm, MV còn gây ấn tượng khi tái hiện điệu múa Robam, dàn nhạc ngũ âm và lễ cưới truyền thống Khmer tại Trà Vinh, An Giang. Sự đầu tư cùng tư vấn của nghệ nhân, chuyên gia văn hóa giúp sản phẩm vừa mang sắc màu hiện đại, vừa tôn trọng và lan tỏa những giá trị di sản.

Thưa quý vị, từ những làn điệu dân ca quen thuộc, các nghệ sĩ đương đại đang tìm kiếm những phương thức mới để đưa âm nhạc truyền thống đến với khán giả hôm nay. Một ví dụ nổi bật là Lý Ngựa Ô Huế, dân ca Huế được Thanh Duy, Duân Phạm và Miu Amazing làm mới trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Từ bản dân ca gốc với những câu hát ngắn và giàu tính lập, ba nghệ sĩ đã mở rộng ca khúc bằng expat được viết mới và những đoạn rap kết hợp cùng bản phối hiện đại, vũ đạo và hình ảnh sân khấu mang đậm dấu ấn văn hóa Huế. Phần trình diễn còn đưa võ cổ truyền Siêu Sung Thiên vào sân khấu, tạo nên một lớp chất liệu văn hóa cho tiết mục.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên nội trình hôm nay, nếu có bất cứ những khuyến cáo lưu ý về giao thông, quý vị và các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0225 361 0969 của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành từ quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, từ chất liệu dân ca Huế, hành trình âm nhạc truyền thống tiếp tục đến với Trúc Sinh, ca khúc do Việt sáng tác và thể hiện cùng Minh Vương M4U. Ra mắt vào năm 2020, Trúc Sinh khai thác chất liệu từ dân ca quan họ Bắc Ninh, đưa những câu hát quen thuộc của văn hóa Kinh Bắc vào một sáng tác mới với cách hòa âm và phối khí hiện đại. Bản thu do Nguyễn Đình Vũ và Việt thực hiện phần hòa âm, Minh Vương M4U và Việt đảm nhiệm mix và master. Sự kết hợp giữa chất liệu quan họ và ngôn ngữ âm nhạc đương đại tạo nên một cách tiếp cận gần gũi.

Chất liệu truyền thống cho âm nhạc đương đại đôi khi xuất hiện từ những chi tiết rất cụ thể trong quá trình sản xuất. Một nhạc cụ, một âm sắc quen thuộc cũng có thể tạo nên sự kết nối giữa những thanh âm mang dấu ấn văn hóa và cách làm nhạc của hôm nay. Mây trên trời là sáng tác của Hưng Cacao do Trung IU thể hiện. Hưng Cacao đồng thời đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc cùng Ram 7 thực hiện phần hòa âm. Tiếng sáo trúc của Bùi Ngọc Nhiệm được đưa vào bản thu, tạo nên màu sắc cho không gian âm nhạc của ca khúc.

Thưa quý vị, khi những chất liệu truyền thống được đặt trong một không gian âm nhạc mới, sự giao thoa ấy có thể bắt đầu từ chính âm sắc quen thuộc của nhạc cụ dân tộc. Khép lại chương trình hôm nay là Sớm Nắng, Chiều Mưa, sáng tác và thể hiện bởi Trần Mạnh Cường, với phần sản xuất âm nhạc của Trần Mạnh Cường, Marcel và DJ Felix, trong bản phối tiếng đàn nhị của Minh Nhị, Nhân Nhị và đàn nguyệt của Trần Hoàng Oanh, được đưa vào cùng hệ thống âm thanh hiện đại, tạo nên sự kết hợp giữa màu sắc truyền thống và ngôn ngữ sản xuất âm nhạc đương đại. Các khúc kể về câu chuyện tình yêu bằng hình ảnh sớm nắng, chiều mưa, cảnh nói quen thuộc trong đời sống người Việt để diễn tả những thay đổi khó đoán. Giai điệu vui tươi, cách xử lý gần gũi cùng những âm sắc dân tộc tạo nên một diện mạo trẻ trung cho ca khúc.

Vâng thưa quý vị, từ những làn điệu dân ca đã đi cùng đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, đến những bản phối mang ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chất liệu truyền thống đang tiếp tục được các nghệ sĩ khám phá và làm mới bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi cách tiếp cận mở ra một hướng đi mới cho những âm thanh quen thuộc, để giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống âm nhạc hôm nay và đến gần hơn với khán giả trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc. Chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành, thuận lợi trên mọi hành trình. Những người thực hiện chương trình: Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên trưởng thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Bánh Xe Âm Nhạc tiếp theo.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả, sao, cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
3: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
2: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
3: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ nhưng

0: đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
3: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
3: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
3: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
4: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
5: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
4: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
0: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm.
2: Hữu Quỳnh Phương Liên cùng với kết thúc chương trình giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Xin kính chào các thính giả và các bác tài. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi bước vào giờ cao điểm trưa ngày Chủ nhật 20 tháng 9 năm 2026, cập nhật những tin tức về tình hình giao thông và có sự chủ động trong hành trình di chuyển của mình. Mong là trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải nhắc tới những sự khó khăn, những sự cố về giao thông. Mọi hành trình của tất cả quý vị và các bạn, các bác tài sẽ là những tuyến đường hành thông, tham gia thông an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào khung giờ cao điểm trưa này.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin giao thông đầu tiên trong giờ cao điểm trưa nay chúng tôi tiếp nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả chuyển về. Có thể nhận thấy rằng trưa ngày cuối tuần chúng ta đang có được một trạng thái giao thông khá ổn, không có những cái điểm nghẽn, và lúc này thì tình hình giao thông trên một số tuyến đường thậm chí lại tương đối là khả quan. Ví dụ như cầu Kiên chẳng hạn, mật độ xe vừa phải, xe đi tốt hai chiều, ngoài trời nắng khá chói mắt. Hướng đi về quốc lộ 10 lối rẽ vào Ủy ban nhân dân phường Hồng An cũng là lộ trình di chuyển khá là nhịp nhàng và dễ chịu. Khu vực cầu vượt Lạch Tray về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, hai chiều xe di chuyển tấp nập không khó khăn. Đường gom chân cầu Nguyễn Bình Khiêm hướng cầu vượt Lạch Tray về đang tương đối đông xe khi chờ đèn tín hiệu thôi, còn sau đó thì các phương tiện cơ bản là lưu thoát tốt. Trên cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm xe đi được thuận lợi và dễ chịu. Từ cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm về cầu Phú Xá thoáng xe hơn, di chuyển dễ, ngoài trời nắng chói. Ở khu vực đường Trường Chinh giao thông tấp nập theo cả hai chiều, đường đông hơn qua các điểm giao cắt. Nút giao Việt Đức, nút giao Phương Khê đều đang khá đông xe và các phương tiện di chuyển được, cũng không có sự di chuyển quá khó đâu. Hôm nay ngày cuối tuần cho nên là quý vị thính giả cũng chưa cần lo lắng nhiều về áp lực giao thông trên các tuyến đường. Có điều là về trạng thái thời tiết thì nắng cũng khá là chói mắt, cộng với điều kiện thời tiết hanh khô, cho nên là qua một số khu vực có công trường thi công, lượng bụi tương đối dày, hoặc là một số nơi mà hạ tầng cơ sở cũng đã có những cái biểu hiện xuống cấp rồi thì quý vị thính giả chú ý hơn, vì lượng phương tiện tham gia giao thông chỉ cần là ở mức trung bình thôi là bụi đã cuốn theo rồi. Ví dụ như là khu vực công trường thi công, điểm giao Bùi Viện, Lường Phong, nút giao Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp hay khu vực ngã 6 Lạc Viên chẳng hạn, quý vị thính giả hết sức chú ý qua những khu vực này. Chúng tôi đang ghi nhận những thông tin giao thông nhìn chung là tương đối tấp nập. Khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm từ ngã ba Đình Vũ hiện tại di chuyển về khu vực ngã ba Đặng Kinh. Xin quý vị, từ ngã tư Bixi để đi về ngã ba Đình Vũ thì giao thông tấp nập. Còn đi tiếp từ khu vực ngã ba Đình Vũ về nút giao Đặng Kinh, hiện tại mật độ xe cũng ở mức trung bình, không có khó khăn. Chú ý qua khu vực cảng 128, hướng đi về trung tâm thì có hai xe đầu kéo dừng đỗ ở làn sát vỉa hè. Hướng đi về trung tâm thành phố, quý vị thính giả lưu ý mật độ phương tiện không quá cao, nên cơ bản là chúng tôi cũng vẫn ghi nhận những thông tin giao thông tương đối khả quan. Ở khu vực khác như ngã năm Thiên Lôi, hiện tại đang đông xe và gia tăng trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Hướng về cảng, các phương tiện di chuyển được bình thường. Hướng đi Hà Nội có phần tấp nập hơn. Ngày hôm nay thì áp lực giao thông cũng không gia tăng quá cao. Có điều là trên trục đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ khu vực ngã ba Hoàng Minh Thảo để đi về ngã năm Thiên Lôi, đoạn này chúng ta chú ý đến lối rẽ vào khu vực chợ hàng. Tình hình giao thông cũng sẽ gặp ảnh hưởng bởi người dân ra vào khu vực chợ hàng để mua sắm, cũng như là đi tản bộ chẳng hạn, đi ngắm cây cảnh, sinh vật cảnh. Và điều này thì cũng sẽ tạo nên những tình huống giao thông tương đối là khó chịu. Khu vực ngã năm Thiên Lôi trên trục Nguyễn Văn Linh, quý vị thính giả di chuyển được.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hầu hết thì những tuyến đường thời điểm này nếu có sự gia tăng lên về mật độ xe thì cũng không đến mức gây khó cho các thính giả, áp lực cũng chưa ở mức quá cao. Trên một số trục đường chính thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được tương đối tốt, như là tuyến đường Mê Linh này, xe thời điểm hiện tại

0: qua những điểm giao thì chỉ đông một chút thôi, và tập trung ở phía ngã tư Hồ Xe Mê Linh là chính, chúng ta vẫn có thể di chuyển được, đặc biệt là di chuyển khá thuận lợi cái đoạn Nguyễn Đức Cảnh vào Mê Linh hướng về ngã tư Hai Bà Trưng. Ngã tư Nguyễn Trung Độ 351, lúc này các xe chúng ta cũng di chuyển được ổn định, lượng xe tấp nập ở các hướng qua lại khu vực này, mình đương nhiên là không có khó khăn rồi. Tuyến đường Cầu Đất thì sẽ có phần đông đúc hơn khi mà các phương tiện đi vào. Bây giờ thì lượng xe đang đông và chúng ta đi hơi chậm. Hai bên đường thì còn có những phương tiện xe ô tô cá nhân thường xuyên dừng đỗ. Tình trạng này diễn ra rất là phổ biến và gây cản trở đến việc lưu thông của các phương tiện là tương đối nhiều, nhất là vào giờ cao điểm. Còn sự ổn định thì vẫn đang duy trì ở phía nút giao Phạm Văn Đồng và 63. Thời điểm này thì lưu lượng xe ở các hướng qua lại khu vực là không đông, thậm chí là có hướng còn rất là thoáng nữa. Ngã tư Tam Kỳ chúng tôi cũng đang ghi nhận trạng thái tương đối ổn định, dẫu chúng ta sẽ cảm nhận trạng thái đông hơn một chút theo chiều từ phía ngã ba đường tàu đi về đây. Và cái hướng này vẫn là hướng chủ đạo về mật độ phương tiện gia tăng qua khu vực ngã tư Tam Kỳ. Chúng ta sẽ chờ khoảng chừng đâu đó hơn 2 nhịp để đi qua khu vực này. Vòng xoay Lương Phong với Bình Khiêm, quý vị các bạn yên tâm là mật độ xe thời điểm hiện tại là không cao, chúng ta di chuyển được tốt. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay về phía ngã tư cầu vượt Lạch Chay, lượng xe đang đông và các phương tiện cũng sẽ đi hơi chậm từ phía ngã tư Nguyễn Bình để về khu vực ngã tư cầu vượt do mật độ phương tiện đang ở ngưỡng tương đối cao. Còn những tuyến đường như là 359 qua nút giao V-Ship thì chúng ta yên tâm, mật độ xe thời điểm hiện tại là không cao. Rồi trên khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông chúng ta đi qua khu vực nút giao Lê Lai, các xe chúng ta di chuyển được nhịp nhàng. Ở nút giao này thì cũng thoáng thôi vào buổi trưa nên lượng xe cũng gia tăng không nhiều. Đó là những diễn biến giao thông trong những phút vừa qua, những phút đầu khung giờ cao điểm mà chúng tôi đang cập nhật. Còn với các bác tài di chuyển trên các cung đường, chúng tôi có nhận được tin báo từ anh Hải Quân, thành viên hội lái xe HLX, có cho biết là phía cầu Nguyễn Bình Khiêm, trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm để chúng ta đi về phía cầu Lạch Chay rồi hướng về cầu Nguyễn Văn Linh, đoạn này các phương tiện chúng ta di chuyển được bình thường. Qua một số những nút giao thì lượng xe áp lực là không nhiều. Quốc lộ 10 qua phía trục đường Hải Triều rồi chúng ta lưu thông về hướng ngã tư Quán Toan, lượng xe cũng chỉ tương đối thôi. Điểm đáng chú ý là qua khu vực điểm giao khu đô thị Long Sơn và phía chợ Quán Toan thì sẽ có một chút sự xung đột giao thông ở khu vực này. Còn ở phía ngã tư Quán Toan và nút giao Hùng Vương 351 thì mật độ xe là không cao, các phương tiện đi được bình thường. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã ba Cầu Niệm có lưu ý gì ở thời điểm này? Cộng tác viên Thanh Hằng sẽ thông tin cụ thể tới quý vị các bạn. Mời chị Thanh Hằng.
1: Vâng, mời anh Quốc Quỳnh, xin chào quý vị khán giả. Thời điểm hiện tại thì đối với trục đường Nguyễn Văn Linh và quý vị di chuyển qua thì buổi trưa chủ nhật mật độ giao thông cũng tăng đông khi dừng chờ đèn qua các điểm giao cắt thôi. Buổi trưa cuối tuần thì lượng phương tiện xe tải trọng lớn cũng hoạt động với tần suất không cao, cho nên là cũng không gây ra ùn ứ qua các khu vực đoạn tuyến trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên thì Thanh Hằng cũng lưu ý với quý vị qua khu vực nút giao ngã ba Cầu Niệm theo hướng ngã năm Thiên Lôi về ngã ba Cầu Niệm thì hiện tại đang có thi công ở khu vực làn xe ô tô sát giải phân cách. Công nhân thi công cũng đang thi công ở khu vực này và có những cọc tiêu cảnh báo qua khu vực, cho nên là với người điều khiển phương tiện xe ô tô các bác tài thì chúng ta cũng ngoài chú ý là chủ động quan sát và chuyển làn ngay khu vực hướng ngã năm Thiên Lôi về ngã ba Cầu Niệm, di chuyển sang làn giữa xe ô tô để di chuyển qua khu vực ngã năm Thiên Lôi về ngã ba đường vòng Cầu Niệm và di chuyển tiếp về phía cầu An Đồng ở khu vực làn xe ô tô sát giải phân cách thì đang có thi công ở khu vực mặt đường, cho nên là cũng mong rằng là các bác tài và quý vị khán giả chúng ta di chuyển qua đây thì cũng di chuyển xếp hàng tuần tự và lưu thoát một cách an toàn. Mặc dù là lượng phương tiện không quá cao, tuy nhiên là khi mà các phương tiện xe ô tô cũng như là xe tải trọng lớn cùng di chuyển vào một làn thôi, đó là làn giữa xe ô tô, thì cũng sẽ cần phải di chuyển tuần tự và bình tĩnh hơn một chút, chậm lại khi mà dừng chờ đèn. Tuy nhiên thì cũng không quá là khó khăn, nên các bác tài chúng ta chỉ cần là bình tĩnh và di chuyển tuần tự. Ngoài ra thì khi mà dòng xe đang xếp hàng di chuyển về phía khu vực nút ngã ba Cầu Niệm thì ghi nhận là vẫn có một số người điều khiển phương tiện xe ô tô đã ngắn cái khoảng cách thời gian di chuyển bằng cách là đánh lái sang phía làn xe bánh. Lúc này thì lượng phương tiện xe bánh đang di chuyển khá là nhộn nhịp, nên mong rằng là các bác tài và quý vị thính giả chúng ta cũng chú ý hơn di chuyển tuần tự và chờ đợi theo đúng làn đường của mình để bảo đảm an toàn khi mà di chuyển qua khu vực nút giao ngã ba đường vòng Cầu Niệm. Hướng ngược lại là từ ngã ba Cầu Niệm

0: về ngã năm Thiên Lôi buổi trưa ngày hôm nay thì lượng phương tiện cũng đang đông khi chờ đèn thôi. Không khó khăn nên các bác tài chúng ta đang yên tâm khi di chuyển qua khu vực đoạn tuyến này. Hướng di chuyển tiếp về phía cầu An Đồng cũng tương tự như vậy, hai chiều lượng phương tiện xe nhộn nhịp. Và thời điểm hiện tại thì qua những khu vực điểm giao cắt, đặc biệt là khu vực ngã ba cầu Niệm thì cũng lưu ý các phương tiện xe bánh khi mà quanh rẽ băng cắt tăng đường hay là dừng chờ đèn thì chúng ta cũng hãy dừng chờ gọn gàng, như là quan sát kỹ trước khi mà quanh rẽ thì ta thao tác một cách nhanh chóng và cẩn trọng để có thể bảo đảm an toàn khi mà di chuyển qua khu vực này. Khách hàng cũng chứng nhắc lại đó là hướng di chuyển từ ngã năm Thiên Lôi về ngã ba cầu Niệm thì ở làn xe ô tô tắc tại phân cách, lúc này đang thi công ở mặt đường có cọc tiêu cảnh báo, cho nên các bác tài chúng ta cũng chủ động quan sát để vòng tránh một cách an toàn. Buổi trưa ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết tương đối là nắng nóng, do đó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tâm lý cũng như là lộ trình lưu thông của các chính cả các bác tài. Chúng ta cũng hãy chú ý là giữ gìn sức khỏe như là trang bị những vật dụng tư trang cần thiết, đặc biệt đối với người điều khiển phương tiện xe bánh thì cũng cần phải cẩn trọng với những chiếc áo chống nắng, cần phải mặc những chiếc áo chống nắng gọn gàng cũng như là những cái trang phục ta cũng chú ý gọn gàng để có thể là bảo đảm an toàn khi mà lưu thông trên các cung đường. Xin chúc quý vị sẽ tiếp tục có một cái chặng hành trình lưu thông thuận lợi và an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với anh Vũ Quỳnh ạ.
1: Cảm ơn chị Thanh Hằng. Diễn biến giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh chúng tôi cũng tin là vào những khung giờ cái điểm chiều, trưa rồi buổi sáng ngày cuối tuần thì sẽ không phải là những áp lực quá lớn giống như những ngày trong tuần với các thính giả khi mà chúng ta lựa chọn đi qua. Trong trưa ngày hôm nay thì phía ngã năm Thiên Lôi là một trong những khu vực mà chúng ta thường phải đối mặt với sự ùn ứ thì cũng ổn định thôi, ở đông khi chờ đèn và không có sự khó khăn, không có áp lực quá lớn. Điều mà chúng ta lưu ý là phía công trường thi công, đơn vị quản lý cũng đang tiến hành thực hiện duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục một số những cái điểm mặt đường có thể xuống cấp trong thời gian vừa qua, giúp cho phương tiện cũng lưu thông tốt hơn. Ngày cuối tuần đơn vị vẫn đang tiến hành thực hiện việc thi công, cũng làm giảm đi những cái sự cản trở nếu như các phương tiện lưu thông vào ngày trong tuần. Đấy cũng là một cái giải pháp để cho tình hình giao thông bớt áp lực trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Ở thời điểm này thì qua ngã ba cầu Niệm hướng đi Hà Nội, chúng ta cũng chú ý quan sát để chủ động phòng tránh điểm cầu trường đang thi công. Những khu vực như tuyến đường Chùa Vẽ và Đình Vũ, quý vị và các bạn khi mà chúng ta đi vào những ngày chủ nhật thì cũng có cảm giác thư thoáng hơn, dễ chịu hơn, chứ cũng không phải lo ngại về áp lực hay là những sự phức tạp về giao thông. Ở khu vực ngã ba Mạc Thế Tổ rồi nút giao cao tốc hầu như là không có những sự biến động nhiều về tình giao thông ở đây. Ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ chúng ta có thể di chuyển được dễ dàng. Ở phía quốc lộ 5, lộ trình của anh Bắc, thành viên hội lái xe Hà Lễ, có cho biết là qua ngã tư khu công nghiệp Đại An để chúng ta di chuyển về ngã tư 559 phía tây thành phố, lượng xe thời điểm hiện tại thì trung bình cả hai chiều. Phía quốc lộ 5 cũng khá ổn và cũng dễ dàng hơn rất nhiều khi mà chúng ta đi lại trong những ngày cuối tuần như thế này. Mong là các bác tài chúng ta cũng sẽ có được những cung đường hành thông thuận lợi, nhưng bên cạnh đó thì vẫn cần hết sức chú ý thận trọng vì thời tiết buổi trưa nắng cũng khá là gắt nữa, tầm nào cũng sẽ gây cản trở đến việc lưu thông của các phương tiện. Ở phía trục đường Mê Linh chúng tôi ghi nhận là lượng xe đã gia tăng khá cao rồi, các phương tiện chúng ta đối mặt với sự chậm trễ khi đi về phía ngã tư Hà Trưng và chúng ta xuôi tiếp về khu vực ngã tư Tô Hiệu Hồ Sen. Áp lực xe ở khu vực này cũng bắt đầu có chiều hướng tăng lên đáng kể, chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ hơi chậm một chút. Ngã tư Quán Mau xe đang đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được nhịp nhàng. Những diễn biến mới hơn về tình hình giao thông chúng tôi sẽ tiếp tục dành thời gian cập nhật và quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
2: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
3: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Ờ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
3: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
3: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì rồi chứ.
3: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
4: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi

0: vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
1: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
0: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
1: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
2: Thưa quý vị, tiếp tục quay trở lại với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Hơn 11 giờ trưa và những thông tin chúng tôi nhận được từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả cho thấy là trạng thái giao thông ở nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố cũng bắt đầu có những sự sôi động rõ rệt hơn rồi. Ví dụ như khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn đi về ngã tư An Dương, giao thông tấp nập theo cả hai chiều. Ngã tư An Dương khá đông xe và xung đột giao thông, hướng đi về ngã tư Cột Đèn giao thông cũng tấp nập, các xe đi được. Ngã tư Hồ Sen cũng đang khá đông theo các hướng, lượng xe tập trung nhiều hơn theo hướng ngã tư Cột Đèn đi về đây. Ở khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư khu công nghiệp Đại An để di chuyển về nút giao 559, mật độ xe trung bình cả hai chiều. Cảm ơn thông tin từ anh Bắc. Ở khu vực ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ, các phương tiện di chuyển có sự xung đột theo thời điểm nhưng cũng không đáng ngại. Hướng đi về nút giao Mạc Thái Tổ ngày hôm nay lượng xe thấp, mà độ chỉ ở mức vừa phải thôi, có những lúc thoáng xe, lượng xe trọng tải lớn cũng hoạt động rất là ít thôi nên quý vị thính giả di chuyển bình thường. Nút giao Đình Vũ Mạc Thái Tổ, ngã ba cao tốc Hà Nội Hải Phòng không đông đâu, nhưng ngoài trời vẫn đang có nắng oi và khá là chói mắt, cũng sẽ gây đến sự khó chịu đối với các bác tài khi tham gia giao thông. Cầu Niệm, những phút vừa qua cả hai chiều đều khá đông xe và xung đột giao thông qua khu vực chân cầu, đặc biệt phía Trần Nguyên Hãn, quý vị thính giả chú ý. Đường Nguyễn Văn Linh từ cầu An Đồng về ngã năm Thiên Lôi, lượng xe ở mức vừa phải, không khó di chuyển được Cầu Niệm để đi về ngã năm Trần Nguyên Hãn. Hiện tại thì tình hình giao thông cũng tấp nập theo cả hai chiều ngã năm Trần Nguyên Hãn, xe đi bình thường, có xung đột giao thông qua các điểm giao cắt nhưng cũng chưa gây khó cho quý vị. Tuyến đường Chùa Vẽ qua các điểm giao như khu vực ngã tư Cảng 128, giao thông nhộn nhịp, không đến mức tạo thành áp lực giao thông. Nhưng hướng đi về trung tâm vẫn lưu ý đến quý vị, đó là có xe đầu kéo và xe container gặp sự cố ở làn hai bánh. Vì ở ngay gần điểm giao rồi, cho nên là các phương tiện xe hai bánh di chuyển qua đây sẽ phải chuyển làn, đánh lái sang làn đường của xe ô tô, làm cho tình giao thông ở khu vực nút giao ngã tư Cảng 128 cũng trở nên phức tạp hơn. Nút giao ngã tư Long Thành, giao thông tấp nập, xe đi được, đi về cầu Dế, hiện tại mật độ xe vừa phải và không có sự khó khăn. Trục đường Lê Thánh Tông, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Huệ Anh. Chúng ta sẽ cùng đến với những phản ánh trực tiếp từ Huệ Anh ngay sau đây. Xin mời Huệ Anh.
3: Cảm ơn chị Phương Liên. Xin chào chị Phương Liên, anh Nguyễn Quỳnh, chào quý vị thính giả cũng như chào các bác tài. Thời điểm hiện tại thì trên đoạn tuyến Lê Thánh Tông mà anh khảo sát đây, tôi vừa khảo sát được một đoạn từ phía khu vực ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng về gần đến khu vực ngã tư phố Vạn Mỹ Lê Thánh Tông thì mật độ giao thông không cao đâu ạ. Các bác tài cũng đang có những lộ trình khá thông dong trên dọc đoạn tuyến này, mật độ giao thông không cao, lượng xe cũng chỉ ghi nhận ở ngưỡng khá nhộn nhịp thôi. Nên nhìn chung để di chuyển các bác tài cũng hoàn toàn có thể yên tâm về yếu tố mật độ, không gây áp lực cũng không gây khó khăn với quý vị thính giả và các bác tài. Tuy nhiên khi di chuyển trên đoạn tuyến thì cũng có một lưu ý muốn gửi tới quý vị thính giả và các bác tài, đó là đoạn di chuyển từ gần điểm giao với tuyến phố Ngô Quyền qua khu vực điểm giao một đoạn hướng di chuyển về ngã tư Vạn Mỹ Lê Thánh Tông theo chiều di chuyển đi trung tâm thì cũng đang có một remote xe và một xe container gặp sự cố. Hai xe này thì dừng song song với nhau theo hướng di chuyển đi.

0: trung tâm. Chính vì vậy mà các bác tài nếu chúng ta di chuyển từ phía khu vực điểm giao với tuyến phố Ngô Quyền để về đến khu vực ngã tư phố Vạn Mỹ qua khoảng số nhà 455 Lê Thánh Tông thì cũng sẽ gặp tương đối là sự cản trở khi mà hai xe dừng song song như thế này ạ. Thì hướng di chuyển đi trung tâm cũng đang bị thu hẹp đi khá nhiều. Các bác tài nếu muốn di chuyển qua khu vực mà hai phương tiện gặp sự cố đang án ngữ thì cũng sẽ phải đánh lái một chút sang hướng đối diện theo chiều di chuyển về cảng. Chính vì vậy mà khi di chuyển qua khu vực này thì các bác tài cũng lưu ý quan sát nhiều hơn ở hướng đối diện để tránh xảy ra những tình huống va quệt va chạm. Mặc dù trên tuyến mật độ không đông nhưng lượng xe lưu thông thì vẫn còn khá nhộn nhịp. Và thêm nữa, ở khu vực này thì cũng có khá là nhiều những ngõ nhỏ và một vài những cái cổng cảng. Chính vì vậy mà kho hàng hóa, chính vì vậy mà lượng xe ra vào cũng có những sự tấp nập. Nên các bác tài di chuyển qua số nhà 455 Lê Thánh Tông, đoạn từ phía khu vực điểm giao với tuyến phố Ngô Quyền để về đến điểm giao với tuyến phố Vạn Mỹ thì cũng hết sức lưu tâm. Hai xe thì vẫn còn đang dừng ở phía khu vực này. Xe container dừng ở phía bên ngoài thì cũng có nhá đèn cảnh báo và đặt chắn nón bảo hiểm ở phía đuôi xe. Tuy nhiên thì các bác tài khi di chuyển qua phía khu vực hai phương tiện án ngữ thì cũng hết sức lưu ý, nhìn chú ý quan sát để tầm quan sát của mình một cách tốt nhất, tránh xảy ra những sự cố và quẹt va chạm với các phương tiện di chuyển ngược chiều. Cũng rất là may mắn khi mà trong khung giờ cao điểm trưa thì mật độ giao thông không cao nên nhìn chung thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ cần các bác tài chúng ta chú ý quan sát đảm bảo an toàn thôi. Ngoài trời lúc này thì rất là nắng, nắng chói chang, nắng gắt và cũng có thể cảm nhận được nắng rất là rát đấy ạ. Mong rằng các bác tài chúng ta sẽ di chuyển bình tĩnh thôi, đừng quá vội vàng, rồi đi thì cũng sẽ đi về đến nhà thôi ạ. Em mong rằng là các bác tài chúng ta sẽ bình tĩnh, có được những cung đường di chuyển an toàn trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời anh Hữu Quỳnh và chị Phương Liên tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn những thông tin từ Huệ Anh. Chúng tôi tin rằng ở thời điểm hiện tại, tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường để phải nói về mật độ phương tiện thì không đến mức đáng ngại đâu. Kể cả là có qua những khu vực họp chợ hoặc là những khu vực lối rẽ vào trung tâm thương mại thì cũng chỉ ở mức nhộn nhịp hơn thôi. Có chăng thì chợ hàng thì sẽ tấp nập và có xung đột giao thông nhiều rồi sẽ gây nên những cái sự khó khăn nhất định cho quý vị. Còn những tuyến khác cơ bản là trạng thái giao thông vẫn ở ngưỡng khá là dễ chịu. Nhưng không vì thế mà các bác tài có thể chủ quan đúng không ạ? Vì đôi khi là càng những tuyến đường thoáng xe lại càng dễ xảy ra những sự cố khi mà các phương tiện chủ quan hoặc là chỉ lơ là khoảng vài giây thôi. Nên rất mong rằng quý vị thính giả chúng ta vẫn luôn nêu cao tinh thần cẩn trọng để bảo đảm an toàn của chính bản thân mình và các phương tiện khác. Chúng tôi nhận được thông tin từ các phóng viên của chương trình cho biết là ở khu vực trung tâm thành phố, tình hình giao thông cũng đang ở ngưỡng rất là dễ chịu. Tuyến phố Tô Hiệu có lẽ là cũng sẽ có một số những cái sự xáo trộn trên các điểm giao, cụ thể như thế nào và cần lưu ý gì đến quý vị thì chúng ta sẽ lắng nghe phản ánh trực tiếp từ phóng viên Lâm Thắng tại hiện trường. Xin mời anh Lâm Thắng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Liên, xin chào anh Hữu Quỳnh và xin kính chào quý vị thính giả. Tại điểm hiện tại thì trên trục tuyến phố Tô Hiệu buổi trưa hôm nay cũng giống như nhiều tuyến phố, chúng ta đối diện với cái nắng chói chang và gay gắt vào thời điểm hiện tại. Nên qua các đoạn điểm giao cắt thì thông thường là một số người điều khiển phương tiện xe máy cũng có phần là vội vã hơn, di chuyển nhanh hay là vượt qua khoảng đèn vàng hay thậm chí là vượt đèn đỏ, rồi di chuyển bằng cắt nhanh qua khu vực điểm giao cắt đôi khi tạo ra những cái nguy cơ về va chạm giao thông và mất an toàn. Cần chúng ta phải lưu tâm chú ý, bình tĩnh thôi, quan sát và di chuyển cẩn trọng hơn. Với những điểm giao cắt như khu vực ngã tư Hồ Sen ít phút vừa qua thì ghi nhận được phương tiện giao thông cũng đang đông, tập trung nhiều hơn theo hướng từ ngã tư Cột Đèn về đây, chậm lại đôi chút trên đoạn tuyến di chuyển này. Nhưng áp lực sẽ tập trung cao hơn trên đoạn tuyến qua khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu hướng từ ngã tư Hồ Sen về. Lượng phương tiện ô tô cũng đang phải xếp hàng tương đối dài trên đoạn tuyến này và cũng sẽ khá là mất thời gian chờ đợi đó. Một số người điều khiển phương tiện xe máy thì vội vàng và sốt ruột hơn nên lấn sang phần đường ngược chiều để di chuyển về qua khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu, nên cũng tạo ra những sự xung đột và gây ra những nguy cơ cản trở đối với các phương tiện di chuyển ngược chiều theo hướng từ ngã tư Thành Nội về. Các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cũng quan sát và chủ động bình tĩnh thôi để tránh những nguy cơ xung đột va chạm. Còn hướng từ ngã tư Thành Nội về ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu từ lúc này cũng đang tấp nập, cơ bản di chuyển được. Ngã tư Thành Nội trong khu vực cao điểm buổi chiều hôm nay thì áp lực cũng không tập trung quá cao đâu. Cái nắng vẫn đang chói chang gay gắt, lượng phương tiện giao thông khá đông theo các hướng nên cơ bản thì trạng thái lưu thoát vẫn đang nhịp nhàng và có được sự ổn định qua đây. Chủ yếu là cái trạng thái lưu thoát chậm mà chúng ta đang ở đối diện trên đoạn tuyến qua khu vực ngã ba Hàng Kinh theo hướng từ ngã tư Hồ

0: xem về. Thì rất cần quý vị khán giả chúng ta cũng phải lưu tâm, chú ý và bình tĩnh hơn trên chặng tuyến di chuyển này khi được trở lại phòng thu.
1: Cảm ơn những thông tin từ phóng viên Lâm Thắng đã chuyển về tuyến phố Tô Hiệu. Quý vị thính giả di chuyển qua các điểm giao vẫn cần thận trọng. Khu vực khác như là ngã tư Cầu Giấy để đi về nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ thì chú ý qua chợ Minh Kha thôi. Quý vị thính giả vẫn có được lộ trình tương đối là ổn. Khu vực cầu An Đồng, giao thông tấp nập ngã ba PG chỉ xung đột khi chờ đèn và cũng theo thời điểm thôi. Đi tiếp về ngã tư Ắc Quy và nút giao Cơ Điện, tình hình giao thông ở trạng thái dễ chịu. Anh Hải Quân cho biết là đường Bùi Viện từ ngã tư Võ Nguyên Giáp về cầu Lãm Khê, hai chiều xe đi nhộn nhịp, chú ý qua điểm giao. Ở khu vực đường tỉnh 352 từ Mỹ Đồng đi ngã ba Trịnh Xá, giao thông tốt. Quốc lộ 10 từ ngã tư Thủy Sơn đi cầu Kiền cũng là lộ trình rất là dễ chịu của các thính giả. Cảm ơn thông tin từ anh Long. Khu vực đường Đỗ Mười, mật độ xe trung bình, xe đi được, đi về vườn Hoa Chéo cũng vậy. Và hướng đi tiếp về ngã tư Thủy Sơn cũng không có sự khó khăn. Những thông tin rất là khả quan đến từ anh Long, diễn đàn tin tức. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau khi gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc của những người thực hiện chương trình, ca khúc mang tên Cánh Hồng Phai qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Thiên.

Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những thông tin mới về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, trưa ngày chủ nhật cuối tuần. Các tuyến có tăng và có một số khu vực chúng ta có thể đối mặt với một chút sự chậm chạp. Đến đường Mỹ Linh này, trong những phút vừa qua chúng tôi thấy sự gia tăng rõ rệt nhất, gia tăng đủ để khiến cho quý vị các bạn chúng ta đối mặt với sự ùn ứ ạ. Xe đi từ Nguyễn Đức Cảnh đi vào Mỹ Linh và xuôi về phía ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu là có trạng thái chậm chạp. Các phương tiện chúng ta cũng mất thời gian đấy ạ để đi qua khu vực tuyến đường này. Ở đây cũng là một trong những tuyến đường hiếm hoi mà chúng ta nhắc tới áp lực cao trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay ở phía nội thành Đông Hải Phòng. Các khu vực như phía trục đường Hùng Vương qua ngã ba Sở Dầu chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Tuyến đường Phạm Văn Đồng qua nút giao 363 không có sự gia tăng về lưu lượng ở đây. Sự thoáng đãng cũng đang được duy trì ở phía ngã tư đường 359 V-Ship. Các phương tiện chúng ta di chuyển được ổn định. Đối với vòng xoay Hồ Sen Nguyễn Văn Linh thì có tấp nập đôi chút khi mà chúng ta chờ đèn thôi. Lượng xe thời điểm hiện tại theo chúng tôi ghi nhận là chỉ tương đối đông theo từng nhịp đèn. Qua khu vực đảo Xuyến các phương tiện cũng không có gặp phải những sự phức tạp nào cả. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray thì vẫn giữ được trạng thái ổn định, xe vẫn đông theo từng nhịp đèn, trạng thái đông đúc hơn theo hướng từ phía cầu rào đi về khu vực này, đông xe có thể chờ khoảng 2 nhịp là chúng ta đã có thể đi qua rồi, thường thường là như vậy thôi. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng đi Thành Tông, các phương tiện chúng ta di chuyển được ổn định, lượng xe cũng không gia tăng nhiều, quý vị các bạn yên tâm. Ngã năm Trần Nguyên Hãn chúng ta lưu thông dễ dàng, còn với phía khu vực trục đường Tô Hiệu thì chủ yếu là đông qua các khu vực điểm giao là chính thôi, và tập trung cao vẫn là ở phía ngã tư ngã ba Hàng Cây Tô Hiệu. Còn với ngã tư Hồ Sen thì duy chỉ có hướng Mê Linh về là các phương tiện chúng ta cảm thấy hơi sốt ruột một chút khi chờ đèn. Nút giao ngã tư Tam Kỳ vẫn là sự ổn định và nhịp nhàng tuần tự để các phương tiện chúng ta yên tâm khi đi qua. Các điểm giao cắt khác như phía khu vực vòng xoay Lê Hồng Phong với Bình Khiêm chúng ta di chuyển dễ, không có biến động nhiều về tình giao thông ở đây. Rồi trục đường Nguyễn Tri Phương, quý vị các bạn yên tâm là lưu lượng xe thời điểm hiện tại là cũng không nhiều, đi lại rất là thuận lợi ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương qua ngã tư Bưu Điện Thành Phố, giao thông vẫn đang khá nhịp nhàng. Ở phía trục đường Tôn Đức Thắng qua nút giao đường Liệt Sĩ Hồng Bàng, ngã tư Ác Quy, ngã ba Sở Dầu đều mang đến cho quý vị các bạn một không gian tương đối dễ chịu khi mà chúng ta đi qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến tình hình thời tiết thì những ngày vừa qua thì quý vị các bạn nếu theo dõi những bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng thì có thể thấy rằng là mưa lớn khiến cho rất nhiều khu vực mà các thính giả đi qua gặp phải những sự khó khăn, đặc biệt là một số địa bàn trọng điểm ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ những ngày vừa qua. Nhiều khu đô thị đã xảy ra tình trạng ngập lụt tương đối nghiêm trọng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay nhiều khu vực từ Trung Bộ đến Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi trên 100mm. Đặc biệt là cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị và Huế. Cụ thể thì từ khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Còn ngày hôm nay trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2m. Đối với nền nhiệt độ trong ngày hôm nay, đặc biệt là các tỉnh ở phía Bắc, theo dự báo thì nền nhiệt ở khu vực Tây Bắc Bộ cao nhất ngày hôm nay sẽ là từ 30 cho đến 33 độ. Còn phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hải Phòng, dao động từ 31 cho đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Liên quan đến hiện tượng El Nino, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo giai đoạn 2026-2027 đang tiếp tục mạnh lên. Từ đầu tuần thứ 2 tháng 9,

0: năm 2026, chuyển sang nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 đã tăng lên khoảng 2 độ C, đạt ngưỡng đạt cường độ rất là mạnh. Các dự báo khí hậu cho thấy El Nino có khả năng tiếp tục duy trì ở cường độ rất mạnh và đạt cực đại trong những tháng cuối năm 2026. Tác động của hiện tượng này có thể kéo dài sang đầu năm 2027, thậm chí là chưa loại trừ khả năng duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027. Diễn biến nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 cho thấy xu thế tăng cường khá rõ. Từ tuần đầu tháng 8 năm 2026 thì chuyển sang nhiệt độ mặt nước biển ở mức khoảng dương 1,7 độ và trong 4 tuần tiếp theo chỉ số này đã tăng nhẹ và duy trì quanh ngưỡng 1,8 độ trước khi tăng lên 2 độ C vào tuần thứ 2 của tháng 9. Theo phân loại cường độ thì khi chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển từ dương 1,5 đến dưới dương 2 độ C thì El Nino được đánh giá ở mức mạnh, và khi đạt dương 2 độ hiện tượng đã bước sang ngưỡng rất mạnh. Dự báo trong giai đoạn là tháng 10 đến tháng 12 năm nay, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt là cực đại. Sang giai đoạn là tháng 1 đến tháng 3 năm sau, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì cường độ rất mạnh dù xác suất và mức độ có xu hướng giảm dần. Hiện tượng El Nino thì thường làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt là trong mùa khô. Đồng thời là sự thay đổi của hoàn lưu khí quyển có thể làm biến đổi phân bố mưa cũng như là hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới. Đó là một số những thông tin về thời tiết mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn. Đối với những diễn biến về tình hình giao thông, thời điểm này đã gần 11 giờ 40 phút trưa. Các cung đường đang có được hầu hết là những sự ổn định, có gia tăng, nhưng để nói có phần khó thì quý vị các bạn chúng ta cũng không gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn phải cần chú ý một số những tuyến đường đang có áp lực, như là tuyến đường Mê Linh chúng ta đang đi chậm, tuyến đường An Đà chúng tôi có nhận được thông tin mới là giao thông đang có phần khó khăn ở phía trục đường An Đà, rất khó để các phương tiện chúng ta di chuyển. Thông tin ban đầu mà thính giả có phản ánh về chương trình là trên tuyến đường An Đà áp lực rất cao, các phương tiện chúng ta đang đi khó khăn, không rõ do mật độ hay là còn yếu tố nào gây ảnh hưởng tới tình hình giao thông ở khu vực này, chúng ta chú ý thận trọng khi đi qua. Nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ, chúng ta di chuyển đi phía quốc lộ 10, giao thông buổi trưa ngày hôm nay cũng đang tương đối dễ dàng với các thính giả, không có sự gia tăng nhiều về mật độ xe, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Thông tin mới, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật và quay trở lại với quý vị sau ít phút nữa.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc, và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
7: Thưa quý vị, tiếp tục trở lại với giờ cao điểm trưa nay cùng những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi nhận được phản ánh thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết đường Võ Thị Sáu mật độ phương tiện khá cao nhưng các xe không bị ùn, hôm nay xe vẫn đi được. Chú ý là có tình trạng xe hai bánh đi ngược chiều hướng từ ngã 6 Máy Tơ để di chuyển về đường Võ Thị Sáu. Thậm chí phóng viên cho biết là không chỉ giải rác 1-2 trường hợp đâu mà cũng khá nhiều đấy ạ. Khá nhiều phương tiện xe hai bánh đi ngược chiều hướng về khu vực nút giao từ khu vực ngã 6 Máy Tơ để hướng đi về đường Võ Thị Sáu. Điều này

0: thì khiến cho tình giao thông ở khu vực này trở nên khó chịu hơn. Dù là mật độ không quá cao và không ùn, nhưng rõ ràng là diện tích lưu thông không được rộng rãi cho lắm, lại thêm những trường hợp xe đi ngược chiều làm cho giao thông càng trở nên khó chịu và tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông. Khu vực ngã 6 Máy Tơ thì có xung đột giao thông qua khu vực đảo xoay, xung đột hướng Điện Biên Phủ, Lương Khánh Thiện và hướng đi vào đường Phạm Minh Đức. Ở khu vực khác, chúng tôi ghi nhận thông tin từ phóng viên chương trình ngã 6 Lạc Viên cũng đang tấp nập các phương tiện di chuyển được đường Lê Hồng Phong, khá đông xe và chậm lại tại các điểm giao cắt. Lượng xe tập trung ở làn đường của xe ô tô tại các nút giao ngã tư Bixi cũng đang khá đông đấy ạ. Các hướng thì có xung đột giao thông, xe đi được bình thường, không đến mức bị kẹt hay khó khăn. Khu vực quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi ngã tư cầu Gỗ thoáng xe, các phương tiện di chuyển tốt, có điều là trời trong xanh nhưng nắng lại khiến cho chúng ta cảm nhận được cái áp lực về tầm quan sát, cảm thấy rất là mỏi mắt và chói mắt, thì điều này cũng sẽ có khả năng dẫn đến những cái sự va chạm giao thông, những cái sự cố ngoài ý muốn. Cảm ơn thông tin từ anh Long đã chia sẻ. Ở những tuyến đường khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được thông tin từ phóng viên của chương trình, đặc biệt là qua khu vực chợ hàng, các tuyến phố như một đoạn trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Hoàng Minh Thảo, chợ hàng mới, rồi Vũ Chí Thắng chẳng hạn, xung quanh đó Miếu Hai Xã nữa. Quý vị thính giả, chúng ta nếu có lộ trình bắt buộc qua những khu vực này thì sẽ kiên nhẫn và thận trọng. Còn nếu không thì chúng tôi nghĩ rằng ngày hôm nay quý vị thính giả có rất nhiều sự lựa chọn, vì hầu hết các tuyến đường đều không có sự di chuyển khó khăn, áp lực giao thông không cao, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin từ phóng viên chương trình cho biết quốc lộ 17B hướng đi về khu vực ngã tư cầu Dế, mật độ phương tiện không cao, chỉ ở mức vừa phải thôi. Hai chiều ở ngã tư cầu Dế xe cũng đi được bình thường. Đi về ngã tư Long Thành trên trục đường 351, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông cũng ở mức tương đối sôi động và nhộn nhịp chứ không có khó khăn. Còn ở khu vực đường Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông đang khá cao. Các phương tiện di chuyển qua các điểm giao cắt chú ý như nút giao Hùng Duệ Vương, nút giao Phạm Phú Thứ, cầu Lạc Long và cầu Thượng Lý, các xe cũng đi được bình thường và không có khó khăn. Anh Hải Quân cho biết đoạn đường từ khu vực cầu Lãm Khê để di chuyển về ngã tư khu công nghiệp An Dương, trục đường Nguyễn Trường Tộ đấy ạ, một số đoạn đang thi công, xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Quốc lộ 10 từ cầu Quán Toan về ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ, rồi cầu Trạm Bạc, các phương tiện cũng vẫn có lộ trình di chuyển được bình thường, không đến mức quá khó khăn. Chủ yếu là điều kiện thời tiết thì đang gây ra sự cản trở về tầm nhìn, còn về giao thông các bác tài không gặp nhiều sự khó khăn qua đây, nên quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm. Cảm ơn thông tin từ phóng viên cũng như các thính giả đã chia sẻ về chương trình.
1: Mời thưa quý vị, thưa các bạn, không có phát sinh thêm những điểm khó hay là có những lưu ý nào quá đáng ngại cả. Hầu như những thông tin mà chúng tôi nhận được trong những phút vừa qua thì mang tính gợi ý cho các thính giả những cung đường thôi. Về mặt mật độ thì ít có những tuyến đường gây khó. Đối với phía trục đường Mê Linh thì cũng đang có xu hướng giảm rồi. Tất nhiên là vẫn còn đông khi mà chúng ta tiến về phía ngã tư Hồ Sen Tô Hiệu. Còn từ phía Nguyễn Đức Cảnh đi về ngã tư Hà Bài Trưng thì đã có được sự cải thiện hơn, cho thấy áp lực cũng đang có dần có được những sự giảm đi. Còn với phía trục đường Cầu Đất thì vẫn đang đông xe, xe khá dày. Các phương tiện chúng ta di chuyển và tuyến đường Cầu Đất thì vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm. Bên cạnh đó thì là hai bên đường rất nhiều phương tiện, xe ô tô dừng đỗ gây cản trở đến việc lưu thông của các phương tiện khi đi qua. Và chúng tôi vẫn nhắc tới trạng thái khó đối với các phương tiện khi mà chúng ta đi qua tuyến đường An Đà. Thính giả trước đó có phản ánh là đi khá chậm chạp ở phía trục đường An Đà, có lẽ là qua khu vực chợ An Đà. Hãy chú ý ở cái lộ trình này. Diễn biến giao thông trên đoạn tuyến Nguyễn Trường Tộ, chúng ta đi từ cầu Lãm Khê để về ngã tư khu vực An Dương quốc lộ 10. Chúng ta chỉ cần chú ý một số điểm đang thi công và có phương tiện xe thi công dừng đỗ, có sẽ có cản trở đến việc đi lưu thông của các phương tiện khi mà chúng ta đi qua. Còn với lộ trình từ phía cầu Quán Toan để đi về ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ qua khu vực cầu Trạm Bạc, hầu như là cũng ổn thôi, dễ dàng, giao thông đang khá thuận lợi, có những diễn biến tích cực. Anh Hải Quân, thành viên hội lái xe Hà Lĩnh có chia sẻ thông tin. Tình hình giao thông ở phía vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm thì vẫn ổn định ạ. Lượng xe trong buổi trưa ngày hôm nay gia tăng là không nhiều. Chúng ta di

0: chuyển được bình thường, những sự dễ dàng hay ít nhất là trạng thái ổn định ở trên nhiều tuyến trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay được duy trì, và một số những tuyến đường thì có tăng về áp lực, về mật độ và trạng thái chậm với chúng ta cũng phải đối mặt, nhưng không phải là những thông tin phổ biến trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Có phía khu vực một số điểm mà chúng tôi đã nhắc tới sự khó khăn do áp lực xe gia tăng cao, chủ yếu là sự chậm chạp của chúng ta thôi chứ cũng không đến mức là ách tắc. Với trục quốc lộ 5 thời điểm hiện tại, phóng viên Phương Thúy cũng sẽ thông tin thêm về diễn biến giao thông tới các thính giả ở thời điểm hiện tại. Mời chị Phương Thúy ạ.
1: Xin chào anh Hữu Quỳnh, xin chào quý vị thính giả. Lúc này thì Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường quốc lộ 5 theo hướng đi Hà Nội và gần về khu vực trạm thu phí. Có thể thấy rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay thì những tuyến đường mà Phương Thúy đi qua như là tại khu vực ngã tư Long Thành, cầu vượt Quán Toan hay qua những điểm nút trên quốc lộ 10 di chuyển qua khu vực ngã tư Quán Toan thì đều ghi nhận ở mức độ vừa phải về mật độ. Những chặng hành trình di chuyển cũng khá là thuận lợi. Từ khu vực ngã tư Long Thành để chúng ta di chuyển về cầu vượt Quán Toan và đổ dốc cầu để hướng về khu vực ngã ba lối rẽ vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thì lượng xe không quá đông, nhưng chúng ta vẫn cần phải lưu ý một chút những yếu tố như sau. Thứ nhất là dưới khu vực chân cầu Quán Toan thì mặc dù mật độ không đông nhưng vẫn xảy ra tình trạng là đan xe một chút khi mà các xe đổ dốc cầu với lượng xe di chuyển theo hướng từ Hà Nội đi về để muốn đi thẳng về khu vực ngã tư Quán Toan thì vẫn còn có cái tình trạng lộn xộn và đan xe tại chân cầu. Hơn nữa là tại khu vực điểm giao cắt ngã ba lối rẽ vào trung học phổ thông Nguyễn Trãi, tại đây thì lượng xe quanh rẽ hoặc là đối với phương tiện xe ô tô cá nhân chúng ta muốn quay đầu thì cũng tạo ra những cái tình huống giao thông khá là khó khăn, bởi vì hai chiều trên trục đường quốc lộ 5 mật độ cũng đang ở mức tương đối, và mỗi khi mà có xe di chuyển qua khu vực ngã ba này thì cũng đều tạo ra những sự dồn ứ, tức là những người điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân chúng ta phải dừng lại ở ngay tại khu vực tim đường, khi nào dòng xe trên trục đường quốc lộ 5 di chuyển hết thì mới có thể là tầm xuôi ngược lại được, và đây cũng là một trong những cái yếu tố tạo ra những cái sự rủi ro nguy hiểm va chạm. Kèm theo đó nữa là với khu vực điểm giao cắt mở gần về trạm thu phí số 2, quan sát của Phương Thúy thì thấy rằng là vẫn còn có người dân điều khiển phương tiện xe bánh đi ngược chiều và thậm chí là ngược chiều ở giữa đường, ở làn sát với giải phân cách và băng qua khu vực điểm giao cắt mở Phạm Đình Trọng gần về khu vực trạm thu phí số 2 này. Mật độ giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay theo hướng từ ngã ba Nguyễn Trãi để đi về trạm thu phí số 2 không đông. Lúc này thì đang, nếu mà tính trên trục đường quốc lộ 5 theo cả hai chiều thì chúng ta có thể di chuyển ổn định. Tuy nhiên thì qua cái điểm giao Phạm Đình Trọng thì quý vị cũng cần phải lưu ý giảm tốc độ một chút để tránh xảy ra những trường hợp bất ngờ. Bởi vì là chỉ cần có một phương tiện đi ngược chiều hoặc là tạt nhanh băng cắt qua khu vực này, thiếu đi cái sự quan sát là rất dễ xảy ra va chạm. Đó cũng là những cái thông tin tổng quan trên chặng hành trình này. Còn ở gần về khu vực trạm thu phí số 2 thì ở hai bên đường vẫn còn có khá nhiều cái xe container, có lẽ là vào buổi trưa nên là các bác tài cũng nghỉ ngơi. Tuy nhiên là việc dừng đỗ chúng ta cũng cần phải chú ý thận trọng và dừng gọn gàng với đúng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để tránh xảy ra những cái bất cập khi mà chúng ta di chuyển tiến gần về khu vực trạm thu phí. Đó cũng là những cái thông tin mà Phương Thúy tác nghiệp trên trục đường quốc lộ 5, và yếu tố về điều kiện thời tiết trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đang khiến cho chúng ta cảm thấy rất là áp lực khi mà những cái chặng hành trình di chuyển qua đều nắng gắt. Và kèm theo đó là mức nhiệt độ tăng lên rất là cao. Với một cái đoạn tuyến mà ít có bóng cây râm mát như thế này thì việc mà chúng ta di chuyển, đặc biệt là những ai điều khiển phương tiện xe bánh thì càng trở nên khó khăn. Và cái áp lực về tinh thần khi điều khiển xe trên chặng hành trình này cũng có thể rất dễ xuất hiện và tạo cho chúng ta có cái tâm lý là có nhiều người sẽ muốn di chuyển với vận tốc nhanh hơn để có thể là thoát khỏi những cái áp lực về nắng nóng, nhưng đây đều là những cái yếu tố có thể gây ra rủi ro trên chặng hành trình này. Đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy tác nghiệp trên trục quốc lộ 5 qua gần khu vực trạm thu phí số 2. Xin trở lại phòng thu với anh Hữu Quỳnh ạ.
0: Cảm ơn chị Phương Thúy. Như chúng tôi đã chia sẻ ngay từ ban đầu thì tuyến đường quốc lộ 5 từ phía tây sang đông thì lượng xe trong trưa ngày hôm nay không có nhiều những điểm mà chúng ta đáng ngại. Các nút giao vẫn là sự nhịp nhàng và ổn định, tăng về mật độ xe là không lớn, so với những ngày thường thì giảm đi rất là nhiều. Và ngay cả phía các nút giao trọng điểm thì áp lực xe chạm ngưỡng quá đông ở thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì cũng ít xuất hiện. Ngã năm Thiên Lôi chúng ta cũng có thể di chuyển được. Hướng về phía ngã ba Cầu Niệm thì chúng ta chú ý một chút là phía sát giải phân cách thì đang thi công sửa chữa bảo trì của đơn vị quản lý, các xe chúng ta cần chú ý quan sát khi đi qua. Còn với phía trạm thu phí

sự xáo trộn nhiều về giao thông, các phương tiện chúng ta đi bình thường. Rồi ở phía trước đường Nguyễn Tri Phương bây giờ thì cũng thoáng xe hơn, lượng xe thì hiện tại cũng không có phần quá đông theo hai chiều trên trục Nguyễn Tri Phương, chỉ tấp nập một chút thôi, chúng ta di chuyển được thuận lợi. Những tuyến khác như phía trục đường Tô Hiệu cũng đã và đang có xu hướng giảm nhanh. Trục đường Trần Nguyên Hãn, quý vị các bạn chúng ta cũng di chuyển tốt hơn, không gian cũng đã thoáng rồi, các nút giao cũng không còn tập trung đông xe khi chờ đèn nữa. Vòng xoay Lê Phong, Nguyễn Khiêm thì vẫn ổn, chúng ta đi được. Đó là những diễn biến giao thông tương đối khả quan tính tới thời điểm hiện tại. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành tặng quý vị các bạn một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta quay trở lại với những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với ca khúc Mùa Thu Cho Em.

0: Thưa quý vị, những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ các phóng viên của chương trình về trạng thái giao thông trên nhiều tuyến đường cũng bắt đầu có những sự thay đổi khá là rõ rệt rồi, và đa phần là sự giảm về mật độ phương tiện, giảm nhiệt. Quý vị thính giả di chuyển khá là dễ chịu. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, nhìn chung thì trạng thái giao thông ở nút giao này ngày hôm nay cũng không đến mức là khó khăn đâu. Quý vị thính giả di chuyển chỉ cảm nhận được sự sôi động và nhộn nhịp thôi. Từ ngã tư Thành Đội về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, đoạn đường này thì khá đông xe nhưng cũng dàn đều trên tuyến, cho nên là cũng không dồn áp lực về khu vực nào quá khó khăn cả. Điểm giao cắt thì đương nhiên là sẽ tấp nập hơn rồi. Khu vực ngã tư Quán Mau có xung đột giao thông qua khu vực Tin Đường nhưng không đáng ngại. Quý vị thính giả chủ động giảm tốc độ, quan sát các hướng và nhường nhịn nhau, chúng ta sẽ có được lộ trình tốt qua khu vực ngã tư Quán Mau. Khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, trên trục đường Lạch Tray hôm nay thì khá đông xe, mà đáng chú ý hơn là khu vực đường gom chiều từ Nguyễn Bình Khiêm đi về. Quý vị thính giả chú ý vì diện tích lưu thông bị bó hẹp lại, chính vì vậy mà lượng phương tiện tham gia giao thông có thể là không quá nhiều nhưng diện tích thì chật hẹp, do đó các phương tiện cũng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để chờ đợi và lưu thoát qua khu vực này. Ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray gần đó khá đông xe, các phương tiện di chuyển được có xung đột giao thông qua khu vực Tin Đường. Từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray để đi về cầu Rào và nút giao gầm cầu Rào, các phương tiện di chuyển bình thường, hai chiều khá tấp nập, có những lúc tương đối đông xe, và chú ý lối rẽ vào những ngõ nhỏ đường nhánh hoặc là lối rẽ vào khu vực bệnh viện Đại học Y. Quý vị thính giả chú ý hơn, đặc biệt là bên đường cũng có một số phương tiện xe ô tô dừng đỗ làm cho diện tích lưu thông theo đó cũng bị thu hẹp một phần. Ở vòng xoay gầm cầu Rào, các xe đi được có nhộn nhịp, xung đột nhẹ qua khu vực đảo Xuyến, chú ý hướng đi ngã ba Thiên Lôi Bùi Viện, xe ô tô cũng đang dừng đỗ ở khu vực gầm cầu khá nhiều. Tuyến phố Trần Phú không khó khăn, dọc tuyến giao thông tấp nập, phố Nguyễn Đức Cảnh cũng tương tự như vậy, có phần nhộn nhịp hơn. Qua các điểm giao, hướng ngã tư Tam Kỳ về trung tâm thành phố, qua các điểm giao như là nút giao Nhà Thương, nút giao Cát Cột, nút giao Mê Linh, các bác tài sẽ cần thận trọng và chủ động quan sát nhường nhịn nhau. Ngã tư Tam Kỳ vẫn ở trạng thái tấp nập theo các hướng và không có khó khăn. Từ ngã tư Tam Kỳ để đi về ngã tư An Dương, đoạn này mật độ phương tiện chủ yếu tập trung tại điểm giao cắt như là ngã tư Tam Kỳ, ngã tư An Dương hay là xung đột qua ngã ba Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng, nhưng không đáng ngại nên quý vị thính giả chúng ta cũng có thể cẩn trọng ở khu vực này, và chúng tôi cũng tin rằng các bác tài cũng sẽ có được những lộ trình di chuyển tốt qua khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn, kể cả là các điểm giao cắt.
1: Thưa quý vị, đó cũng là những thông tin giao thông cuối cùng trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Những diễn biến giao thông thuận lợi hơn, các tuyến đường đã giảm và nhiều khu vực cũng đã ổn định trở lại rồi. Tình hình đi lại cũng sẽ tốt hơn nếu như quý vị các bạn chúng ta có lưu thông tham gia thông ở thời điểm này trở về sau. Và những tuyến đường, tuyến phố trong khung giờ cao điểm cũng như là trong cả ngày hôm nay, chúng tôi cũng tin rằng là sẽ có nhiều những sự thuận lợi hơn cho các thính giả và các bác tài. Chúng ta có được những quá trình lưu thông thuận lợi vào ngày cuối tuần. Chúc cho quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển tiếp theo thuận lợi và an toàn. Cảm ơn những thông tin được đồng hành và chia sẻ đến từ các thính giả, các thành viên Hội Lái Xe HLX, diễn đàn tin tức Hội Anh Em Công Ty Đất Cả, Hội Anh Em Lái Xe 15-16 Hải Phòng. Một lần nữa thì chúc cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có những giây phút buổi trưa, có những thời gian nghỉ ngơi thực sự là thoải mái và vui vẻ bên gia đình và người thân trong một ngày cuối tuần nhiều ý nghĩa này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình giao thông tử tế

0: Phương Nguyệt cùng những người thực hiện chương trình Giao thông Tử Tế xin được gửi lời chào đến với quý vị thính giả. Đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để có thể hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy chia sẻ cùng chương trình những câu chuyện đẹp và cả những câu chuyện chưa đẹp trên hành trình của quý vị qua email giao thongtử tế@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Vậy chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có các nội dung chính sau đây.
1: Có con học đúng tuyến nên cũng gần nhà. Đi đón con thì hàng xóm cũng hay nhờ chở dùm cho tiện.
0: Đó là một trong số các ý kiến trong bài viết Chở con đi học cần an toàn hơn tiện lợi.
2: Học được nhiều lắm, biết về những cái sơ cấp cứu ban đầu á, cái nhất cái hai mình thấy mình có thể giúp được nhiều người này kia.
0: Chia sẻ của một nhân vật trong nội dung khi người trẻ chọn làm điều tốt trên đường. Và phần cuối trong chương trình là câu chuyện camera giao thông biết khen người đi đúng luật. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lần lượt đến với các nội dung này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nghe chương trình Giao thông tử tế. Chúng ta cùng đến với bài viết Đưa đón con đi học cần an toàn hơn tiện lợi. Khi tiếng trống trường tan học vang lên, dòng xe phụ huynh cũng ken đặt trước các cổng trường. Để rồi sau đó, người ta nhìn thấy những chiếc xe chở 2, chở 3 học sinh. Người cầm lái là những người ông, người bà, hoặc là cha, là mẹ, thậm chí là hàng xóm khi đến trước con thì rất giùm luôn.
1: Lúc mà mình lái ô tô trên đường á, thì mình nhìn thấy mấy người mà đang chở trẻ em á, nhất là khi là phụ nữ cầm lái á, thì mình sẽ luôn là chủ động là nhường. Tại vì mình nhìn thấy cái cách họ chạy xe nó hơi loạn choạng á. Một phần chở nặng rồi qua đường thì cũng lúng túng, cho nên là mình thấy lo lắng giùm. Nên là để người ta an tâm và an toàn thì mình thấy qua đường là dừng lại, vẫy tay báo hiệu cho họ đi qua. Nhưng mà mình thấy họ chạy xe như vậy thì mình cũng đáng ngại lắm.
0: Không khó để bắt gặp hình ảnh một chiếc xe máy chở 3-4 người trên xe. Đó là một phụ huynh cầm lái, phía trước là một em nhỏ, phía sau là một hoặc hai học sinh với ba lô, cặp sách cồng kềnh. Nhiều người cho rằng quãng đường đi ngắn, đi chậm thì cũng không sao. Nhưng mà thực tế, khi xe chở quá số người, khả năng giữ thăng bằng, xử lý tình huống của người điều khiển sẽ bị hạn chế. Trong khi các cung đường giờ tan tầm thì quý vị biết rồi đó, luôn là đông đúc. Dù việc một phụ nữ cùng hai con nhỏ tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm tại Đồng Nai mới đây cũng đã tiếp tục là một cảnh báo khẩn thiết về sự an toàn khi chở trẻ em tham gia giao thông. Chiếc xe máy chở con đi học tưởng như là lựa chọn tiện lợi, nhưng chỉ một phút bất cẩn, một cú tránh xe hay một tình huống bất ngờ trên đường thì cũng có nguy cơ xảy ra va chạm. Để có thể góp phần bảo vệ con trẻ trên đường đến trường, trước hết cần thay đổi từ chính suy nghĩ của cha mẹ.
2: Có con học đúng tuyến nên cũng gần nhà. Vì khi đi đón con thì hàng xóm cũng hay nhờ chở giùm cho tiện. Nhưng mà qua vụ việc lần này thì mình cũng nên xem lại. Tuy là tiện một chút nhưng mà nó không có an toàn.
3: Hai bé nhà mình hiện tại đang học hai cấp học khác nhau nên cũng không tiện đường lắm. Với lại bé lớn bây giờ cao hơn mẹ rồi nên chở cả hai bé lúc thì không ổn. Vì vậy nên gia đình mình tập cho bé lớn đi xe buýt vừa an toàn và cũng tập cho con tính tự lập hơn.
0: Với những chia sẻ vừa rồi, có thể thấy giải pháp tốt nhất là cần đặt sự an toàn cao hơn tiện lợi. Nếu gia đình có nhiều con học cùng trường, thay vì chở quá số người trên một xe, có thể lựa chọn các phương án khác như chia thời gian đưa đón, nhờ người thân hỗ trợ, có thể đi bộ nếu quãng đường phù hợp, hoặc xa hơn thì sử dụng phương tiện đưa đón an toàn hơn. Thứ hai, cha mẹ cần nghiêm túc tuân thủ luật giao thông khi mà chở trẻ em. Trẻ em thì học bằng cách quan sát người lớn mỗi ngày. Một phụ huynh đội nón bảo hiểm

đúng cách và cho con đội nón bảo hiểm, rồi dừng đèn đỏ, đi đúng làn đường cũng chính là bài học giao thông thực tế nhất cho con. Ngược lại, nếu người lớn vượt đèn đỏ, chở quá số người, đi lên vỉa hè, chạy ngược chiều, trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng những hành vi đó là bình thường. Một điều nữa là phụ huynh cũng cần trao đổi với con về kỹ năng tự bảo vệ mình. Trẻ cần biết ngồi ngay ngắn khi đi xe, đội nón bảo hiểm đúng quy cách, không đùa giỡn khi đang tham gia giao thông, không tự ý chạy qua đường. Với những học sinh lớn hơn, cha mẹ cũng cần cân nhắc kỹ trước khi mà giao phương tiện cho con sử dụng. Việc giao xe khi con chưa đủ tuổi, chưa đủ kỹ năng kiểm soát phương tiện có thể đẩy trẻ vào những nguy hiểm không đáng có. Trẻ em chưa đủ kinh nghiệm để tự bảo vệ mình trên đường. Điều các em cần ở người lớn không chỉ là đưa đi học mà còn là làm người dẫn đường bằng chính những hành động chuẩn mực của mình.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình giao thông tử tế trên hành trình của mình. Giữa dòng xe hối hả, khi màn đêm xuống, nhiều người chỉ mong nhanh chóng về nhà sau một ngày dài. Thì vẫn có những người trẻ đã chọn một hành trình khác, đó là rong ruổi trên đường để có thể giúp đỡ người hư xe lỡ đường trong đêm tối. Có thể là một chiếc xe bị thủng lốp giữa đêm khuya, một người lỡ đường đang loay hoay vì phương tiện gặp sự cố, hay một nạn nhân tai nạn cần được sơ cứu trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt. Bạn Nguyễn Quốc Thái, đội trưởng đội hỗ trợ giao thông SPD ở phường Tân Mỹ cho biết, ý tưởng thành lập nhóm đến từ mong muốn lan tỏa một mô hình hỗ trợ cộng đồng thiết thực.
1: Tụi em thấy cái mô hình mà của các khu vực khác, các tỉnh bạn á, cái mô hình nó hay, và khi mà tụi em lưu thông lên những cái tuyến đường đó và thành viên trong đội cũng được hỗ trợ khi mà bị sự cố, thì tụi em mới ngồi lại với nhau là bàn lại là thay vì cái khoảng thời gian mà mình rảnh á, mình đi chơi, mình đi cà phê, thì thôi mình lập ra một cái câu lạc bộ kỹ năng này để mình có thể mình giúp được một cái gì đó cho người dân. Và mình thấy được cái điểm mà phường Tân Mỹ của mình nó gần như là khu công nghiệp nhiều quá, và mình giúp được phần nào đó thì nó tốt hơn. Tụi em hỗ trợ về tai nạn giao thông, rồi sửa xe khi người dân gặp sự cố, rồi tất cả những cái sự cố trên khi mà người dân tham gia giao thông ở trên đường đó, tụi em hoàn toàn miễn phí hết. Là hư xe, hư hay là chết buri, hay là hết xăng, hay là đứt dây sơn, hoặc là bể bánh xe. Thì hoạt động của đội là từ 9 giờ tối cho đến 1 giờ sáng. Lần đầu tiên tụi em xây dựng lên cái mô hình này là người dân người ta vẫn chưa tin. Là tự nhiên đi ngoài đường, người ta đang bị hư xe ở ngoài đường, tự nhiên có một cái lực lượng, một cái nhóm 4-5 người chạy đến hỏi là chị ơi, xe chị có hư, xe chị hư đúng không, tụi em hỗ trợ cho. Thì người dân người ta sẽ đề phòng, tại vì người ta đâu biết mình là ai đâu. Và đôi khi mình muốn giúp nhưng mà người ta thấy người ta sợ và người ta không cho mình giúp. Cho đến năm 2023 mới ký liên kết với lại Hội Liên hiệp Thanh niên quận 7. Bên đội thanh niên có giới thiệu cho ở ngoài cộng đồng, rồi cư dân xung quanh đó, và dần dần đội mới tạo được lòng tin. Đến hiện tại bây giờ là 10 thành viên, có tổng cộng là 6 nam 4 nữ. Buổi tối á, sau khi mà thời gian mà các bạn làm việc, công việc cá nhân của các bạn rồi á, thì 9 giờ tối tụi em sẽ tập trung lại một cái điểm. Đây là điểm sinh hoạt cộng đồng của phường Tân Mỹ cấp cho đội, để đội có điểm tập trung và tập kết trang thiết bị và cái chỗ để cho mọi người có thể học về kỹ năng nhiều hơn á, thì sẽ tập trung ở đó. Thì đúng 9 giờ tụi em sẽ đồng loạt bận bảo hộ trang phục và kiểm tra thiết bị và đi hỗ trợ trong khu vực Tân Mỹ và các khu vực lân cận. Thành viên trong đội là đa số là thanh niên đã đi làm, tự đóng quỹ với nhau, là mỗi tháng mọi người sẽ hùn vào 100.000. Thì cái phí đó sẽ mua trang thiết bị về sửa xe, về y tế. Và cũng có đôi lúc là mình đi hỗ trợ xong á, các anh chị không có nói, mà anh chị là đi mua ruột xe hoặc là buri, cái anh chị tới, anh chị đó là anh chị hùng với tụi em. Thì về đội tụi em thì tuyệt đối về nội quy của đội thì tụi em sẽ không cho thành viên và kể cả bất cứ một cái thành viên nào trong đội là nhận tiền từ người mà mình hỗ trợ và mạnh thường quân. Và nếu trong trường hợp mà bất khả kháng là mạnh thường quân hoặc là anh chị nào đó mua

0: dụng cụ đến thì tụi em nhận và tụi em sẽ công khai. Ví dụ như ngày hôm đó tụi em sửa một cái ruột xe, tụi em thay một cái buri, tụi em sẽ nhắn cho mạnh thường quân đó là ngày hôm nay tụi em đã sử dụng bao nhiêu đó thiết bị.
1: Cũng với suy nghĩ dành thời gian rảnh để làm điều có ích, bạn Đàm Thanh Bạch, đội cứu nạn giao thông Gò Vấp đã gắn bó với công việc tình nguyện suốt 8 năm qua.
2: Dạ em làm được 8 năm à, 26 tuổi. Dạ nhóm tên là đội cứu nạn giao thông Gò Vấp. Đội hoạt động thì 24/24 hoạt động về hỗ trợ cấp cứu tai nạn giao thông. Ý tưởng là ngày xưa đi học học nghề trên gần Thủ Đức á, rồi mới có một số anh học chung á thì có đi cái nhóm như vậy, rồi có xin đi tham gia. Rồi sau khi học xong ra trường thì có biết được bên đội chi ngân á thì mới xin tham gia theo hòa học, thì chỉ có hướng dẫn về y tế kia theo á. Bắt đầu là học rồi làm biết rồi mới về thành lập đội mình.
3: Những tháng ngày tham gia tình nguyện thì bạn thấy bạn học được những điều gì?
2: Dạ học được nhiều lắm, biết về những cái sơ cấp cứu ban đầu á, cái nhất cái hai mình thấy mình có thể giúp được nhiều người này kia, mình có thể bỏ chút thời gian đi chơi ra để mình đi giúp đỡ mọi người. Từ ban đầu thì chỉ có 2-3 thành viên thôi, đến bây giờ được 25 thành viên ạ.
3: 25 thành viên. Mình thấy là khi mà gọi vào tổng đài thì có một cái đoạn âm thanh chào đầu rất là chuyên nghiệp, và trong đó có nói đến việc là các bạn hỗ trợ 24/24. Vậy thì mình phân bổ lực lượng như thế nào ạ? Mọi người có cũng chắc là phải có những công việc riêng của mình nữa đúng không?
2: Dạ đúng rồi, thì mình có tạo một cái nhóm á, thì anh em nào mỗi anh em đều đi làm hết, thì chen là cứ anh em nào rảnh thì anh em đó trực, ví dụ báo ca lên người tai nạn cái đường đó thì anh em nào gần khu vực đó thì anh em chạy qua hỗ trợ, hoặc là ví dụ anh em mình bận quá thì có thể hướng dẫn người dân gọi cấp cứu gần nhất á.
3: Như vậy thì các cái thành viên của nhóm thì có nhận được những cái khi mà làm cái công việc này là công việc tình nguyện thì những có cái sự hỗ trợ nào không ạ? Về kinh phí về này kia.
2: Dạ không ạ, đa số anh em tự chen, mỗi tháng vậy anh em tự hùng lại với nhau, chen anh em đi làm lãnh lương ra, chen anh em có nhiều thì hùng nhiều, anh em có ít hùng ít, rồi hùng lại với nhau rồi mua trang thiết bị y tế thì kia để hỗ trợ. Mình cứ thấy người ta được lành lặn vui vẻ chứ anh em cứ như vậy phấn đấu lên thôi.
3: Mỗi buổi tối mà bạn làm hoặc là cả ban ngày nữa thì bạn trở về nhà vào buổi khuya thì khoảng mấy giờ?
2: Dạ không có cố định đâu, đa số thì anh em sẽ ban ngày anh em vẫn đi làm bình thường, thì sau 8 giờ tối anh em sẽ tập trung lại căn cứ đội, anh em sẽ trực tới 11, 12 giờ. Nếu không có gì anh em sẽ về nhà anh em ngủ sáng đi làm lại, còn có sẽ làm có thể làm tới sáng 1, 2 giờ sáng là bình thường.
1: Nhóm SOS Bà Điểm cũng duy trì hoạt động từ năm 2023 với những công việc thiết thực như giá xe, thay ruột xe miễn phí, hút đinh trên đường và hỗ trợ sơ cứu những trường hợp nhẹ. Bạn Phạm Thanh Quang, người sáng lập đội SOS Bà Điểm cho biết.
4: Hoạt động của nhóm thì sẽ hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ, sẽ là hỗ trợ như là vá xe, thay ruột miễn phí là chính. Còn ngoài ra thì anh em còn hỗ trợ điều tiết giao thông với sơ cấp cứu nhẹ. Còn những cái tai nạn mà nặng thì anh em sẽ nhờ đến trung tâm y tế như đa khoa hoặc là bệnh viện. Đội thì hoạt động từ 26/3/2023 đến nay. Cái đó là đội là mang tên là SOS Xuân Thới Thượng. Và hiện tại thì sau sáp nhập thì đội có đổi lại cái tên đó là SOS Bà Điểm.
1: Bạn Quang là người sáng lập ra đội.
4: Mình là người sáng lập ra đội mà mình cũng công tác cái thiện nguyện này cũng rất là lâu rồi, từ 2017.
1: Vì sao mà mình bén duyên với lại cái công việc thiện nguyện này ha bạn Quang ha?
4: Tại vì trước đó thì cũng hay đi chơi, thấy cái thời gian nó cũng lãng phí, với lại mình đi đường á, mình gặp sự cố, với lại mình gặp những người đi đường cũng gặp sự cố giống như mình, nên là không có ai trợ giúp, mình thấy cái nó vất vả quá nên là mới tự nguyện để mình sáng lập ra cái hoạt động này, mà đến nay theo đuổi đến nay luôn.
1: Mình đã có một cái ý tưởng rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà để duy trì được cái hoạt động đó trong nhiều năm qua thì thật sự không có dễ dàng chút nào. Nó cần cái lòng kiên định lắm phải không ạ?
4: Dạ đúng rồi, cái này có phải có lòng

0: kiên trì với lại nhiệt huyết lắm mình mới giữ được.
1: mà mình vừa đi giúp đỡ cho những người mà bị đụng bánh xe, mình vá xe miễn phí và vừa hút đinh luôn phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi, tại
1: Dạ.
0: cũng có cái xe hút đinh đó. Trước
1: À.
0: thì hai hai xe nhưng mà hiện tại thì bây giờ chỉ hoạt động một xe thôi.
1: Thưa quý vị, điểm chung ở những nhóm thiện nguyện này là các thành viên đều còn rất trẻ. Họ tự nguyện đóng góp kinh phí, tự học hỏi kỹ năng sửa xe, trang bị kỹ năng sơ cứu và dành thời gian cá nhân để hỗ trợ cộng đồng. Điều đáng trân trọng là những người trẻ hôm nay thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng những hành động cụ thể. Khi lòng tốt được lan tỏa, mỗi cung đường sẽ không chỉ là nơi chúng ta đi qua, mà còn là nơi chúng ta biết quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần. Một hành động tử tế trên đường không chỉ giúp một người tiếp tục hành trình, mà còn góp phần làm cho hành trình của tất cả chúng ta trở nên an toàn và ấm áp hơn.

Quý vị thân mến, chúng tôi biết rằng thời gian của quý vị rất là quý báu và cảm ơn quý vị đã dành thời gian đó để theo dõi chương trình Giao thông tử tế. Phần cuối trong chương trình hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết Camera giao thông biết khen người đi đúng luật. Thông thường khi mà chúng ta nhìn thấy camera giao thông hay là bảng điện tử trên đường thì nhiều người sẽ nghĩ đến việc bị nhắc nhở hoặc là xử phạt nếu vi phạm hay là thể hiện những cái thông tin hướng dẫn cho lộ trình của mình. Nhưng mà tại một thành phố ở Mỹ thì một thiết bị giao thông lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác. Không phải ghi nhận việc vi phạm mà là dành những lời khen cho những tài xế đang đi đúng tốc độ. Cách làm này đặt ra một góc nhìn mới. Liệu sự khích lệ có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong văn hóa giao thông? Tại Austin, bang Texas của Mỹ, một chiến dịch mang tên là The Slow Sign đã thử nghiệm cách tiếp cận khác biệt trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Thay vì sử dụng camera để ghi nhận và xử phạt tài xế chạy quá tốc độ, thiết bị này được tích hợp radar để phát hiện những phương tiện đang di chuyển đúng quy định. Khi đó thì quý vị biết không, bảng điện tử sẽ hiển thị những lời khen vui nhộn dành cho người lái xe. Chẳng hạn như tài xế có thể nhận được những thông điệp rằng là bạn lái xe thật tuyệt hay những lời khen được cá nhân hóa theo màu sắc, kiểu dáng của phương tiện. Ngược lại thì với những chiếc xe chạy vượt tốc độ, bảng chỉ hiển thị thông tin tốc độ hiện tại mà không đưa ra lời trách móc hay cảnh báo gay gắt. Ý tưởng của chiến dịch xuất phát từ quan điểm để thay đổi hành vi giao thông, đôi khi không chỉ cần những chế tài xử phạt mà cần cả sự ghi nhận đối với những người đang làm đúng. Cách làm này gợi nhớ đến một số thử nghiệm giao thông từng được thực hiện tại đất nước Phần Lan, nơi mà các biểu tượng mặt cười hoặc là mặt buồn được sử dụng để phản hồi hành vi của người lái xe. Khi một hành vi tốt được gọi tên, được ghi nhận, người ta sẽ cảm nhận được rõ nét hơn về hành vi đó, cảm nhận được cả niềm vui và có xu hướng duy trì hành vi đó nhiều hơn. Có thể đây là một gợi ý thú vị cho hành trình xây dựng văn minh giao thông ngày càng tốt hơn, phải không ạ? Một lời cảm ơn trên bảng điện tử, một biểu tượng khích lệ hay một hình thức tuyên dương nhỏ dành cho những hành vi đẹp trên đường có thể là chưa thay đổi ngay lập tức thói quen của tất cả mọi người, nhưng có thể gieo thêm một suy nghĩ tích cực. Đó là đi đúng luật không phải chỉ vì sợ bị phạt, mà vì đó là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng với an toàn của chính mình và những người cùng lưu thông trên đường. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình Giao thông tử tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh vì còn rất nhiều nội dung hấp dẫn, thú vị xin chuyển tới quý vị ngay sau đây.

chờ chàng được cái chạm vào một gốc cây. Tôi khẽ thầm thì khắc nhập dưới một vầng dương này, người chỉ là người không còn sắc tộc. Liệu có một ai trên cao nhìn xuống những thực thể đầy ảo mộng? Trên những con tàu mơ chúng ta đi loanh quanh mùi hảo vọng, những nụ đề thì trói buộc và những đại dương thì bao vây. Đêm hè nằm nhìn trời sao đó nhớ rằng tinh cầu

0: chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
1: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, hãy hình dung một thành phố hiện đại vào lúc nhu cầu điện lên cao nhất. Hàng triệu căn hộ bật điều hòa, nhà máy hoạt động, xe điện được sạc, trung tâm dữ liệu liên tục xử lý thông tin. Tất cả đều

cần một thứ tưởng như vô hình nhưng quyết định nhịp sống của xã hội, đó là điện. Trong nhiều thập kỷ, phần lớn điện năng của thế giới vẫn dựa vào than, dầu và khí đốt. Nhưng hệ thống ấy đang thay đổi nhanh chóng. Năm 2025, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu tăng thêm gần 692 GW, nâng tổng công suất lên khoảng 5.149 GW. Riêng điện mặt trời chiếm khoảng 510 GW công suất mới, còn điện gió thêm gần 159 GW. Theo IRENA, năng lượng tái tạo tiếp tục chiếm phần áp đảo trong công suất điện mới được bổ sung trên toàn cầu. Theo IEA, năm 2025, điện tái tạo cùng điện hạt nhân tăng sản lượng nhiều hơn mức tăng tổng sản lượng điện toàn cầu, trong khi sản lượng điện than giảm. Điều này cho thấy hệ thống điện đang bắt đầu thay đổi cấu trúc, dù nhiên liệu hóa thạch vẫn giữ vai trò rất lớn ở nhiều quốc gia. Nhưng càng đưa năng lượng mặt trời và gió vào hệ thống điện, thế giới càng phải đối mặt với một câu hỏi khó. Mặt trời không chiếu sáng suốt 24 giờ, gió cũng không thổi đều theo nhu cầu sử dụng điện. Vậy, khi trời nhiều mây, gió yếu, nhưng hàng triệu người cùng bật điều hòa, nguồn điện sẽ đến từ đâu? Tương lai của năng lượng sạch, vì thế, không chỉ là câu chuyện xây thêm những trang trại điện mặt trời, đó còn là câu chuyện về pin lưu trữ, lưới điện, nguồn điện ổn định và những công nghệ mới có thể thay đổi cách nhân loại sản xuất, tích trữ và sử dụng năng lượng. Vậy thế giới đang tiến gần đến một hệ thống năng lượng sạch như thế nào? Và đâu sẽ là những công nghệ quyết định cuộc chuyển đổi này? Thưa quý thính giả, để hiểu tương lai của năng lượng sạch, trước hết cần nhìn vào hai nguồn đang tăng trưởng nhanh nhất, mặt trời và gió. Điện mặt trời hoạt động theo một nguyên lý khá đơn giản. Các tấm pin quang điện hấp thụ ánh sáng và chuyển năng lượng đó thành điện. Điện gió cũng vậy. Chuyển động của không khí làm quay cánh tua bin, từ đó tạo ra điện. Ưu điểm lớn của hai nguồn này là không cần đốt nhiên liệu để phát điện và nguồn năng lượng tự nhiên gần như vô tận. Quan trọng hơn, công nghệ ngày càng rẻ và có thể triển khai ở nhiều quy mô, từ những tấm pin trên mái nhà cho tới các trang trại điện mặt trời và điện gió có công suất rất lớn. Nhưng chính sự phụ thuộc vào tự nhiên lại tạo ra thách thức lớn. Một nhà máy nhiệt điện có thể điều chỉnh công suất theo nhu cầu, còn một hệ thống điện mặt trời không thể yêu cầu mặt trời chiếu sáng mạnh hơn vào lúc thành phố cần nhiều điện nhất. Tương tự, toa bin gió có thể giảm sản lượng khi tốc độ gió xuống thấp. Điều đó khiến bài toán của năng lượng sạch không còn đơn giản là sản xuất được bao nhiêu điện, mà là sản xuất điện vào thời điểm nào và làm thế nào để điện luôn sẵn sàng khi người dân cần. Đây là lúc công nghệ lưu trữ bước vào. Hãy hình dung một ngày nắng đẹp. Các tấm pin tạo ra nhiều điện hơn nhu cầu sử dụng vào buổi trưa. Thay vì để phần điện dư thừa bị lãng phí, hệ thống có thể đưa điện vào pin. Khi mặt trời lặn và nhu cầu tăng lên, nguồn điện được lưu trữ sẽ được đưa trở lại lưới. Pin lithium-ion hiện là công nghệ lưu trữ phát triển nhanh, đặc biệt trong các hệ thống điện quy mô lớn. Thủy điện tích năng cũng đóng vai trò quan trọng. Khi nguồn điện dư thừa, nước được bơm lên hồ chứa ở vị trí cao. Khi cần điện, nước chảy xuống qua tua bin để phát điện. Đây là một cách biến điện thành thế năng và sau đó sử dụng lại khi cần. Theo IEA, nếu thế giới muốn mở rộng nhanh điện mặt trời và điện gió, công suất lưu trữ năng lượng toàn cầu cần tăng mạnh trong những năm tới. Trong kịch bản phát thải ròng bằng không, công suất lưu trữ cần đạt khoảng 1.500 GW vào năm 2030, trong đó pin chiếm phần lớn mức tăng, nhưng lưu trữ vẫn chỉ là một phần của bài toán. Vì vậy, tương lai của năng lượng sạch còn cần những mạng lưới điện lớn hơn, linh hoạt hơn và thông minh hơn. Điện có thể được truyền qua khoảng cách rất xa, trong khi hệ thống dự báo thời tiết, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ điều khiển giúp cân bằng cung cầu theo thời gian thực. Nói cách khác, cuộc chuyển đổi năng lượng không chỉ thay đổi cách điện được sản xuất, nó đang buộc thế giới phải thiết kế lại cả hệ thống điện. Thưa quý thính giả, khi nhìn về tương lai, câu hỏi không còn là liệu năng lượng tái tạo có phát triển hay không, mà là nguồn nào sẽ giữ vai trò trung tâm và nguồn nào sẽ bổ sung cho những điểm yếu của nguồn khác. Điện mặt trời và điện gió nhiều khả năng tiếp tục là hai trụ cột quan trọng. IEA dự báo công suất năng lượng tái tạo toàn cầu có thể tăng thêm gần 4.600 GW trong giai đoạn 2025 đến 2030, trong đó điện mặt trời chiếm gần 80% mức tăng. Nhưng một hệ thống điện sạch khó có thể chỉ dựa vào mặt trời và gió. Điện hạt nhân đang được nhiều quốc gia xem xét như một nguồn điện phát thải carbon thấp và có khả năng cung cấp điện ổn định. Các lò phản ứng mô đun nhỏ hay SMR được kỳ vọng có thể tạo ra những nhà máy có quy mô linh hoạt hơn. Tuy nhiên,
công nghệ này vẫn phải giải quyết

0: các vấn đề về chi phí, thời gian xây dựng, an toàn và chất thải phóng xạ. Tương lai có lẽ không thuộc về một công nghệ duy nhất. Nó sẽ là sự kết hợp giữa mặt trời, gió, thủy điện, hạt nhân, lưu trữ, hydrogen và một mạng lưới điện đủ linh hoạt. Tổng giám đốc Arena Francesco La Camera từng nhấn mạnh.
1: Mở rộng nhanh công suất điện tái tạo đồng nghĩa với việc khai thác các cơ hội kinh doanh, đồng thời giải quyết vấn đề an ninh năng lượng một cách nhanh chóng và bền vững.
0: Nhận định này cho thấy, năng lượng sạch không chỉ được nhìn từ góc độ môi trường, nó ngày càng gắn với an ninh năng lượng và sức cạnh tranh kinh tế. Một quốc gia có thể giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu bằng cách phát triển các nguồn năng lượng sẵn có trong nước. Nhưng cuộc chuyển đổi cũng tạo ra những thách thức mới. Pin, tua bin gió, lưới điện và nhiều thiết bị năng lượng sạch cần các khoáng sản như lithium, đồng, nickel, graphite và một số nguyên tố đất hiếm. Điều đó có nghĩa là khi thế giới giảm phụ thuộc vào dầu khí, cuộc cạnh tranh về tài nguyên và chuỗi cung ứng có thể chuyển sang những vật liệu mới. Và đó là lý do tương lai năng lượng sạch không chỉ là câu chuyện về những nguồn điện mới. Đó là cuộc tái thiết toàn bộ hệ thống năng lượng của nhân loại. Nhưng để năng lượng sạch thực sự trở thành nền tảng của hệ thống điện, thế giới còn phải giải quyết một bài toán lớn hơn. Làm thế nào để toàn bộ hệ thống vận hành ổn định khi tỷ trọng các nguồn điện phụ thuộc thời tiết ngày càng cao? Câu trả lời trước hết nằm ở việc mở rộng và hiện đại hóa lưới điện. Những trang trại điện mặt trời và điện gió có thể nằm cách rất xa các thành phố và trung tâm công nghiệp. Vì vậy, điện cần được chuyển đi trên những khoảng cách lớn, qua những đường dây có công suất cao hơn và được điều phối linh hoạt hơn. Hệ thống dự báo thời tiết và trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán trước thời điểm nguồn điện tăng hoặc giảm, từ đó điều chỉnh các nguồn khác để giữ cân bằng. Lưu trữ cũng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng. Pin có thể đáp ứng nhanh những biến động trong vài phút hoặc vài giờ, trong khi thủy điện tích năng có thể cung cấp khả năng lưu trữ dài hơn. Về lâu dài, hydrogen có thể lưu trữ năng lượng trong những thời điểm nguồn tái tạo tạo ra sản lượng dư thừa. Tuy nhiên, chuyển đổi năng lượng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật. Nó còn liên quan đến kinh tế, việc làm và an ninh năng lượng. Khi một quốc gia xây dựng thêm điện mặt trời, điện gió và hệ thống lưu trữ, họ có thể giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Nhưng đồng thời, nhu cầu về đồng, lithium, nickel, graphite và các khoáng sản khác lại tăng lên. Nếu chuỗi cung ứng những vật liệu này không được đa dạng hóa và quản lý bền vững, một dạng phụ thuộc mới có thể xuất hiện. Vì vậy, cuộc chuyển đổi năng lượng cần được nhìn như một quá trình tái thiết toàn diện. Các quốc gia phải đầu tư vào lưới chuyển tải, lưu trữ, công nghệ điều khiển, sản xuất thiết bị và nguồn nhân lực. Mỗi quốc gia sẽ lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên và nguồn lực của mình. Chi phí công nghệ giảm, đầu tư tăng và nhu cầu về điện tiếp tục mở rộng, đặc biệt từ trung tâm dữ liệu và công nghiệp, năng lượng sạch đang trở thành một phần của cuộc cạnh tranh công nghệ và kinh tế. Thưa quý thính giả, mặt trời và gió có thể cung cấp lượng điện ngày càng lớn, nhưng cần pin và lưới điện để vượt qua sự gián đoạn. Hạt nhân có thể cung cấp nguồn điện ổn định, trong khi thủy điện, hydrogen và những công nghệ mới có thể bổ sung cho hệ thống khi cần. Điều đó cũng có nghĩa là câu hỏi quan trọng nhất không còn là thế giới có thể sản xuất bao nhiêu điện sạch, mà là có thể xây dựng một hệ thống đủ linh hoạt để đưa nguồn điện ấy đến đúng nơi, đúng thời điểm và với chi phí phù hợp hay không. Ở cấp độ hộ gia đình, quá trình này cũng có thể thay đổi cách chúng ta sử dụng điện. Mái nhà có thể trở thành nơi sản xuất điện, pin gia đình có thể tích trữ năng lượng, còn thiết bị thông minh có thể tự điều chỉnh thời điểm tiêu thụ để tránh những giờ cao điểm. Nếu làm được điều đó, chuyển đổi năng lượng sẽ mang lại nhiều hơn việc giảm phát thải. Nó có thể giúp các quốc gia tăng khả năng tự chủ về năng lượng, tạo ra những ngành công nghiệp mới và giảm những rủi ro từ biến động của thị trường nhiên liệu hóa thạch. Nhưng tương lai ấy cũng đòi hỏi sự hợp tác. Không quốc gia nào có thể một mình xây dựng toàn bộ chuỗi cung ứng, công nghệ và mạng lưới năng lượng của thế giới. Tiêu chuẩn chung, đầu tư dài hạn và nghiên cứu công nghệ mới sẽ quyết định tốc độ, từ những tấm pin hấp thụ ánh nắng, những tua bin đón gió ngoài khơi, cho tới những hệ thống pin khổng lồ và các đường dây truyền tải xuyên vùng. Một hệ thống năng lượng mới đang dần hình thành. Phía trước vẫn còn thách thức về chi phí, tài nguyên, hạ tầng và công nghệ. Nhưng hướng đi đã rõ ràng, năng lượng sạch sẽ không chỉ thay thế một vài nhà máy điện cũ, nó đang mở ra một cách tổ chức lại toàn bộ hệ thống năng lượng của nhân loại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm này, nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt từ 74 đến 75 tỷ đô la trong năm nay.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những lợi thế, nông sản nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn bởi những tiêu chuẩn quy định ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và an toàn dịch bệnh, gọi tắt là SPS. Đáng chú ý là các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như là Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay là khu vực Trung Đông và châu Phi thì đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến SPS. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Hương Lan và trao đổi với vị khách mời.
2: Xin chào và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện của chúng tôi hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên, chào quý thính giả.
2: Thưa ông, từ nay đến cuối năm thường là cái thời điểm mà gia tăng mạnh về xuất khẩu nông sản khi mà sức mua tăng, nhưng cũng là một thách thức đặt ra khi mà các thị trường ngày càng có những cái yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS. Điều đó thì sẽ gây áp lực như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta những tháng cuối năm, thưa ông ạ?
3: Có thể nói rằng trong cái vấn đề về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta có một cái nguyên tắc mà tất cả các, kể cả từ người sản xuất đến doanh nghiệp, chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải xuất khẩu để đáp ứng được theo các quy định của thị trường. Chính vì vậy mà khi mà thị trường có sự thay đổi thì đương nhiên sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là những cái áp lực này thì về cơ bản các cái doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất, cụ thể đây là các bà con nông dân về nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng trọt, thì cũng đã có dần dần đã có một cái thói quen mà sản xuất thích ứng theo cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì có thể nói khi có sự thay đổi này thì cũng cần thiết phải rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đến quy trình xuất khẩu. Rồi ngay kể cả vấn đề về phụ gia thực phẩm hay bao bì thực phẩm và những thay đổi đó thì bắt buộc sẽ tạo ra áp lực cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất phải rà soát lại toàn bộ quy trình để đáp ứng được.
2: Vậy thưa ông, cái bức tranh chung về các cái yêu cầu SPS như vậy mà các cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam đang đặt ra hiện nay là ra sao ạ? Những cái thay đổi này thì có những cái gì đáng chú ý nhất để các cái doanh nghiệp và người sản xuất cần phải lưu ý ạ?
3: Từ đầu năm 2026 đến nay thì có thể nói cái bức tranh chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SPS thì cũng có nhiều thay đổi. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, có thể nói là những cái thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU, rồi thị trường đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Thì qua thống kê của văn phòng SPS Việt Nam có thể thấy là các trong nhóm ba thị trường này thì cái số lượng mà thông báo thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật, hay nói cách khác là các biện pháp SPS, được chiếm dao động trong khoảng 30% trong tổng số các cái thông báo dự thảo của tất cả các thành viên WTO. Vì vậy có thể thấy là đây là những cái khối thị trường mà chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm. Cái vấn đề về thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm và cũng như kiểm dịch động thực vật thì cũng đang gia tăng. Cụ thể ở đây có thể nói như thị trường Trung Quốc thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam với Trung Quốc có tới chúng ta đã ký hai hiệp định thương mại tự do, trong đó đặc biệt là hiệp định RCEP, ký 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, New Zealand. Thứ hai là cái hiệp định khối ASEAN với Trung Quốc. Thì đây là hai cái nền tảng cơ bản để chúng ta tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Và gần đây thì có thể nói là Trung Quốc cũng thay đổi cái lệnh 248 bằng cái nghị định 280, trong đó mở ra tới khoảng hơn 2.000 sản phẩm nông sản thực phẩm từ các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Tuy nhiên là khi Trung Quốc mở cửa các cái sản phẩm này như vậy

0: và khi thay đổi cái nghị định 280 thì cũng kéo theo các cái quy định khác về kiểm soát về an toàn thực phẩm, cũng như thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi mức dư lượng thuốc kháng sinh, rồi thay đổi về phụ gia thực phẩm, cũng như các cái yêu cầu khác kèm theo. Ví dụ như là đối với sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, chúng ta thấy với cái quy định nghị định thư chúng ta đã ký và các quy định về an toàn thực phẩm chúng ta đã cam kết với Trung Quốc thì có những cái thay đổi về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, và đòi hỏi chúng ta phải thích ứng với các quy định này. Thì đây là những cái thay đổi mà doanh nghiệp chúng ta cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhóm thị trường thứ hai là đối với thị trường EU, thì riêng đối với EU thì chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA. Và đối với thị trường EU thì thời gian gần đây EU thường xuyên thông báo thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hạ mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật với một loạt các cái hoạt chất, mà trong đó có nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam chúng ta đã và đang được phép sử dụng. Và một điều đáng lưu ý đối với thị trường EU là các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật này thì đa số là hạ xuống ở cái mức là 0,01 ppm, tức là ở mức cực kỳ thấp. Do vậy đối với khi thích ứng, khi các cái sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà xuất khẩu vào thị trường EU này, thì để đáp ứng được quy định này thì đòi hỏi người sản xuất chúng ta phải kiểm soát rất tốt các cái hoạt chất này thì mới đáp ứng được yêu cầu của EU. Đồng thời thì EU cũng cho thời hạn để cho các thành viên WTO áp dụng các cái quy định này. Đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là có một cái bước chuyển đổi. Khi thị trường có cái tín hiệu thay đổi như vậy thì chúng ta phải có cái bước chuyển đổi làm sao chúng ta thích ứng được. Nhóm thị trường thứ ba là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đây là một, khi nhắc đến thị trường Trung Đông Châu Phi thì chúng ta phải hình dung đây là một nhóm thị trường chủ yếu là người đạo Hồi với số lượng rất lớn, và vì vậy khi mà xuất khẩu nông sản vào ở nhóm thị trường này thì ngoài cái yêu cầu tuân thủ về các biện pháp về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, tức là các biện pháp SPS, thì sản phẩm cần phải có thêm chứng nhận HALA. Chứng nhận HALA thì đây là một vấn đề mà Việt Nam chúng ta cũng đã có chủ trương để thúc đẩy xuất khẩu các cái sản phẩm HALA vào thị trường HALA nói riêng và thị trường Trung Đông Châu Phi nói chung. Thì HALA thì có nhiều cái hình thức chứng nhận khác nhau, đó nhiều cái quy định khác nhau cùng một sản phẩm HALA, nhưng mà chứng nhận tùy từng nước thì lại khác nhau. Cho nên vì vậy đối với nhóm thị trường này thì những cái thay đổi của thị trường này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và đặc biệt trong khối thị trường Trung Đông Châu Phi này, theo thống kê của văn phòng SE Việt Nam, hiện nay đã có một số quốc gia vùng lãnh thổ các bạn đã tham khảo quy định của EU, tham chiếu quy định này để áp dụng về kiểm soát an toàn thực phẩm. Thì đây là một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa rằng các cái quy định của EU đã rất thấp như tôi đã phân tích ở trên, áp dụng chúng ta đòi hỏi rất là nghiêm ngặt, thì khi mà xuất khẩu vào thị nhóm thị trường này thì doanh nghiệp, người sản xuất chúng ta cũng cần phải lưu ý trong tương lai. Với xu thế này thì có khả năng cái nhóm thị trường này sẽ kiểm soát nghiêm ngặt về cái mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cũng như mức dư lượng kháng sinh trong các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu, vân vân. Ví dụ như EU sắp tới sẽ áp dụng cái hệ thống điện chuyển đổi số đối với các cái hồ sơ giấy tờ phi thuế quan thì đều phải không sử dụng bản cứng, mà EU đang có lộ trình để áp dụng cái quy định này đối với tất cả các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Và Việt Nam cũng đã, văn phòng SE Việt Nam được giao triển khai hướng dẫn các cái nhiệm vụ này, thì khi có thông tin này thì chúng tại hội nghị phổ biến các quy định của EU thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho các địa phương, các doanh nghiệp, và sắp tới khi EU triển khai áp dụng cái hệ thống này trong thời gian tới thì cũng sẽ có cập nhật cho các thành viên, để mà cập nhật cho các doanh nghiệp để chúng, mà cái vấn đề này thì cũng đã có lộ trình. Đại diện của Việt Nam tại Bỉ tham tán nông nghiệp cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ, cũng sắp tới cũng sẽ có một cái hướng dẫn để cập nhật cái quy định mới của EU về cái chuyển đổi số trong quản lý các cái hồ sơ phi thuế quan, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta thuận lợi trong cái việc xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường EU.
1: Vâng, như vậy qua phân tích vừa rồi của ông Ngô Xuân Nam thì chúng ta thấy là những cái thị trường nhập khẩu đã đặt ra rất nhiều và thậm chí là cập nhật liên tục những cái quy định về SPS. Ngoài quy định SPS ra còn có những cái chứng nhận mới như là chứng nhận HALAN của thị trường Trung Đông, những cái thị trường đạo Hồi, hay là những cái yêu cầu về chuyển đổi số. Rõ ràng những cái yêu cầu như thế này ấy, thì thưa ông, điều gì khiến những cái doanh nghiệp của nước ta có thể là sẽ bị động trước những cái thay đổi mà nó mang cái tính chất là liên tục và khắt khe hơn như vậy ạ?
0: Thực ra thì trong

0: có được các cái thông tin, rồi từ khách hàng, tức là khi có cái tín hiệu thay đổi của thị trường thì họ trao đổi hẳn với cả khách hàng ở nước nhập khẩu để họ cập nhật thông tin. Ngoài cái việc cập nhật thông tin từ các cái cơ quan chuyên môn của Việt Nam thì cơ bản các doanh nghiệp đấy họ đáp ứng rất tốt các cái quy định của thị trường, thậm chí họ còn đi trước cái sự thay đổi đó. Ví dụ khi có các cái hoạt chất mà thuốc hóa học mà xuống quá thấp thì doanh nghiệp có thể thay đổi chuyển sang sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học, các cái thuốc an toàn hơn để tránh bị vi phạm khi thị trường có cái thay đổi hạ thấp cái mức dư lượng. Thì đa số những cái doanh nghiệp lớn thì họ đều làm rất tốt vấn đề này. Tuy nhiên thì có thể nói hiện nay vẫn còn tồn tại những cái các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc những cái doanh nghiệp gọi là tôi cho rằng là mới vào nghề trong làm xuất khẩu nông sản, tức là thấy người ta đi buôn nông sản cũng được thì cũng hỏi văn phòng SVN là bây giờ tôi định đi bán, đi mua sản phẩm này bán sang Trung Quốc hay bán sang EU có được không. Thì tôi bảo muốn, nếu muốn làm cái việc này thì các anh chị phải có nghiên cứu các quy định của thị trường, phải có một thời gian giống như kiểu đào tạo ấy, phải đi học trước đã rồi hãy bắt đầu, chứ nếu không chúng ta không biết, không nắm được các quy định này thì rất dễ bị vi phạm cái quy định của thị trường. Giống như chúng ta ra đường chúng ta phải học luật giao thông trước, phải biết đèn đỏ phải dừng lại đúng không, đường ngược chiều thì không được đi vào đấy, thì chúng ta mới, thì đây là một cái mà doanh nghiệp dễ bị động trong cái nhóm doanh nghiệp là như vậy. Thứ hai là nhóm các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đa số là sản từ người nông dân, từ hợp tác xã cũng như người nông thường thì hay sản xuất theo thói quen, thấy nhà hàng xóm phun thuốc này sâu dẹp nó chết thì mình cũng mua cái thuốc màu như này mình phun cho nó chết, chứ không cập nhật kịp thời các cái quy định của thị trường để mà chúng ta khi cái thuốc này bị cấm sử dụng hoặc bị hạ mức dư lượng thì đương nhiên chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta thay đổi, chúng ta thích nghi. Thì đây là cái nhóm khối người sản xuất của doanh nghiệp thứ hai mà sản xuất theo thói quen, mà không thay đổi để kiểm soát toàn bộ cái chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến đến xuất khẩu, hoặc đến kể cả phụ gia thực phẩm, hoặc là chúng ta có thói quen đang dùng cái phụ gia này quen rồi cứ thế ta dùng, nhưng khi thị trường thay đổi hạ mức dư lượng của cái thị dạng phụ gia này xuống mức rất thấp mà chúng ta không còn cập nhật kịp thời thì chúng ta cũng sẽ bị tác động. Thứ ba nữa là khi có cái sự thay đổi như thế này thì đòi hỏi cái sự liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp, rồi kể cả nhà khoa học, đòi hỏi chúng ta phải có sự liên kết chặt chẽ thì lúc đó chúng ta mới tạo ra được một cái chuỗi sản xuất an toàn để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy để giảm bớt cái bị động khi thị trường thay đổi như vậy thì đòi hỏi người sản xuất cũng như doanh nghiệp xác định đã làm sản xuất nông sản thực phẩm để xuất khẩu thì cái việc mà tuân thủ cũng như cập nhật các cái quy định SVS là bắt buộc, bởi vì các biện pháp SVS là các biện pháp bắt buộc áp dụng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như cam kết của Việt Nam tham gia với WTO cũng như các cái thành viên trong các FTA mà chúng ta đã ký.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các quy định, những cái yêu cầu đặt ra ngày càng cao và thay đổi liên tục khiến cho nông sản xuất khẩu của chúng ta gặp không ít khó khăn thách thức và buộc chúng ta phải thay đổi, phải nâng cao được chất lượng và tuân thủ các cái quy định, cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Sau đây thì xin mời ông Ngô Xuân Nam cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn về những cái yêu cầu, những quy định mới của SVS của ở một số thị trường với nhận định của một số chuyên gia doanh nghiệp.
2: Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty Acecook Việt Nam cho biết, để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguyên liệu đầu vào.
3: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm. Trong tương lai, Acecook sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
2: Câu chuyện của Acecook cũng cho thấy một thực tế, muốn bước qua cánh cửa của những thị trường khó tính, bài toán chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được đặt lên hàng đầu và toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi chất lượng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng.
4: Việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn là cả lô hàng đấy.

0: bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ và chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn ở trong những cái lần xuất khẩu sắp tới. Thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
1: Nhìn rộng hơn, yêu cầu SPS hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện kiểm tra dư lượng hay dịch bệnh. Các thị trường ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm môi trường và tính bền vững của cả quá trình sản xuất. Ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến, Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
2: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh trên thì cho thấy các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đang đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi những cái quy định này trong nông sản không chỉ đặt ra cho hàng hóa đến cửa khẩu mà phải được yêu cầu tính ngay từ khâu sản xuất. Vậy thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông có nhận định gì về vấn đề này ạ?
4: Thì trước hết phải khẳng định là như tôi đã phân tích ở trên cũng như là ý kiến của các chuyên gia thì có thể thấy là cái yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hay nói cách khác là cái quy định SPS thì đặt ra ngày càng cao. Cái này không phải đặt ra riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các thành viên WTO khi tham gia thị trường thương mại nông sản thực phẩm. Chúng ta phải khẳng định như vậy, và tôi cho rằng là cái yêu cầu này càng cao này thì nó sẽ góp phần để nâng cao cái chất lượng nông sản thực phẩm của chúng ta, và khi chúng ta đáp ứng được thì sẽ nâng cao cái uy tín nông sản thực phẩm của Việt Nam, và đương nhiên người sử dụng, kể cả người sử dụng người Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng các sản phẩm an toàn này, an toàn về thực phẩm thì sẽ tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà với cái xu thế gia tăng như thế này thì cái đòi hỏi nó dẫn tới cái đòi hỏi của người sản xuất ngay từ khâu sản xuất chúng ta đều được phải quan tâm. Thì như vậy là có thể nói là chúng ta phải chủ động từ khâu sản xuất, từ con giống đến khi thay đổi thị trường chúng ta phải kiểm soát từ nguồn nước, hoặc gần đây thì Trung Quốc gia tăng biện pháp kiểm soát kadimi trong sản phẩm sầu riêng thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường đất, tại vì một cái sản phẩm nông sản thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà khi chúng ta sản xuất thì nó liên quan đến chất lượng đất, chất lượng kể cả chất lượng không khí, rồi chất lượng môi trường nước, đúng không ạ? Rồi con giống. Tiếp theo nữa chúng ta phải đến khâu quá trình canh tác, đúng không ạ? Khi thị trường thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật hoặc thay đổi về mức dư lượng kháng sinh thì đương nhiên quá trình trồng trọt chúng ta phải kiểm soát tốt cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hay đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc đối với sản phẩm thủy sản thì thị trường kiểm soát các cái chất kháng sinh thì chúng ta phải kiểm soát cái chất kháng sinh. Tiếp theo đến khâu chế biến, đúng không ạ? Khi thị trường có thay đổi về phụ gia thực phẩm hay kiểm soát các chất ô nhiễm trong quá trình chế biến thì đương nhiên doanh nghiệp chế biến chúng ta phải kiểm soát phụ gia thực phẩm. Rồi tiếp theo đến thay đổi về chất lượng an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm thì đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát. Như vậy cái khâu cái kiểm soát về an toàn thực phẩm để đáp ứng cái quy định về SPS này là phải kiểm soát toàn chuỗi, chứ chúng ta không chỉ kiểm soát ở bất kỳ một công đoạn nào. Và muốn kiểm soát và có kiểm soát được toàn chuỗi như vậy thì tôi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nông sản của chúng ta khi mà xuất khẩu.
3: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam.
5: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh THP Giao thông tần số 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 9 năm 2026, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chương trình ca nhạc lên sóng lúc 13 giờ 10 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc nhạc Việt được nhiều người yêu thích với hy vọng giúp các bác tài thư thái hơn trên các cung đường. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với các vận động viên, huấn luyện viên, những nhà quản lý thể thao tiêu biểu trong 30 phút của chương trình Thể thao và cuộc sống lên sóng lúc 13 giờ 55. Chương trình Cà phê cuối tuần lên sóng lúc 15 giờ sẽ cùng quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật diễn ra trong tuần cùng những phân tích chuyên sâu của giới chuyên môn. Tỉnh Vân Nam Trung Quốc nổi tiếng là thiên đường du lịch với những cung đường kết nối lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ. Du khách đến với Vân Nam đều bị ấn tượng.

0: tượng bởi cách họ trang trí đèn đường để quảng bá sản vật địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương lên sóng lúc 16:30. Tháng 9, thời điểm bước vào năm học mới được chọn là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên toàn quốc. Tại thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh? Đây là nội dung được đề cập trong 10 phút của chuyên mục Toàn cảnh giao thông lên sóng lúc 16:40. Nằm trên tuyến quốc lộ 10, khu vực cổng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, xã Vĩnh Thịnh luôn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Trước thực tế này, nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông của học sinh. Phản ánh của phóng viên kênh THP Giao thông sẽ có trong 5 phút của mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau lên sóng lúc 16:50. Chúc quý vị và các bạn nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và luôn đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz.
1: Chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
2: Ừ, bố cháu có nhà không?
1: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
2: Ô, bác tổ trưởng kìa.
3: Em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
2: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi. Phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
3: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
2: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
3: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
1: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
2: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đâu?
3: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa.
2: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
3: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
2: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
3: Dạ thì
2: để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
4: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
3: Đâu, bác để em xem.
5: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
3: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
1: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
2: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
3: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đầu bạc.
2: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
5: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị

0: cuốn ra xa.
1: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
2: Chú hiểu là được rồi.
1: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
3: Con cũng đi nữa.
1: Nhất trí.

0: chương trình ca nhạc.
1: Xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Kính thưa quý vị thính giả, trong đời sống nghệ thuật, có những người đến với âm nhạc bằng một con đường rất riêng. Với cô giáo, nhạc sĩ, ca sĩ Thủy Dương, âm nhạc dường như được nuôi dưỡng từ chính công việc, từ những con người chị gặp và từ những rung động rất đời thường. Là một giáo viên gắn bó với học sinh tiểu học, Thủy Dương có nhiều sáng tác dành cho tuổi thơ như Tình cô và tình mẹ, Mặt trời của mẹ, Trăng ơi, em hát lời yêu. Những ca khúc ấy được viết từ sự gần gũi với trẻ thơ, từ những ánh mắt, nụ cười và những câu chuyện rất trong trẻo của học trò. Không chỉ sáng tác, Thủy Dương còn sở hữu giọng hát ngọt ngào và từng giành giải nhì cuộc thi tiếng hát giáo viên và học sinh thành phố Hà Nội. Chị cũng từng được ghi nhận với những sáng tác về ngành giáo dục. Ở một phương diện khác, Thủy Dương còn được biết đến bởi nhiều năm âm thầm làm thiện nguyện. Với chị, cho đi không nhất thiết phải bắt đầu từ sự dư giả, mà trước hết bắt đầu từ sự đồng cảm và một tấm lòng biết sẻ chia. Có lẽ chính sự nhạy cảm trước cuộc sống ấy đã tạo nên ở người nghệ sĩ một khả năng đặc biệt, nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều tưởng như rất quen thuộc. Và hôm nay chúng ta gặp Thủy Dương ở một không gian âm nhạc khác, không phải những giai điệu dành cho tuổi thơ, mà là một ca khúc mang đậm văn hóa, màu sắc, tình yêu và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Đó là ca khúc Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi, sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Thủy Dương, phổ thơ Thái Thùy, do chính Thủy Dương trình bày.

Kính thưa quý vị thính giả, ngay từ tên gọi, ca khúc đã khiến người nghe tò mò. Yếm đào, một hình ảnh của nét duyên người con gái, còn Xô Lệch Hồn Tôi lại là một trạng thái của sự rung động. Một chiếc yếm đào có thể xô lệch đến đâu và một tâm hồn phải rung động thế nào mới có thể xô lệch

0: bởi một vẻ đẹp. Có lẽ câu trả lời sẽ nằm chính trong những giai điệu mà chúng ta vừa nghe và những chia sẻ của tác giả của ca khúc. Trước hết xin được cảm ơn cô giáo, nhạc sĩ, ca sĩ Thùy Dương đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào chị Thu Thảo. Chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
0: Vâng, thưa chị Thùy Dương, vừa rồi thì chúng ta đã nghe ca khúc Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi của chị. Có thể thấy nếu những ca khúc viết cho thiếu nhi của chị thường bắt nguồn từ những trải nghiệm trong lớp học, từ ánh mắt và nụ cười của học trò, thì với một ca khúc rất khác về màu sắc như thế này, tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện về cơ duyên. Chị đã đến với bài thơ của Thái Thùy như thế nào và điều gì trong những câu thơ ấy khiến chị muốn phổ nhạc?
1: Vâng, tôi đến với bài thơ của anh Thái Thùy rất tình cờ. Cũng là bạn bè của nhà thơ trên không gian mạng Facebook, thì vô tình tôi đọc được bài thơ Yếm Đào của nhà thơ, đã chạm vào cảm xúc của tôi. Và qua những lần mà về Bắc Ninh, chảy hội Lim, chảy hội Làng Diềm, trước những hình ảnh rất đẹp của người con gái quan họ, duyên dáng, nền nã và lời ca rất ngọt ngào, thì tôi đã phổ nhạc bài thơ Yếm Đào thành bài hát Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi.
0: Có lẽ mỗi ca khúc đều có một khoảnh khắc bắt đầu và đôi khi chính một câu thơ, một hình ảnh hay một chữ rất đẹp lại mở ra cả một thế giới âm nhạc, đúng không ạ? Và ngay câu hát đầu tiên đã là Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi. Chỉ một hình ảnh yếm đào thôi cũng đã gợi lên rất nhiều liên tưởng về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Nhưng khi đặt bên cạnh Xô Lệch Hồn Tôi thì hình ảnh ấy không đơn thuần là một nét đẹp ngoại hình nữa, mà dường như đã trở thành một sức quyến rũ có khả năng làm lay động tâm hồn. Vậy thì với chị, khi viết ca khúc này, Yếm Đào mang ý nghĩa như thế nào? Đó là vẻ đẹp của một người con gái cụ thể hay là rộng hơn vẻ đẹp của người phụ nữ và nét duyên của văn hóa Việt Nam?
1: Vâng, hình ảnh Yếm Đào ở đây được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là nghĩa đen, đó chính là trang phục của các cô gái quan họ mặc lên người. Và với nghĩa bóng là một cái ẩn ý sâu xa, Yếm Đào là biểu tượng cho nét quyến rũ, e ấp và nữ tính của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Đó là biểu tượng của không gian văn hóa quan họ. Khi chúng ta dự các cái lễ hội kinh Bắc, chúng ta sẽ gặp những tấm yếm đào gắn liền với hình ảnh các liền trị duyên dáng, với những lời ca ngọt ngào, với trầu têm cánh phượng và với những câu hát giao duyên.
0: Vâng, có lẽ từ một hình ảnh rất cụ thể ấy, ca khúc bắt đầu mở ra một không gian rộng hơn, không gian của câu hát quan họ. Ngay sau câu hát mở ra là một hình ảnh rất là đặc trưng, như là chiều quan họ, vành nón, trầu têm cánh phượng, áo xanh, quạt thao hội lim vân vân. Tất cả dường như đưa người nghe về một miền Kinh Bắc với những cuộc gặp gỡ, những câu hát giao duyên và những vẻ đẹp rất đỗi tình tứ. Vậy thì thưa ca sĩ Thùy Dương, chị có thể chia sẻ chất liệu quan họ ấy đã đi vào ca khúc này từ đâu và chị chủ động tạo nên một không gian quan họ ngay từ khi bắt đầu sáng tác, hay là chính những câu hát của Thái Thùy đã dẫn chị đến với không gian ấy?
1: Chất liệu quan họ đang ngấm vào tôi từ lúc nào tôi cũng không hay. Chỉ biết rằng từ khi còn rất là nhỏ thì mẹ tôi đã ru tôi bằng những lời ca quan họ, người ở đường về, hoa thơm bướm lượn, cây trúc xinh. Và bản thân tôi vừa chủ động tạo nên một không gian quan họ ngay từ khi bắt đầu sáng tác, cũng đồng điệu với những câu thơ của anh Thái Thùy. Từ đó mà những câu hát được hình thành theo mạch nguồn cảm xúc cứ thế tuôn trào. Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi, nhưng chiều quan họ bồi hồi, tìm em câu hát trúc xinh, qua bao vành nón ân tình người ơi, trầu têm cánh phượng em mời, tứ thân thon thả ngân lời giao duyên.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ ca sĩ Thùy Dương. Kính thưa quý vị, có lẽ mỗi người nghe sẽ có những cách riêng để cảm nhận Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi. Nhưng qua câu chuyện hôm nay, chúng ta hiểu rằng phía sau một ca khúc không chỉ là những nốt nhạc mà còn có thơ, có văn hóa, có những rung động và cả cách một người nghệ sĩ nhìn cuộc đời. Từ những chất liệu rất xưa như yếm đào, vành nón, câu hát quan họ, miếng trầu têm cánh phượng, hội lim, cô giáo ca sĩ Thùy Dương đã tìm cho mình một cách kẻ mới bằng âm nhạc, và có lẽ rằng đó cũng là cách để những giá trị đẹp của truyền thống tiếp tục bước vào đời sống hôm nay bằng một giai điệu mới, một cảm xúc mới. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng nghe một phần trích đoạn trong ca khúc.

0: Xin được quay trở lại với chương trình. Điều thú vị là người nghe có thể nhận ra hồn quan họ, nhưng ca khúc lại không phải một làn điệu quan họ nguyên bản. Và đó cũng chính là một bài toán sáng tạo khá thú vị đối với người viết. Vậy thì thưa ca sĩ nhạc sĩ Thủy Dương, khi mà đưa chất liệu truyền thống vào một ca khúc mới, người nhạc sĩ luôn đứng trước một câu hỏi: làm thế nào để giữ được cái hồn của truyền thống nhưng mà tác phẩm vẫn mang tiếng nói của mình? Với Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi, chị đã chọn cách xử lý như thế nào, và chị muốn người nghe cảm nhận đây là một ca khúc mang âm hưởng dân gian hay chỉ cần một chút duyên quan họ thấp thoáng trong một tình khúc hiện đại?
1: Vâng, bài hát này tôi viết với âm hưởng dân gian đương đại. Bài hát được viết ở nhịp 24. Với nguyên tác, nguyên bản của bài thơ có tên là Yếm Đào, nhưng trong quá trình viết thì tôi đã sửa lại đầu đề của bài hát là Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi. Trong bài hát, tôi đã lặp đi lặp lại một số câu hát nhằm khắc sâu những hình ảnh và giai điệu tới tâm trí người nghe. Sự hòa quyện giữa lời ca bay bổng cùng đường nét giai điệu gợi mở với cái vốn cổ quan họ làm cho tác phẩm vừa giữ được cái tính mặn mà truyền thống nhưng vẫn mang nét tươi trẻ, mới mẻ và hiện đại. Trong bài hát thì tôi không lặp lại nguyên bản lối đối đáp cổ mà phá cách bằng những từ mang tính cá thể hóa, giàu hình ảnh, liên tưởng hiện đại như là Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi, Nghiêng Chiều Quan Họ Bồi Hồi, hay là Tứ Thân Thon Thả, Ngân Lời Giao Duyên, vân vân.
0: Có một điều rất đẹp trong ca khúc này là ca từ tạo ra hình ảnh. Người nghe gần như có thể hình dung được cả một bức tranh, một người con gái với vành nón nghiêng, tà áo xanh, một miếng trầu têm cánh phượng, rồi phía xa là không gian hội lim, nơi những câu hát giao duyên còn vương lại. Vậy thì với Thủy Dương, khi phổ nhạc bài thơ này, đâu là hình ảnh của hoặc là một câu thơ khiến chị rung động nhất? Và chị đã làm thế nào để những hình ảnh ấy không chỉ được đọc bằng lời mà còn được nhìn thấy bằng âm nhạc?
1: Trong bài thơ thì có rất nhiều những hình ảnh đẹp và đầy chất lãng mạn. Khi phổ nhạc bài thơ, hình ảnh mà câu thơ làm tôi rung động nhất khi phổ nhạc là những câu thơ Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi, hay là Người Về Đến Hẹn Lại Lên Em Trao Vành Nón Tranh Nghiêng Mạn Thuyền, hay là Quai Thao Nón Thú Lật Nghiêng Trăng Thề. Ngay từ những câu thơ đã gợi những hình ảnh rất là sống động. Yếm Đào hay Vành Nón là những cái hình ảnh rất là mềm mại, gắn liền với người phụ nữ. Ý vậy mà nó có một cái sức mạnh phi thường, đó là xô lệch hồn tôi, đó là trăng nghiêng mạn thuyền, hay là lật nghiêng trăng thề. Nó thể hiện những cái tình cảm rất là ấn tượng, cái sức hút mạnh mẽ của người con gái ở vùng quan họ Kinh Bắc. Những lời ca tiếng hát ấy, sự dịu dàng ấy, và với thân hình mềm mại rất là nữ tính ấy đã hút hồn những người nghe, những người xem khi về vùng Kinh Bắc.

0: nghe hát quan họ và xem chảy hội.
1: Tôi rất chú ý đến một chi tiết trên bản nhạc mà chị gửi cho chương trình. Ngay phần đầu tác phẩm, chị ghi một chữ sao xuyến. Và chỉ hai chữ này thôi nhưng dường như cũng đã nói với người hát rằng hãy bước vào ca khúc này bằng một trạng thái thật đặc biệt. Vậy thì thưa ca sĩ nhạc sĩ Thùy Dương, theo chị sao xuyến trong ca khúc này là sự rung động của tình yêu, là nỗi nhớ hay là cảm giác say mê trước một vẻ đẹp? Và khi chính mình thể hiện ca khúc, chị đã xử lý chữ sao xuyến ấy như thế nào trong giọng hát? Nhẹ hơn, mềm hơn hay là có những điểm nhấn để cảm xúc được dâng lên?
2: Vâng, đúng vậy. Trên bản nhạc tôi có ghi sao xuyến. Đây chính là thuật ngữ chỉ sắc thái biểu cảm. Đó là cái trạng thái cảm xúc đặc biệt bao trùm toàn bộ tác phẩm. Tôi muốn nhắc những người thể hiện tác phẩm, hãy hát lối hát, ngắt ngứ, nhẹ nhàng, dùng răng, buông lơi, rồi ngân nga, mềm mại để gợi tả cái cảm giác bồi hồi, sao xuyến. Ngay từ đầu nhan đề là yếm đảo xô lệch hồn tôi, hay là câu kết sương khuya ướt lạnh người về, bâng khuâng ai đứng nhớ về hội liêm. Bài thơ của nhà thơ Thái Thủy thì ở câu kết là sương khuya ướt lạnh người về, bâng khuâng ai đứng nhớ về hội liêm, nhưng tôi lặp lại từ nhớ về để thể hiện cái sự dùng rằng sao xuyến ấy. Đó là hình ảnh giàu chất trữ tình, cô đọng trọn vẹn thời gian và tâm trạng của người đi hội. Khi đi hội quan họ thì đêm đã về khuya, sương khuya ướt lạnh là cái thời điểm cuộc vui đã tàn, đêm đã về rất sâu. Cái lặng của sương đêm ở kinh Bắc đã thấm vào da thịt, nhưng đồng thời cũng làm nổi lên cái ấm của tình người, của những lời ca giao duyên vừa khép lại. Hội nào rồi cũng đến lúc tan thôi, khoảnh khắc bước chân quay về sau những giờ phút đắm mình trong câu ca quan họ thì luôn mang lại sự nối tiếc và sao xuyến. Và cái bước chân không muốn, nửa muốn ở lại, muốn ra về, nhưng lòng muốn luôn nặng trĩu, sự dùng rằng và vẫn muốn ở lại.
1: Vâng, bây giờ chúng ta nói một chút về phần âm nhạc. Bản nhạc được viết ở nhịp 2/4 với một ca khúc giàu tính trữ tình và mang màu sắc dân gian như Yếm đảo xô lệch hồn tôi. Thì vì sao chị lại lựa chọn nhịp điệu này? Nhịp 2/4 đã giúp chị tạo nên sự chuyển động như thế nào cho ca khúc? Và có phải nó đã khiến giai điệu có một bước đi vừa nhẹ nhàng, vừa có chút nhún nhảy duyên dáng như nhịp của một cuộc giao duyên hay không?
2: Bài hát Yếm đảo xô lệch hồn tôi viết ở nhịp 2/4 bởi vì nó vừa phù hợp với tiết tấu và nhịp điệu của thơ ca dân gian. Thứ hai là nó lại thể hiện được cái nét nhịp nhàng, nền nảy của dân ca, đặc biệt là dân ca quan họ. Như chúng ta thấy là nếu như nhịp 3/4 hay là 6/8 thì thường mang tính dàn trải tự do, thì viết ở nhịp 2/4 sẽ tạo nên sự chuyển động gọn gàng, uyển chuyển và linh hoạt. Phách mạnh nhấn, phách nhẹ buông lơi. Trong bài hát tôi sử dụng rất nhiều những dấu hoa mỹ để giúp câu hát dễ dàng thể hiện những kỹ thuật hát dân gian, luyến láy, ngắt nhịp rõ ràng. Ngoài ra, viết nhịp 2/4 còn phù hợp tạo tính đương đại, sự trẻ trung, sự hiện đại của tác phẩm. Nó sẽ rất là phù hợp với không khí vui vẻ, rộn ràng, náo nhiệt của lễ hội. Khi mà ca sĩ biểu diễn thì người ta sẽ có đất để diễn.
1: Vâng, và khi mà nhịp điệu đã tạo nên bước đi cho ca khúc thì cách xử lý giai điệu lại quyết định rất nhiều đến cảm xúc của người nghe. Thưa nhạc sĩ Thùy Dương, với tôi một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của ca khúc là sự đan xen giữa những câu hát mềm mại, duyên dáng với những chỗ giai điệu như được đẩy cảm xúc lên. Vậy thì khi sáng tác, chị hình dung phần hòa âm phối khí cho tác phẩm này như thế nào? Chị muốn giữ lại nhiều hơn màu sắc của nhạc cụ dân tộc và làm âm hưởng truyền thống, hay muốn sử dụng ngôn ngữ hòa âm hiện đại để tạo ra một không gian mới cho chất liệu quan họ?
2: Vừa là người sáng tác, lại là người trình bày tác phẩm, tôi thấy rất là thuận lợi. Bởi hơn ai hết, mình hát ra ca khúc bằng tất cả tình yêu, cảm xúc cháy trong mình. Mình cũng là người hiểu rất là rõ chỗ nào cần thể hiện như thế nào, chỗ nào phải thể hiện như thế kia. Cái sắc thái tình cảm của bài hát để mình sẽ rất là dễ thể hiện, vì là do chính mình là người viết. Viết bài hát này thì tôi mong muốn được khán giả đồng điệu, yêu thích và đón nhận. Tôi mong rằng mọi người cảm nhận được nhịp đập rung cảm thanh tao, tinh tế và vẻ đẹp lãng mạn vốn có trong âm hưởng dân gian. Qua đây, tôi muốn gửi gắm tình yêu với những nét văn hóa xa xưa, trân trọng giá trị văn hóa truyền thống, để cái đẹp, thơ mộng ấy tiếp tục sống động, lan tỏa và chạm đến trái tim của thế hệ hôm nay.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ ca sĩ Thùy Dương. Thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây thì chúng ta đã hiểu vì sao một yếm đào, một vành nón, một câu hát quan họ lại có thể trở thành những chất liệu để người nghệ sĩ kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc. Và đặc biệt khi nghe lại những câu hát ở phần tiếp theo, ta có thể cảm nhận rõ hơn sự chuyển động của cảm xúc từ cái duyên ban đầu đến nỗi nhớ, sự chờ đợi và dư âm của một cuộc gặp gỡ. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe tiếp một đoạn trích trong Yếm đào Xô Lệch Hồn Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Thùy Dương, thơ Thái Thùy do chính ca sĩ Thùy Dương trình bày.

0: Xin được quay trở lại với chương trình. Kính thưa quý vị, có những hình ảnh chỉ một lần bắt gặp cũng đủ trở thành nỗi nhớ của một đời người. Màu áo xanh, giải lụa mềm trong không gian chiều quan họ, trong làn sương khuya se lạnh, người con gái hiện lên vừa gần gũi vừa xa xôi như một nét đẹp bước ra từ miền cổ tích. Phải chăng đó không chỉ là dáng hình của riêng ai, mà còn là dáng hình của quê hương, của những câu dân ca đã thấm đẫm vào tâm hồn biết bao thế hệ. Một chiếc áo mềm mại trong gió, một chiếc nón nghiêng, một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ làm lòng người xao động. Càng đi qua những cung bậc cuối của ca khúc, nỗi nhớ càng trở nên sâu hơn, không ồn ào ra diết đến quặn lòng, mà lặng lẽ như sương khuya thấm vào từng kỷ niệm. Người đi qua cuộc đời ta có thể chỉ trong một khoảng khắc, nhưng có những khoảng khắc vì mang theo một vẻ đẹp quá đỗi dịu dàng lại ở rất lâu trong tâm tưởng. Và rồi giữa những xao xuyến của giai điệu, câu hỏi về một người xưa như còn ngân lên trong lòng người nghe, để ta chợt nhận ra rằng đôi khi điều khiến ta nhớ nhất không phải là những gì đã thuộc về mình, mà chính là một dáng hình đã đi qua, một miền cảm xúc đã xa nhưng mãi mãi không thể gọi thành tên. Khép lại ca khúc, dư âm vẫn còn đó, như một dải lụa mềm trong gió, như chiếc nón nghiêng trong chiều muộn, như một nỗi nhớ nhẹ thôi mà xô lệch cả một miền hồn người. Vừa rồi là những giai điệu rất đẹp của Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi. Vậy thì thưa chị Thủy Dương, có một điều khá đặc biệt. Chị vừa là người viết, nhạc sĩ, vừa là người hát, ca sĩ. Với một ca sĩ khác, họ có thể nhìn vào ca từ và giai điệu để tìm cách thể hiện. Còn chị lại là người biết rõ ca khúc đã được sinh ra từ cảm xúc nào, câu hát nào thì mình cần nâng niu, chữ nào thì cần nhấn và khoảng lặng nào cần giữ lại. Vậy thì khi tự mình hát cái tác phẩm của mình, chị có cảm thấy người sáng tác và người trình bày trong mình có lúc tranh luận với nhau không? Và sau khi ca khúc đã hoàn thành, điều chị mong muốn nhất người nghe giữ lại trong lòng là gì?
1: Một lần nữa, xin chào và cảm ơn tới chương trình ca nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng đã giúp tôi được trò chuyện cùng với khán thính giả của cả nước. Cùng tôi gửi tới ca khúc là cái tâm tư tình cảm của các nhạc sĩ trẻ, và tôi mong rằng các bạn trẻ cũng như là tất cả các quý vị sẽ luôn luôn đón nhận những bài hát mà tôi sáng tác cũng như những ca khúc mà tôi thể hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Vâng, xin được cảm ơn cô giáo, nhạc sĩ, ca sĩ Thủy Dương. Có thể thấy từ một hình ảnh rất đỗi duyên dáng của người phụ nữ Việt, từ những câu thơ giàu chất họa của Thái Thùy qua giai điệu của Thủy Dương, Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi đã mở ra một không gian mang hơi thở quan họ, vừa có những rung động rất riêng của tình yêu. Có lẽ điều đẹp nhất trong âm nhạc mang lại chính là khả năng đánh thức trong chúng ta những cảm xúc tưởng đã ngủ quên. Một ánh nhìn có thể khiến ta nhớ, một câu hát có thể khiến ta thương, và một vẻ đẹp có

thể khiến cả tâm hồn sao nghiêng. Một lần nữa xin được cảm ơn cô giáo, nhạc sĩ, ca sĩ Thủy Dương đã dành thời gian đến với chương trình và chia sẻ câu chuyện phía sau ca khúc. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, biên tập viên Thu Thảo, kỹ thuật viên Phùng Nga, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong những chương trình sau. Và trước khi khép lại chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức lại trọn vẹn ca khúc Yếm Đào Xô Lệch Hồn Tôi, sáng tác của Thủy Dương, phổ thơ Thái Thủy do chính tác giả trình bày.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tuần này làm việc với các bộ ngành, cơ quan về công tác giám định ADN

0: xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị tiếp cận công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Theo Phó Thủ tướng, chính tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và mệnh lệnh từ trái tim cùng với mệnh lệnh hành chính đã tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác lấy mẫu và giám định ADN thời gian qua. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó khăn, do đó phải nỗ lực vượt bậc để đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, công nghệ giám định ADN thi thể là phương pháp chủ yếu được áp dụng trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Đây là công nghệ phù hợp với các mẫu hài cốt đã chôn cất lâu năm, bởi ADN thi thể thường tồn tại với số lượng lớn hơn ADN nhân và có khả năng bảo tồn tốt hơn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nhờ làm chủ công nghệ này, các nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng được nhiều quy trình giám định và chuyển giao cho các đơn vị trong hệ thống giám định ADN trên cả nước. Công nghệ ADN thi thể đã góp phần quan trọng trong việc xác định danh tính cho nhiều trường hợp liệt sĩ, đặc biệt là những khu vực có số lượng mộ không quá lớn và có thể khoanh vùng được thân nhân để đối chiếu so sánh. Tuy nhiên, công nghệ này đang có những hạn chế nhất định, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết.
2: Phần lớn thì hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thì đã được chôn cất từ lâu. Nhiều trường hợp thì di chuyển qua nhiều lần, cùng với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khiến ADN trong mẫu hài cốt bị phân hủy, suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ mẫu thì không đủ điều kiện phân tích còn cao. Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu, một số đã mất, gây khó khăn cho việc lấy mẫu đối chứng ADN và xác định mối liên hệ huyết thống với hài cốt liệt sĩ. Hai là công nghệ giám định ADN thi thể truyền thống theo dòng mẹ còn có những hạn chế, thời gian thực hiện lâu, tỷ lệ đối khớp thành công thấp.
1: Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc phòng phân tích.
3: ADN thi thể chúng ta hiện nay đang làm nhưng mà nó có hai cái hạn chế rất lớn. Cái hạn chế thứ nhất, cái tỷ lệ trùng lặp rất cao nếu như cái số lượng mẫu của chúng ta lớn vì nó xác định theo dòng mẹ. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ thành công của nó loanh quanh 20-30% thôi. Và cái việc ADN nhân thì giải trình tự gen thế hệ mới thì nó lại khắc phục được hai cái hạn chế này. Đấy là số lượng mẫu mình lớn thì cái tỷ lệ trùng lặp nó ít, và đặc biệt là Viện Hàn Lâm đã xây dựng cái bộ chỉ thị là 5.400. Tôi thống nhất rằng là về mặt lâu dài với mẫu lớn thì phải làm ADN nhân giải trình tự gen thế hệ mới, cả hài cốt và cả thân nhân, để sau này chúng ta đối sánh được. Tuy nhiên chúng ta phải giữ quy trình ADN thi thể, bởi vì là đối với những trường hợp đã có thông tin thực chứng tốt, ví dụ như là có thông tin về kỷ vật phả hệ, có thông tin về liệt sĩ, thì chúng ta sẽ làm cái quy trình này thì nó sẽ nhanh hơn, tốt hơn, và chúng ta đã làm rồi.
1: Kết quả phân tích ADN thi thể thường phải kết hợp với nhiều nguồn thông tin thực chứng khác như hồ sơ liệt sĩ, thời gian và địa điểm hy sinh, đơn vị chiến đấu, quê quán cũng như lời kể của nhân chứng. Nhưng sau nhiều thập kỷ, những nguồn thông tin này ngày càng thiếu hụt hoặc không còn đầy đủ, khiến việc định danh hài cốt liệt sĩ trở thành một trong những bài toán khoa học khó khăn nhất hiện nay. Trước những thách thức đó, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tập trung nghiên cứu tiếp cận những thành tựu tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực giải trình tự gen. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
4: Công nghệ mới, quy trình công nghệ này thì sử dụng các chỉ thị nucleic đơn mà nằm ở trên các cái ADN của nhiễm sắc thể nhân của người. Và cái phương pháp này thì sử dụng cái số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới, thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy vẫn có thể giám định được. Thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
1: Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho rằng cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để mở rộng phạm vi lấy mẫu thân nhân xác định danh tính liệt sĩ.
5: Song song với công nghệ nâng cấp C06 đã phối hợp với Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm để nghiên cứu khả năng ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới nhằm mở rộng khả năng đối sánh theo cả dòng cha, dòng mẹ và các thế hệ xa. Tức là hiện nay thì chúng ta mới thu theo dòng mẹ, huyết thống gần. Còn toàn bộ dòng cha thì

0: những cái huyết thống xa tầm khoảng độ 3 đến 5 đời là chúng ta chưa thu. Tới đây thì sẽ mở rộng cái diện thu của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo phục vụ cho việc ứng dụng cái công nghệ mới. Vì nếu không thu thì cũng rất nhiều trường hợp là một vài năm thì chúng ta cũng không có cơ hội để thu tiếp.
1: Mới đây làm việc với các bộ ngành cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự để tiếp nhận và làm chủ dây chuyền công nghệ thế hệ mới.
2: Chủ động tiếp nhận, vận hành và làm chủ cái dây chuyền thế hệ mới giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lựa chọn những cái đồng chí nòng cốt trực tiếp đến Viện Sinh học học trên máy. Bắt đầu từ khoảng mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 10 thì chuyên gia của cái đơn vị cung cấp trang thiết bị sẽ tập huấn để chúng ta có nhiều những kiến thức tiếp cận rồi thì làm chủ công nghệ. Trước mắt tôi đề nghị tất cả các đơn vị rà soát đánh giá lại thực trạng cái nguồn nhân lực. Nếu không thì không có nguồn nhân lực để vận hành cái máy thế hệ mới đâu, vì chúng ta cùng một lúc chúng ta vẫn chạy song song cả hai cái dây chuyền mà đây mới chỉ tập huấn bước đầu cho một cái dây chuyền mới, còn tiếp tục là đến tháng 4 sang năm 2027 lại một cái dây chuyền mới nữa. Cho nên nếu không chủ động được cái nguồn nhân lực là chúng ta rất bí.
1: Công nghệ giải trình gen thế hệ mới đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Công tác tách chiết ADN và tạo thư viện giải trình tự gen đang được khẩn trương thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ trên diện rộng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang làm chủ hai nhóm công nghệ gồm công nghệ ADN ti thể truyền thống và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide. Điểm ưu việt của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là khả năng khai thác thông tin di truyền từ những mẫu xương đã bị phân hủy nghiêm trọng sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Và để có thêm thông tin về công nghệ mới này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành ạ, công nghệ giải trình gen thế hệ mới có những điểm gì vượt trội so với phương pháp truyền thống vẫn đang thực hiện hiện nay ạ?
4: Vâng, với công nghệ giải trình thế hệ mới NGS-SNP thì nó có nhiều các ưu điểm. Thứ nhất đó là với cái việc mà chúng ta đang dần mất đi các thông tin thực chứng quan trọng để dẫn tới việc mà kết luận giám định, thì với cái việc áp dụng giải pháp công nghệ mới này thì chúng ta có thể không cần dùng những các thông tin thực chứng và có thể kết luận dựa trên cái hệ gen di truyền nhân. Bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta có thể mở rộng được tập mẫu, không phải bị giới hạn theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng bố, dòng mẹ. Và còn một ưu điểm nữa đó là chúng ta có thể thực hiện giám định đối với các mẫu thân nhân liệt sĩ tới thế hệ thứ tư, thứ năm và các mẫu hải cốt liệt sĩ bị phân hủy mạnh đến rất mạnh.
1: Hiện nay thì Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hải cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Cán bộ ở trung tâm có bao giờ cảm thấy áp lực khi mà phía sau mỗi mẫu hải cốt là một gia đình đang chờ đợi suốt nhiều thập kỷ?
4: Dạ vâng, đối với toàn thể cán bộ Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi trân trọng từng mẫu hải cốt liệt sĩ của từng liệt sĩ, và với khối lượng công việc cho đến nay khoảng 230.000 liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin, đây là một khối lượng công việc rất lớn, đây là một cái áp lực rất nặng nề nhưng mà vô cùng cao quý, thì chúng tôi rất tự hào được tham gia vào trong cái chương trình này và chúng tôi sẽ đặt cái quyết tâm cao nhất để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.
1: Vâng, là người trực tiếp tham gia giám định danh tính hải cốt liệt sĩ, anh muốn gửi gắm điều gì trong hành trình còn lại của chiến dịch 500 ngày đêm?
4: Vâng, chúng tôi rất là mong muốn rằng là tất cả các cơ quan chức năng chúng ta sẽ cùng vào cuộc và một cái hệ thống đồng bộ sẽ giúp cho việc mà triển khai chiến dịch 500 ngày đêm này thu được thật nhiều kết quả. ADN thân nhân liệt sĩ là 50% câu chuyện, ADN của hải cốt liệt sĩ là 50% câu chuyện. Phải ghép thông tin giữa thân nhân và liệt sĩ thì chúng ta mới có thể trả lời được cái câu hỏi mà chúng ta đang mong muốn trả lời. Thế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là các cái dữ liệu giữa tất cả các tổ chức sẽ cần đồng bộ và các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến thì sẽ nhanh chóng được áp dụng và nhanh chóng được đồng bộ hóa các dữ liệu đó để từ đó chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho cái việc trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN

0: Phần mộ liệt sĩ xếp thành hàng ngang, mỗi vị trí cách nhau từ 2,5 đến 3 mét. Tính đến nay thì 30 phần mộ và túi tử sĩ đã được các lực lượng chức năng cất bốc. Trong đó, riêng đợt tìm kiếm cao điểm từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 28 hải cốt. Trên diện tích đồi rộng khoảng 4.000 m2, các lực lượng mới rà soát được hơn 500 m2 và đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Đây là một trong những nơi an táng lâm thời của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Đồng hành cùng lực lượng quy tập là những người lính năm xưa. Đại tá Đỗ Chí Thanh, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, phó ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 121 đã vượt đường xa tìm về đồi đá vôi để thắp hương cho các đồng đội. Chứng kiến những phần mộ được khai quật sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, ông chia sẻ.
1: Anh em tôi còn sống hiện tại đến bây giờ đi chăng nữa, phần nhiều là do anh em đã hy sinh. Cho nên cái suy nghĩ từ cái đáy lòng của cá nhân tôi thấy rất phấn khởi, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước có cái chủ trương chính sách 500 ngày đêm này.
0: Trong các phần mộ vừa cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ Liệt sĩ Phan Lê Nghi, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh. Nhờ hình ảnh tấm bia đăng tải trên sóng truyền hình quốc phòng, anh Phan Lê Minh ở quê nhà đã điện cho anh trai là Phan Lê Văn, hiện đang sinh sống tại phường Cam Đường, ra đồi đá vôi xác minh. Năm 1979, khi cha ngã xuống, anh Văn mới 7 tuổi, còn em trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Có mặt tại hiện trường bên phần mộ của cha, anh Phan Lê Văn chia sẻ.
2: Tôi cũng thầm cảm ơn. Đấy là có cái chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng và Chính phủ, thì gia đình mới có cái cơ may mới tìm được. Nếu mà thử ADN mà chính xác 100% thì sẽ đem bố về bên mẹ. Qua bây giờ già rồi, bà 86 tuổi.
0: Để những nguyện vọng đoàn tụ như của gia đình anh Văn sớm thành hiện thực, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng lực lượng công binh, quân y vẫn đang miệt mài mở rộng, rà soát trên diện tích còn lại của đồi đá vôi. Nói về nhiệm vụ đang triển khai, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
3: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy tỉnh Lào Cai đã thực hiện rất nghiêm túc và bằng đúng mệnh lệnh từ trái tim là đưa các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân gia đình và trả lại tên cho các anh.
0: Hiện nay, toàn bộ 30 hải cốt liệt sĩ cất bốc tại đồi đá vôi đã được chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN và chuẩn bị cho lễ truy điệu an táng cấp tỉnh tới.
4: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi kết quả giám định thành công không đơn thuần là một thành tựu khoa học mà còn là sự đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi, là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về đúng với tên tuổi của mình và trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội. Từ đó góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh, làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Chương trình thể thao và cuộc sống.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thể thao và cuộc sống. Thưa quý vị, mùa sân cầu lông có thể bắt đầu ngày mới bằng một buổi tập của những người chơi lâu năm. Buổi chiều cũng sân đó có thể là nơi các em nhỏ tập những kỹ thuật đầu tiên. Đến tối lại là những trận đấu của người đi làm sau một ngày bận rộn. Cùng một bộ môn thể thao, nhưng mỗi người đến với cầu lông ở những thời gian và mục tiêu khác nhau. Ở thành phố Hải Phòng, cầu lông đang hiện diện rất rõ trong đời sống thể thao từ cấp độ thi đấu đến phong trào. Thành phố duy trì các giải dành cho vận động viên trẻ, các địa phương tổ chức giải cho các câu lạc bộ. Người chơi phong trào có thêm nhiều sân chơi để giao lưu và thi đấu. Tiêu biểu là giải cầu lông thiếu niên nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2026, quy tụ gần 630 vận động viên thuộc 59 đoàn tham gia. Bên cạnh hệ thống thi đấu trẻ, nhiều giải mở rộng dành cho các câu lạc bộ cũng thu hút đông đảo người chơi phong trào. Nhưng phía sau những giải đấu và con số ấy là một câu chuyện gần gũi hơn. Cầu lông đang được đưa vào thói quen luyện tập của nhiều người như một cách vận động, gặp gỡ và duy trì sức khỏe. Có người tập từ nhỏ để thi đấu, có người từng chơi chuyên nghiệp rồi tiếp tục gắn bó với sân cầu theo một cách khác. Cũng có người chỉ tranh thủ một vài buổi mỗi tuần sau giờ làm việc. Và khách mời của chương trình Thể thao và Cuộc sống ngày hôm nay là chị Đỗ Thu Hường ở phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, là một người đã làm quen với cầu lông từ năm 11 tuổi và bắt đầu được

0: đào tạo chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi, đã từng ghi danh trên bảng thành tích của phong trào thi đấu cầu lông trẻ thành phố và địa phương. Từ trải nghiệm của một người đến với cầu lông từ rất sớm, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình của một môn thể thao từ tập luyện chuyên nghiệp, thi đấu đến khi cầu lông trở thành một phần trong đời sống của những người chơi phong trào. Trước tiên xin cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa chị Hường, chị bắt đầu chơi cầu lông từ năm 11 tuổi và đến năm 13 tuổi thì đã được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp. Điều gì đưa chị khi đó là 11 tuổi đến với cầu lông ạ? Và thời điểm ấy thì chị đã thực sự yêu thích môn thể thao này hay ban đầu chỉ đơn giản là đi tập theo định hướng của gia đình và thầy cô thưa chị?
1: Thực ra cái cơ duyên của mình đến với cái bộ môn cầu lông này nó khá là tự nhiên. Tại vì là ngay gần nhà mình ở khu dân cư mình sống ấy, có một cái khu vực nhà văn hóa, thì ở đấy là có các bác, các chú thường ngày thì vẫn ra đấy để tập bộ môn cầu lông này. Thì khi mà mình cũng ra đấy mình chơi cùng các bạn mình thì mình thấy các chú đánh cái bộ môn này rất là hay. Thì mình cũng muốn là có một cái bộ môn nào để mình tham gia thể thao để rèn luyện thể chất. Nên là mình cũng vào mình chơi thử. Ban đầu thì mình cũng không nghĩ gì xa cả. Nhưng mà càng về sau khi mà mình lên bắt đầu cấp 1, cấp 2 ở trường thì cũng có các cái bộ môn thể chất đó, thì cũng dạy bộ môn cầu lông như thế này. Thì sau đó là mình càng tập mà mình càng bị cuốn vào cái môn này. Mình thấy là cái cầu lông, bộ môn cầu lông này không chỉ đánh qua đánh lại, mỗi đường cầu đều có cái kỹ thuật, có tính toán và đều có cảm xúc riêng nữa. Khi mà được các thầy giáo viên nhận xét là mình cũng có một ít tố chất và cũng khuyên mình là có thể tập nghiêm túc hơn. Cũng từ đó mà mình bắt đầu là tìm hiểu sâu hơn về cái bộ môn cầu lông. Từ đó là cái sự tò mò, tình yêu cầu lông đối với mình nó càng ngày nó càng lớn lên. Từ đó là mình cũng bắt đầu là tập luyện dần dần và tiến bộ. Kể cả những cái lúc mà đi học về cũng rất là mệt thôi, nhưng mà mình cũng rất là muốn ra sân để tập cầu lông.
0: Dạ vâng, khoảng thời gian 2 năm từ khi bắt đầu chơi đến khi bước vào tập luyện chuyên nghiệp chắc hẳn là một giai đoạn có rất nhiều thay đổi đúng không ạ? Khi đó thì lịch tập của chị như thế nào, cường độ ra sao và đâu là điều khó nhất đối với một vận động viên trẻ như chị ạ?
1: Từ lúc làm quen với bộ môn cầu lông đến khi mà bước vào tập luyện chuyên nghiệp ấy, thì đó là một giai đoạn thay đổi khá là nhiều thứ đối với mình. Trước hết là nó thay đổi cái việc học của mình. Tại vì cái lúc mà mình bắt đầu đi tập luyện chuyên nghiệp ở bộ môn cầu lông này thì năm đó mình mới chỉ học lớp 7 thôi. Thì ban đầu là lịch tập cũng ít, nhưng mà càng về sau là lịch tập dày hơn, yêu cầu của các thầy cô cũng cao hơn. Không chỉ tập đánh cầu mà mình còn phải tập thể lực này, tập cách di chuyển, tập phản xạ, tập kỹ thuật tay, kỹ thuật chân và cả luật thi đấu và cách thi đấu nữa. Có những cái buổi tập nó rất là mệt, nhất là khi phải lặp đi lặp lại những cái động tác chuyên nghiệp và chuyên sâu như thế, và thầy cũng phải sửa cho mình rất là nhiều lần nữa. Và với một động viên trẻ đối như mình ấy, thì mình nghĩ là khó nhất có lẽ là vượt qua cái cảm giác nản. Khi mà mình cảm thấy, khi mà mình bắt đầu tiếp xúc một cái gì đấy nó rất là khó, mình chưa có thể làm được ngay. Ở tuổi đó các bạn có thể đi chơi được nhiều này, làm được nhiều thứ, nhưng mà mình phải dành thời gian để tập luyện cái bộ môn cầu lông này. Chính vì cái giai đoạn đấy là mình cũng học được một cái tính kỷ luật. Nếu như mà muốn giỏi một cái bộ môn nào đó, không chỉ là một bộ môn thể thao, thì năng khiếu chỉ là một phần, còn lại là sự kiên trì, chịu khó và khả năng vượt qua những cái ngày mệt mỏi như thế. Tinh thần của mình cũng rất là phải kiên trì và nỗ lực thì mới có thể vượt qua được.
0: Một người chơi phong trào có thể ra sân để vận động và giải trí, còn đối với tập luyện chuyên nghiệp thì lại đòi hỏi kỹ thuật, thể lực và kỷ luật rất là khác đúng không chị? Vậy từ trải nghiệm của chị đánh giá đâu là sự khác biệt rõ nhất giữa việc chơi cầu lông cho vui và tập cầu lông một cách bài bản ạ?
1: Đối với mình ấy, thì khác biệt lớn nhất giữa tập luyện phong trào và tập luyện chuyên nghiệp nó nằm ở mục tiêu và sự kỷ luật. Tại vì nếu như mà một người chơi phong trào ra sân thì các bạn chủ yếu là sẽ chỉ để vận động, giải trí, gặp gỡ bạn bè hay là giải tỏa căng thẳng sau giờ làm hay là sau giờ học thôi. Điều đó rất là tốt và nó cũng là một vẻ đẹp và một điểm mạnh khi mà bạn chơi một cái bộ môn thể thao nào đó. Nhưng mà khi bắt đầu vào tập luyện chuyên nghiệp, mỗi buổi tập đều bạn phải có một cái mục tiêu và một cái sự kỷ luật rất là rõ ràng. Hôm nay bạn đến bạn phải tập cái gì, bạn sửa bước chân, hôm sau là chỉnh động tác. Mỗi một buổi tập như thế thì sức bền này hoặc là chiến thuật của các bạn ấy đều sẽ phải rất là kỷ luật và nghiêm ngặt. Tập chuyên nghiệp thì cũng đòi hỏi là phải kiểm soát cơ thể tốt này, biết phân phối sức, biết đọc tình huống và đặc biệt là bạn phải giữ được cái tâm lý tốt khi mà thi đấu nữa. Người chơi phong trào ấy thì các bạn ấy sẽ chơi cho vui, đánh hỏng một quả là có thể cười, tâm trí rất là thoải mái, vui vẻ thôi. Còn khi mà thi đấu ấy, chỉ cần một lỗi nhỏ thôi là có thể làm thay đổi một cả thế trận, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tâm lý của người thi đấu rất là nhiều. Tuy vậy, mình nghĩ là người chơi phong trào nếu được hướng dẫn bài bản một chút thì sẽ chơi vui hơn, an toàn hơn, và thậm chí là họ có thể tiến bộ và thậm chí là có thể là trở thành người thi đấu chuyên nghiệp giống như là mình nè. Cũng không nhất thiết phải là chuyên nghiệp và kỷ luật như là một vận động viên.
0: Vâng, với những người mới chơi thì nhiều khi chỉ cần đánh được quả cầu qua lưới là đã thấy vui rồi. Nhưng dưới góc nhìn của những người đã từng tập luyện chuyên nghiệp như chị, thì những kỹ thuật cơ bản nào người chơi phong trào nên học đúng ngay từ đầu để tránh hình thành thói quen sai trong việc chơi cầu lông thưa chị?
1: Đối với những người mới chơi, mình nghĩ điều quan trọng nhất là các bạn nên học đúng kỹ thuật nền tảng ngay từ đầu. Tại vì cầu lông nếu như mà sai thói quen thì sẽ sửa mất khá là nhiều thời gian. Và mình thấy đa số tất cả các bạn mà bắt đầu làm quen với bộ môn cầu lông, điều cơ bản nhất mà các bạn thường sai đó là cách cầm vợt. Nhiều người mới chơi ấy, thường họ là cầm vợt quá chặt, hoặc là cầm quá lỏng, hoặc là cầm sai cách. Họ cầm, các bạn cầm giống như là cầm chảo, nên là khi mà các bạn vào trong trận các bạn đánh ấy, thì nó sẽ rất là khó xoay chuyển trong các tình huống mà bạn đánh thuận tay, đánh trái tay, hay là đánh ve cầu, hay là phông cầu, lốc cầu. Thứ hai ấy, đó là bộ pháp chân của các bạn. Cầu lông ấy không chỉ dùng tay để đánh, mà cái bộ pháp chân của các bạn nó cũng là yếu tố quyết định đến được cái vị trí đánh cầu. Nếu mà các bạn bước chân sai ấy, thì nó sẽ gây ra rất nhiều các cái vấn đề. Thứ nhất là mất thăng bằng này, lâu dài là các bạn có thể gây ra chấn thương như là đau gối, đau cổ chân, hoặc thậm chí là lật cổ chân. Nhiều người họ cũng bị nhiều chấn thương rất là nặng, ví dụ như là bị về dây chằng hay là đầu gối này. Cái thứ ba mình nghĩ đó là kỹ thuật phát cầu, phông cầu hay là đập cầu cơ bản thôi, không cần thiết phải là quá mạnh, không cần đánh mạnh ngay từ đầu đâu, mà các bạn nên đánh đúng cái điểm tiếp xúc và đúng cái tư thế của cái bộ môn cầu lông này. Ngoài ra, người mới chơi thì cũng nên học cách khởi động đúng cách. Tại vì khởi động thì nó giúp cho các bạn đỡ bị chấn thương hơn rất là nhiều. Trước khi mà vào một cái trận đấu đấy này, các bạn có thể khởi động để làm nóng cơ trước. Tại vì mình cũng biết rất là nhiều người chơi cầu lông ấy, thì khi mà vào sân họ không có khởi động, thì khi mà đánh thì sẽ dễ gây chấn thương rất là nhiều. Đó là vì sao là khởi động ở trong một cái bộ môn thể thao này nó đóng một vai trò khá là quan trọng.
0: Dạ vâng, có rất là nhiều điều cần lưu ý đúng không ạ? Vậy sau quá trình tập luyện chuyên nghiệp như vậy, thì khi nhìn vào phong trào cầu lông hiện nay, chị thấy điều gì đã thay đổi rõ rệt so với thời điểm mình bắt đầu chơi ạ?
1: So với thời điểm mà mình bắt đầu chơi, phong trào cầu lông hiện nay thực sự nó đã thay đổi và phổ biến hơn rất là nhiều. Trước đây, ấy, điều kiện sân cầu lông này chưa có nhiều như bây giờ. Người chơi ngày xưa chủ yếu là các nhóm quen biết nhau, tập luyện cũng đơn giản, chủ yếu là các khu vực dân cư hoặc là công viên. Còn bây giờ ở Hải Phòng hoặc là thậm chí tất cả các thành phố khác thôi, thì sân cầu lông bây giờ phát triển thực sự rất là mạnh. Nhiều câu lạc bộ được thành lập này, lịch chơi thì rất là nhiều, và thậm chí các bạn ấy có những cái nhóm người chơi rất là đa dạng này, đa dạng độ tuổi này, đa dạng giới tính. Người chơi bây giờ cũng quan tâm rất là nhiều đến kỹ thuật, thể lực, trang phục này, dụng cụ này, để phòng tránh chấn thương cho mình nữa. Mình thấy đây là tín hiệu rất là tích cực và rất là tốt, vì mọi người là không chỉ chơi theo cảm hứng mà mọi người bắt đầu là có ý thức tập luyện khoa học hơn. Đặc biệt ấy, mạng xã hội bây giờ là cũng lan tỏa rất là nhanh. Một giải đấu, một câu lạc bộ hay là một buổi giao lưu thôi thì các bạn ấy chia sẻ lên mạng có thể thu hút rất là nhiều người tham gia. Đó là các bạn, ví dụ các bạn có thể thấy, ví dụ bây giờ lên TikTok, nền tảng TikTok này có rất là nhiều người họ làm nội dung về kiếm những cái bộ môn thể thao như thế này, có những cái content thực sự rất là hay luôn, hoặc thậm chí là có những cái kênh live stream một buổi đánh cầu thôi nhưng mà thu hút rất là nhiều người xem. Một buổi như thế thu hút phải mấy nghìn người xem luôn, mặc dù nó chỉ là một buổi đánh cầu rất là bình thường thôi. Tuy nhiên ấy, mình nghĩ là phong trào càng phát triển như bây giờ thì càng cần sự hướng dẫn đúng. Nếu mà chỉ chạy theo thi đấu, thành tích hay là đánh quá sức thì người chơi các bạn có thể dễ bị chấn thương rất là nhiều.
0: Vâng, thưa quý vị, từ trải nghiệm của một người đã đi qua quá trình tập luyện bài bản, câu chuyện về cầu lông hôm nay cũng đã có nhiều thay đổi khi bước ra khỏi môi trường thi đấu. Không còn bó hẹp trong các lớp năng khiếu hay những sân đấu chuyên nghiệp, cầu lông đang xuất hiện ngày càng thường xuyên trong sinh hoạt thể thao của người dân. Phóng sự từ sân cầu lông đến phong trào sau đây ghi nhận một lát cắt của phong trào này tại Hải Phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sau giờ làm việc, các sân cầu lông tại Hải Phòng thường bắt đầu đông người. Đối tượng tham gia cũng ngày càng đa dạng, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm và người lớn tuổi. Cầu lông được nhiều người lựa chọn để rèn luyện sức khỏe bởi đây là môn thể thao đòi hỏi người chơi vận động liên tục. Các động tác di chuyển, bật nhảy, đánh cầu và thay đổi hướng giúp cơ thể tăng cường vận động, cải thiện sức bền, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp. Với người chơi phong trào, cường độ có thể điều chỉnh tùy thể trạng và trình độ. Chị Trần Thu Trang ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng chia sẻ đã yêu thích và theo đuổi môn cầu lông từ rất lâu và cầu lông đã trở thành một thói quen mà không còn đơn thuần là tập thể dục thể thao.
2: Tôi chơi cầu lông cũng khá thường xuyên, gần như là cứ thời gian rảnh là lại rủ bạn bè ra sân. Ban đầu thì đơn giản là muốn vận động một chút, nhưng chơi rồi mới thấy đây là một cái môn thể thao khá là cuốn. Có những hôm đang mệt, từng chỉ đánh được vài trận cho vui thôi, nhưng mà vào sân rồi thì lại hăng, cứ muốn đánh thêm một chút nữa. Và mỗi buổi chơi không chỉ giúp mình ra mồ hôi này, cơ thể nhẹ nhõm hơn mà tinh thần cũng rất là thoải mái. Có khi cả ngày làm việc khá căng thẳng, nhưng mà khi ra sân cầu thì tập trung vào từng bước cầu là những cái chuyện khác gần như là được gác lại. Với tôi thì cầu lông dần trở thành một thói quen chứ không còn là đơn thuần là tập thể dục thể thao nữa.
0: Tại Hải Phòng, phong trào không chỉ diễn ra ở các sân tập mà còn được thúc đẩy thông qua các giải đấu. Năm 2026, giải cầu lông thiếu niên nhi đồng thành phố thu hút hơn 600 vận động viên đến từ 59 xã phường đơn vị. Bên cạnh đó, các địa phương và các câu lạc bộ cũng tổ chức nhiều giải mở rộng dành cho người chơi phong trào như giải cầu lông mở rộng tại phường Hồng Bàng có 30 vận động viên đến từ 6 câu lạc bộ. Tại phường Phù Liễn, giải đấu thu hút gần 100 vận động viên thuộc 7 câu lạc bộ. Những con số này cho thấy hoạt động chơi cầu đã vượt ra ngoài phạm vi một nhóm cùng tập luyện để hình thành những cộng đồng có tổ chức và có hoạt động thi đấu thường xuyên. Các giải đấu tạo điều kiện để người chơi giao lưu, cọ sát và nâng cao kỹ thuật. Với trẻ em, đây còn là cơ hội để làm quen với thi đấu, phát hiện năng khiếu và tiếp tục được đào tạo bài bản. Anh Mai Xuân Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông Hpec phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng, đánh giá về vai trò của việc các câu lạc bộ và giải đấu phong trào được tổ chức thường xuyên đối với sự phát triển của cầu lông Hải Phòng.
3: Theo tôi thì các câu lạc bộ và những giải đấu phong trào được tổ chức thường xuyên có vai trò rất là quan trọng. Bởi vì khi mà có câu lạc bộ, người chơi có nơi để tập luyện, giao lưu và duy trì thói quen chơi cầu. Còn các giải đấu lại tạo thêm cho động lực để mọi người tập luyện nghiêm túc hơn, có mục tiêu để phấn đấu và cũng có cơ hội gặp gỡ những người chơi ở nhiều trình độ khác nhau. Khi số lượng người chơi tăng lên thì các câu lạc bộ lại phát triển hơn và giải đấu lại được tổ chức bài bản hơn. Thì cầu lông cũng dần hình thành một cộng đồng rất lớn, có tính kết nối và duy trì khá là bền vững tại Hải Phòng.
0: Bên cạnh hệ thống sân tập và các câu lạc bộ, cầu lông còn có lợi thế về tính phổ biến. Người mới có thể bắt đầu với những kỹ thuật cơ bản, không yêu cầu quá nhiều thời gian để làm quen. Khi đã có kinh nghiệm, người chơi có thể tăng cường độ, tham gia các trận đấu hoặc lựa chọn những giải phong trào phù hợp. Sự phát triển của phong trào cũng tạo thêm nhu cầu về huấn luyện, sân tập, dụng cụ và các hoạt động thi đấu. Từ đó, cầu lông ngày càng có nhiều điều kiện để tiếp cận người chơi ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau. Việc các câu lạc bộ hoạt động ổn định, các giải đấu được tổ chức thường xuyên và ngày càng nhiều người tham gia đang tạo nền tảng để phong trào cầu lông tiếp tục phát triển trong đời sống thể thao thành phố.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy cầu lông tại Hải Phòng không chỉ được duy trì trong các sân đấu hay những giải phong trào mà đã xuất hiện thường xuyên trong sinh hoạt của nhiều người. Dạ vâng, theo chị Hường, vì sao cầu lông lại có khả năng đi vào lịch sinh hoạt của nhiều người như vậy thay vì chỉ dừng lại ở một môn thể thao thi đấu ạ?
1: Mình nghĩ một phần cái bộ môn thể thao cầu lông này nó đi vào lịch sinh hoạt của nhiều

0: như bây giờ ấy. Tại vì là cầu lông nó là một cái bộ môn rất là dễ tiếp cận, vừa có tính gắn kết cao nữa. Không giống như một số bộ môn thể thao khác cần không gian quá rộng hay là dụng cụ phức tạp. Càng chơi lâu ấy thì mình càng nhận ra là cầu lông có chiều sâu. Muốn chơi hay thì phải rèn kỹ thuật, tốc độ, sức bền, phản xạ và kể cả cái sự bình tĩnh của mọi người nữa. Chính vì vậy ấy, mình thấy là cái môn thể thao này nó phù hợp với tất cả các người chơi để các bạn rèn luyện sức khỏe tốt hơn, hay là hợp với những người muốn theo đuổi một cái bộ môn thể thao nào chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn. Một điểm nữa là cầu lông thường thì sẽ chơi theo đôi, theo nhóm. Nên là khi có bạn rủ này, có lịch sân cố định này, sau cái buổi cầu lông như thế thì không chỉ là tập thể thao mà là còn là một cái khoảng thời gian cho mọi người có thể thư giãn, giao lưu và cân bằng lại một cuộc sống sau một ngày bận rộn nữa.
1: Thực tế tại các sân cầu thì cho thấy người chơi ngày càng đa dạng về độ tuổi. Theo chị, vì sao cầu lông có thể phù hợp với nhiều nhóm tuổi như vậy?
0: Thực tế, bộ môn cầu lông thì phù hợp với nhiều độ tuổi vì cường độ của cái bộ môn này có thể điều chỉnh theo thể trạng cũng như là mục tiêu của từng người. Đối với các bạn nhỏ nhỏ tuổi một xíu thì các bạn có thể bắt đầu bằng những bài quen đơn giản nhẹ nhàng như là cầm vợt này, đánh cầu qua lưới, tập phản xạ hay là di chuyển phối hợp tay chân. Những cái bạn nhỏ như thế thì bạn ấy có thể chơi với cái tốc độ nhanh. Còn cái với cái độ tuổi trung niên thì có thể chơi ở nhịp độ vừa phải để rèn sức khỏe này, duy trì sự linh hoạt của cơ thể và để giải tỏa căng thẳng nữa. Tất nhiên thì mỗi độ tuổi thì sẽ cần cách tập khác nhau, không thể áp dụng cùng một cường độ cho tất cả mọi người được. Điều quan trọng là người chơi phải khởi động kỹ và chọn nhóm và cách chơi phù hợp đối với mình. Mình thấy ở sân cầu hiện nay ấy, hình ảnh mình bắt gặp rất là nhiều hình ảnh bố mẹ này đưa con đi tập hoặc là cả gia đình cùng chơi với nhau luôn. Cái hình ảnh đó nó rất là đẹp. Cầu lông ấy, nó tạo ra một cái không gian mà nhiều thế hệ có thể cùng tham gia, cùng vận động và cùng chia sẻ niềm vui của mình mọi người.
1: Hiện nay nhiều người không tập một mình mà tham gia câu lạc bộ hoặc là các nhóm cầu lông. Theo chị, vai trò của những cộng đồng này đối với việc duy trì thói quen chơi cầu lông như thế nào? Có phải chính việc có bạn chơi, có lịch tập và có những trận đấu giao lưu sẽ khiến mọi người dễ duy trì hơn hay không ạ?
0: Theo mình ấy, các câu lạc bộ hay là các nhóm cầu lông như hiện nay thì nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc giúp người chơi cầu lông duy trì một thói quen. Một người nếu mà tự tập một mình thì rất là dễ có cái cảm giác chán nản này, có thể bỏ giữa chừng. Nhất là khi các bạn quá là bận bịu, bận công việc, gia đình hoặc là các bạn cảm thấy là mình tập một thời gian dài rồi nhưng mà mình không có một sự tiến bộ. Nhưng mà khi tham gia một cái câu lạc bộ cố định, các bạn có đồng đội, có người quen chơi cùng, có bạn bè, có người nhắc nhở ra sân thì từ lúc đó là cái động lực mà chơi bộ môn này của các bạn nó sẽ lớn lên và sẽ khác hẳn. Không khí trong một câu lạc bộ ấy, cũng làm cho một cái buổi tập các bạn ấy vui hơn và phấn chấn hơn. Với người mới ấy, câu lạc bộ là giúp họ bớt ngại ngùng hơn khi mà bước vào sân. Câu lạc bộ tạo môi trường để nâng cao trình độ cũng như là thử sức ở các trận đấu có tính cạnh tranh hơn.
1: Hải Phòng hiện có khá nhiều giải cầu lông được tổ chức ở các địa phương, câu lạc bộ và nhóm tuổi khác nhau. Từ góc nhìn của chị, những giải phong trào này có ý nghĩa như thế nào đối với người chơi không chuyên? Việc được thi đấu thực tế như vậy thì có giúp họ tập luyện nghiêm túc hơn hay không, thưa chị?
0: Các giải cầu lông phong trào có ý nghĩa rất là lớn đối với các người chơi không chuyên á. Trước hết là đó là dịp để mọi người có cái mục tiêu để tập luyện rõ hơn. Thi đấu thực tế là cũng cho người chơi thấy những điểm mà khi đánh bình thường mình không nhận ra. Ví dụ có những người đánh giao lưu rất là tốt, nhưng mà vào giải đấu thì họ lại rất là tâm lý. Tất nhiên là sau mỗi những cái trận đấu như thế là không biết kết quả ra sao, nhưng mà người chơi đều rút thêm kinh nghiệm và có nhiều bài học cho mình hơn. Mình nghĩ giá trị của những cái giải phong trào như thế này không chỉ nằm ở giải thưởng, mà nó nằm ở tinh thần giao lưu, học hỏi và lan tỏa thói quen vận động nữa. Ở Hải Phòng bây giờ ấy, nếu các giải đấu được tổ chức đa dạng theo nhóm tuổi này, trình độ, giới tính và hình thức thi đấu thì sẽ tạo cơ hội nhiều cho mọi người tham gia hơn.
1: Vâng, thưa quý vị, khi bước vào một trận đấu, yêu cầu đối với người chơi không còn chỉ là biết kỹ thuật hay là có kinh nghiệm trên sân. Với cầu lông phong trào, việc tập luyện cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu tăng cường độ quá nhanh, khởi động chưa kỹ hoặc chơi vượt quá khả năng của cơ thể, nguy cơ chấn thương

0: cũng có thể xảy ra. Đây là vấn đề mà những người chơi cầu lông, đặc biệt là những người mới bắt đầu tham gia thi đấu, cần lưu ý để việc tập luyện mang lại hiệu quả và có thể duy trì lâu dài. Mời quý vị lắng nghe phóng sự Chơi cầu và nền tảng thể lực để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Một trận cầu lông có thể diễn ra với tốc độ khá cao. Với những trận đấu kéo dài, yêu cầu về sức bền và khả năng phục hồi càng rõ hơn. Đó cũng là lý do người chơi phong trào nếu muốn tham gia thi đấu cần quan tâm nhiều hơn đến thể lực. Không chỉ tập đánh cầu, người chơi cần có thời gian dành cho các bài tập sức bền, sức mạnh chân, khả năng di chuyển và phản xạ. Việc tập luyện đều đặn giúp cơ thể thích nghi dần với cường độ vận động. Ngay cả khi không thi đấu, cầu lông vẫn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Việc di chuyển liên tục giúp tăng mức độ vận động, rèn luyện sức bền và sự nhanh nhẹn. Các động tác thay đổi tốc độ và hướng khá nhanh. Vì vậy, chấn thương có thể xảy ra nếu người chơi không chuẩn bị thể lực, khởi động chưa kỹ hoặc tập luyện quá sức. Cổ chân, đầu gối, vai, khuỷu tay và vùng lưng là những vị trí người chơi cần đặc biệt chú ý. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao, cho biết về chấn thương thường gặp ở người chơi cầu lông và những nguyên nhân phổ biến.
1: Hội chứng chóp xoay vai này nó thường hay gặp ở một số những môn thể thao mà mang tính chất chu kỳ lặp đi lặp lại liên tục, và nhất là những môn thể thao mà lưng cao quá đầu như này, tay cao quá đầu thì nó bị thôi. Mà cái chóp xoay vai thì nó được cấu tạo bởi bốn cái nhóm gân cơ chính, thứ nhất là gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai, gân cơ tròn bé và gân cơ dưới vai này này. Đó. Và khi mà bị tổn thương nó thì thường hay bị tổn thương ở cái gân cơ trên gai này này. Vì bản chất của nó là khi mà cái gân cơ này này nó bị này, là do nó có thể là nó hoạt động nó vượt cái ngưỡng sức chịu đựng của nó, dẫn đến cái việc là nó bị tổn thương là một. Cái thứ hai nữa là đâu đó thì có thể là do mình chơi nó sai động tác ấy, dẫn đến cái việc là nó bị. Thì điều đầu tiên là mình phải tập cho nó để cho nó khỏe lên, để cho nó hỗ trợ cho nó hồi phục, nó mới không bị lại nữa. Chứ còn nếu mà bây giờ nếu mà gân cơ nó tiếp tục nó yếu như vậy ấy, thì kể cả điều trị khỏi rồi nữa thì mình chơi lại thì nó lại đau trở lại mà thôi.
0: Một thực tế khá phổ biến là nhiều người chỉ quan tâm đến việc đánh cầu nhưng lại bỏ qua các bước chuẩn bị trước và sau buổi tập. Khởi động kỹ giúp cơ thể chuyển dần từ trạng thái nghỉ sang vận động. Sau khi tập, việc giảm cường độ và dành thời gian phục hồi cũng cần được duy trì, nhất là với những người chơi nhiều buổi trong tuần. Cầu lông có thể mang lại nhiều lợi ích khi được tập luyện đúng cách, nhưng hiệu quả không đến từ việc chơi càng nhiều càng tốt. Thể lực cần được xây dựng từng bước, kỹ thuật cần được thực hiện đúng và cơ thể cần được có thời gian nghỉ ngơi phù hợp. Quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng chị Đỗ Thu Hường, thưa chị, có một lỗi khá là phổ biến ở người chơi phong trào, đó là vào sân và đánh ngay mà không khởi động kỹ. Từ kinh nghiệm tập luyện của chị, trước một buổi chơi cầu lông, người chơi nên chuẩn bị cơ thể như thế nào ạ?
2: Đó, bên trên mình cũng đã chia sẻ với các bạn rằng là khởi động nó đóng một vai trò rất là quan trọng khi mà bắt đầu chơi một cái bộ môn thể thao nào đó. Khởi động là cái phần nhiều người hay xem nhẹ, nhưng đối với cầu lông thì lại rất là quan trọng. Môn này là có nhiều động tác đổi hướng nhanh, bật nhảy này, dừng đột ngột, xoay người, vươn tay, vươn vai. Nên nếu mà vào sân đánh ngay, cơ thể của các bạn sẽ chưa kịp thích nghi thì sẽ có thể là dẫn đến những cái trường hợp như là bị căng cơ này, đau khớp, hoặc là nặng hơn thì sẽ là chấn thương cổ chân, đầu gối hay là khớp vai của các bạn. Trước một buổi chơi, mình nghĩ người chơi nên dành ít nhất là từ 10 cho đến 15 phút để chuẩn bị khởi động. Đầu tiên là làm nóng toàn thân bằng các cái bài tập chạy nhẹ, chạy bước nhỏ, xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp vai, hông và gối. Sau đó là có thể tập các cái động tác di chuyển đặc trưng của cầu lông như là di chuyển lên lưới này, hoặc là lùi về cuối sân, hoặc là di chuyển ngang hay là bật nhẹ. Với những người đã từng gặp chấn thương như là đau gối, đau cổ chân, hoặc là nặng hơn là vai, thì càng không nên bỏ qua những cái bài tập khởi động như này. Sau buổi chơi thì các bạn cũng nên thả lỏng, giãn cơ để cơ thể phục hồi tốt hơn.
0: Vâng, đúng là như vậy. Không phải ai cũng có thể tập với cường độ như một vận động viên đúng không ạ? Với một người đi làm chỉ có vài buổi trong tuần để chơi cầu thôi, thì chị nghĩ nên xây dựng lịch tập như thế nào để vừa có hiệu quả, vừa không khiến cơ thể bị quá tải?
2: Với người đi làm, mình nghĩ lịch tập hiệu quả nhất là lịch mà mình có thể duy trì. Nếu một tuần mà chỉ có vài buổi, có thể sắp xếp 2 đến 3 buổi để tập luyện cầu lông. Mỗi buổi có thể là từ 60 cho đến 90 phút là hợp lý. Trong đó thì các bạn vẫn nên là có thời gian khởi động. Không nên vừa đến sân cái thì đã vào trận căng thẳng ngay, nhất là sau khi một ngày mà các bạn đã làm việc mệt mỏi được. Nếu mà những ngày không ra sân ấy, các bạn có thể tập những cái bài bổ trợ nhẹ ở nhà như là giãn cơ, plank, squat, những cái bài cổ tay, cổ chân, vai và lưng.
0: Nếu như muốn phong trào cầu lông phát triển lâu dài, theo chị các câu lạc bộ hiện nay cần làm tốt điều gì? Chỉ có sân tập và lịch chơi thì đã đủ hay chưa? Hay là cần thêm các hoạt động giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và những giải đấu dành cho nhiều trình độ khác nhau, thưa chị?
2: Để phong trào cầu lông phát triển lâu dài, mình nghĩ các câu lạc bộ cần làm tốt việc hơn chỉ là có sân tập và lịch chơi cố định. Sân và lịch nó chỉ là một điều kiện đầu tiên thôi, nhưng mà để giữ được người chơi ở lại thì cần duy trì một cái môi trường có tổ chức, thân thiện và có định hướng. Nên có những cái buổi hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, nhất là cho những cái bạn mới mới, những cái bạn đấy gọi là newbie. Ngoài ra các hoạt động giao lưu nội bộ, giao lưu với câu lạc bộ khác hoặc là tổ chức giải nhỏ thì cũng rất là cần thiết. Vì những cái giải như thế thì sẽ tạo động lực và sự gắn kết cho mọi người rất là nhiều. Mình nghĩ văn hóa câu lạc bộ rất là quan trọng. Khi người chơi cảm thấy mình được chào đón, được học hỏi và có cái cơ hội tiến bộ, họ sẽ thực sự muốn gắn bó lâu dài hơn. Từ những cái câu lạc bộ như vậy thì phong trào cầu lông mới thực sự phát triển.
0: Vâng, nhìn vào phong trào hiện nay, từ hệ thống thi đấu trẻ đến các câu lạc bộ và sân chơi phong trào, chị kỳ vọng cầu lông Hải Phòng sẽ phát triển theo hướng nào trong thời gian tới? Theo chị cần làm gì để vừa có thêm vận động viên trẻ có khả năng thi đấu, vừa duy trì được một phong trào cầu lông rộng rãi và thực chất trong cộng đồng ạ?
2: Thực sự là đến thời điểm hiện tại thì cái phong trào các câu lạc bộ cầu lông ở Hải Phòng bây giờ rất là lớn và mạnh. Mình thực sự rất là vui vì điều đó. Mình kỳ vọng là cầu lông ở Hải Phòng, không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở những nơi khác nữa, sẽ phát triển theo hướng vừa có chiều rộng vừa có chiều sâu. Chiều rộng là càng ngày sẽ càng có nhiều người chơi biết đến bộ môn cầu lông hơn, có nhiều người chơi ở độ tuổi khác nhau, giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, cảm thấy thoải mái hơn và có thêm cái môi trường giao lưu lành mạnh cho mình nữa. Bên cạnh đó thì cũng cần chiều sâu, tức là phải phát hiện và bồi dưỡng được những bạn trẻ có năng khiếu, có tố chất, thực sự là có đam mê và niềm yêu thích với bộ môn cầu lông. Các bạn nhỏ thì cần được tiếp cận cầu lông đúng cách, được thi đấu phù hợp với lứa tuổi và định hướng nếu mà có tố chất của mình. Với phong trào người lớn thì các câu lạc bộ có thể là tổ chức thêm các cái giải đấu đa dạng, các lớp hoặc là các cái lớp hướng dẫn kỹ thuật, cũng như là càng ngày những cái sân chơi lành mạnh thì sẽ càng phát triển nhiều hơn. Nếu mà vừa chăm lo lực lượng trẻ, vừa duy trì cộng đồng người chơi rộng rãi ở Hải Phòng, thì thực sự bộ môn cầu lông này sẽ có nền tảng tốt để phát triển bền vững hơn trong thời gian tới sau này.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Đỗ Thu Hường về những chia sẻ rất thực tế từ quá trình gắn bó với cầu lông, từ những năm tháng tập luyện chuyên nghiệp cho đến góc nhìn về phong trào cầu lông trong đời sống hiện nay. Những kinh nghiệm mà chị chia sẻ cũng giúp người chơi có thêm những lưu ý cần thiết về việc tập luyện vừa hiệu quả vừa phù hợp với thể trạng của mỗi người. Xin chúc chị luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ được niềm đam mê với cầu lông và có thêm nhiều hoạt động đồng hành cùng phong trào thể thao tại Hải Phòng. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, từ một môn thể thao được tập luyện và thi đấu bài bản, cầu lông hôm nay đã có mặt rất gần gũi trong đời sống. Những sân cầu sáng đèn mỗi ngày, các câu lạc bộ được duy trì, những giải đấu dành cho nhiều lứa tuổi và trình độ đang tạo thêm cơ hội để người dân tham gia, rèn luyện và giao lưu. Chương trình Thể thao và Cuộc sống xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ekip những người thực hiện chương trình, Ngọc Thùy và Nhã Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo với những câu chuyện thể thao gần gũi và thiết thực trong đời sống.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.

Hồng Quỳnh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Và những giai điệu được phát sóng trong chương trình hôm nay, mong là quý vị sẽ có những giây phút hòa mình của âm nhạc, bình an sau tay lái, giữ được những cảm xúc tích cực và có những niềm vui trong từng chặng đường đi qua. Trên hành trình của mình, quý vị và các bác tài đứng quên đồng hành với TP Giao thông bằng cách chia sẻ những thông tin giao thông qua hotline 0225 361 0969 và fanpage Facebook kênh TP Giao thông. Thưa quý vị, từ những làn điệu quen thuộc của cha ông, âm nhạc đương đại đang tìm thấy những cách kể mới để đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với khán giả hôm nay. Những câu hát, giai điệu từng gắn với đời sống văn hóa của nhiều thế hệ được các nghệ sĩ tiếp cận bằng tư duy sáng tạo hiện đại, tạo nên những bản phối mới mẻ mà vẫn lưu giữ những giá trị vốn có. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn bước vào hành trình khám phá chất liệu dân gian qua những cách thể hiện đa dạng, từ dân ca được làm mới, những ca khúc lấy cảm hứng từ âm hưởng truyền thống đến sự kết hợp giữa màu sắc dân gian và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Mở đầu chương trình là Chim Sáo Ngày Xưa, sáng tác của Nhất Sinh, qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Trung, Thanh Duy và BB Trần.

Khi chất liệu dân gian bước vào âm nhạc hôm nay, điều hấp dẫn nằm ở cách những giai điệu quen thuộc được nhìn nhận dưới một góc độ mới. Nhịp điệu, hòa âm, cách phối khí hay phương thức trình diễn đều có thể thay đổi, trong khi những nét đặc trưng của chất liệu truyền thống vẫn được lưu giữ. Một ví dụ tiêu biểu là Thiên đường với người thương, sáng tác của Đi Táp được Phương Mỹ Chi thể hiện. Vốn gắn bó với những ca khúc mang âm hưởng dân gian, Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác chất liệu truyền thống trong cách tiếp cận âm nhạc hiện đại, tạo nên sự kết nối giữa những giá trị quen thuộc và thị hiếu nghe nhạc của thế hệ hôm nay. Từ khi mới phát hành, Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi vươn lên top 1 danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube Việt Nam, đồng thời được khán giả tại Campuchia và Thái Lan đón nhận. Kết hợp pop hiện đại với chất liệu ngũ âm, MV còn gây ấn tượng khi tái hiện điệu múa Robam, dàn nhạc ngũ âm và lễ cưới truyền thống Khmer tại Trà Vinh, An Giang. Sự đầu tư cùng tư vấn của nghệ nhân, chuyên gia văn hóa giúp sản phẩm vừa mang sắc màu hiện đại, vừa tôn trọng và lan tỏa những giá trị di sản.

Thưa quý vị, từ những làn điệu dân ca quen thuộc, các nghệ sĩ đương đại đang tìm kiếm những phương thức mới để đưa âm nhạc truyền thống đến với khán giả hôm nay. Một ví dụ nổi bật là Lý Ngựa Ô Huế, dân ca Huế được Thanh Duy, Duân Phạm và Miu Amazing làm mới trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Từ bản dân ca gốc với những câu hát ngắn và giàu tính lập, ba nghệ sĩ đã mở rộng ca khúc bằng expat được viết mới và những đoạn rap kết hợp cùng bản phối hiện đại, vũ đạo và hình ảnh sân khấu mang đậm dấu ấn văn hóa Huế. Phần trình diễn còn đưa võ cổ truyền Siêu Sung Thiên vào sân khấu, tạo nên một lớp chất liệu văn hóa cho tiết mục.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trên nội trình hôm nay, nếu có bất cứ những khuyến cáo lưu ý về giao thông, quý vị và các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0225 3610969 của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành từ quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, từ chất liệu dân ca Huế, hành trình âm nhạc truyền thống tiếp tục đến với Trúc Sinh, ca khúc do Việt sáng tác và thể hiện cùng Minh Vương Em For You. Ra mắt vào năm 2020, Trúc Sinh khai thác chất liệu từ dân ca quan họ Bắc Ninh, đưa những câu hát quen thuộc của văn hóa Kinh Bắc vào một sáng tác mới với cách hòa âm và phối khí hiện đại. Bản thu do Nguyễn Đình Vũ và Việt thực hiện phần hòa âm, Minh Vương Em For You và Việt đảm nhiệm mix và master. Sự kết hợp giữa chất liệu quan họ và ngôn ngữ âm nhạc đương đại tạo nên một cách tiếp cận gần gũi hơn với người nghe trẻ. Mời quý vị cùng đến với Trúc Sinh.

Chất liệu truyền thống trong âm nhạc đương đại đôi khi xuất hiện từ những chi tiết rất cụ thể trong quá trình sản xuất. Một nhạc cụ, một âm sắc quen thuộc cũng có thể tạo nên sự kết nối giữa những thanh âm mang dấu ấn văn hóa và cách làm nhạc của hôm nay. Mây trên trời là sáng tác của Hưng Cacao do Trung IU thể hiện. Hưng Cacao đồng thời đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc cùng Ram 7 thực hiện phần hòa âm. Tiếng sáo trúc của Bùi Ngọc Nhiệm được đưa vào bản thu tạo nên màu sắc cho không gian âm nhạc của ca khúc.

Thưa quý vị, khi những chất liệu truyền thống được đặt trong một không gian âm nhạc mới, sự giao thoa ấy có thể bắt đầu từ chính âm sắc quen thuộc của nhạc cụ dân tộc. Khép lại chương trình hôm nay là Sớm nắng, chiều mưa.

Vâng, thưa quý vị, từ những làn điệu dân ca đã đi cùng đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, đến những bản phối mang ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chất liệu truyền thống đang tiếp tục được các nghệ sĩ khám phá và làm mới bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi cách tiếp cận mở ra một hướng đi mới cho những âm thanh quen thuộc để giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống âm nhạc hôm nay và đến gần hơn với khán giả trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành, thuận lợi trên mọi hành trình. Những người thực hiện chương trình, Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Trường Thành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Bánh Xe Âm Nhạc tiếp theo.

0: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
1: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
0: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
1: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
2: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
3: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này

0: vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
1: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
0: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
1: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
0: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà, đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận.
0: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
0: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
0: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
6: Chuyên mục Cà phê cuối tuần.
7: Xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Cà phê cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Kính thưa quý vị, tính đến nay, nền văn học Phật giáo đã có lịch sử trên 2.000 năm với nhiều sự thăng trầm, biến động. Ngoài những tác phẩm văn học Phật giáo dân gian, văn học Phật giáo truyền miệng, thì thời nào văn học Phật giáo cũng xuất hiện những tác phẩm tiêu biểu từ thơ ca đến văn xuôi. Giác ngộ triết lý Phật giáo được gạn lọc bằng nhiều vỉa tầng ngôn ngữ của thi ca Việt Nam và được biểu hiện một sắc thái độc đáo riêng biệt. Từ thế kỷ 9, chúng ta đã có những tác phẩm của Thiền sư Khương Việt, đến thế kỷ thứ 10 lại có thơ thiền của Thiền sư Vạn Hạnh, Viên Chiếu, Huệ Minh, Mãn Giác. Sang thế kỷ 11-12 có thiền sư Đạo Hạnh, Không Lộ, Diệu Nhân, Huyền Quang. Tiếp đó, các thiền sư phái Trúc Lâm cũng nối tiếp phát triển thơ thiền để lưu lại hậu thế. Đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các tác gia thiền sư tiêu biểu trong giai đoạn này là Thích Nhất Hạnh, Thích Thanh Từ, Thích Minh Châu, Thiện Chiếu, Chí Hải, Bích Liên, Tố Liên, Viên Thành, Tuệ Sĩ, v.v. Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của văn hóa Phật giáo Việt Nam hiện đại là tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Có thể nói văn học Phật giáo Việt Nam là một bộ phận của văn học thế giới, đồng thời cũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn học Việt Nam. Trong chương trình Cà phê cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin được trò chuyện và mời tới phòng thu một vị khách mời đặc biệt. Xin được trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Vân, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hải Phòng. Hôm nay, Hòa Thượng Thích Thanh Vân sẽ chia sẻ với Thu Thảo về tác phẩm Đống Cao Cổ Tự của ông do nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành. Cuốn sách dày 377 trang và được thiết kế trang trí rất đẹp. Trước hết, xin được cảm ơn Hòa Thượng Thích Thanh Vân đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
8: Chào chị Thu Thảo, chào quý thính giả.
7: Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Hòa Thượng Thích Thanh Vân là với bất kỳ ai đã từng về thăm Hải Phòng và vãn cảnh chùa, hẳn là trong hành trình không thể không đến một nơi mà hàng trăm năm qua được xem là di tích và danh thắng thắng cảnh của xứ Đông, chính là Tổ đình Đống Cao, tức chùa Xếu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Ngôi chùa đã có tuổi gần 700 tuổi và do chính điều ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông khởi lập từ thế kỷ 13 khi ngài hạ sơn và về trấn Hải Dương. Chùa chính tọa lạc trên gò đống hình hoàng quy vọng nguyệt, phượng múa long triều, thần quy ấp ngọc hướng về phía đông nam, với tổng diện tích khuôn viên chùa trên 1 hecta. Phía trước chùa là liên trì ao sen. Xung quanh chùa thì xưa kia được bao quanh bằng những cái lũy tre xanh biếc và nay thì được thay thế bằng những bức tường thành xây rất là trang nhã. Vì vậy mà chùa Đống Cao từ xưa đã là chốn tổ đình gắn liền với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Vậy thì thưa Hòa Thượng Thích Thanh Vân, xuất phát từ ý tưởng nào mà Hòa Thượng lại cho ra mắt tập sách Đống Cao Cổ Tự ạ?
8: Xin thưa tất cả các quý thính giả, thì bản thân tôi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất xứ Đông và là cái lôi của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Và từ lúc mà còn nhỏ cho đến lúc khi mà 14 tuổi chính thức xuất gia tại chùa làng thì trong tâm tôi lúc nào cũng ấp ủ những cái hoài bão về quê hương, về đất nước, về mảnh đất con người mà mình đã sinh ra và lớn lên. Và cho đến khi mà tôi được ngồi được đào tạo qua các cái hệ thống giáo dục Phật giáo từ trung cấp cho đến học viện, và sau này thì chúng tôi cũng có học thêm một đại trường đại học ở ngoài đời, thì trong tâm của chúng tôi luôn ấp ủ hoài bão về vấn đề quê hương đất nước, mình phải làm gì để cho quê hương đất nước của mình và đóng góp vào cho quê hương đất nước. Thì tôi nghĩ ngay đến cái việc mà trách nhiệm của mình là những thế hệ trẻ, là những tăng ni hậu sinh, thì mình phải cần phải biên tập, cần phải phát huy cái vấn đề di sản văn hóa của Phật giáo mà ông cha ta đã để lại. Thế thì khi mà tôi suy nghĩ như vậy thì cách đây khoảng chục năm, thì trong cái tâm tôi lúc nào cũng ấp ủ và hoài bão những cái tư duy về cái lĩnh vực mà làm thế nào mình phải cho một cuốn sách ra đời. Thì trong đó là tôi năm 2020 thì trong bối cảnh dịch bệnh Covid thì tôi đã để tâm dành thời gian để biên tập cái cuốn sách lấy tựa đề là Đống Cao Cổ Tự. Và cuốn sách này hình thành gồm 377 trang và nó gồm có 4 chương. Thế và sau khi mà chúng tôi biên tập xong thì chúng tôi thấy rằng là cái cuốn sách này cần phải được xin phép in ấn và sẽ chính thức cho ra mắt độc giả vào đúng dịp ngày 17 tháng 4 năm Quý Mão, là kỷ niệm 20 năm Đại Não Hòa Thượng Thích Minh Luân, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch, và ngài cũng là viện chủ của Tổ đình Đống Cao, trụ trì hơn 40 năm, là hòa thượng, là người thầy của chúng tôi. Thì cái việc làm tuy nhỏ bé này thì cũng là để thể hiện cái tinh thần tri ân, báo ân đối với người thầy của mình, đối với các bậc tiền nhân đã dày công giáo dưỡng, nuôi dưỡng mình và cũng là để đền đáp công ơn cha mẹ sinh thành của mình và những người mà đã truyền thụ kiến thức cho mình trong suốt một cái quãng thời gian dài.
7: Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hải Phòng nhận xét, đây là một công trình trước tác, trong đó có sưu tầm, phiên âm dịch thuật các văn bia cũ và viết tiếp văn bia mới. Đồng thời thì qua đây độc giả cũng thấy lịch sử hình thành trùng tu và phát triển của chùa Đống Cao. Thưa Hòa thượng Thích Thanh Vân, ông có thể lý giải rõ hơn về điều này.
8: Dạ, sau khi mà tôi chính thức biên tập cái cuốn sách Đống Cao Cổ Tự này, thì khi mà mình đọc đi đọc lại từng chương rồi từng đoạn mà mình đề cập và cũng như là những cái để mà mình liên hệ trong thực tiễn,
7: vâng,
8: thì tôi thấy rằng là cuốn sách nó cũng đã tương đối hoàn hảo,
7: dạ,
8: cho nên cũng cần phải thỉnh một vị tôn đức lãnh đạo của giáo hội. Thì tôi nghĩ ngay là Hòa thượng Thích Quảng Tùng cũng là một tiến sĩ Phật học.
7: Vâng.
8: Thế thì tôi đến gặp Hòa thượng, tôi đem cuốn sách này vào năm 2020 nhân mùa ăn cư kết hạ để thỉnh giáo Hòa thượng,
7: dạ,
8: để xin Hòa thượng cho đôi lời về nhận xét về cuốn sách này trước khi để mà xuất bản để giới thiệu cùng với các độc giả.
7: Ừ.
8: Thì Hòa thượng khi cầm cuốn sách, cái cuốn bản thảo này,
7: vâng,
8: thì Hòa thượng rất là xúc động.
7: Dạ.
8: Hòa thượng rất xúc động, Hòa thượng cũng có nói riêng, ngoài cái việc Hòa thượng nhận xét ở trong này giới thiệu, và Hòa thượng cũng nói là bây giờ thế hệ tăng ni trẻ mà các thầy để tâm đến cái việc này thì rất là quý.
7: Vâng.
8: Bởi vì không phải là ai cũng viết được.
7: Vâng.
8: Có thể hiểu thì hiểu được, nhưng mà viết cũng rất là cả một vấn đề.
7: Vâng.
8: Thế và thứ nữa là đã phiên âm dịch nghĩa cũng là cả một vấn đề rồi, nhưng mà mình lại còn tiếp tục là soạn thảo một số các cái văn bia để lối tiếp, bởi vì chúng ta thường nói rằng là sống để tiếp lối quá khứ, xây dựng hiện tại, dự hướng tương lai.
7: Vâng.
8: Cho nên là đối với chùa Đống Cao thì như hồi nãy Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã nhận xét ấy, thì đối với chùa Đống Cao thì nó có một số các cái văn bia cổ.
7: Vâng.
8: Thì trong đó nó có hai văn bia thời Mạc, thế rồi là kế tiếp là văn bia của thời Lê, và đến một cái văn bia cuối cùng là thời Nguyễn. Thì tổng cộng là chùa Đống Cao là có 6 văn bia.
7: Vâng.
8: Và một cây trúc đài và 3 văn bia tháp, và một số các văn bia tháp có liên quan đến chùa Đống Cao thì tôi đều biên tập ở đây.
7: Vâng.
8: Thế và có những các ngôi chùa mà nó liên quan đến giữa thầy trò, quan hệ thầy trò trong tông môn thì tôi cũng đều đề cập ở đây, để cho sau này các thế hệ sau, người ta sau khi đọc cuốn sách này, họ thấy rằng cái mối liên hệ, mối quan hệ giữa thầy trò rồi giữa các chùa ở trong sơn môn pháp phái. Thế cho nên là tôi cũng đã dày công để biên tập và cũng sáng tác, tôi sáng tác thêm là 3 cái văn bia tổ. Một là văn bia tổ sư Minh Đăng tịch năm 1954.
7: Vâng.
8: Hai là sáng tác thêm một cái văn bia nữa, tôi soạn thêm văn bia nữa là tổ sư Thích Thông Tường theo tư liệu của Hòa thượng Thích Minh Luân để lại.
7: Vâng.
8: Cái thứ ba là tôi soạn thảo văn bia về hành trạng của đại não Hòa thượng Thích Minh Luân, thì trong cái cuốn này cũng có. Và thứ nữa là về cái việc làm phúc thì tôi có đúc quả chuông là trên 2 tấn.
7: Vâng.
8: Thì tôi cũng đích thân tôi là người soạn cái văn bia của quả chuông này bằng Hán.
7: Vâng, quý quá.
8: Thế và văn bia chùa Côn Sơn tôi cũng soạn, và văn bia chùa Đông Thuần cũng soạn, và một số các chùa thì người ta có nhu cầu thì tôi cũng đều soạn bằng Hán.
7: Vâng.
8: Hán tự. Thế thì qua đó thì Hòa thượng nhận xét là không những là phiên âm dịch nghĩa chú thích các văn bia cổ hiện hữu ở tại chùa Đống Cao và một số các văn bia tháp tổ có liên quan, mà Hòa thượng cũng nhận xét đánh giá tôi là người đã soạn một số các văn bia, tức là viết thêm lối tiếp để làm cho cái dòng chảy về văn hóa lịch sử chùa Đống Cao nó sẽ tiếp tục, nó không bị dừng lại và nó tiếp tục. Thế thì đặc biệt là cái văn bia Đống Cao Đại Thiền Tự thì tôi cũng đã soạn xong và cũng đều cho phiên âm và dịch nghĩa chú thích ở trong cái cuốn này, và để nay mai sau khi tòa cửu phẩm tôi hoàn thiện trong năm nay thì chính thức là tôi sẽ cho khắc cái bia này, bia đá bằng chữ Hán ở tại chùa Đống Cao, thì coi như một cái tấm bia này là cái tấm bia mà lối tiếp giữa quá khứ và hiện tại. Thế thì qua cái nhận xét của Hòa Thượng Thích Quảng Tùng là các bậc đi trước, thì Hòa

0: Trưởng cũng đã ghi nhận và cũng đã trân trọng giới thiệu với các quý độc giả và những các tăng ly cũng như là những người có tình cảm đối với cảm tình đối đạo Phật và có đệ tâm nghiên cứu về vấn đề cái văn hóa Phật giáo thông qua vấn đề văn hóa vật thể, thì đây cũng là một cuốn sách giúp cho các bạn độc giả để có cái tư liệu để nghiên cứu, để mà thấy được những cái tầm ảnh hưởng và lịch sử của một ngôi chùa ở đồng bằng Bắc Bộ nói chung và ở xứ Đông nói riêng.
1: Vâng. Trong văn học nghệ thuật, cuốn Đống Cao Cổ Tự được xem là một tác phẩm văn hóa dân gian bởi trong đó chứa đựng những cái thông tin khổng lồ để giúp các nhà nghiên cứu cũng như hàng hậu học có cơ sở để hoàn thiện các công trình nghiên cứu của mình. Vậy thì thưa Hòa Thượng Thích Thanh Vân, ông mất thời gian bao nhiêu lâu để hoàn thiện cuốn sách này?
0: Dạ, xin thưa tất cả các độc giả là tất cả những cái mà kiến thức mà mình tích lũy ở trong đầu của mình ấy,
1: vâng.
0: Trong tâm mình thì là cũng nó đã hình thành từ lâu. Thế nhưng mà những năm tháng trước đây ấy, thì tôi rất là để tâm đến cái việc mà những cái lúc rảnh rỗi thì tôi có thể là nhờ người ta dập cho toàn bộ các văn bia,
1: vâng.
0: Để mình có thời gian có thể là mình đọc trước, nghiên cứu trước và có thể mình dịch. Thế thì để nó đến bây giờ mình đỡ mất cái thời gian thì các cái tư liệu tôi đều phải lưu trữ từ trước. Cái thứ hai nữa là vừa rồi thì tôi rất là may thì gặp được chỗ anh Đỗ Đình Quyết làm bên bảo tàng. Anh ấy giới thiệu cho tôi cái thác bản mà thời Pháp ấy, người ta dập toàn bộ hệ thống văn bia, trong đó có văn bia chùa Đống Cao. Thì tôi lại dùng cái thác bản ấy để tôi lại đối chiếu lại một lần nữa. Thế và đồng thời khi đối chiếu lại, bởi vì văn bia thì có nhiều cái văn bia nó mờ, nhất là hai văn bia thời Mạc,
1: vâng,
0: nó đã xa và nó mờ, cho nên là tôi lại phải dùng cái thác bản ấy để tôi đối chiếu lại những từng chữ một. Thế và chữ nào mà không thể nào mà đọc nữa thì phải chấp nhận, phải đặt dấu hỏi.
1: Vâng.
0: Còn đâu thì những chữ nào mà còn có thể khắc phục được thì tôi cố gắng. Thế và sau khi mà đối chiếu thác bản, tuy nhiên Pháp họ dập đấy, nhưng mà họ cũng hai văn bia thời Mạc họ lại không dập, cho nên cả một vấn đề khó khăn. Tôi phải dùng mọi các cái phương tiện để rồi là để mà dập, rồi là để làm cho cái văn bia nó hiện chữ lên để mà mình cố gắng để mà đọc.
1: Vâng.
0: Thế thì đấy là riêng hai văn bia nhà Mạc rất là khó khăn, nhưng
1: vâng,
0: mà đến bây giờ thì tôi cũng khắc phục được khoảng 70%,
1: vâng.
0: 70-80%. Thế còn đâu tất cả các văn bia còn lại thì nhờ cái thác bản đó thì nhìn vào thì rất là nét,
1: vâng.
0: Những các cái hoa văn rất là nét. Thế thì đấy là rất là may,
1: vâng.
0: Cho nên là mình ở Việt Nam chúng ta bây giờ là có được cái thác bản đấy,
1: vâng.
0: Thế và sau khi mà phiên âm, dịch nghĩa, chú thích xong thì tôi đều lưu trữ lại. Thế và từ đó đến nay thì những cái gì mình cần phải bổ sung thì tôi cứ vẫn phải tiếp tục bổ sung,
1: vâng.
0: Bổ sung thành các cái tư liệu ấy, thì mình cứ để gom lại. Thế và còn cái vấn đề mà soạn văn bia thì sau này tôi mới năm 2020 này cũng là thời điểm này tôi cũng là người soạn văn bia,
1: vâng.
0: Bởi vì khi các công trình nó lần lượt ra đời, các công trình chùa Đống Cao lần lượt ra đời, thế và khi mà Hòa Thượng Minh Luân viên tịch thì mình mới là soạn văn bia,
1: vâng.
0: Căn cứ tiểu sử soạn văn bia, căn cứ vào tổ sư Minh Đăng, những qua các cái ý kể chuyện của địa phương của các cụ cao liên thì tôi mới dựa vào đấy để tôi bắt đầu soạn văn bia,
1: vâng.
0: Thế rồi là cái tư liệu mà soạn văn bia cho tổ sư Thích Thông Tường là thầy của Hòa Thượng Minh Luân thì cái tư liệu của Hòa Thượng đè lại thì đấy tôi lại dựa vào đấy tôi soạn văn bia cho tổ,
1: vâng.
0: Thế do vậy là năm 2020 này không những là vừa là đi vào hoàn thiện mà lại còn tiếp tục soạn văn bia, cho nên thời gian mà cho hoàn thiện được cái cuốn sách này nó cũng phải mất trên 3 tháng.
1: Dạ.
0: Trên 3 tháng.
1: Vâng.
0: Thế thì sau khi viết xong, thế rồi là hình thành các chương mục, sau đó thì tôi bắt đầu viết. Viết xong thì bắt đầu là đọc đi đọc lại, rồi là rà soát tra cứu. Thế rồi tôi cũng trưng cầu ý kiến, tôi gửi cả cho bác Hoành,
1: vâng.
0: Để bác cũng xem giúp họ, để xem có chỗ nào cần tham gia,
1: vâng.
0: thì các vị đều nói là như này là cũng là quý lắm rồi, cũng cơ bản rồi,
1: vâng.
0: Thế thì khi mà các nhà lĩnh vực chuyên môn thì cho rằng là cái cuốn sách này là cơ bản thì tôi bắt đầu mới chính thức là xin phép để ấn bản,
1: vâng.
0: Thế thì cái cuốn sách này trong vòng thời gian là khoảng trên 3 tháng,
1: vâng.

0: Thế còn được tất cả các tư liệu để tôi đã tích lũy từ những trước đây. Thế, thế và bên cạnh trong quá trình biên tập cái cuốn sách này thì có một số văn bia nó không trực tiếp ở chùa Đống Cao mà nó liên quan một số các chùa trong hệ thống Sơn Môn.
1: Vâng.
0: À, trong hệ thống Sơn Môn thì tôi lại phải đến, ví dụ như cái chùa Bảo Khánh ở Bắc Linh đương tài, tôi phải đích thân lên đấy để
1: À.
0: vừa chụp vừa vừa trực tiếp viết, một người đọc người viết chữ Hán
1: À.
0: về, bắt đầu mình có cơ sở để mình dịch. Thế
1: À.
0: rồi là thậm chí tôi phải xuống cả Quỳnh Lâm Đông Triều, bởi vì là ở đấy là có thiền sư Chân Nguyên Tăng Thống ở thế kỷ 17, là người có công phục dựng thiền phái Trúc Lâm,
1: Vâng.
0: mà thầy là của thiền sư Như Cảm chùa Đống Cao. Cho nên tôi lại phải xuống tận chùa Quỳnh Lâm tôi biên tập,
1: Vâng.
0: hay là tôi về tận dưới chùa Dừa, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, mà nơi đấy cũng có lưu trữ một số các tháp tổ.
1: Vâng.
0: Hòa thượng Minh Luân là thầy tôi ngày xưa nó xuất gia tại đó. Cho nên tôi muốn là biên tập cái cuốn sách này nó mang tính chất mở và nó
1: Vâng.
0: có liên quan đến một số các cái ngôi chùa mà Hòa thượng Minh Luân có liên quan, rồi là thiền sư Như Cảm có liên quan, rồi các đệ tử của thiền sư Như Cảm có liên quan, để sau này cho các độc giả rồi những các tăng ni, các hàng ngũ đệ tử sau này họ đọc ở đây họ biết là cái mối liên hệ giữa chùa Đống Cao và một số các ngôi chùa, và cái mối liên hệ giữa các vị tổ sư truyền thừa ở đây có ảnh hưởng
1: Vâng.
0: với một số các ngôi chùa
1: Vâng.
0: trong ngoài tỉnh. Thế
1: Vâng.
0: do đấy là về mặt thời gian thì tôi vừa rồi xin chia sẻ là nó rơi vào tầm hơn
1: Hơn
0: 3
1: 3
0: tháng.
1: tháng, dạ.
0: Còn ấp ủ thì ấp ủ 15,
1: Dạ
0: còn
1: vâng.
0: các tư liệu thì mình cứ tích lũy, và càng những năm gần đây thì các tư liệu càng ngày càng thu thập càng hoàn thiện hơn.
1: Dạ vâng. Đồng hành với ngôi chùa Đống Cao từ khi khởi lập đến nay, đã có 10 đời các bậc cao tăng về đây hoằng đạo và đã trở thành một chốn tổ đình, ảnh hưởng của dòng thiền phái Trúc Lâm, một biệt phái thiền tông Việt Nam. Kế thừa và phát huy thiền phái này là thiền sư Chân Nguyên và thiền sư Như Cảm. Các ngài đã có công lớn truyền thừa khai sáng chốn thiền môn và đến nay Hòa thượng Thích Thanh Vân tiếp tục cùng tăng ni Phật tử làm nhiều công việc tốt đẹp, đem hết khả năng để phụng sự đạo pháp dân tộc, và việc ra mắt cuốn Đống Cao cổ tự vì thế cũng có những ý nghĩa rất lớn. Cuốn sách được chia làm 4 chương rõ rệt. Vậy thì Hòa thượng Thích Thanh Vân có thể giới thiệu khái quát cho quý thính giả nghe đài rõ hơn về nội dung 4 chương trong cuốn sách không ạ?
0: Dạ, xin thưa tất cả các quý độc giả, thì sau khi mà hình thành cuốn sách này thì tôi đã xây dựng thành các cái chương mục để mình trên cơ sở chương mục đó để mình viết.
1: Vâng.
0: Thế thì cuốn sách này thì tôi hình thành là gồm có 4 chương.
1: Vâng.
0: Thì cái chương thứ nhất là lịch sử hình thành và phát triển, thì trong đó thì có cái nội dung thứ nhất là nguồn gốc về địa lý.
1: Vâng.
0: Nguồn gốc địa lý, tại vì chúng ta biết rằng là các cái ngôi chùa, các cái ngôi đình hay là các công trình văn hóa được xây dựng thì cũng phải là mình cũng phải nghiên cứu về mặt
1: Vâng.
0: địa lý, về phong thủy của một cái ngôi chùa làng được các bậc tiền nhân xây dựng, vị trí ngôi chùa ở đầu làng hay giữa làng, và ngôi chùa ấy nó tọa lạc hướng quay về đâu, thế rồi là vị cảnh quan của ngôi chùa ra làm sao. Thì cái thứ nhất là về nguồn gốc địa lý của cái ngôi chùa Đống Cao.
1: Vâng.
0: Thì như ở trong này tôi có đề cập là nguồn gốc địa lý của cái ngôi chùa này là nằm ở cái cánh đồng phía tây bắc chùa Đống Cao, và
1: Vâng.
0: chùa quay về hướng đông nam. Thì đấy là ví dụ trong cuốn sách thì đề cập rất chi tiết, nhưng mà đại để như thế. Thì tổng diện tích của ngôi chùa Đống Cao trước đây và hiện nay, thì
1: Vâng.
0: đó là nguồn gốc địa lý. Thế rồi là gắn với những các cái truyền thuyết, những câu ca, ví dụ như là về đến cái vùng Sư Đông này thì nói chùa Xếu thì ai ta cũng biết,
1: Vâng.
0: thế còn Đống Cao nó là tên hiệu của chùa. Thế tôi nói đơn cử chẳng hạn như là nhiều người hỏi tôi, bảo dạ thưa thầy, thưa thượng tọa, là tại sao đây lại gọi là chùa Đống Cao, rồi là tại sao lại còn có tên chùa Xếu. Thì
1: Vâng.
0: tôi có thưa rằng là ở tất cả các chùa trên đất nước Việt Nam nói chung và các chùa trên đồng bằng Bắc Bộ nói riêng thì bao giờ nó cũng gồm có hai tên, một là tên tự, hai là tên nôm. Tên tự tức là tên hiệu của ngôi chùa, sau khi các bậc tiền nhân xây dựng ngôi chùa thì bao giờ cũng đặt cái tên hiệu
1: Vâng.
0: cho cái ngôi chùa đó, ví dụ như chùa Đống Cao là Đống Cao tự hoặc Đống Cao cổ tự. Ví dụ như chùa Đông Thuần của chúng ta ở Hải Dương là Phúc Hải Tự chứ không phải là chùa Đông Thuần. Đông Thuần ngày xưa nó là phố Đông Thuần.
1: Vâng.
0: Hay tôi nói như cái chùa Bảo Xài thì ngày xưa đấy là làng Bảo Xài, chứ còn chùa Bảo Xài chính là Kim Liên Tự.
1: Vâng.
0: Thì chùa Đống Cao cũng vậy. Chùa Đống Cao khi mà các bậc tiền nhân xây dựng từ thời nhà Trần thì đặt tên cho cái ngôi chùa này là Đống Cao Tự.
1: Vâng.
0: Còn tên làng là làng Xếu. Tại sao lại có cái địa danh là làng Xếu? Bởi vì xưa kia thời nhà Trần, nhà Lý, nhà Trần thì cái khu vực cánh đồng của thôn Liễu Thị, bây giờ nó gọi là Khuê Liễu, và tên nôm tên làng là làng Xếu, thì cánh đồng của nó rộng thẳng cánh bò cỏ bay, đó là bãi bồi lam của sông Thái Bình, có rất nhiều các cái gò đống và có rất nhiều các cái lùm cây, cho nên là khiến cho tất cả các loài chim đến đấy để trú ngụ, trong đó có một cái loài chim xếu.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là sau này thì các cái dòng họ ở các nơi như họ họ Bồi, họ Lộ, họ Đắc, họ Vương, rồi là cho đến các họ họ Đào, họ Đinh, họ Lê, họ Nguyễn vân vân thì họ về họ cộng cư. Thế cho nên là ta quan niệm là đất lành chim đậu, họ đặt tên là làng Xếu, và họ gọi tên chùa Xếu gắn với tên làng để cho nó mang tính chất nó vừa là nó quen thuộc, vừa là nó có cái gắn
1: dễ gọi dễ nhớ
0: đấy. Thế cho nên là gọi là chùa Xếu là như thế.
1: Dạ.
0: Thế thì cái chương thứ nhất là nguồn gốc địa lý, cái chương thứ hai là nguồn gốc lịch sử và quá trình hình thành chùa Đống Cao.
1: Dạ.
0: Thì cái ngôi chùa này thì nó gắn liền với lại Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông. Theo như tương truyền ấy, thì Đức Sơ Tổ truyền Trần Nhân Tông sau khi ngài lên căn cứ vào lịch sử, thì sau khi mà Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông cùng với vua cha ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, đất nước thanh bình, nhà vua đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông nuôi về Yên Tử xuất gia tu hành và thành lập ra thiền phái Trúc Lâm với chủ trương là cư trần lạc đạo. Và với cái tư tưởng của Phật giáo Trúc Lâm là tinh thần nhập thế, hòa quang đồng trần, cho nên là đích thân của Đức Vua Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài thường là hạ sơn và đi vân du khắp thiên hạ để khuyên dân cải bỏ các cái dâm từ để thay thế vào đó là kiến lập ra các đạo tràng, xây dựng các ngôi chùa để đem giáo lý thập thiện giảng cho nhân dân và cho tất cả chúng sinh. Thế thì theo như tương truyền là ngài có kinh lý về cái vùng đất Hải Dương, và ngài có qua cái khu vực đất của địa dư của chùa Đống Cao.
1: Vâng.
0: Thì ngài dừng ở đấy thấy một cái thế đất rất là đẹp. Cái thế đất này gọi là đất Hoàng Quy Vọng Nguyệt, rùa làm ngắm trăng. Thế nhưng mà người dân bản xứ ở đây, người ta trước khi ngôi chùa Đống Cao ra đời thì chính là cái miếu.
1: Vâng.
0: cái miếu thờ quan thần linh bản xứ ở đấy, thì người dân đấy ta gọi là Đống Cao Địa Kỳ để tế lễ trời đất. Sau khi mà Đức Vua Trần Nhân Tông ngài về đấy thì ngài dừng chân thấy cái thế đất như thế, cho nên ngài khuyên dân là cải từ vi tự và chuyển đổi cái miếu thờ cái vị thần linh bản xứ ở đấy, tức là Đống Cao Địa Kỳ, trở thành cái chùa Đống Cao.
1: Vâng.
0: Thế và đem giáo lý dạy cho người dân, và từ đó trở đi thì chùa Đống Cao được ra đời. Thì ra đời ở đây tức là vào năm 1304.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà đến thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17, thì ngôi chùa Đống Cao được phát triển rất là rực rỡ. Bởi vì đến thời điểm này thì do thiền sư Như Cảm là Hậu Trúc Lâm, đệ tử của Tăng Thống Chân Nguyên, là một người có công lớn trong cái việc phục hưng thiền phái Trúc Lâm ở thế kỷ thứ 17, 18,
1: vâng,
0: ta gọi là Hậu Trúc Lâm, thì đã chính thức xây dựng, phát triển, mở rộng chùa Đống Cao và làm cái nơi để mà tiếp tăng độ chúng, khai giảng tràng giảng đạo. Thế cho nên chùa Đống Cao đã trở thành một cái danh lam của một khu vực và trở thành một cái chốn tổ. Thế thì ở đây là cái phần thứ hai là nguồn gốc lịch sử và quá trình hình thành và phát triển.
1: Vâng.
0: Thì đương nhiên là có chùa rồi thì phải có chư tăng trụ trì. Thế và cái chùa này đã trải qua 10 đời các vị cao tăng trụ trì hoằng đạo ở đây. Riêng thiền sư Như Cảm đã tiếp độ được 27 vị đệ tử xuất gia ở đây, trưởng thành đi trụ trì ở các nơi.
1: Vâng.
0: Trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Thế và thiền sư Như Cảm thì sinh năm Đinh Mão 1687 và thị tịch vào ngày 17 tháng 2 năm Ất Mão 1735. Tuổi thọ có 49 tuổi thôi, nhưng mà sự nghiệp rất là vĩ đại.
1: Vâng, rực rỡ.
0: Thì chương thứ hai thì là nếu các vị sau này tìm hiểu

0: nghiên cứu ở đây thì tôi cũng đã có đề cập về vấn đề lịch đại trụ trì chùa Đống Cao. Thì trong đó là có đề cập đến cả hành trạng của các vị tổ sư. Thế và bên cạnh hành trạng thì chúng tôi căn cứ vào khoa cúng thiền phả, hai là căn cứ vào các văn bia và các cái tư liệu về lịch sử của các vị tổ, tiểu sử của các vị tổ. Thế cho nên là nó đều có văn bia trong này. Thế và chương thứ ba thì bởi vì ngôi chùa nó có từ thời nhà Trần và được trùng tu thời Mạc và thời Hậu Lê. Thế do vậy là ở đây nó rất là may ngôi chùa Đống Cao còn lưu trữ được một số cổ vật. Ví dụ như là bát hương bằng gốm chu đậu mà do tác giả là Đặng Huyền Thông làm. Và hai cái bát hương bằng hoa sen và quả thông ấy, thì nhà sử học Tăng Bảo Hành đã xác định là đây là bát hương của thời nhà Trần. Thì nó cũng đều có liên đại. Thế và một số các cái cổ vật khác. Thế và cái chương thứ tư là sau khi mà viết xong thì tôi cũng có đề cập đến vấn đề giá trị văn hóa và tầm ảnh hưởng của ngôi chùa Đống Cao trong công cuộc hộ quốc an dân. Bởi vì ngôi chùa ở đây là Phật giáo vì vốn dĩ là có truyền thống là đồng hành rồi, cho nên là các vị chư tăng trụ trì ở đây là đều là những người mà với cái tinh thần gọi là theo truyền thống Phật giáo là đạo pháp đồng hành dân tộc, hay ta gọi là phụng đạo yêu nước, gắn bó cùng với lại dân tộc, cùng với quê hương để đánh đuổi giặc ngoại xâm cũng như xây dựng phát triển đất nước và phát triển đạo pháp quê hương. Tôi cũng đang muốn kết hợp để tiến tới đây là tôi sẽ mong muốn là biên tập lại, biên tập và dịch thuật toàn bộ hệ thống văn bia của Sư Đông. Bởi vì bây giờ nó rất là may có cái thác bản. Thế nhưng mà cái này là cái sự nghiệp vô cùng to lớn, một cá nhân mình cũng không thể nào làm được, cho nên là cũng phải có sự cộng tác. Thì tôi muốn là biên tập cái cuốn văn bia của Phật giáo Sư Đông. Thì tôi sẽ biên tập theo từng đơn vị hành chính. Thứ nhất là cho đánh lại toàn bộ bằng chữ Hán, sau đó là phiên âm, sau đó là dịch nghĩa và chú thích, để sau này các cái thế hệ về sau này thì người ta có cái cơ sở đấy để họ nghiên cứu. Hay là cho tất cả các bạn sinh viên, học sinh, người ta muốn nghiên cứu về một ngôi chùa nào đó trên địa bàn Sư Đông thì họ đã có sẵn, họ có tư liệu để họ nghiên cứu, họ viết những các cái tác phẩm hay là giới thiệu về các ngôi chùa. Cho nên là tương lai thì tôi chú trọng đến cái vấn đề là sẽ biên tập một cái cuốn ngoài dịch thuật các cái kinh điển ra, thì tôi sẽ cộng mời một số người tăng đi và một số các vị có lĩnh vực chuyên môn để giúp cùng với tôi nữa, để sẽ biên tập mấy cái cuốn danh tăng của Phật giáo Sư Đông từ thời Lý Trần và cho đến bây giờ, tất cả những vị nào là tăng ni, các vị cao tăng của Sư Đông hoặc là trụ trì trên địa bàn của Sư Đông thì tôi biên tập vào, và cho đến thế hệ tăng ni thời cận đại. Thì đây là cái trách nhiệm của tôi. Tôi cứ nói vui với tăng ni là giờ phải có trách nhiệm là lại phải sưu tầm lại tất cả các tăng ni ở trong các cái thời kỳ mà từ những thời Lý Trần cho đến những thời Lê Nguyễn gần và đến thời đại bây giờ. Thế và tôi muốn là để dịch thuật lại toàn bộ hệ thống văn bia, mặc dù là Sở Văn hóa cũng kết hợp với này Viện Hán Nôm cũng đã dịch một số, nhưng mà chỉ một số chùa tiêu biểu thôi. Thế nhưng mà một số chùa thì văn bia hiện nay không còn, nhưng mà rất may là trong thác bản vẫn còn. Thì đấy chính là cái căn cứ để mà dịch thuật.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, hiện nay công nghệ thông tin truyền thông khá phát triển, đó là điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể nghiên cứu văn học Phật giáo một cách đầy đủ và toàn diện. Tác phẩm Đống Cao Cổ Tự của Hòa Thượng Thích Thanh Vân được xem là một công trình nghiên cứu quy mô và khoa học, góp vào văn học nói chung và nền văn học Phật giáo nói riêng, một tác phẩm nghiên cứu có chất lượng. Cuốn sách cũng giúp cho độc giả, những nhà nghiên cứu cũng như thế hệ trẻ có cơ sở để hoàn thiện các công trình nghiên cứu của mình khi cần tìm hiểu về các vấn đề liên quan. Và chương trình Cà phê cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn Hòa Thượng Thích Thanh Vân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Những người thực hiện chương trình, biên tập viên Thu Thảo, kỹ thuật viên Phùng Nga. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong những chương trình sau.
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
2: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
3: Khúc Hát Trên Đường.
4: Xin chào các thính giả, xin chào các bác tài. Khúc Hát Trên Đường lại bắt đầu với một hành trình

quen thuộc, đó là đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn trên tần số FM 102,2 MHz của báo phát thanh truyền hình Hải Phòng. Hôm nay là ngày cuối tuần, là một ngày nắng đẹp và hứa hẹn là một ngày nhiều hoạt động đến với tất cả chúng ta, phải không ạ? Giao thông thì vẫn vậy thôi, sẽ có nhiều những sự sôi động trên các cung đường và sự đi lại của chúng ta vẫn cần có sự thận trọng. Có những hành trình xa thì cũng mong là mọi người, các bác tài sẽ hết sức thận trọng để chúng ta có những kế hoạch, có những chuyến đi thực sự vui vẻ, ý nghĩa và quan trọng nhất là an toàn. Có những thông tin về tình hình giao thông, đặc biệt là những cảnh báo, những khuyến cáo để mọi người chúng ta thận trọng hơn, chủ động hơn với hành trình phía trước của mình, thì quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin đó với qua trên đường qua số máy là 0225 3610969 và fanpage kênh TSP Giao thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì sẽ là những giai điệu sẽ được vang lên trong chương trình khóa trên đường ngày hôm nay. Và đương nhiên là không thể thiếu đi được những sự ủng hộ, những sự tham gia từ tất cả các thính giả, những yêu cầu mà chúng ta mong muốn được lắng nghe hoặc là mong muốn được gửi đến một địa chỉ nào đó quen thuộc, một ai đó mà chúng ta đang muốn giải bày một chút về tâm tư, về tình cảm của mình chẳng hạn. Ngày cuối tuần thì chúng ta mong chờ sẽ là những giai điệu thực sự là sôi động để những kế hoạch của chúng ta, những hành trình của chúng ta sẽ có thêm được những niềm vui. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ hai cách thức để quý vị các bạn có thể gửi những yêu cầu âm nhạc đến với cô trên đường, đó là 0225 3610969, số điện thoại quá quen thuộc rồi. Và cách thức khác nữa là chúng ta có thể để lại lời nhắn thoại hoặc là tin nhắn qua Zalo qua trên đường 0985 741 781. Bộ phận thư ký sẽ tiếp nhận những cái thông tin và mau chóng sắp xếp để có thể phát nhanh chóng nhất những yêu cầu âm nhạc mà các thính giả chúng ta gửi về chương trình. Một lần nữa thì hy vọng khóa trên đường trong ngày hôm nay sẽ là một không gian tươi mới, nhiều ca khúc, nhiều yêu cầu âm nhạc sẽ được đáp ứng và vang lên. Mở đầu cho chương trình khóa trên đường ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe một giai điệu cũng rất quen thuộc. Một ngày nắng đẹp thì chúng ta hãy cùng đến với Giọt nắng bên thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng do nữ ca sĩ Thùy Chi thể hiện. Đây là yêu cầu từ bạn Hải Đăng có gửi về chương trình với lời nhắn chúc ekip thực hiện chương trình cùng quý thính giả nghe đài một ngày hạnh phúc và làm việc hiệu quả. Xin cảm ơn chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta mở đầu chương trình qua chuyên đường bằng ca khúc Giọt nắng bên thềm.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi là ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm qua tiếng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Thùy Chi. Bây giờ sẽ là những yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi xin mời thính giả với số máy cuối là 0068. Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để lắng nghe ca khúc Tự Do Như Cơn Gió qua phần thể hiện bởi Xanh. Ca khúc này thính giả có gửi tặng tất cả mọi người đang nghe đài với lời nhắn chúc các thính giả một ngày cuối tuần vui vẻ, bình an. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Mời thưa quý vị, thưa các bạn, một ca khúc nhiều cảm xúc cho chúng ta đúng không ạ? Khi chúng ta nghe nhạc, đôi khi là không chỉ là nghe để cho có âm thanh mà còn có những cả cảm xúc nữa. Một giai điệu mà khi mà chúng ta đang di chuyển trên các cung đường thì tôi tin rằng là hành trình của chúng ta không chỉ là một hành trình đơn thuần là sự đi lại mà đó còn mang cho chúng ta một cái cảm giác thư thái nhẹ nhàng và khoảng trời tự do, chúng ta cảm nhận được điều đó đúng không ạ? Hãy chú ý một chút khi mà chúng ta đi qua các khu vực tuyến đường mà đang có gần với các khu vực tuyến đường ngang giao cắt đường sắt đấy ạ. Đoàn tàu khách Hà Nội Hải Phòng đang di chuyển qua tuyến phố Mê Linh, Cầu Đất thì vừa tập trung xe dừng chờ rồi và bây giờ giao thông đang có sự ổn định nhịp nhàng trở lại nhưng mật độ vẫn còn cao. Còn Mê Linh thì đang bị ùn do chờ tàu. Ở phía đường Trần Nguyên Hãn cũng sẽ tập trung cao lưu lượng xe ở khu vực này nữa. Các bác tài lưu thông thận trọng khi đi qua những khu vực điểm giao cắt đường ngang với đường sắt. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta tiếp nối chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay với một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Bạn Ngọc Doan có gửi một yêu cầu âm nhạc về chương trình. Chương trình ơi, cho em yêu cầu bài hát Love Option của Bestie dành tặng nhóm bạn của mình là An, Ly, Linh và Bảo Anh. Chắc chắn sẽ kèm theo một lời nhắn rồi. Nghe nhạc vui vẻ các bạn nhá. Và sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và ý nghĩa nữa phải không ạ? Bây giờ thì mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Love Option qua tiếng hát của Bestie.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa đến với một giai điệu âm nhạc khá sôi động, Love Option qua tiếng hát của nhóm nhạc Bestie. Bây giờ sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi sẽ mời các thính giả cùng đến với ca khúc 50 năm về sau, nhạc ngoại lời Việt do Đặng Thanh Tuyên thể hiện sáng tác. Và đây cũng là một giai điệu AI cũng rất được nhiều người lắng nghe trong thời gian vừa qua. Anh Tuấn với số máy cuối là 9933 có yêu cầu ca khúc này để gửi tặng bà xã của mình là chị Hoa, hiện đang là giáo viên mầm non Sơn Ca, với lời nhắn chúc em sinh nhật vui vẻ. Vâng, và bây giờ thì mời anh Tuấn, chị Hoa và các thính giả, đặc biệt là tất cả mọi người chúng ta có ngày sinh nhật trong ngày hôm nay, sẽ có đón một tuổi mới thật nhiều niềm vui, ý nghĩa và hạnh phúc. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe ca khúc này.

Thưa quý vị, thưa các bạn, rất nhiều những ca khúc, những yêu cầu nha, truyền cho chúng ta những động lực đúng không ạ? Tình bạn, rồi tình yêu, rồi tình vợ chồng nữa. Cuộc sống này may mắn biết bao nhiêu khi chúng ta gặp được những người bạn tâm giao, những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của mình. Và nếu như chúng ta đang hạnh phúc thì hãy cố gắng gìn giữ và vun đắp hạnh phúc đó. Và nếu mọi người chúng ta còn đang gặp khó khăn thì chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để giải quyết và vượt qua những sự khó khăn đó. Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu từ thính giả Nam HD. Chào tất cả các bác tài, các thính giả của chương trình Qua Trên Đường. Hôm nay thì em muốn chương trình phát giúp em ca khúc Cho Em Một Đời, một sáng tác của Cái Đinh do ca sĩ Đức Phúc thể hiện, để gửi đến tất cả các thính giả của chương trình với lời nhắn: chúc cho các thính giả sẽ có một ngày mới cuối tuần nghe nhạc vui vẻ, tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn bạn. Bây giờ thì mời bạn cũng như là các thính giả sẽ cùng lắng nghe Cho Em Một Đời qua tiếng hát của Đức Phúc.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh Khoa Trên Đường được phát trên sóng FM 102,2 MHz của Báo Phát Thanh Truyền Hình Hải Phòng. Nhắc lại kiến thức để quý vị và các bạn chúng ta, nếu như muốn lắng nghe yêu cầu âm nhạc của mình, những giai điệu mình yêu thích trên làn sóng phát thanh, làm cho giúp cho chúng ta có tinh thần tốt hơn, những cung đường cũng trở nên đơn giản, thoải mái với tất cả chúng ta. Quý vị và các bạn đừng quên gọi điện về số máy 0225 360 969, hoặc gửi lời nhắn những yêu cầu âm nhạc qua Zalo Khoa Trên Đường của chúng tôi là 0985 741 781. Đó là những cách thức để cho chúng ta có thể đến gần nhau hơn bằng những giai điệu, những món quà âm nhạc. Bây giờ thì sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Quyết Thắng. Xin chào anh chị em ekip chương trình cùng quý thính giả. Hôm nay thì mình nhờ chương trình phát giúp bài hát Em ơi Hà Nội phố, cho gửi tới tất cả ekip chương trình cũng như là quý thính giả. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình, có những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Chúc các bác tài tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Cảm ơn chương trình. Bây giờ thì mời thính giả Quyết Thắng cùng tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Em ơi Hà Nội phố, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta vừa nghe ca khúc Em ơi Hà Nội phố qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Bây giờ thì sẽ là yêu cầu âm nhạc tiếp theo. Và yêu cầu âm nhạc đó là gì? Chúng ta sẽ cùng mời một thính giả lên sóng và nghe yêu cầu âm nhạc trực tiếp đến từ thính giả ngay sau đây. Hữu Quỳnh và Khu Hát trên đường xin chào thính giả.
1: Dạ vâng, em chào anh Hữu Quỳnh và chào tất cả thính giả nghe trên đài radio giao thông ạ.
0: Dạ vâng, xin chào anh. Anh tên là gì đấy ạ?
1: Dạ vâng, em tên là Hà, lái xe taxi ở Hải Phòng ạ.
0: Dạ vâng, anh Hà lái taxi. Mình đang kết nối với chương trình ở khu vực nào đấy ạ?
1: Dạ em đang ở khu vực Quán Chủng An Lão anh ạ.
0: Quán Chủng An Lão, hôm nay nắng đẹp rồi thì không biết là có nhiều khách không anh Hà?
1: Dạ vâng, hôm nay đám xá rất nhiều anh ạ, đường xá rất là đông.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mọi người cũng di chuyển cũng rất là thuận tiện và an toàn anh ạ.
0: Vâng, à hôm nay là ngày đẹp, nhiều đám cưới đúng không ạ?
1: Ngày đẹp, đám đông đám đi đường đám đám cưới đó anh ạ.
0: Vâng, hôm nay thì mọi người đi đường sẽ nhìn thấy rất nhiều những xe hoa đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, thế này thì tâm trạng của mọi người cũng cảm thấy vui vẻ hơn phần nào đó.
1: Vâng.
0: Lái xe taxi chắc là cũng vất vả phải không anh Hà?
1: Dạ vâng, vâng
0: ạ. Dạ. Hôm nay thì thôi thể để cho âm nhạc giải tỏa tinh thần cho chúng ta một chút, thư giãn cùng với chính những yêu cầu âm nhạc mà mình mang tới. Anh Hà sẽ gửi tới các thính giả một yêu cầu âm nhạc nào đây ạ?
1: Dạ vâng, em xin gửi tới thính giả một ca khúc là Con Đường Hạnh Phúc ạ.
0: Con Đường Hạnh Phúc, ai hát đây ạ?
1: Con Đường Hạnh Phúc ai hát đây nhỉ?
0: Ai hát cũng được đúng không?
1: vâng, anh cứ chọn giọng nam
0: ạ. À, chọn giọng nam à? Thế giọng nữ được không?
1: Giọng nữ thì em sợ là nữ tông hơi yếu.
0: À, nữ tông hơi yếu. Thế thì giọng hát của ca sĩ Thùy Chi thì như thế nào ạ? Có được không ạ?
1: Thùy Chi thì cũng ok đấy anh ạ.
0: À, Thùy Chi cũng ok đúng không ạ? Vâng, Con Đường Hạnh Phúc, hy vọng rằng là mọi người hôm nay chúng ta sẽ có những con đường thuận lợi, bình an và hạnh phúc. Cảm ơn anh Hà ạ.
1: Dạ vâng, em chúc anh và tất cả các thính giả nghe trên đài là luôn luôn là bình an và an toàn ạ.
0: Dạ vâng. Dạ, một lần nữa thì cảm ơn anh Hà với yêu cầu nhập vừa rồi. Chúc anh Hà sẽ có một ngày cuối tuần nhưng vẫn làm việc và làm việc trong sự thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc và những cung đường an toàn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với ca khúc Con Đường Hạnh Phúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi.

Dạ vâng, giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng rất tha thiết đến từ ca sĩ Thùy Chi với giai điệu mang tên Con Đường Hạnh Phúc. Hy vọng rằng là yêu cầu âm nhạc từ tất cả các thính giả sẽ mang đến cho mọi người những cái giây phút không chỉ là nghe nhạc để chúng ta cảm thấy những con đường trở nên gần hơn, ngắn hơn, mà chúng ta còn được thư giãn và thoải mái với những giai điệu vang lên nữa. Bây giờ tiếp nối chương trình sẽ là tiếng hát của ca sĩ Bằng Cường với một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Sakutara, một thính giả quen thuộc của kênh sóng. Bài hát mà anh gửi về chương trình mang tên Ngày Hạnh Phúc để gửi tặng cháu Lê Hằng, hội đồng niên Bắc Sơn nhân ngày sinh nhật, với lời nhắn là chúc cho cháu sẽ có một ngày sinh nhật bình an, hạnh phúc. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với sáng tác của Lam Phương với Ngày Hạnh Phúc qua tiếng hát của Bằng Cường.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nối chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Long. Anh có gửi đến chương trình yêu cầu âm nhạc ca khúc mang tên Anh Còn Nợ Em để gửi tặng 30 tập chương trình Khoa Trên Đường gửi tới anh chị em diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng và quý thính giả các bác tài, với lời chúc chúc quý anh chị ngày cuối tuần nghe nhạc vui vẻ, hạnh phúc và luôn tham gia giao thông an toàn. Bây giờ thì mời anh Long cùng tất cả các thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Anh Còn Nợ Em, một sáng tác của anh Bằng qua phần thể hiện của Quang Dũng và Mỹ Tâm.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu cầu âm nhạc của các thính giả vẫn đang tiếp tục gửi về chương trình và chúng tôi cũng đang mong chờ có thật nhiều những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị, các bạn trên những hành trình của mình, đồng hành cùng với mỗi số phát sóng của Quang Trên Đường. Các khúc tiếp theo sẽ vang lên trong chương trình Quang Trên Đường ngày hôm nay là giai điệu của ca khúc Đôi Cánh Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Vũ có phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ bạn Thu Hoài để gửi tặng anh Tuấn lái xe taxi. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc cuối cùng trong chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay chúng tôi đáp ứng từ thính giả Quang Vinh với số máy cuối là 7364. Ca khúc mà thính giả gửi về chương trình mang tên Mưa Phi Trường với tiếng hát của ca sĩ Lam Trường để gửi tặng tất cả các thính giả. Và đây cũng là yêu cầu âm nhạc cuối cùng trong chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ca khúc Mưa Phi Trường do tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường thể hiện cũng đã kết thúc chương trình Khoa Trên Đường ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả đã dành thời gian để đồng hành cùng với Khoa Trên Đường, cùng chia sẻ những thông tin về tình giao thông với chúng tôi. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển thuận lợi, an toàn trong ngày hôm nay, và đặc biệt là có những giây phút nghỉ ngơi cùng với ngày chủ nhật cuối tuần bên gia đình và người thân hạnh phúc. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chương trình Khoa Trên Đường. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.

0: Phương Liên xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã gây ấn tượng khi sử dụng hình ảnh các loại nông sản, đặc sản bản địa để thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng. Những cột đèn vốn quen thuộc bỗng trở thành điểm nhấn sinh động, vừa tạo cảnh quan khác biệt, vừa góp phần quảng bá sản vật và bản sắc của từng vùng đất. Hành trình hôm nay mời quý vị cùng Từ Hải Phòng tới Muôn Phương khám phá chủ đề thú vị những con đường du lịch ở Trung Quốc. Trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Theo báo cáo của Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, trong 2 tháng cao điểm của mùa du lịch hè 2026, mạng lưới hàng không châu Âu ghi nhận trung bình gần

0: 36.000 chuyến bay mỗi ngày, tăng 2,4% so với năm 2025. Riêng ngày 10 tháng 7, lưu lượng đạt mức kỷ lục 37.640 chuyến bay. Dù gia tăng về số chuyến bay, nhưng lịch trình vẫn được bảo đảm. Theo Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu, 72,6% số chuyến bay tại châu Âu trong mùa hè đã đến đúng giờ, tăng 1,2 điểm phần trăm so với năm 2025. Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh mạng lưới hàng không phải xử lý lượng chuyến bay cao chưa từng có. Trung tâm điều hành xe buýt mới của Công ty Giao thông Công cộng Singapore, một trong hai nhà điều hành mạng lưới giao thông công cộng lớn nhất quốc gia, đã khánh thành vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Được đầu tư lên tới 6 triệu đô la Singapore, tương đương với hơn 156 tỷ đồng. Với gần 50 nhân viên, trung tâm sẽ giám sát 75 chuyến xe, hơn 1.200 xe buýt đang vận hành tại 3 bến xe lớn của đảo quốc Sư Tử, cùng với kế hoạch bổ sung thêm một bến xe lớn khác trong tương lai. Theo đó, trung tâm sử dụng tối đa công nghệ AI kết hợp viễn thông và tin học để xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giám sát hành vi lái xe. Ví dụ như việc camera giám sát tài xế có thể phát hiện các dấu hiệu buồn ngủ như nhắm mắt trong thời gian dài, ngáp, ngủ gật, sau đó gửi cảnh báo theo thời gian thực về trung tâm điều hành. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và xác định các xe cần được thu hồi để kiểm tra trước khi xảy ra hỏng hóc. Công ty Giao thông Công cộng Singapore cho biết, công nghệ này đã góp phần giúp giảm 20% số vụ xe buýt hỏng hóc kể từ tháng 11 năm 2024. Công nghệ này cũng đang được mở rộng sang đội xe buýt điện. Hiện hệ thống theo dõi 80 xe buýt điện của công ty, bao gồm tình trạng pin và dự kiến sẽ áp dụng cho toàn bộ 217 xe buýt điện vào cuối tháng 10 năm 2026. Pin lithium-ion chứa chất điện phân dễ cháy. Viên pin có thể trở nên bất ổn trong một số điều kiện nhất định như bị đâm thủng, sạc quá mức, quá nhiệt hoặc lỗi sản xuất. Khi gặp trục trặc, một viên pin có thể quá nhiệt và bốc cháy nhanh chóng. Ở Mỹ, Cục Hàng không Liên bang đã từ lâu nghiêm cấm mang sạc dự phòng pin lithium-ion trong hành lý, cũng như bắt buộc các loại pin mang lên máy bay phải luôn ở vị trí dễ tiếp cận. Những vụ việc này có thể dẫn tới thảm họa với toàn bộ máy bay, như vụ tàu bay A321 ở Busan, Hàn Quốc. Theo điều tra, lửa có thể bắt nguồn từ pin sạc dự phòng trong khoang hành lý. Do đó, một số hãng hàng không đã cấm hoàn toàn thiết bị này trên các chuyến bay.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Đi dạo trên một con phố ở Trung Quốc, du khách có thể bất ngờ bắt gặp những trái dứa đang phát sáng trên cao. Đó là những chiếc đèn đường được thiết kế theo hình dáng sản vật địa phương. Tại tỉnh Quảng Đông, ý tưởng ấy xuất hiện dưới nhiều hình thức. Đèn hình dứa ở Trạm Giang, hình vải thiều ở Quảng Châu, hình bưởi ở Mai Châu. Ban ngày, những chiếc đèn tạo điểm nhấn cho đường phố. Khi đêm xuống, chúng vừa chiếu sáng, vừa gợi cho người qua đường tò mò, vùng đất này có gì đặc biệt. Một chi tiết nhỏ trong hạ tầng giao thông nhưng mở ra thêm một cách quảng bá du lịch. Du khách có thể dừng lại chụp ảnh với những chiếc đèn hình dứa, rồi muốn tìm hiểu nơi trồng dứa, nếm thử món ăn từ dứa hoặc mang một đặc sản về làm quà. Sản vật địa phương nhờ thế bước ra khỏi cửa hàng để trở thành một phần diện mạo của phố phường. Thiết kế đèn đường theo bản sắc mỗi vùng cũng nhắc chúng ta rằng một hành trình du lịch đáng nhớ đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Chỉ cần ngước nhìn lên, người đi đường đã thấy quê hương đang tự giới thiệu mình bằng ánh sáng. Để tiếp tục nghe những điều thú vị, mời quý vị cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Việt Anh ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm trên những tuyến đường du lịch của Trung Quốc.
2: Em thấy văn hóa của Trung Quốc khá giống Việt Nam. Cái nhịp điệu khá giống Việt Nam. Nhưng mà vì là ở thành phố thì họ sẽ sống vội hơn. Và được cái là giao thông hạ tầng của nó được cái là hay như này nhá. Nếu mà mình để ý nhá. Ví dụ như là trong cái tỉnh của nó thì rất là rộng. Tỉnh nó rất là rộng. Ví dụ Hải Phòng mình chẳng hạn là thành phố Hòn Đỏ, thì ở bên đấy nhá, nó sẽ có những cái thành phố mà cái đặc trưng của nó, nhưng mà mình sẽ nhìn được cái đặc trưng của nó bằng hình thức là mình khi mình đi trên đường ấy, mình nhìn cái đèn giao thông hoặc cái đèn đường họ, thì cái đèn đường đấy họ sẽ thiết kế làm sao để là cái hoa, cái quả đặc trưng của cái vùng đấy. Để mà hình dung nhất là em thấy Vân Nam em dễ hình dung nhất. Nó có hình quả liệu, có nghĩa cái khu vực mà trồng liệu của Vân Nam thì đi cái dọc đấy nó rất quả liệu. Có nghĩa là nhớ nó sẽ chia, ví dụ cái cả cái tỉnh ở đấy nó rất là rộng, nhưng mà cái vùng nào mà nông sản nó là cái gì, hoặc cái đặc trưng nó là cái gì,
3: đặc sản của cái vùng đấy,
2: thì nó sẽ để cái biểu tượng của cái tỉnh đấy bằng cái hình cái đèn đấy, ví dụ cái đèn nó treo như này thì là cái thả đèn xuống nó sẽ là cái thiết kế làm sao để cái mình nhìn mình giống thấy giống, nhưng một số cái thì em thấy nó cũng không giống ý, cái đặc trưng đấy lắm, nhưng mà coi so cách chiều tượng và cái cách nhìn nhận nó kiểu là như thế
0: thì có đấy. Những cái nó cũng hơi khó để đấy. Có thể làm ra những cái biểu tượng như thế
2: đấy.
0: Đúng không,
2: đấy là một cái là thú vị khi mà những du khách nước ngoài đấy thì họ thấy cái đấy là rất là hay và thú vị đó. Và Trung Quốc thì họ sẽ cái hệ thống giao thông của họ khá giống của Việt Nam. Và họ cũng phân đường nhá. Là cái làn đường chính. Và trên vỉa hè thì trên vỉa hè họ là xe đạp hay là đi bộ là vẫn hoặc là quán là có nghĩa là giống như ở Việt Nam mình, giống như Việt Nam mình. Nhưng một số chỗ mà đặc thù thì họ vẫn có cái lan can. Thừa những cái chỗ mà xe mà những cái lưu lượng của xe lớn họ lan can, đấy là một trong những cái để họ bảo vệ cho tránh trường hợp tai nạn giao thông mà va chạm ấy, thì nó sẽ không chạy lên vỉa hè. Đó, rồi hình thức là như vậy.
0: Lan can giữa vỉa hè và lòng đường ấy, đúng không?
2: Và nó cũng một phần nữa là thú thật là các thành phố là mình không nhìn đến nhà dân được. Vì là mình chỉ nhìn đến chung cư thôi. Vì Trung Quốc nhá, các chung cư của họ thường là toàn bộ dân họ cho hết lên chung cư. Và chung cư có thời hạn. Đó, chung cư có thời hạn. Về cả nhà là mà có xe cũng thế. Nhà có xe cũng thế thì họ sẽ phải mua một cái slot xe của cái chung cư đấy, họ mua kèm cùng ấy, giá trị bất động sản họ cũng khá cao. Nên là khi mà đi vào những làn đường lên là cạnh nó sẽ không có những trường hợp mà chen lấn nhau. Bởi vì lính tráng có suất, nhà là có cái suất nhà đấy rồi, và không có suất ông phải để cái vị trí xe rất là xa. Đó, nó quy hoạch, bởi vì nó cũng phạt mà nó cũng giám sát rất là kỹ. Thậm chí là hiện tại một số cái tỉnh có khách du lịch thì họ cũng sẽ họ sẽ có camera, còn một số cái địa phương ngoài họ cũng có, họ cũng giống như là nông thôn mới của mình ấy. Thì là em có tìm hiểu thì là nó là một cái chính sách của chính phủ Trung Quốc. Tức là đường nhựa có thể giải khắp toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc thì đúng thật nó cũng sẽ giải để những cái đường như thế, còn những cái vùng núi thì em chưa đi thì em không biết. Đấy, nên là họ cũng có đường, thậm chí đường bê tông như ở ngoài làng của mình ấy, họ cũng có những đường như thế. Đó, thậm chí là gần các khu du lịch đấy, để cho nhân dân và thuận tiện đi lại. Và họ cũng khá là đầu tư và trang trí, có nghĩa là vùng nào sẽ đặc trưng với vùng đấy. Thì nó cũng dễ dàng. Còn đâu về nó cũng không quá khác biệt so với Việt Nam. Đối với hệ thống giao thông Trung Quốc, nó chỉ hiện đại hơn là nó có tàu điện ngầm. Nó có tàu điện. Gọi là sao nhỉ?
0: Tàu siêu tốc ấy hả?
2: Tàu siêu tốc và tàu hỏa.
1: Gói mang về.
0: Thưa quý vị, điều thú vị từ những con đường du lịch ở Trung Quốc không chỉ nằm ở kiểu dáng ngộ nghĩnh của những chiếc đèn, mà còn ở cách địa phương biến hạ tầng giao thông thành phương tiện quảng bá văn hóa và sản vật bản địa. Một cột đèn mang hình dáng nông sản đặc trưng, vừa đẹp cảnh quan, vừa giúp du khách nhận diện và ghi nhớ vùng đất mình đi qua. Từ câu chuyện ấy, có thể thấy rằng bản sắc địa phương hoàn toàn có thể hiện diện trong những công trình rất gần gũi, nếu được thể hiện bằng tư duy sáng tạo và thiết kế hài hòa. Với Hải Phòng, những biểu tượng như hoa phượng đỏ, sóng biển, cánh buồm hay các sản vật đặc trưng cũng có thể trở thành cảm hứng cho hệ thống đèn chiếu sáng, biển chỉ dẫn trên một số tuyến đường du lịch. Khi mỗi con đường biết kể chuyện, hành trình sẽ để lại dấu ấn riêng trong lòng du khách. Quý vị và các bạn thân mến, với những cột đèn mang hình dáng sản vật địa phương, các tuyến đường ở Vân Nam và một số địa phương khác ở Trung Quốc đã biến một công trình giao thông quen thuộc thành dấu hiệu nhận diện đầy sáng tạo. Khi bản sắc được đưa vào không gian công cộng một cách gần gũi và tinh tế, mỗi hành trình cũng trở nên thú vị và đáng nhớ hơn. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương đến đây xin được tạm dừng. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
4: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
5: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần. Thưa quý vị, tháng 9 được xác định là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường với nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm
6: nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
5: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương.
6: 4.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 462 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.158 trường hợp.
5: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899 67 67 67 đã tiếp nhận 11 tin, trong đó 3 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 4 tin phản ánh, hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 25 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
4: Câu chuyện giao thông.
3: Câu chuyện giao thông.
6: Thưa quý vị, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
5: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm chết 281 người, bị thương 339 người. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 79 vụ, làm chết 24 cháu, bị thương 54 cháu. Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh luôn để lại nỗi đau xót xa khó nguôi trong lòng mỗi người. Bởi phía sau đó là tương lai đang rộng mở, bỗng chốc bị khép lại. Điều đau lòng hơn là nhiều vụ tai nạn giao thông hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mỗi người có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Chỉ đạo các trường học, giám sát các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy, có biện pháp xử lý nghiêm và ngăn chặn các vi phạm về an toàn giao thông nói chung và quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói riêng đối với học sinh của trường. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết với nhà trường không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Thầy giáo Lê Thanh Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch cụ thể về chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh nhằm giúp các em tiếp cận các kiến thức để tham gia giao thông an toàn.
7: Ngay từ đầu năm học, trường Trung học phổ thông Hồng Bàng đã có những kế hoạch giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào trong các bộ môn và đã có những cái hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, những cái tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng giáo dục về an toàn giao thông cho các em và đã xây dựng những chủ đề về giáo dục an toàn giao thông như là học sinh với văn hóa giao thông để cho các em tham gia những cái chủ đề này. Thì khi đó các em mới nhận thức được về những thứ nhất là về những cái quy định về an toàn giao thông, rồi luật an toàn giao thông, rồi các em được thực hành, được tham gia trực tiếp vào những cái tình huống giả định khi mà tham gia giao thông trong thực tế để các em thực hiện đảm bảo cái điều kiện an toàn và biết xử lý các cái tình huống mà khi tham gia giao thông của các em.
5: Vậy cụ thể, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng chức năng sẽ triển khai những nhiệm vụ cụ thể gì? Công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh sẽ được thực hiện ra sao? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
6: Vâng, xin chào Trung tá Hoàng Tuấn Anh. Thưa đồng chí, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, thì lực lượng chức năng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào ạ?
8: Vâng, xin chào biên tập viên Hoài Thương cùng các khán thính giả nghe đài. Trong tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường thì chúng tôi tập trung vào những nhóm nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, phụ huynh. Tiếp theo đó là phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường để hạn chế ùn tắc, sắp xếp để cho xe không dừng đỗ lộn xộn, góp phần xây dựng môi trường an toàn giao thông ngay từ khu vực cổng trường cũng như là các đường dẫn đến nhà trường để an toàn cho các cháu khi tham gia giao thông đến trường. Tiếp đó là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tại các cái khu vực cổng trường, các tuyến đường có đông học sinh tham gia giao thông, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
6: Vâng, có thể thấy thời gian qua thì lực lượng chức năng

0: cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh. Và theo đồng chí đánh giá thì công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh sẽ cần có những thay đổi như thế nào để tạo sự hào hứng cho học sinh tiếp cận những thông tin, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn?
1: Đối với công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh hiện nay thì theo tôi là cần phải có những cái sự thay đổi để cho công tác tuyên truyền sinh động hơn, trực quan và có cái tính tương tác nhiều hơn. Thay vì chỉ phổ biến các cái quy định của pháp luật ấy, chúng ta nên đưa những tình huống giao thông thực tế, những trò chơi, những câu hỏi đáp đưa vào những tình huống giao thông thực tế, sân khấu hóa hoặc là tạo những cái video ngắn, những hình ảnh trực quan cho học sinh trực tiếp thực hành những cái kỹ năng và xử lý những cái tình huống khi tham gia giao thông, để cho học sinh cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ và trực tiếp tham gia, hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Đặc biệt là cần tận dụng mạng xã hội đấy, tạo những cái video ngắn ấy, sinh động để đưa cái kiến thức an toàn giao thông đến với học sinh theo một cách gần gũi hơn.
0: Vâng, theo đồng chí thì gia đình và nhà trường cần làm gì để việc giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh đạt hiệu quả lâu dài thay vì chỉ thực hiện trong tháng cao điểm?
1: Theo tôi, cái việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục, chứ không chỉ là thực hiện trong tháng cao điểm. Trước hết đấy, phụ huynh phải làm một cái tấm gương cho con em mình trong cái việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là cái việc mà không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng như là chưa đủ tuổi, và phải thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các con về kỹ năng khi tham gia giao thông. Còn về phía nhà trường cần phải duy trì giáo dục và tăng các cái giờ học giáo dục về an toàn giao thông ấy, trong các cái tiết học STEM, các hoạt động ngoại khóa, và tiếp tục duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Và quan trọng nhất đó là có cái sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng, khi ba bên cùng đồng hành thì mới hình thành được cái ý thức và thói quen tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh.
0: Vậy đồng chí có thông điệp gì gửi tới phụ huynh và học sinh trong tháng cao điểm này ạ?
1: Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì là tôi có một số những thông điệp sau để gửi tới phụ huynh và học sinh. Thứ nhất là đối với các em học sinh, tôi mong các em là luôn nhớ và chấp hành pháp luật giao thông, trước hết là để bảo vệ chính mình. Đó là cái việc mà đổi mũ bảo hiểm này đúng quy định này, đi đúng làn đường phần đường này, chấp hành tín hiệu đèn giao thông này, tuyệt đối là không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Và hiện tại thì các em học sinh thường xuyên kết nối với mạng xã hội, và trên mạng thì có những cái video clip theo cái trào lưu ấy, là nó thử thách về cái nguy hiểm và liên quan đến giao thông, như là phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu xe, tụ tập, chạy theo nhóm. Và cái này thì là do một vài cá nhân đăng lên nhằm thu hút lượt xem và câu view. Cũng mong rằng các em phải tỉnh táo và biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin, không bắt chước, không hưởng ứng và không chia sẻ cổ súy cho những hành vi này. Còn đối với phụ huynh, ngoài việc quản lý phương tiện, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc con em mình sử dụng các cái mạng xã hội như thế nào, để thường xuyên trao đổi định hướng để các em có thể nhận biết những cái nội dung xấu và những cái trào lưu nguy hiểm, những hành vi không nên làm theo. Việc quản lý cần đi cùng với việc chia sẻ, giáo dục và đồng hành để các em tự hình thành cái khả năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ. Tiếp theo là đối với nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cũng cần phải phối hợp để kịp thời thường xuyên trao đổi, tuyên truyền, cảnh báo những cái trào lưu nguy hiểm xuất hiện trên mạng xã hội có thể tác động đến hành vi tham gia giao thông của các em học sinh. Thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm đó là mỗi phụ huynh là một tấm gương chấp hành pháp luật, mỗi học sinh hãy là một người tham gia giao thông văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
0: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, có thể nói ý thức của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường đến trường. Chính vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh thì gia đình, nhà trường cũng cần phải có sự phối hợp trong việc giám sát, quản lý, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Sự chung tay của toàn xã hội và ý thức tự giác của người tham gia giao thông sẽ góp phần tạo nên hành trình đến trường của các em luôn bình yên và an toàn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau, lắng nghe và chia sẻ. Nhỏ nhẹ nhắc nhau vì những hành trình an toàn.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục Nhỏ nhẹ nhắc nhau của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, nằm ngay trên tuyến quốc lộ 10, nơi thường xuyên có lượng xe container, xe tải trọng lớn, xe khách đường dài lưu thông, khu vực cổng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu thuộc địa bàn xã Vĩnh Thịnh luôn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Bởi ngay trước cổng trường

0: thành 32 lớp. Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu là một trong những điểm trường có lượng học sinh khá đông trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh. Phần lớn học sinh đến từ các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Nguyên Giáp và Quyết Thắng, là những địa bàn có phạm vi rộng. Vì vậy, mỗi ngày có nhiều học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện và các phương tiện khác để đến trường. Đáng chú ý, trường nằm ngay trên quốc lộ 10, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn với sự tham gia của nhiều xe tải trọng lớn, xe container và xe khách đường dài. Vào thời điểm đầu giờ học buổi sáng hoặc cuối buổi học, khi học sinh đồng loạt đến trường hoặc tan học, nguy cơ mất an toàn giao thông càng hiện hữu. Từ trong cổng trường, hàng trăm học sinh đồng loạt di chuyển ra quốc lộ 10 và cắt ngang qua điểm mở giải phân cách. Chỉ cần một phương tiện thiếu quan sát, một học sinh sang đường không đúng thời điểm hoặc phương tiện lưu thông với tốc độ cao, nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn.
1: Có rất nhiều xe tải đi lại gần và khiến cho nắm lúc mà tít còi khiến bọn con giật mình, nắm lúc là cũng suýt nữa mà xảy ra tai nạn giao thông. Bọn con cũng được là các bác bảo vệ lúc nào cũng đứng để ngăn cách các xe tải có thể là dừng lại một đoạn để cho bọn con sang đường. Cũng mong các bác là sẽ để ý bọn con một chút, không có phóng nhanh trên đường khiến cho lúc mà bọn con sang đường sẽ trở nên khó khăn hơn.
0: Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhà trường đã tăng cường phân luồng, bố trí đoàn viên thanh niên, lực lượng bảo vệ, hướng dẫn, điều tiết và hỗ trợ học sinh sang đường vào các khung giờ cao điểm. Nhà trường cũng phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, triển khai các giải pháp cảnh báo, tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường như bổ sung biển báo, biển giảm tốc độ, gờ giảm tốc, kẻ phân làn và biển báo khu vực trường học, khu dân cư, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết từ xa và có sự điều chỉnh phù hợp khi đi qua khu vực này. Cùng với việc tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, nhà trường mong muốn người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực cổng trường cần nâng cao ý thức chấp hành, giảm tốc độ, quan sát kỹ và nhường đường khi cần thiết. Đây cũng là yếu tố quan trọng để các giải pháp tổ chức giao thông, cảnh báo an toàn tại khu vực trường học phát huy hiệu quả. Anh Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cho biết.
2: Trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu nằm ngay bên cạnh quốc lộ 10. Mật độ giao thông thì lưu lượng xe rất là lớn, đặc biệt các cái giờ cao điểm. Xuất phát từ cái thực trạng đó thì được sự chỉ đạo của Ủy ban huyện Vĩnh Bảo cũ cũng như là xã Vĩnh Thịnh mới bây giờ kết hợp với các cái lực lượng chức năng, trong đó là có phòng PC08 công an thành phố, đội 4 giao thông thành phố. Sau khi có những cái kiến nghị từ cái nhà trường thì các cái biển báo như là khu đông dân cư sẽ được kéo xa ra sau khu vực nhà trường đã có biển báo rồi. Thứ hai nữa là hệ thống gờ giảm tốc cũng như là cái biển báo giới hạn tốc độ theo khung giờ khi các em đến trường và tan trường ra về. Mình chỉ có một cái thông điệp là đối với các bác tài và lái xe qua khu vực cổng trường, đặc biệt là vào các cái giờ mà các em đến trường tan tầm, thì các bác chú ý quan sát, nhẹ chân ga, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
0: Nằm ngay trên tuyến quốc lộ 10, nơi có mật độ phương tiện lớn, việc đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu cần những giải pháp kịp thời, đồng bộ và trên hết là trách nhiệm của các bên liên quan. Mỗi giờ đến trường, mỗi lần qua đường của học sinh đều cần sự phối hợp từ gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng đến chính những người điều khiển phương tiện. Nhà trường tiếp tục rà soát, phối hợp và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền hướng dẫn học sinh được duy trì thường xuyên. Quan trọng hơn, mỗi người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực này cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ, sẵn sàng nhường đường cho học sinh. Khi những yêu cầu đó được thực hiện đồng thời, nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực cổng trường sẽ được kiểm soát tốt hơn, góp phần để mỗi ngày đến lớp của các em là một ngày an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, chuyên mục nhỏ nhẹ nhắc nhau của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh phát thanh giao thông tần số 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày hôm nay, 20 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe các chương trình sau đây. Chương trình giờ cao điểm chiều lên sóng trực tiếp hàng ngày từ 17 giờ đến 18 giờ 30 sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông trên địa bàn thành phố để chia sẻ với các bác tài gần xa, với mong muốn mỗi cung đường đều diễn ra an toàn và thông suốt. Chương trình hạt giống tâm hồn lên sóng lúc 18 giờ 40 sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tác phẩm nghệ thuật nổi bật, những ca khúc hay viết cho thanh thiếu nhi trong thời gian qua cùng những đánh giá chuyên sâu từ giới chuyên môn. Từ những làn điệu quen thuộc của cha ông, âm nhạc đương đại đang tìm thấy những cách kể mới để đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với khán giả hôm nay. Khi truyền thống gặp gỡ tư duy sáng tạo hiện đại, những âm thanh xưa được khoác lên một diện mạo mới mà vẫn giữ được hồn cốt vốn có. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức qua 30 phút của

0: chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng lúc 19:30. Chúc quý vị và các bạn luôn vững tay lái trên mọi chặng hành trình và đừng quên FM 102,2 MHz luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường, con phố.
1: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
2: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
1: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
2: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả
1: rồi.
2: Thế Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đây?
1: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
2: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
1: Thôi được rồi, anh nghe vợ. Lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
2: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
1: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Có những hương vị chỉ cần chạm môi là cả một miền ký ức trở về. Gần 10 năm tại Hải Phòng, Titi Phạm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật làm bánh, nơi mỗi sản phẩm được chăm chút bằng sự tinh tế và niềm đam mê. Từ những chiếc bánh sinh nhật dành cho những dấu mốc yêu thương, đến bánh trung thu hiện đại, một trong những dòng bánh đầu tiên làm nên dấu ấn Titi Phạm. Mỗi sản phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa hương vị và nghệ thuật. Đến mỗi dịp đặc biệt, dù là một ngày sinh nhật hay mùa trăng đoàn viên, đều trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn. Titi Phạm, nâng niu vị bánh, trọn vẹn yêu thương.
3: Giờ cao điểm.
5: Lâm Thắng, Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, những ngả đường hành trình di chuyển trong buổi chiều ngày chủ nhật cuối tuần với ánh nắng chói chang rạng rỡ trên các ngả đường hành trình, và rất mong các bác tài sẽ bình tĩnh thôi, không vội vàng, để chúng ta sẽ cùng nhau duy trì được những trạng thái giao thông thuận lợi và an toàn. Và cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông trên các ngả đường hành trình qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969.

Quý vị thính giả thân mến, 17 giờ chiều chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để cập nhật và chia sẻ những diễn biến về tình hình giao thông và giúp cho mọi người có được những sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần thì có lẽ là các cái tuyến đường ở khu vực cửa ngõ, các tuyến quốc lộ để hướng về trung tâm thành phố thì sẽ có những sự tập trung đông hơn. Thế nên là mọi người cũng chú ý trong quá trình di chuyển, nhưng mà cũng mong rằng là sẽ không có những sự trở ngại hay là khó khăn gì trên lộ trình lưu thông của các bác tài. Chúng ta sẽ đón nhận được những diễn biến giao thông thuận lợi, suôn sẻ để mọi người yên tâm khi di chuyển. Lúc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận những diễn biến về giao thông trên địa bàn thành phố để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trên tần số FM 102.2 MHz. Đối với khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, thời điểm hiện tại thì lượng xe cũng đang tương đối đông rồi. Quá trình mà chúng ta lưu thông qua đây thì mọi người cũng đã cần phải hết sức lưu ý khi di chuyển với sự tập trung đông phương tiện trong quá trình di chuyển qua. Từ phía khu vực cầu Lạch Tray để chúng ta lưu thông về khu vực cầu Nguyễn Bỉnh Khiêm, hai chiều cũng khá đông xe. Đường gom hướng về khu vực ngã tư cầu Lạch Tray từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì các xe cũng phải chờ khá là nhiều thời gian ở khu vực này đấy ạ, nên là mọi người cũng chú ý. Còn đối với hướng di chuyển về phía ngã tư Bixi thì cũng tương đối tấp nập thôi, chưa gây khó trong quá trình lưu thông của chúng ta. Trục đường Tô Hiệu thời điểm này thì qua ngã ba Hàng Kênh lượng xe cũng đang tập trung rất đông, đi chậm hướng ngã tư Hồ Sen để lưu thông về. Ngã tư Hồ Sen thì cũng tương tự như vậy, và dòng xe đi từ hướng ngã tư Cột Đèn về đây cũng đang có cái trạng thái lưu thông chậm. Tuyến đường Hồ Sen tương đối thôi, đi qua nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh Hồ Sen thì cũng đang có những sự tập trung đông xe. Đường gom hướng cầu Lạch Tray để lưu thông về đây thì cũng đang có những cái áp lực giao thông nhất định mà các bác tài sẽ cần phải chú ý. Trục đường Võ Nguyên Giáp thời điểm hiện tại thì lưu lượng phương tiện cũng đang duy trì ở

0: thái khá nhộn nhịp, chú ý qua khu vực công trường thi công. Dòng xe thì cũng đang có những cái quá trình lưu thông chậm tại khu vực này, các bác tài cũng chủ động giúp. Ở các điểm giao cắt khác, ví dụ như là lộ trình của chúng ta trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm qua ngã ba Đình Vũ, lượng xe cũng đang khá là nhộn nhịp trong quá trình lưu thông. Phía khu vực quốc lộ 5 cũ từ ngã ba Sở Dầu đi ngã tư Quán Toan, mật độ giao thông trung bình không khó. Đường Hải Triều thì các bác tài cơ bản là vẫn có thể đi được. Qua chợ Quán Toan, chú ý một số người dân băng cát sang đường. Anh Hải Quân, thành viên HLX có phản ánh. Ở phía tây thành phố thì trên tuyến đường Điện Biên Phủ từ ngã tư Máy Sứ để chúng ta đi ra quốc lộ 5, lượng xe cũng đang tương đối tấp nập trong quá trình di chuyển. Khu vực này thì đang có nhà dân dựng rạp đám cưới tại gần khu vực cụm đèn chờ tín hiệu theo hướng ra quốc lộ 5, nên là mọi người chúng ta cũng chủ động. Ở phía khu vực ngã tư 559 thì mật độ giao thông cũng ở mức độ vừa phải thôi, nhưng mà quá trình lưu thông của chúng ta thời điểm hiện tại thì cũng chú ý, ánh nắng vẫn còn đang tương đối chói chang trên lộ trình mà các bác tài chúng ta lưu thông vào thời điểm hiện tại theo hướng đi Hà Nội. Thế nên là tầm quan sát có những sự ảnh hưởng và cần đến những sự lưu ý trong lộ trình mà chúng ta lưu thông để có thể là bảo đảm hướng di chuyển an toàn.
1: Vâng, rất nhiều thông tin giao thông được chia sẻ trong đầu khung giờ cao điểm của chiều hôm nay. Với lượng phương tiện giao thông tấp nập ở trên nhiều chặng tuyến di chuyển của chúng ta, cùng với những yếu tố về sự xung đột qua các đoạn điểm giao cắt và điều kiện thời tiết nắng vẫn đang chói chang ở trên các ngã đường hành trình, rõ ràng ảnh hưởng nhiều tới tầm quan sát của quý vị thính giả, các bác tài, nên rất cần chúng ta sẽ phải chủ động bình tĩnh thôi để tránh ảnh hưởng với tầm nhìn cũng như là những nguy cơ về mất an toàn giao thông trên các ngã đường hành trình. Buổi chiều ngày chủ nhật cuối tuần, áp lực giao thông không gia tăng quá cao tại các khu vực trục đường vành đai của thành phố như là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm hay đại lộ Tô Đức Thắng, nên phần nào chúng ta đang có được sự yên tâm trên các chặng tuyến di chuyển này, không có cái trạng thái lưu thoát quá khó qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh như thường lệ, hay là khu vực ngã ba Pi Diên Đồng cũng có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn trong khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay. Những phút sắp tới, dòng phương tiện giao thông sẽ tiếp tục gia tăng và chúng ta sẽ cùng lưu ý ở trên các chặng tuyến di chuyển để cùng cập nhật những thông tin giao thông kịp thời. Với các khu vực đoạn tuyến đường Lạch Chay, những phút vừa qua thì ghi nhận dòng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập nhưng trạng thái lưu thoát tương đối tốt. Một buổi chiều chủ nhật mùa thu, thế nhưng mà nắng rực rỡ như thế này thì liệu là hướng ra biển có phải là hướng mà chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn không chị Hoài Thương?
0: Vâng, để tôi quan sát xem là khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì bây giờ như thế nào để có thể là trả lời anh Lâm Thắng một cách cụ thể nhất. Lúc này thì tôi cũng thấy rằng là lượng xe đang tập trung trước cụm đèn tín hiệu theo hướng đi Đồ Sơn cũng đang khá đông đây anh Lâm Thắng ạ. Và đúng là với một cái điều kiện thời tiết như thế này thì trong buổi chiều cuối tuần thì nếu mà chúng ta hướng ra biển thì đó cũng là một cái gợi ý khá là thú vị. Và bây giờ thực tế là cũng có nhiều người dân chúng ta cũng đã lựa chọn cái cung đường 353 để di chuyển ra khu du lịch Đồ Sơn rồi. Ngoài trời thì nắng vẫn còn tương đối gắt và chói đối với cái quá trình lưu thông của chúng ta. Thế nên là đối với mọi người thì bây giờ chúng ta vẫn có thể lên kế hoạch để có thể di chuyển ra khu du lịch Đồ Sơn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chắc là trong những phút tới thì khi mà ánh nắng cũng nhạt dần giúp cho chúng ta cũng sẽ có được một cái cảm giác thư thái và thoải mái hơn. Và nếu như mà tôi nghĩ rằng kể cả là anh Lâm Thắng sau giờ cao điểm thì vẫn có thể đi ra biển được anh Thắng ạ.
1: Được rồi, tôi thấy là chiều về từ Đồn Sơn về lúc này thì đang đông hơn nhé. Có vẻ như là mọi người cũng đang trên đường về rồi. Và đến lúc mà chiều tối ngày hôm nay khi mà nắng đã nhạt dần, khi mà chúng ta làm xong khung giờ cao điểm buổi chiều cũng là lúc mà bắt đầu là bóng tối cũng đã hiện diện nhiều hơn đúng không ạ? Lúc đấy thì nền nhiệt sẽ hạ xuống một chút, nhưng mà ra biển mà để mà tắm thì chắc là sẽ không còn là thời điểm phù hợp nữa.
0: Bởi mình đang ngắm biển thôi.
1: Vâng. Đấy, chị Hoài Thương có một cái sở thích là ngắm biển chứ không tắm biển, đúng không ạ?
0: Vâng, mình phải lựa cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế anh Thắng ạ.
1: Chứ còn kể cả là có nắng đi chứ thì mình vẫn ngắm biển đúng không?
0: Tầm 7 giờ tối mà mình ra biển mà mình lại còn tắm biển nữa thì tôi sợ rằng là nó cũng không được phù hợp cho lắm. Thế nên là kể cả là như thế nào đi chăng nữa thì nếu mà chúng ta có cái thời gian ra biển thì có lẽ là đứng ngắm biển thì cũng là một cái khoảng thời gian nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là thư thái hơn. Bởi vì là khi mà chúng ta đứng trước thiên nhiên như thế thì mình cũng rất là nhỏ bé và cảm giác như là mọi những cái ưu phiền nó cũng sẽ được tan biến theo những cái làn sóng biển.
1: Vâng, chị đã hiểu vì sao mà tác giả của bài hát ca khúc là tất cả chỉ là chuyện nhỏ đã viết lên cái tựa đề bài hát như vậy không? Chuyện nhỏ đúng không? Vâng, bởi vì chúng ta so với vũ trụ bao la này thì quả thực là quá nhỏ bé

0: còn thậm chí là không bằng một hạt cát trên sa mạc nữa. Và so với khi mà đứng trước biển như chị Hoài Thương chia sẻ đấy, thì quả thực là đứng trước biển chúng ta cũng nhỏ bé vô cùng. Và có lẽ vì vậy nên tự cảm nhận rằng là những cái chuyện của mình nó không có gì mà phải to tát cả. Hãy cứ để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng trôi qua. Nếu mà chúng ta cảm giác là căng thẳng quá, áp lực quá thì thôi, để cho mọi thứ nó trở nên nhỏ bé hơn đi, để cho chúng ta cũng bớt đi những cảm giác áp lực và sự khó khăn mệt mỏi trong cái công việc của mình, phải không ạ?
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Và tôi nghĩ rằng là với mênh mông sóng nước ngoài biển như thế thì chúng ta đều cảm giác rằng là chúng ta rất là nhỏ bé. Nhắc đến cái câu nói này thì tôi lại nghĩ đến một cái câu hát trong cái bài Thuyền và Biển anh Lâm Thắng ạ. Đấy là chỉ có thuyền thì mới hiểu biển mênh mông nhường nào, và chỉ có biển thì mới biết thuyền đi đâu về đâu. Còn bản thân chúng ta thì nhiều khi là chúng ta cũng hơi trông chênh trong những cái suy nghĩ của chúng ta. Ví dụ như là khi mà chúng ta phải đối diện với một cái vấn đề nào đó mà chúng ta cũng không biết làm gì cả, thì tôi nghĩ rằng là đi ra biển đi, đứng trước biển và tôi nghĩ rằng là khi mà mình không tìm được ra cái câu trả lời, không có cái đáp án thì thôi, chúng ta cứ để nó cứ trôi theo dòng nước đi. Biết đâu đấy, một là có thể là chúng ta tìm được ra câu trả lời, hai là
0: cái câu nó sẽ vớt lên và suy nghĩ ra cái đáp án của ta, đúng không?
1: Đó, thế nên là nhiều khi là chúng ta cứ suy nghĩ mọi việc nó đơn giản thôi anh Thắng ạ.
0: Vâng. Thôi thì cứ để cho nước cuốn đi. Như chị Hoài Thương chia sẻ đấy, chúng ta đóng muộn phiền vào cái chai, thả xuống biển rồi cuốn đi. Biết đâu đấy vào một bến bờ nào đấy có một ai đó vớt lên và giải quyết được cái vấn đề của chúng ta thì sao? Rất là phù hợp với một ai đó, đúng không? Nói chung là thôi, nếu mà căng thẳng quá, nếu mà nút thắt này khó gỡ quá thì thôi cứ thả cho nước cuốn đi.
1: Đấy. Và tất cả nhờ vào biển cả.
0: Dạ. Rồi thôi thì mẹ thiên nhiên sẽ góp sức, đúng không? Chúng ta cứ để cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn trên cái hành trình công việc và cuộc sống của chúng ta. Vui một chút, thế nhưng mà cũng là một cách để mà chúng ta giải tỏa bớt stress và áp lực cho cuộc sống, cho công việc của mình. Thế còn buổi chiều hôm nay thì điều kiện thời tiết nắng vào thời điểm hiện tại bắt đầu cũng đã dịu đi rồi. Mặc dù là vẫn còn đang chói chang trên nhiều cả đường, nhưng mà cái nắng cũng đã phần nào dịu hơn. Nên cái khoảng thời gian này tôi nghĩ là để cho quý vị thính giả chúng ta có thể là vui chơi ngoài trời thì cũng rất là tuyệt vời. Đủ ánh sáng và cũng đủ cái điều kiện về nền nhiệt vừa phải để chúng ta có thể thoải mái hơn trên cái hành trình và cái khoảng thời gian vui chơi của chúng ta ngoài trời. Đây cũng là điều kiện rất là tốt để chúng ta vận động. Với các cung đường di chuyển lúc này thì phương tiện giao thông vẫn đang tấp nập thôi. Áp lực giao thông thì nhiều đoạn tuyến ghi nhận sự gia tăng thì mà chưa quá cao. Võ Nguyên Giáp dọc tuyến thời điểm hiện tại thì cũng đang khá đông. Qua những đoạn điểm giao cắt như khu vực nút giao Nguyễn Tất Tố hay là khu vực nút giao Y Học Biển, chúng ta cũng đang di chuyển được đông hơn ở trên phần đường xe ô tô. Và trục đường Trực Cát lúc này cũng đang đông chậm lại về qua những đoạn điểm giao. Ngã tư Trực Cát Bùi Viện cũng đang đông và lượng phương tiện tập trung nhiều hơn theo hướng từ khu vực nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp về nút giao Bùi Viện Trực Cát, chậm lại đôi chút theo hướng di chuyển này theo từng thời điểm thôi. Với các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, qua khu vực ngã ba Đình Vũ về ngã ba Đặng Kinh cũng đang ghi nhận sự tấp nập dọc tuyến. Những đoạn điểm giao cắt trong buổi chiều hôm nay thì áp lực giao thông không quá cao đâu, nên di chuyển vẫn đang nhịp nhàng. Còn trục đường vành đai của thành phố Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã ba Pi Diên Đồng thời điểm hiện tại, về diễn biến giao thông qua đây có điều gì thay đổi và cần lưu ý hay không, chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ công tác viên Thanh Hằng đang có mặt tại đây. Xin mời Thanh Hằng.
2: Rất cảm ơn Lâm Thắng. Xin chào quý vị thính giả. Thanh Hằng đang có mặt tại khu vực nút giao ngã ba Pi Diên Đồng, và ghi nhận ở thời điểm hiện tại thì quý vị cũng lưu ý là dòng xe đang ùn từ đỉnh cầu An Đồng di chuyển về ngã ba Pi Diên Đồng. Lúc này thì các phương tiện cũng đang xếp hàng di chuyển chậm, nguyên nhân là do ở khu vực từ cầu An Đồng di chuyển về ngã ba Pi Diên Đồng thì đang có thi công ở mặt đường làn xe ô tô sát giải phân cách, và đã có mũi tên chỉ dẫn cũng như là cọc tiêu cảnh báo ở khu vực này. Các phương tiện chúng ta cũng chú ý ở khu vực ngay khi đổ dốc cầu An Đồng để di chuyển về ngã ba Pi Diên Đồng thì đã bắt đầu có biển cảnh báo và cọc tiêu giáo chắn rồi, cho nên là quý vị chúng ta cũng chú ý quan sát từ xa để vòng tránh một cách an toàn. Với các thính giả chúng ta lưu thông ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh từ đỉnh cầu An Đồng để di chuyển xuống thì quý vị cũng chú ý thông tin này để chúng ta cũng có thể là chủ động đánh lái, tránh trường hợp là di chuyển đến gần khu vực công trường thi công rồi mới bắt đầu là chuyển hướng đánh lái thì cũng sẽ khiến cho các phương tiện phía sau bị dồn ứ lại. Ngoài ra thì với mức độ giao thông ở thời điểm hiện tại cũng đang khá cao theo hướng di chuyển về hướng di chuyển đi Hà Nội, cho nên là dòng xe lúc này đã đi chậm từ phía đỉnh cầu An Đồng để di chuyển xuống, và một số người điều khiển phương tiện xe ô tô thanh hàng sĩ quan sát thấy là đã chuyển hướng sang làn xe bánh để di chuyển ngay từ phía trên cầu An Đồng để di chuyển về phía khu vực nút giao ngã ba PD An Đồng để lưu thoát qua khu vực này rồi, và điều này cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông bởi lượng phương tiện xe bánh khi mà di chuyển từ phía trên cầu An Đồng thì cũng khá là khó khăn khi mà các phương tiện xe ô tô đã di chuyển hết làn đường như vậy. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cũng hãy hết sức lưu ý di chuyển thận trọng trong khi mà công trường thi công ở khu vực này vẫn đang hiện hữu, thì quý vị chúng ta cũng hãy giữ bình tĩnh và di chuyển tuần tự xếp hàng ở đúng làn đường của mình, di chuyển về phía khu vực nút giao ngã ba PD An Đồng là có thể tiếp tục lưu thoát được qua khu vực từ ngã ba PD An Đồng để di chuyển về phía nút giao Cơ Điện. Đoạn tuyến này thì mật độ xe ở mức khá đông thôi, quý vị chỉ bị cản trở đôi chút ở khu vực đoạn tuyến từ cầu An Đồng để di chuyển về ngã ba PD An Đồng do công trường thi công. Ngoài ra thì qua khu vực nút giao ngã ba PD An Đồng thời điểm này cũng khá là lộn xộn do là mật độ xe ô tô ở làn xe ô tô thì cũng đang tăng cao, trong khi đó thì nhiều phương tiện xe bánh khi mà dừng đỗ để chờ quanh rẽ hay quay đầu xe cũng khá là đông và lộn xộn, chiếm hết cái phần diện tích di chuyển của các phương tiện di chuyển thẳng, cho nên là khi mà quanh rẽ chờ đợi qua khu vực này thì cũng lưu ý với quý vị khán giả chúng ta cũng dừng đỗ gọn gàng. Với hướng di chuyển từ phía khu vực đường An Trang để di chuyển về khu vực ngã ba PD An Đồng vẫn còn ghi nhận có một số những người điều khiển phương tiện xe bánh di chuyển ngược chiều từ phía đường An Trang để di chuyển về đây, cho nên là cũng gây xung đột về giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Hy vọng rằng là những phút sắp tới thì quý vị chúng ta cũng hãy bình tĩnh di chuyển tuần tự, đặc biệt là những đoạn tuyến mà gặp những cái sự khó khăn như vậy thì chúng ta cũng hãy chú ý là nhường nhịn, hỗ trợ nhau một chút để có thể bảo đảm lộ trình di chuyển lưu thông được an toàn. Trong hướng di chuyển đi Hà Nội thì hướng này cũng đang là hướng nắng chiếu diện và có phần chói mắt, hạn chế tầm quan sát của các bác tài. Quý vị thính giả chúng ta cũng hãy chú ý hơn, nhẹ chân ga một chút để kịp thời xử lý những tình huống giao thông có bất ngờ xảy ra ở trên đường. Hy vọng rằng là trong những phút tới thì quý vị sẽ tiếp tục có những chặng hành trình di chuyển thuận lợi và an toàn. Những người sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin giao thông mới hơn trong những phút tiếp theo. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu cùng với anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn cộng tác viên Thanh Hằng với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực ngã ba PD An Đồng. Với những áp lực mà chúng ta đang đối diện với cái trạng thái lưu thoát chậm trên đoạn tuyến từ cầu An Đồng về ngã ba PD, điều kiện thời tiết nắng chói chang vào thời điểm hiện tại vẫn đang cản trở nhiều về tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài trên trạng tuyến. Còn với những diễn biến giao thông ở trên nhiều khu vực khác mà chúng tôi đang ghi nhận, như lộ trình di chuyển của các bác tài qua khu vực đoạn tuyến đường ngã ba đường vào Cổ Niệm, lúc này thì lượng phương tiện giao thông cũng đang ở mức khá đông thôi, chủ yếu tập trung nhiều theo chiều về cảng. Hướng di chuyển về cầu An Đồng hai chiều cũng đang nhộn nhịp, và buổi trưa ngày hôm nay thì tại khu vực ngã ba đường vào Cổ Niệm cũng có cái tình trạng thi công trải nghiệm mặt đường, thi công ở trên khu vực phần đường sát giải phân cách theo hướng từ ngã năm Thiên Lôi về ngã ba đường vào Cổ Niệm. Đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như là cũng không còn công trình thi công tại đây, và trạng thái lưu thoát của các bác tài cũng đã tốt hơn trên chặng hành trình di chuyển này rồi. Còn nhắc lại là cầu An Đồng về khu vực ngã ba PG thì dòng xe đang ùn dài từ đỉnh cầu An Đồng xuống ngã ba PG, chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm trên đoạn tuyến. Thời điểm hiện tại trên khu vực trục đường Đình Vũ, giao thông có gì cần phải lưu ý tại đây? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ công tác viên Huệ Anh đang có mặt tại khu vực này. Xin mời Huệ Anh.
3: Xin chào chào quý vị khán giả, chào các bác tài ạ. Thời điểm này đoạn tuyến Đình Vũ từ phía khu vực ngã ba Đặng Kinh để di chuyển đến gần cầu Bạch Đằng, tức là đoạn tuyến này anh vừa có ít phút khảo sát ở phía khu vực này thì mật độ giao thông cũng có ghi nhận những sự sôi động. Tuy nhiên thì trong một buổi chiều ngày cuối tuần, đặc biệt là chiều ngày chủ nhật, nên lượng xe cũng không phải gọi là quá đông đâu ạ. Chủ yếu tập trung nhất là theo hướng di chuyển về trung tâm, cũng đã là giờ tan ca của công nhân cảng, chính vì vậy mà lượng xe di chuyển ở trên đoạn tuyến xe đưa đón công nhân và các phương tiện xe hai bánh của công nhân cũng di chuyển trở nên tấp nập hơn. Đặc biệt ở phía khu vực ngã ba Đình Vũ Mạc Khái Tổ, hướng từ vòng xoay Dixi để di chuyển ra tuyến đường Đình Vũ thì mật độ xe ở đây ghi nhận ở ngưỡng đông và cũng có sự dày xe khi dừng chờ đèn. Ở trên trục Đình Vũ thì hai chiều cũng chỉ tập trung khi chờ đèn thôi, ở khu vực ngã ba Đình Vũ Mạc Thái Tổ thì thông xe nhất sẽ là đoạn từ phía khu vực nhà bóng xe Bixi hướng Mạc Thái Tổ để ra khu vực chính tim đường, và sau đó là các xe sẽ di chuyển tiếp trên trục Đình Vũ chùa theo hướng về trung tâm.

0: uống này sẽ có sự gia tăng. Chính vì vậy mà các bác tài chúng ta di chuyển thì cũng hết sức lưu tâm để ý. Ở thêm nữa thì khảo sát ở trên đoạn tuyến thì anh cũng thấy rằng lượng xe trọng tải lớn trong buổi chiều ngày hôm nay thì không phải quá dày, nhưng các xe với cái trạng thái giao thông tĩnh thì cũng phổ biến nhiều hơn một chút. Ở đặc biệt là ở phía khu vực gần cầu Bạch Đằng cũng có lượng xe dừng đỗ ở các làn và cả hai chiều đường cũng khá là dày. Nên các bác tài chúng ta di chuyển qua các phía khu vực xe dừng đỗ thì cũng hết sức lưu tâm. Thêm nữa, đặc biệt là với các bác tài nào di chuyển theo hướng đi trung tâm từ phía gần cầu Bạch Đằng để về đến ngã ba Đình Vũ mặt Sáu Cổ thì cũng hết sức lưu tâm. Ở đây cũng gần đến khu vực cục đèn tín hiệu ngã ba Đình Vũ mặt Sáu Cổ thì có một xe đầu kéo. Thời điểm này thì anh cũng thấy xe đang dừng đỗ ở làn số 3 trong phía khu vực làn ô tô. Xe thì dừng sát với khu vực giải phân cách phân chia làn hỗn hợp và làn ô tô. Không thấy bác tài đâu ạ. Xe thì có nhá đèn cảnh báo và bật nắp capo nhưng cũng chưa được đặt cảnh báo ở phía đuôi xe. Nên mong rằng các bác tài chúng ta di chuyển từ phía khu vực gần cầu Bạch Đằng để di chuyển về ngã ba Đình Vũ và Thái Tổ thì cũng lưu ý chủ động quan sát trước, phòng tránh từ xa để đảm bảo lộ trình di chuyển an toàn. Gần như trên đoạn tuyến mà anh khảo sát từ phía khu vực ngã ba Đặng Kinh để về đến khu vực ngã ba Đình Vũ mà Thái Tổ thì mật độ giao thông cũng không có quá nhiều những sự biến số đâu, cũng chỉ ghi nhận ở ngưỡng tăng nhẹ theo chiều di chuyển đi trung tâm thôi. Còn chiều di chuyển về cảng thì vẫn có những sự nhộn nhịp nhưng các bác tài chúng ta cũng hoàn toàn có thể di chuyển tương đối là ổn định. Chỉ cần chú ý quan sát ở phía các khu vực điểm giao, đặc biệt là ở phía khu vực điểm mỏ Hải Lộc, khu vực này thì các xe trọng tải lớn thì thường xuyên quay đầu vào phía khu vực này, cũng có trạm tiếp nhiên liệu cũng như là cổng cảng. Chính vì thế mà các phương tiện ra vào cũng sẽ gây những tình huống xung đột hơn. Các bác tài chúng ta chủ động nhường nhau để có những trạng hành trình di chuyển tốt. Theo hướng về trung tâm thì thời điểm này nắng vẫn còn đang chiếu trực diện, thế nên tầm nhìn tầm quan sát cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Em mong rằng các bác tài chúng ta bình tĩnh thôi để có được những cung đường di chuyển tốt nhất và trở về nhà trên cung đường bình an. Còn bây giờ thì xin mời giám viên tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Huệ Anh với chia sẻ thông tin về diễn biến giao thông tại khu vực đoạn đường Đình Vũ trên lộ trình di chuyển của các bác tài. Đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay không quá cao nên chúng ta vẫn đang di chuyển khá tốt trên lộ trình di chuyển trên trục đường này. Nhưng chú ý về qua những đoạn điểm giao cắt, những sự xung đột cùng với yếu tố điều kiện thời tiết và thời điểm hiện tại, ánh nắng vẫn đang chói chang. Lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này tại khu vực tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789, lượng phương tiện đang ở mức vừa phải và chúng ta vẫn đang di chuyển thuận lợi theo cả hai chiều đường. Còn trên khu vực cầu vượt thì nhộn nhịp hơn một chút và giao thông cơ bản vẫn đang ổn định trên lộ trình đi về qua đây. Anh Chiến, thành viên HLX cho biết là tại khu vực ngã tư Núi Đèo, địa bàn Thủy Nguyên cũng đang tấp nập, đi về khu vực ngã ba Đông Sơn đang ở mức khá đông thôi. Lúc này thì giao thông vẫn đang thuận lợi và suôn sẻ cho các bác tài. Còn khu vực cầu vượt Võ Nguyên Giáp lúc này cũng đang không đông, việc di chuyển cũng đang tương đối thuận lợi. Vòng xuyến Võ Nguyên Giáp giao cắt Phạm Văn Đồng thì khu vực điểm giao cắt này cũng thường xuyên có những sự đan xen của dòng phương tiện giao thông. Nhưng buổi chiều hôm nay thì áp lực giao thông là chưa cao, có vẻ như là chị Hoài Thương chia sẻ là cũng tôi thấy là tương đối đúng là buổi chiều hôm nay có vẻ như là không nhiều người ra Đồ Sơn để tắm biển nên khu vực vòng xuyến Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp thì lúc này áp lực giao thông chưa cao đâu.
2: Vâng, chắc là tôi nghĩ là mọi người chờ khoảng 6-7 giờ tối ra Đồ Sơn để ngắm biển.
1: Dạ vâng, thế cho nên là chúng ta sẽ phải lưu ý với áp lực giao thông tại đây trong tầm khoảng hơn nửa tiếng nữa, đúng không ạ? Lúc đó mọi người sẽ tập trung đi ngắm biển nhiều hơn. Nhưng mà ngắm thì liệu là mình có nhất thiết là phải ngắm buổi tối không ạ, hay là ngắm ban ngày để có cái ánh sáng thì ngắm nó dễ hơn
2: ạ? Không, thật ra thì đấy nó lại do cái sở thích của mỗi người nữa, anh Thắng ạ. Vâng, và cũng có thể là trong khoảng nửa tiếng nữa khi mà hoàng hôn buông xuống thì mọi người sẽ có cái thời gian ngắm biển, ngắm cảnh hoàng hôn nó đẹp hơn chẳng hạn là như vậy. Vâng, thì nó cũng tùy theo cái gu của mỗi người thôi, chứ thật ra thì nếu mà tôi nói rằng là tôi thích ngắm vào cái thời điểm này nhưng mà có những thính giả khác thì họ lại không thích, họ lại thích ngắm vào những cái thời điểm khác. Dạ, thì
1: vâng. Mình nếu mà để mà tối tầm 6 giờ hơn mà đi qua cầu Rào rồi ra Đồ Sơn đến tầm khoảng gần 7 giờ thì chắc là lúc đấy thì ngắm là ngắm xong màn đêm tối rồi, đúng không?
2: Vừa đi vừa ngắm.
1: À thế ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, đây là sở thích của chị Hoài Thiên.
2: Không biết là các thính giả khác thì chúng ta có kế hoạch đi Đồ Sơn trong buổi chiều tối ngày hôm nay không ạ? Nếu có thì trên hành trình của mình cũng có thể là chia sẻ với chúng tôi. Có thể là chúng ta lựa chọn là ra Đồ Sơn để ngắm cảnh hoàng hôn ở trên biển, hoặc cũng có thể là vừa đi vừa ngắm cảnh hoàng hôn chẳng hạn trên cái hành trình mà chúng ta đi từ đường 353 ra Đồ Sơn. Thì dù thế nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng đó cũng sẽ là những cái khoảnh khắc cũng rất là đẹp cho mọi người trong buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần, khi mà chúng ta cũng đã có

Một ngày cuối tuần chúng tôi nghĩ rằng là đã rất là suôn sẻ, thuận lợi với những cung đường di chuyển, rồi nhiều những cái khoảng thời gian ý nghĩa đối với mọi người. Thì ngày mai khi mà chúng ta bắt tay vào công việc trong một tuần mới thì sẽ có được những cái tinh thần tốt nhất, và chúng ta hãy lan tỏa, chia sẻ những điều đó cùng với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng nhau có thêm được những cái nguồn động viên tinh thần, hoặc là có thêm được những cái sự thoải mái, thư thái, nhẹ nhàng hơn cho một ngày cuối tuần như hôm nay. Đối với các bác tài, các thính giả thì như thế nào, chúng ta cũng có thể là chia sẻ cùng với chương trình. Ngoài ra thì trên lộ trình của mình ở những khu vực xa, ví dụ như là trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10 hay là các tuyến tỉnh lộ 354, có những cái khuyến cáo gì, các bác tài cũng có thể hỗ trợ và cập nhật giúp thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 361 0969, hoặc có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Bây giờ thì Hoài Thương mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc của chương trình gửi tặng, trước khi cùng quay trở lại cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ.

0: Vâng.
1: Thích, dạ. Có vẻ đây là một bài hát mà chị Hoài Thương cũng đang mang trong mình rất là nhiều cảm xúc đúng
0: Không ạ, đơn thuần chỉ vì là tôi sợ bị trễ thời gian nên là
1: không ạ?
0: tôi mới
1: Tại vì là tôi thấy là ca khúc này thì lắng nghe thấy cũng cả một trời nhớ thương, cũng rất là thiết tha. Và bản thân chị Hoài Thương thì nhiều thời điểm ánh mắt cũng thả hồn trôi theo bài hát, có vẻ như là cũng nhiều kỷ niệm phải không
0: Và ca khúc này thì ngay cái tựa đề thôi cũng có tên của tôi ở trong đấy rồi
1: ạ?
0: nên là tôi cũng lắng nghe xem là mình có cái cảm nhận nó giống với nhạc sĩ sáng tác ca khúc này hay không. Thật ra thì Cả Một Trời Thương Nhớ thì nó là một cái ca khúc gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, một cái bản ballad nghe nó rất là da diết, rất là đầy hoài niệm. Thế nhưng mà tôi nghĩ là cái bản phối này thì nó lại mang một cái màu sắc khác. Nó vẫn là cái cảm giác buồn của một cái câu chuyện tình dang dở. Thế nhưng mà có lẽ rằng là với cái bản phối mới này thì cảm giác như là cái người trong cuộc họ cũng chấp nhận cái điều đó một cách nó rất là nhẹ nhàng, nó cũng không không đến mức là quá là bi lụy hay là trách móc gì cả, mà đó chỉ là ngồi ở đấy và lặng lẽ nhớ lại những cái ký ức, nhớ lại những hoài niệm và nhìn lại những điều đã từng có với một ai đó. Đó là một cái khoảng thời gian đã từng rất đẹp, tôi nghĩ là như vậy.
1: Dạ vâng, chị Hoài Thương có vẻ là nghĩ rất là sâu về ca khúc này. Chắc là mình cũng mất nhiều thời gian để suy nghĩ đúng
0: Không, đấy là tôi chỉ cảm nhận sau khi mà ca khúc này được phát lên và lắng nghe trong cái khoảng thời gian 3-4 phút vừa qua thôi. Còn tất nhiên rằng là mỗi người chúng ta sẽ có những cảm nhận khác nhau. Chắc là anh Lâm Thắng là sẽ có cảm nhận khác ạ.
1: không? Vâng, tôi thì sau khi mà nghe ca khúc này, đặc biệt là cái tên của ca khúc thì cũng đã nghĩ ngay rồi. Vâng, cả một đời nhớ nhớ xem là mình đã ăn gì, nhớ xem là tiền lương cuối tháng là về chưa. Vâng, rồi là đã nộp chưa? Vâng, rất
0: Đây người
1: nhiều
0: ta
1: yếu
0: đang cả một trời thương nhớ một cái điều gì đó nó rất là lãng mạn trong tình
1: tố.
0: yêu, nhưng mà qua cái góc nhìn của anh Lâm Thắng thì tự dưng là nó lại cảm
1: Dạ
0: thấy là
1: vâng,
0: nó rất là
1: đấy,
0: thực
1: người
0: tế.
1: đàn ông đã có gia đình thì ông tưởng nó sẽ thực tế như vậy đấy. Dạ,
0: À dạ vâng, có
1: vâng.
0: nghĩa rằng là sau khi mình đã lập gia đình một khoảng thời gian thì cái cảm xúc của mình nó cũng kiểu nó bị chai sạn đi đúng không ạ?
1: Dạ. À, chị Hồng Phượng đạo diễn chương trình thì chị đang gật gù, chị bảo là rất giống đạo diễn của chương trình với cái tâm lý rất là thực tế. Vâng, cảm ơn phóng viên Hồng Phượng. Có vẻ như là chúng ta cũng sẽ cùng một cái góc nhìn đúng không, những người mà cũng phải lo toan nhiều hơn rồi. Ít phút vừa qua thì chúng tôi có nhận được chia sẻ từ anh Phương Linh, anh ấy bảo là cả một đời nhớ thương, có vẻ như là đúng là bài hát của Hoài Thương chọn rồi. Cả một đời nhớ thương là Hoài Thương, thương Hoài đấy. Rồi.
0: Dạ vâng, có lẽ là bởi vì là cái tên của tôi thì nó cũng gắn liền với những cái nỗi nhớ, những cái câu chuyện tình, thế nên là cũng được các tác giả, các nhạc sĩ cũng ưu ái để vâng đặt tên cho các ca khúc, những cái tựa đề, những ca khúc cũng rất là hay như là Cả Một Trời Thương Nhớ hay là Thương Hoài Ngàn Năm đúng không ạ?
1: Có
0: Vâng.
1: lẽ nào là chị cũng là kết quả của một chuyện tình mà có lẽ là các cụ cũng muốn là lưu giữ lại bằng một cái tên cho.
0: À thế thì tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ là kết quả một của một chuyện tình anh Lâm Thắng ạ.
1: Dạ vâng. Nó cũng tùy. Với quý vị thính giả, thời điểm hiện tại thì trên hành trình di chuyển của mình thế nào rồi ạ? Buổi chiều hôm nay thì liệu rằng là mình có cho ra kết quả nào hay không? Biết đâu đấy thì lại nghĩ sẵn một cái tên rồi phải không ạ? Với quý vị thính giả trên các cung đường di chuyển trong buổi chiều hôm nay, điều kiện thời tiết thì rất là đẹp trời, một chút nắng nhẹ trên các ngả đường hành trình. Và yếu tố điều kiện thời tiết này quả thực là những cái hoạt động ngoài trời của chúng ta cũng sẽ cảm giác là rất là dễ chịu. Các cung đường di chuyển thì cũng sẽ thoải mái hơn, bớt đi những cái ngột ngạt, chói chang mà chúng ta đối diện như trong buổi trưa ngày hôm nay, thì đến buổi chiều hôm nay đã cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Hành trình di chuyển lúc này thì chúng tôi đang ghi nhận thông tin từ phóng viên và các thính giả của chương trình cập nhật chuyển về. Với lộ trình di chuyển của các bác tài trên lộ trình tại khu vực đại lộ Tôn Đức Thắng, nút giao Cửa Điện, rồi ngã tư AQ, ngã tư Metro đều đang tấp nập thôi, đan xen nhẹ về qua những đoạn điểm giao cắt hướng về khu vực ngã ba Sở Dầu. Chú ý với các hàng quán, phương tiện dừng đỗ qua khu vực họp chợ. Còn với các bác tài di chuyển về

0: qua khu vực đoạn từ khu vực tuyến đường Đình Vũ qua khu vực gầm cầu Bạch Đằng đi về ngã ba Đặng Kinh cũng đang tấp nập đan xen về qua những đoạn điểm giao cắt. Áp lực giao thông trong buổi chiều hôm nay là không cao. Hướng đi về trung tâm thành phố, lượng phương tiện giao thông có phần đông hơn đôi chút, thế nhưng mà cũng không khó khăn đâu. Nên các bác tài trên trục Đình Vũ Chùa Vẽ chúng ta vẫn đang có thể yên tâm với cái trạng thái lưu thoát cũng đang tương đối thuận lợi trên hành trình di chuyển này. Lộ trình của các bác tài cũng ghi nhận là trên đoạn tuyến đường đi về qua khu vực quốc lộ 5, qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu cũng đang không quá đông và trạng thái lưu thoát cũng đang nhịp nhàng trên trạng tuyến, diễn biến giao thông thuận lợi và suôn sẻ trên lộ trình đi về qua đây.
1: Vâng, chúng tôi vẫn đang liên tục nhận được những diễn biến về tình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Lúc này thì quan sát hệ thống camera thì chúng tôi thấy rằng là ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray đang rất là dày xe rồi. Lúc này đang có sự điều tiết của lực lượng chức năng đội số 2 tại đây để giúp cho các phương tiện di chuyển qua khu vực điểm giao cắt có được những cái sự thuận lợi hơn, tránh tình trạng xung đột tại khu vực tim đường. Nhưng chúng ta sẽ phải xác định rằng đi chậm đấy ạ. Chậm từ phía ngã tư Nguyễn Bình để đi về cũng như là đường gom hướng cả Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Bình Khiêm để lưu thông về khu vực ngã tư cầu Lạch Tray. Trong khi đó thì ở phía khu vực ngã tư Hồ Sen dòng xe cũng đang đi chậm, đặc biệt là hướng đường Mê Linh để đi về khu vực ngã tư này. Ngã tư Cột Đèn cũng vậy, phía ngã tư Thành Đội thì lượng xe hướng về đường Cầu Đất cũng đang tương đối dày và đương nhiên là chúng ta sẽ phải đi chậm rồi. Các bác tài cũng hãy hết sức lưu tâm trong cái quá trình di chuyển. Những ngày này thì chúng ta đi qua tuyến đường Cầu Đất nơi có các hiệu bánh trung thu truyền thống thì cũng sẽ có những cái sự đông đúc và phức tạp trong cái quá trình di chuyển do nhiều người dân cũng đến các cái khu vực cửa hàng bánh trung thu trên tuyến đường Cầu Đất để mua bánh, thế nên là dòng xe sẽ có những cái sự di chuyển chậm. Hôm nay thì cũng đã là ngày 10 tháng 8 âm lịch rồi. Thế nên là càng gần với khu vực đến thời điểm rằm tháng 8 thì cái lượng phương tiện và người dân chúng ta đi đến khu vực tuyến đường Cầu Đất sẽ đông hơn. Lúc này chúng tôi cũng thấy là ở trên tuyến đường Cầu Đất thì cũng đang có khá nhiều các phương tiện xe ô tô con dừng đỗ ở trên tuyến đường này theo ở cả hai bên đường trong cái quá trình di chuyển. Và rồi đi qua khu vực bánh trung thu thì cũng sẽ có những cái sự di chuyển chậm lại do người dân dừng đỗ tập trung ở trên tuyến đường Cầu Đất. Mọi người cũng hết sức lưu ý. Trong khi đó thì quá trình di chuyển lúc này ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, lượng xe hướng đường Trần Nguyên Hãn để đi về đây cũng đang xếp hàng khá dài đấy ạ. Chúng tôi thấy là chắc các bác tài cũng sẽ phải chờ khoảng 3 nhịp đèn để có thể lưu thông qua khu vực này với những áp lực giao thông mà chúng ta đang phải đối mặt. Còn tình giao thông ở phía khu vực ngã tư Bưu điện Thành Phố trên trục đường Nguyễn Tri Phương, các bác tài vẫn đi khá tốt, không có những sự trở ngại gì, lượng xe cũng ở mức độ tương đối tấp nập thôi. Ngã tư An Dương hay là ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa, Hoàng Minh Thảo, lượng xe có sự tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Nắng thì cũng đã bắt đầu có những cái dấu hiệu nhạt dần đi rồi và chúng ta cũng sẽ cảm giác là dễ chịu hơn trong một cái buổi chiều thứ chủ nhật khi mà chúng ta đang có những cung đường lưu thông vào thời điểm hiện tại. Tình hình giao thông ở phía khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng từ khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng để đi về phía cầu Rào thì lượng xe cũng đang tương đối tấp nập trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông. Chú ý qua nút giao Trần Minh Thắng thì có sự xung đột giao thông tại khu vực này. Vòng xuyến Phạm Văn Đồng Võ Nguyên Giáp giao thông khá ổn, không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì. Trục đường Chùa Vẽ lúc này thì dòng xe qua các khu vực điểm giao cắt cũng đang lưu thông tốt. Quá trình di chuyển của các bác tài khi di chuyển qua đây thì cũng đang đón nhận được một cái trạng thái lưu thông khả quan. Ngã ba Đình Vũ thì có sự tập trung theo hướng cảng di chuyển về đây thì có phần đông hơn trong quá trình lưu thông, không gây nên nhiều những cái sự trở ngại gì. Đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn khi mà chúng ta lưu thông vào lúc này. Mong rằng là các bác tài chúng ta cũng sẽ có những cái sự chủ động và cẩn trọng hơn trên những chặng hành trình để có thể là bảo đảm được cái yếu tố an toàn trên chặng hành trình nơi mà chúng ta lưu thông qua. Các bác tài cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật thêm những thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 361 0969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz để mọi người cũng có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình mà các bác tài, các thính giả chúng ta lưu thông trên những cung đường ở các khu vực xa, ví dụ như là trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 37, quốc lộ 18, rồi các tuyến đường tỉnh lộ có khuyến cáo gì, các bác tài cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật giúp thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta sẽ gọi về số 0225 361 0969 hoặc có thể phản ánh, chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage

0: kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi sẽ quay trở lại để chia sẻ sau ít phút.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù đấy này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ?
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Thưa quý vị, trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố lúc này. Về diễn biến giao thông trên các cung đường di chuyển của chúng ta thời điểm hiện tại, lượng phương tiện giao thông vẫn đang tiếp tục ghi nhận sự gia tăng ở trên nhiều đoạn tuyến. Với thời điểm hiện tại, trên khu vực tuyến đường quốc lộ 17B qua khu vực chợ Ngọ Dương cũng đang ghi nhận lượng phương tiện giao thông ở mức vừa phải. Hướng tiếp về qua khu vực xã Kim Thành cũng không quá đông đâu, nên các bác tài chúng ta vẫn đang di chuyển được. Một buổi chiều chủ nhật cuối tuần, lượng phương tiện giao thông có gia tăng nhưng áp lực không quá cao, nên vẫn đang mang tới cho các bác tài chúng ta có được nhiều thông tin giao thông tương đối ổn định và thuận lợi ở trên nhiều chặng tuyến. Và vẫn rất mong các bác tài chúng ta cũng chủ động bình tĩnh thôi, tránh cái tâm lý vội vã trên các ngả đường hành trình di chuyển của chúng ta để đảm bảo sự lưu thoát một cách thuận lợi và an toàn. Về diễn biến giao thông, chúng tôi đang tiếp tục ghi nhận trên các cung đường với lộ trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Trên khu vực đoạn tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê cũng đang ở mức vừa phải, hai chiều cũng đang di chuyển khá tốt trên lộ trình đi về qua đây. Và trục đường vành đai của thành phố đến lúc này thì sẽ vẫn cần chúng ta phải lưu ý qua khu vực ngã ba Pi Di An Đồng, trạng thái lưu thoát chậm vẫn đang diễn ra trên đoạn tuyến từ cầu An Đồng về ngã ba Pi Di theo chiều đi Hà Nội. Khu vực này vẫn đang ghi nhận là áp lực cao và dòng xe đang xếp hàng di chuyển chậm, nên rất mong các bác tài cũng sẽ chủ động bình tĩnh hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn ngoài ra thì các tuyến đường con phố xung quanh khu vực trung tâm trong buổi chiều hôm nay với áp lực giao thông không quá cao, nên trạng thái di chuyển ở trên nhiều tuyến đường chúng ta vẫn đang có được những thông tin giao thông tương đối khả quan trên nhiều chặng tuyến trong buổi chiều chủ nhật cuối tuần. Khu vực tuyến phố Cầu Đất thì sẽ cần phải lưu ý nhiều hơn một chút, khi mà với tuyến phố Cầu Đất thì có nhiều cửa hàng bánh trung thu truyền thống và có nhiều người xếp hàng mua bánh trung thu tại các khu vực này, nên phần nào cũng tạo ra những sự áp lực và cũng như là sự cản trở giao thông khi mà các phương tiện di chuyển băng cắt ra vào, tạo ra sự xung đột đan xen, nên các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức lưu ý. Mùa bánh trung thu năm nay thì tôi thấy là các nhãn hàng mở bán từ khá là sớm, thậm chí là sớm đến khoảng 2-3 tháng trước thời điểm trung thu. Và không biết đến thời điểm hiện tại thì chị Hoài Thương thưởng thức bánh trung thu rất nhiều chưa?
0: Vâng, cũng đã có thời gian để

0: Thưởng thức bánh trung thu, cả bánh nướng, cả bánh dẻo rồi anh Thắng ạ.
1: À, dạ vâng, đầy đủ hết rồi đúng không ạ? Ừ.
0: Dạ vâng, cũng cảm thấy rằng là mình cũng phải có cái khoảng thời gian để ngồi thưởng trà rồi ăn bánh. Vâng,
1: Vâng,
0: chứ không thì lại chờ đến tận hôm rằm thì cũng hơi lâu.
1: mà chẳng nhẽ cả mùa trung thu lại chỉ ăn bánh một lần, đúng không? Chúng ta sẽ phải thưởng thức mùa trung thu dài hơn, thay vì là chỉ một ngày, đúng không ạ?
0: Vâng, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng đã từng chia sẻ với nhau rất nhiều là bánh trung thu thì phải nói rằng cái lượng đường nó cũng khá là nhiều. Thế nên là nếu mà ăn bánh trung thu nhiều quá thì có lẽ là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc kiểm soát cân nặng anh Thắng ạ. Thế nhưng mà nói như thế thôi chứ một năm thì mới có một mùa trung thu, chẳng nhẽ lại chúng ta lại không ăn bánh trung thu vào đúng cái dịp mùa trung thu. Bánh nướng bánh dẻo thì bán quanh năm, nhưng mà để mà ngồi ăn bánh trung thu thưởng trà thì nó phải đúng vào cái thời điểm mà đúng mùa trung thu thì nó sẽ có ý nghĩa hơn, và nó sẽ mang một cái màu sắc mà có lẽ là không phải là trong những cái thời điểm nào trong năm chúng ta cũng có được cái cảm giác đó. Thế nên là dù nó có ảnh hưởng đến cân nặng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là việc mà ăn bánh trung thu trong đúng cái thời điểm mùa trung thu thì nó vẫn là một cái điều gì đó nó rất là thú vị.
1: Rồi,
0: Vâng.
1: cái khoảng thời gian mà điều kiện thời tiết cũng man mát dịu dịu lại đúng không?
0: Vâng.
1: Và ngồi mà thưởng thức một ấm trà. Đặc biệt là buổi tối ngày hôm nay, có lẽ là buổi chiều tối hôm nay thì thời tiết khá là đẹp. Và ra Đồ Sơn gió lại lộng lộng một chút nữa và bắt đầu bầu không khí lại
0: À, có nghĩa là
1: mát
0: anh định
1: dịu
0: ăn bánh
1: mát nhẹ
0: trung
1: hơn
0: thu
1: một
0: ở ngoài
1: chút
0: Đồ Sơn
1: đúng
0: à?
1: không? Nó mát nhẹ hơn chút thì có khi là thưởng thức bánh trung thu lại rất là phù hợp nhé. Thay vì là ăn bánh trung thu mà chúng ta cầm một miếng bánh trung thu vòng một ngày hè nóng nực thì quả thực là nó cũng hơi có cái gì nó hơi hơi khó một tí đúng
0: Vâng. Thế không biết là anh Thắng thì có hay ăn bánh trung thu ở ngoài biển không ạ?
1: không ạ? Đây là cái điều kiện tưởng tượng của tôi trong ngày hôm nay, còn thực tế là tôi chưa được mang bánh trung thu ra biển.
0: Tôi đang tưởng anh nên chia sẻ cái thói quen của anh với mọi người trên sóng. Vâng, hóa ra là chỉ là một cái câu chuyện mà tự dưng bất chợt bây giờ anh nghĩ ra là
1: Nó rất là phù
0: trong
1: hợp.
0: một cái điều kiện như thế này thì tối nay ăn bánh trung thu ngoài biển nó sẽ hợp lý đúng không ạ?
1: Quả thực là bây giờ bánh trung thu người dân cũng dễ tiếp cận hơn, bởi vì là có rất nhiều các nhãn hàng khác nhau. Tuy nhiên thì những nhãn hàng truyền thống thì cái số lượng lại cũng không quá nhiều và cũng được tập trung rất nhiều người mua. Nên các nhãn hàng ở khu vực Cầu Đất thì thông thường là cũng sẽ tập trung rất là đông người xếp hàng. Tuy nhiên thì cũng tại những tỉnh thành phố lớn tôi thấy là thời gian này từ trước khi mà mùa bánh trung thu bắt đầu từ từ tầm khoảng tháng 7 âm lịch thôi thì cho đến đầu tháng 8 này thì đã rất nhiều người đi tìm mua bánh trung thu và rất nhiều các nhãn hàng thì có khuyến mãi rất là sâu. Thậm chí là tại thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều nhãn hàng đã khuyến mãi là khi mà bước vào mùa bánh trung thu đầu tháng 8 thì đã khuyến mãi rất là lớn rồi. Mua bánh trung thu mua một tặng ba được mua. Dạ vâng.
0: Wow.
1: Có thú vị không ạ?
0: Mua một tặng ba,
1: Vâng,
0: nhưng mà
1: được
0: tính
1: luôn.
0: tiền bốn ạ.
1: Không, được 4 chứ không phải tính tiền 4. Dạ vâng, có nghĩa là mua một hộp thì có 4 hộp không thầy?
0: À
1: Đấy,
0: vâng, tôi
1: dạ
0: lại
1: vâng.
0: tưởng mua một tặng ba nhưng mà lại vẫn tính tiền bốn. Vâng.
1: Vâng, thế thì lại giàu quá. Vâng, như chị Hoài Thương mong muốn thì chắc là chúng ta đi bán bánh trung thu thôi. Đó.
0: Khả năng là với cái sự tính toán như thế thì chắc là tôi phải đi kinh doanh đúng không
1: Dạ, đấy là chị là cũng người có số làm giàu đấy.
0: anh
1: Chỉ có điều là thời chưa đến thôi, đúng
0: Thắng?
1: không? Vâng, ở đây thì tôi thấy là tại nhiều trang báo đã đưa tin là thành phố Hồ Chí Minh lúc này thì các cái hàng bánh trung thu khuyến mãi rất là nhiều. Mua một tặng hai, thậm chí là mua một tặng ba được bốn. Có lẽ là chúng ta cũng phải bắt một chuyến vào trong đó để mua một để tặng ba được bốn mang về đúng
0: Chắc thế thì phải mua nhiều nhiều vào thì mới
1: không?
0: mới mới mới đủ
1: Đủ cái
0: cái
1: chi phí
0: vàng
1: đi
0: bù đủ
1: lại
0: chi
1: rồi.
0: phí đi lại anh Thắng ạ. À, vâng, nói vui thế thôi, chỉ còn là thật ra thì đối với mọi người thì chắc là chúng ta cũng sẽ có những cái thời gian để ví dụ như là riêng bản thân mình thưởng thức bánh trung thu, hoặc cũng có thể là mình đi mua bánh trung thu để mình đi biếu người thân rồi họ hàng gia đình đúng không ạ? Trong những cái ngày như thế này thì việc mà mọi người đi đến các cái khu vực ví dụ đặc biệt là trên tuyến đường Cầu Đất thì cũng sẽ có những cái sự tập trung rất là đông xe. Chúng tôi thì cũng khá là lo ngại về cái tình hình giao thông ở trên tuyến đường Cầu Đất, đặc biệt là trong trong các cái khung giờ cao điểm. Và cái điều quan trọng vẫn phải là ý thức của mỗi người thôi ạ. Chứ nếu mà chúng ta cứ mỗi người một xe di chuyển đến khu vực các cái cửa hàng bán bánh trung thu truyền thống, sau đó chúng ta dựng xe ở đó, các cái phương tiện xe bánh hoặc là phương tiện xe ô tô chúng ta dừng đỗ xe như là chúng tôi cũng đang quan sát ở trên hệ thống camera, thì quả thực là sẽ gây ra khá là nhiều những cái áp lực hay là những cái sự trở ngại trong cái quá trình mà mọi người lưu thông ở trên khu vực tuyến đường cầu đất.

0: chúng ta cũng có thể là nhờ đồng nghiệp hay là nhờ một ai đó thì chở đến tuyến đường Cầu Đất, sau đó thì chúng ta vào mua bánh, tránh việc là tự đi xe thì nó sẽ khiến cho cái diện tích lưu thông của các phương tiện sẽ có những cái sự ảnh hưởng nhất định. Đây cũng là cái câu chuyện mà chúng tôi vẫn nói đến vào mỗi mùa Trung Thu đối với mọi người. Thế nhưng mà nếu mà mọi người không có ai để chở đến thì tôi cũng xin được mạn phép giới thiệu anh Lâm Thắng.
1: Vâng, tôi hiện nay giật mình thì đang trong lòng bắt đầu thầm ngợi khen chị Hoài Thương, một người phụ nữ và cũng rất là biết giúp đỡ và nhiệt tình hỗ trợ các thính giả của chương trình. Hóa ra là chị lại giới thiệu tôi. Mà chị Hoài Thương thì thời gian gần đây thì
0: tôi đang tạo điều kiện cho anh thể hiện cái sự ga lăng đấy ạ.
1: Vâng, ga lăng nó chỉ là một phần thôi, còn tất cả đều phải tính vào kinh tế cả, đúng không?
0: Đây cũng là cái tinh thần trách nhiệm của chúng ta nữa.
1: Bởi vì là xe có chạy không được đâu, cũng phải đổ xăng. Nói chung là tôi thì các thính giả cũng thông cảm. Nếu mà có ai có ý tốt thì cứ liên hệ, tôi số điện thoại cũng xin được công bố trong ít phút sắp tới. Đấy, đây là ai mà muốn mà lên Cầu Đất mua bánh Trung Thu, có xe trở lên và sẵn sàng chờ đợi thì tôi cũng sẽ sẵn sàng. Và tất cả đều có kinh phí cả, nên chúng ta cũng không phải lo, không phải ngại gì cả. Mùa Trung Thu cũng đến rồi, tất cả cũng chỉ vì hộp bánh Trung Thu về mang về thôi. Cũng có thêm những bánh Trung Thu cho cháu, nên chúng ta cũng mong mọi người thông cảm.
0: Nhưng mà cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi anh Thắng ạ. Hôm nay thì cũng đã là ngày 10 tháng 8 âm lịch
1: rồi. Thế là chị giới thiệu cho tôi là hơi muộn.
0: Hơi muộn đúng không ạ?
1: Lẽ ra là chị cũng phải chia sẻ từ đầu tháng.
0: Xin rút kinh nghiệm.
1: Câu chuyện này thì tôi
0: mua Trung Thu sau.
1: Tôi và Hoài Thương đều sẵn sàng giúp đỡ quý vị, cho nên là lát nữa thì xin công bố số điện thoại của hai MC. Quý vị thính giả chia sẻ vui một chút. Thế nhưng mà trên hành trình di chuyển qua tuyến phố Cầu Đất thì cũng rất mong các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu tâm chú ý hơn, bởi vì tôi thấy là không chỉ là các phương tiện xe máy đâu, việc phương tiện xe một số ô tô dừng đỗ ở ven đường sát khu vực vỉa hè để vào mua bánh Trung Thu đã ảnh rồi. Thế nhưng mà thậm chí là trong một số thời điểm tôi di chuyển qua tuyến phố Cầu Đất thì có cả những người điều khiển phương tiện ô tô dừng đỗ cách khá xa so với khu vực vỉa hè, thậm chí là cách xa cả một quãng xe máy để chờ người thân vào lấy bánh Trung Thu, và trong quá trình chờ đợi thì cũng không hề nhanh một chút nào cả. Điều này thì quả thực là gây ra rất nhiều sự cản trở về giao thông và nhiều thời điểm khiến cho dòng phương tiện giao thông bị ùn ứ ở trên trục tuyến phố Cầu Đất, nên cũng rất mong các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động là chú ý hơn, tránh cái việc là chúng ta dừng đỗ phương tiện giữa đường để cho người thân vào hỏi mua bánh Trung Thu sẽ rất là mất thời gian và đồng thời cũng rất là phản cảm, gây ra những sự trở ngại cho những người tham gia giao thông xung quanh tại khu vực này. Nên tốt nhất là hãy liên hệ với Hoài Thương để chúng ta có cái chuyến đi nó thuận lợi hơn trên hành trình đi về qua đây.
0: Dạ vâng, hoặc nếu không thì cũng có thể là gọi cho anh Lâm Thắng cũng được. Vâng, mỗi chúng ta thì sẽ nâng cao cái ý thức và tự giác một chút thì tôi nghĩ rằng là cái tình hình giao thông cũng sẽ bớt áp lực, bớt căng thẳng hơn. Đôi khi thì mọi người cứ nghĩ rằng là chỉ dừng lại một chút thôi, thế nhưng mà cái một chút đó thì nó lại khiến cho cái tình hình giao thông trở nên căng thẳng. Mỗi người một chút thì nó lại thành nhiều chút, đúng không ạ? Và rất là khó đối với cái quá trình lưu thông của những cái người điều khiển phương tiện khác trong quá trình mà chúng ta lưu thông ở trên tuyến đường Cầu Đất. Ở các khu vực khác, ví dụ như là phía tây thành phố, thì phóng viên Hoàng Hiển cho biết là quốc lộ 5, khu vực nút giao chân cầu Hàn không đông các phương tiện đi tốt. Đối với tuyến đường Ngô Quyền từ quốc lộ 5 đi nút giao Nguyễn Lương Bằng thì cũng khá là đông, nhưng mà cơ bản là đi được trong cái quá trình di chuyển. Trên trục đường Lê Thánh Tông từ ngã tư cầu Máy Chai để đi về khu vực hướng trung tâm thì lượng xe cũng đang khá nhộn nhịp. Qua ngã ba Trần Khánh Dư thì xung đột một chút thôi. Từ số nhà 162 đến 164 đường Lê Thánh Tông đoạn ngã ba Nguyễn Trãi để về ngã tư Liên Lai có nhà dân dựng rạp đám hiếu một phần diện tích lưu thông tại đây, nên là chúng ta cũng lưu ý. Anh Luân, thành viên HLX cho biết là ngã tư ngã sáu Quán Chữ đi về cầu Lãm Khê thì lượng xe khá đông, hướng ngược lại thì đi tốt, không có những sự trở ngại gì. Đó là những diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc chúng ta cùng lắng nghe. Sau khi nhận chia sẻ những cái diễn biến về giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật và phản ánh tới quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Sau Này Của Chúng Ta với tiếng hát của Lê Hiếu.

0: Thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc để giúp cho quý vị thính giả chúng ta thư giãn trên hành trình di chuyển của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Lượng phương tiện giao thông thì vẫn đang ghi nhận sự tấp nập trên nhiều chặng tuyến vào thời điểm hiện tại. Với các cung đường di chuyển của chúng ta lúc này tại khu vực đoạn tuyến phố Tô Hiệu, diễn biến giao thông có điều gì cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hữu Quỳnh đã có mặt tại đây. Xin mời Hữu Quỳnh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng. Xin chào các thính giả, các bác tài. 18 giờ chiều rồi nên là lượng xe tôi thấy là cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm trên tuyến đường Tô Hiệu. Nhưng mà không phải là ở phía ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu ạ. Ở cái nút giao này thì áp lực vẫn còn rất là cao theo hướng từ phía ngã tư Hồ Sen về. Chúng ta đang đối mặt với trạng thái ùn và có vẻ như là từ đầu giờ cao điểm đến bây giờ thì nút giao này vẫn đang duy trì cái sự chậm chạp rất nhiều với các thính giả khi đi qua. Chủ yếu là do áp lực cao. Chúng ta thoát qua khu vực ngã ba với một trạng thái rất là chậm, cộng thêm với cái thời gian chờ đèn cũng lâu nữa. Để qua được khu vực này thì tôi nghĩ là các bác tài và các thính giả chúng ta sẽ phải kiên nhẫn hơn một chút, vì có những thời điểm mà xe ùn tới gần tới phía khu vực ngã tư Hồ Sen. Còn tại phía ngã tư Hồ Sen thì lưu lượng xe vẫn còn đông hướng Mê Linh ra và đang có xu hướng giảm theo hướng từ ngã tư Cầu Đèn về, nhưng vẫn còn đông ạ. Để chờ đèn qua khu vực này thì chúng ta vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm. Trái ngược với cái đoạn tuyến từ ngã tư Hồ Sen về ngã ba Hàng Kênh thì chúng ta đang có lộ trình khá tốt ở phía

0: ngã tư Cột Đèn lưu thông về khu vực ngã tư An Dương. Đoạn này tôi thấy là xe đi dễ hơn và cái mật độ xe thì cũng không quá dày khi mà chờ đèn các khu vực điểm giao, đặc biệt là phía ngã tư Cột Đèn chúng ta đang có được trạng thái ổn định hơn, nhịp nhàng hơn để đi qua. Đó là diễn biến giao thông ở phía đường Tô Hiệu lúc này. Như vậy là chỉ còn đoạn ngã tư Hồ Sen về phía ngã tư Thành Đội thôi, chúng ta sẽ còn phải lưu thông với tốc độ chậm. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhá nhem tối rồi. Mong là mọi người chúng ta sẽ cẩn trọng khi lưu thông, dù là đã có xu hướng giảm về mật độ nhưng chưa phải là thời điểm quá là thoáng đãng về không gian di chuyển. Chúng ta hãy chú ý quan sát và chủ động khoảng cách an toàn để lộ trình cuối ngày sẽ có được sự thuận lợi và không có những cái sự lo ngại gì về yếu tố an toàn cả. Qua các điểm giao thì chúng ta cố gắng là nhường nhịn nhau nữa vì những sự xung đột giao thông là vẫn có. Cộng thêm với việc có thể là xe dừng đỗ hay là quay đầu ở những vị trí đông xe thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải thận trọng hơn để đi qua. Còn bây giờ thì mời phóng viên tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hữu Quỳnh với chia sẻ thông tin diễn biến giao thông trên trục tuyến phố Tô Hiệu. Với áp lực giao thông trong buổi chiều hôm nay thì không quá cao, chú ý vẫn đang đông và chậm trên khu vực ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu hướng từ ngã tư Hồ Sen về đây. Ngoài trời thì cũng đã bắt đầu chập choạng tối rồi, tầm nhìn của chúng ta phần nào bị hạn chế đi nhiều nên sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm chú ý. Có lẽ tầm này mà ra đổ sơn thì chắc là cũng không kịp ngắm hoàng hôn rồi, và điều quan trọng là tầm này ra đổ sơn ngắm biển thì không biết là với cái mà đêm mịt mùng giữa biển khơi, điều chúng ta ngắm chắc là gì đây? Những ánh đèn le lói.
2: Thật ra là quan trọng là mình đi với ai thôi anh Thắng ạ.
1: Vâng, ngắm còn... ai là chính thôi.
2: Và cái cảm giác của chúng ta như thế nào thôi. Còn
1: đúng là thu thế nào ạ?
2: Dạ. Bây giờ thì cái điều kiện thời tiết thì đang rất là thuận lợi. Nắng thì cũng đã tắt rồi và một cái bầu không khí của một cái buổi chiều tối mùa thu cũng rất là đẹp, mát mẻ, dễ chịu. Thì tôi nghĩ rằng là cái cung đường đi ra Đồ Sơn lúc này thì cũng sẽ có những cái sự tấp nập trong cái quá trình lưu thông của mọi người. Ví dụ như là qua ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì cái lượng phương tiện di chuyển qua đây trên trục đường 353 vẫn đang có những sự nhộn nhịp cả hai chiều. Tôi nghĩ là nếu mà chiều đi ra Đồ Sơn thì mọi người chúng ta cũng đang mong muốn có một cái... khoảng thời gian để có thể là nhẹ nhàng thư thái trước biển. Còn nếu mà cái cung đường mà đang trở về thành phố thì có lẽ là đang hướng về sân vận động Lạch Tray. Chiều tối ngày hôm nay lúc 18 giờ thì sẽ diễn ra trận đấu của cúp quốc gia, nơi mà câu lạc bộ Hải Phòng của chúng ta tiếp đón câu lạc bộ Thép Cần Thơ. Thế nên là cũng hy vọng là mọi người chúng ta nếu mà có thời gian thì sẽ đến sân vận động Lạch Tray để cổ vũ cho các cầu thủ đội bóng đất cảng của chúng ta trong trận đấu tiếp đón câu lạc bộ Thép Cần Thơ. Thì đó cũng là một cái gợi ý để cho mọi người chúng ta có thêm cái thông tin và giúp cho cái ngày cuối tuần của chúng ta cũng sẽ trở nên sôi động hơn.
1: Dạ vâng, một buổi tối cuối tuần sẽ có thêm niềm vui đúng không? Nếu mà quý vị thính giả ai đó mà chúng ta đang cảm thấy là cuối tuần ngày hôm nay đẹp trời thế nhưng mà chưa biết làm gì để tận hưởng cái bầu không khí này thì hướng ra sân vận động và cổ vũ hết mình cho câu lạc bộ đất cảng, đây sẽ là một điều thú vị đúng không? Để cho chúng ta mang tới cái niềm vui cho ngày cuối tuần.
2: Dạ vâng, và tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái lời gợi ý cũng khá là hay đấy ạ.
1: Vâng, và sau khi mà chúng ta giành chiến thắng rồi thì sẽ phi ra Đồ Sơn để ăn mấy trung thu.
2: Cũng được, đó tùy vào theo cái thực tế xem là cái diễn biến của trận đấu như thế nào. Mọi người có thể là sắp xếp thời gian nha, 18 giờ bắt đầu trận đấu diễn ra và sau 2 tiếng thì lúc đó là 20 giờ. Vâng, thì anh nghĩ là ra Đồ Sơn vẫn...
1: vẫn tiếp bằng đến trung thu đấy. Vâng, đến 22 giờ đêm sẽ về. Vâng, vâng. Với hành trình di chuyển của các bác tài, có lẽ là cái tầm giờ đấy thì thứ nhất là vắng hơn, thứ hai là bầu không khí trở nên se lạnh hơn. Thì đúng cái tiết khí của mùa thu để ngồi ăn bánh, uống trà, làm cốc chén trà ấm trong điều kiện thời tiết đấy thì có lẽ lại rất là phù hợp đấy.
2: Đó là gợi ý của anh Lâm Thắng thôi ạ. Không biết là các thính giả thì chúng ta nghe cái gợi ý đó xong thì có cảm thấy là thôi thúc để chúng ta thực hiện hay không. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì trong trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày hôm nay lúc 18 giờ thì cũng hy vọng rằng là câu lạc bộ Hải Phòng của chúng ta thì cũng sẽ giành chiến thắng để bước tiếp vào vòng đấu tiếp theo của giải bóng đá cúp quốc gia. Khi mà chúng ta thi đấu trên sân nhà thì có lẽ là sẽ có những cái sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên trên các khán đài. Điều đó cũng sẽ là những cái nguồn động viên tinh thần rất lớn để cho đội bóng đất cảng của chúng ta giành được

0: chiến thắng trước câu lạc bộ Thép Cần Thơ trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Còn đối với các trận đấu khác của Ngoại hạng Anh trong tối nay thì cũng sẽ tiếp tục có những trận cầu hấp dẫn để tạo nên một cái buổi tối chủ nhật thật sự là sôi động đối với tất cả mọi người. Tối nay thì trên sân nhà Bournemouth sẽ tiếp đón Liverpool vào lúc 20 giờ. Và cũng vào thời điểm này thì trên sân Etihad, Man City sẽ có cuộc đối đầu với Sunderland. Đó là hai trận đấu của giải Ngoại hạng Anh vòng 5 Premier League thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn đối với La Liga thì tối nay lúc 21 giờ 15 phút chúng ta sẽ cùng chờ đợi một cặp đấu cũng rất hay, đó chính là Atletico Madrid sẽ có cuộc tiếp đón Real Madrid vào lúc 21 giờ 15 phút. Đây cũng sẽ hứa hẹn là một cái trận cầu hấp dẫn, đúng không anh Thắng?
1: Vâng, trận derby thành Madrid luôn là một trận đấu hay, và Atletico trong nhiều năm qua thì luôn luôn là một những thế lực mà đe dọa ngôi đầu của La Liga của Real và Barca, khiến cho cái thế trận nó không còn là cuộc đua song mã nữa, mà nhiều thời điểm thì thậm chí là còn vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua. Chính vì vậy mà cuộc đối đầu của Atletico với Barca và Real nó luôn là những cái cuộc đối đầu mà khó đoán trước được.
0: Vâng, và nhất là với hai cái tên huấn luyện viên cũng đủ để cho thấy là cái cuộc đấu trí sẽ rất hay, đúng không ạ? Đó chính là Diego Simeone và Jose Mourinho. Sau 12 năm kể từ lần chạm trán gần nhất thì trước thềm Derby Madrid vào lúc 21 giờ 15 phút tối ngày hôm nay tại vòng 7 của La Liga thì hứa hẹn sẽ có rất nhiều những cái sự hấp dẫn, sức nóng thì cũng đã có từ trước rồi, khi mà trận đấu derby của thành Madrid luôn luôn mang tới những cái sự sôi động cũng như là những cái sự hấp dẫn mà hai đội bóng mang lại. Cùng với đó thì hai huấn luyện viên cũng sẽ là những nhà cầm quân mà chúng ta cũng rất là chờ đợi để xem là họ sẽ có những cái tài thao lược như thế nào khi mà hai đội thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay, một trận đấu rất hấp dẫn của vòng 7 La Liga. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là với hai nhà cầm quân này thì sẽ có những cái chiến thuật như thế nào để giúp cho đội bóng của mình giành được chiến thắng trong trận đấu derby thành Madrid.
1: Vâng, một trận đấu mà sẽ rất là thú vị. Còn với các bác tài cùng quý vị thính giả, có lẽ là để sớm hơn buổi tối ngày hôm nay 20 giờ thì chúng ta sẽ theo dõi xem là Man City liệu rằng có tận dụng được cơ hội mà Arsenal cùng với Chelsea đã ngã ngựa trong ngày vừa qua để có thể là vươn lên đứng ở giữ chắc cái vị trí số 1 tại giải Ngoại hạng Anh và tạo cái khoảng cách 3 điểm với những đội bám đuổi hay không. Đây cũng sẽ là cái cơ hội cho Manchester City khi mà thay tướng thì mà họ vẫn cho thấy cái phong độ ổn định đều đặn từ đầu mùa giải với các trận toàn thắng, thì trận đấu này với các fan của Manchester City thì đây sẽ là cái cơ hội để họ sẽ giữ cái khoảng cách với những nhóm đội phía sau, đặc biệt là sau chiến thắng trong trận derby Manchester, và chiến thắng này thì cũng được đánh giá khá cao. Hy vọng là đây sẽ là trận đấu mang lại nhiều cái thú vị. Buổi tối ngày hôm nay thì cũng có nhiều trận đấu hấp dẫn. 20 giờ thì là Manchester City gặp Sunderland, sau đó hay là Liverpool gặp Bournemouth, còn lúc 21 giờ 15 thì sẽ là trận đấu giữa Real và Atletico. Đều là những trận đấu rất là hấp dẫn để chúng ta có thể theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. Và hành trình của các bác tài trong những phút sắp tới thì hy vọng là chúng ta cũng sẽ duy trì được sự bình tĩnh, đảm bảo những cung đường di chuyển an toàn nhất để trở về nhà với rất nhiều những niềm vui mà chúng ta sẽ được tận hưởng trong buổi tối ngày hôm nay đấy ạ.
0: Vâng, đó là một số những cái thông tin về bóng đá mà chúng tôi cũng chia sẻ để quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể là tham khảo và lựa chọn cái khoảng thời gian để chúng ta theo dõi những cái trận cầu hấp dẫn này. Còn đối với diễn biến về giao thông thì đến thời điểm này chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh từ nhóm phóng viên và các bác tài. Ở phía Tây thì đại lộ Nguyễn Lương Bằng, lượng xe từ phía đường gom Nam Cường đi về ngã tư Máy Sứ đang khá nhộn nhịp, không khó đâu, trời cũng đã tối dần rồi. Trục đường Nguyễn Trãi qua ngã ba Lê Thánh Tông thì mặt đường cũng rất là gồ ghề với công trường thi công tại đây. Các bác tài chú ý, ngã sáu Máy Tơi thì đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển, có sự chậm chạp theo hướng đường Võ Thị Sáu và Trần Khánh Dư để lưu thông về đây. Ngã sáu Lạc Viên đan xen nhẹ một đôi chút thôi. Tuyến đường Mê Linh thì cũng đang có tình trạng dồn ứ do ít phút vừa qua thì cũng đã có đoàn tàu khách di chuyển qua khu vực này, nên thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đang quan sát là dòng xe đi chậm từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để xuôi về khu vực ngã tư Hồ Sen, thế nên là các bác tài chú ý. Lúc này thì ngã tư Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng,

0: một cái điểm giao cắt ở phía tây thành phố đang có khuyến cáo gì hay không. Chúng ta sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Hoàng Hiền đang có quá trình tác nghiệp tại đây và thông tin trực tiếp tới quý vị thính giả. Xin mời chị Hoàng Hiền ạ.
1: Vâng, xin chào chị Hoài Thương, anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Trong giờ cao điểm chiều nay khi tác nghiệp trên tuyến đại lộ Nguyễn Lương Bằng và đặc biệt khi di chuyển qua khu vực nút giao ngã tư Ngô Quyền Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Hiền ghi nhận là tại thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang tập trung khá là đông khi chờ đèn tín hiệu. Các dòng xe di chuyển có sự đan xen và có thời điểm thì cũng có sự xung đột khi di chuyển qua khu vực giao cắt. Đặc biệt hướng từ đường gom Nam Cường đi về nút giao, lượng phương tiện trên tuyến đại lộ Nguyễn Lương Bằng cũng đang có sự gia tăng. Cùng với đó thì phương tiện từ Nguyễn Thị Duệ di chuyển qua khu vực điểm giao với Nguyễn Lương Bằng để ra khu vực ngã tư cũng tạo thành những dòng xe cắt ngang, khiến cho phương tiện có thời điểm phải dồn lại và cũng phải dừng chờ một nhịp thì mới có thể tiếp tục di chuyển qua khu vực nút giao. Ở hướng từ đường Ngô Quyền, tức là chiều từ quốc lộ 5 đi về phía xã Gia Lộc thì mật độ phương tiện cũng đang gia tăng và tập trung khá là đông tại thời điểm chờ đèn theo di chuyển qua khu vực nút giao. Mặc dù là mỗi một dịp đèn thì các hướng di chuyển đều có thể di chuyển qua được. Tuy nhiên do lượng phương tiện cùng dồn về khá lớn và việc di chuyển có sự đan xen, vì vậy mà cũng cần sự tập trung và nhượng nhịn khi di chuyển qua khu vực nút giao. Đặc biệt thời điểm này thì cũng đã hơn 18 giờ rồi, mặt trời đã lặn, trời đã tối nhanh hơn và hệ thống đèn chiếu sáng, đèn giao thông cũng đã được bật. Trong khi đó thì nhiều phương tiện cũng có tâm lý là khá là vội vàng di chuyển để trở về nhà sau một ngày làm việc. Qua quan sát của Hoàng Hiển thì tại một số nhịp đèn khi còn 1 đến 2 giây cuối thì chuyển pha thì vẫn còn khá là nhiều phương tiện có sự tăng tốc để vượt qua khu vực nút giao với di chuyển khá là nhanh. Trong khi đó thì chiều ngược lại, khi mà dòng xe vẫn đang di chuyển trong những giây cuối của đèn xanh thì điều này khiến các dòng phương tiện có nguy cơ xung đột và xảy ra va chạm nếu người điều khiển phương tiện thiếu sự quan sát hoặc là không giữ được khoảng cách an toàn khi trong quá trình di chuyển. Vì vậy mà khi di chuyển qua khu vực nút giao, đặc biệt là nút giao Nguyễn Lương Bằng và Ngô Quyền thì Hoàng Nguyễn cũng rất là mong là quý vị và các bác tài khi di chuyển qua điểm giao cắt thì cũng nên bình tĩnh và giảm tốc độ, không nên là di chuyển quá vội vàng. Có thể là chậm 1-2 giây, 1-2 nhịp đèn thôi cũng nhưng đảm bảo an toàn để chúng ta trên hành trình trở về nhà thì sẽ tốt hơn là với một cái tâm lý vội vàng để di chuyển qua khu vực nút giao, mà nhất là khi mà các phương tiện cùng dồn về và di chuyển có sự đan xen qua các khu nút giao cũng như là trong di chuyển trên tuyến. Và đặc biệt là khi với trời tối thì cũng quý vị cũng không nên quên kiểm tra lại hệ thống đèn chiếu sáng của phương tiện trên phương tiện của mình, kiểm tra xem đã bật đèn phù hợp với điều kiện chưa để đảm bảo cho tầm quan sát cũng như là giúp các phương tiện di chuyển cùng chiều và ngược chiều nhận biết được rõ hơn khi mà điều kiện thời tiết ở mức độ là nhá nhem, không quá tối. Thế nhưng mà cũng điều kiện ánh sáng ngoài trời cũng không để đảm bảo cho quá trình quan sát của quý vị. Hoàng Hiền cũng chúc quý vị có một hành trình trở về nhà an toàn và thuận lợi trong chiều nay. Còn bây giờ xin mời anh Lâm Thắng và chị Hoài Thương tiếp tục chương trình ạ.
0: Cảm ơn chị Hoàng Hiền với những thông tin phản ánh vào thời điểm hiện tại ở khu vực phía tây thành phố, ngã tư Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng. Về những diễn biến về tình giao thông tại đây, chúng ta cũng sẽ chú ý, ngoài trời lúc này đang tối dần rồi, mọi người cũng đã đều bật đèn xe để có được một cái tầm quan sát tốt nhất cũng như là thực hiện đúng theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quá trình di chuyển qua các tuyến đường tuyến phố khác có khuyến cáo, chúng tôi cũng mong chờ thêm những sự hỗ trợ thông tin từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì Hoài Thương mời quý vị và các bạn sẽ dành ít phút đến với một ca khúc mang tên Cỏ Dại và Hoa Rành Rành.

Thưa quý vị, trở lại với thông tin về giao thông trên địa bàn thành phố. Thời điểm hiện tại cũng đã gần 18 giờ 20 phút rồi. Dòng phương tiện giao thông trên các cung đường thì vẫn đang ghi nhận sự nhộn nhịp. Một buổi chiều tối ngày chủ nhật cuối tuần với điều kiện thời tiết thuận lợi, dễ chịu trên các ngã đường hành chính di chuyển của chúng ta. Lúc này thì ngoài trời cũng đã tối đi nhiều, tầm nhìn hạn chế. Nhiều cung đường thì vẫn chưa bật đèn, nên các bác tài cùng quý vị thính giả, chúng ta chủ động sử dụng đèn xe cũng như là di chuyển bình tĩnh thôi để đảm bảo tầm quan sát tốt nhất trên lộ trình di chuyển của chúng ta trong hành trình ngày hôm nay. Và với thông tin về giao thông, chúng tôi vẫn đang ghi nhận trong ít phút vừa qua, lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực địa bàn Thủy Nguyên qua khu vực trục đường 25 tháng 10 từ vườn hoa chéo đi về ngã tư Đông Sơn cũng đã ở mức vừa phải. Ngoài trời tối, chú ý các phương tiện quanh rẽ qua những đoạn điểm giao cắt. Quốc lộ 10 từ ngã tư Thủy Sơn đến cầu Kiền, cả hai chiều đều đang lưu thông ổn định, trạng thái lưu thoát thuận lợi. Còn với các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã tư Hồ Sen, lúc này cũng đang đông theo các hướng, lượng phương tiện giao thông cũng đang xung đột và chậm lại đôi chút theo từng thời điểm. Tuyến đường Hồ Sen dọc tuyến cũng đang đông, chú ý những đoạn điểm giải phân cách mở, những đoạn điểm giao cắt. Ở khu vực ngã ba Sư Hàng thì dòng xe hơi dồn lại nhiều hơn theo hướng từ đầu ngã tư Hồ Sen về. Còn các bác tài di chuyển qua khu vực đoạn tuyến từ khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang ghi nhận sự xung đột đan xen theo các hướng. Đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông cũng đang có dấu hiệu giảm bớt đi và trạng thái lưu thoát tốt hơn trên hành trình đi về qua đây. Còn với lộ trình của các bác tài trên tuyến đường Lê Hồng Phong, khu vực ngã sáu Lạc Viên đi về ngã tư Bixi, nhộn nhịp trên các làn. Ngã tư Bixi cũng đang đan xen quanh khu vực vòng xuyến. Đi về cầu vượt Lạch Chay thì cũng đang đông, chủ yếu là chậm lại theo hướng đoạn đường gom chân cầu vượt Lạch Chay đi về nút giao gầm cầu vượt Lạch Chay hướng từ Nguyễn Bình Khiêm về đây. Áp lực vẫn còn đang tập trung tương đối cao và dòng xe vẫn đang phải di chuyển chậm lại đôi chút ở trên đoạn tuyến này. Ngã tư cầu vượt Lạch Chay thì cũng đang đông theo các hướng và việc di chuyển chủ yếu là chậm nhiều theo hai hướng từ Nguyễn Bình Khiêm về cũng như là hướng

0: từ tuyến đường ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Đình Chay là hai hướng mà lượng phương tiện giao thông vẫn còn đang đông và chậm lại đôi chút. Phía tây thành phố, phóng viên Hoàng Hiển cho biết là khu vực đại lộ Lê Thành Nghị từ ngã tư Máy Sứ đi về ngã tư Cầu Đất cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp theo cả hai chiều, xung đột qua các khu vực điểm giao. Đường Trường Chinh từ ngã tư Cầu Đất đi Tứ Minh cũng đang đông, lượng phương tiện tập trung đông trên từng đoạn tuyến. Nhìn chung thì giao thông không khó đâu, trạng thái lưu thoát cũng đang ổn định, nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây. Cơ bản thì đến thời điểm hiện tại, trạng thái lưu thoát trên khu vực này cũng đang tương đối tốt và ổn định trên hành trình đi về qua khu vực này. Về diễn biến giao thông ở trên nhiều tuyến đường như khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh, lúc này qua khu vực ngã ba đường Võ Cổ Niệm vẫn đang ở mức vừa phải, di chuyển bình thường. Ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh trong buổi chiều hôm nay cũng không khó, lượng phương tiện giao thông cũng đang đông khi dừng chờ đèn theo hai chiều dọc trục đường Nguyễn Văn Linh, chậm lại đôi chút thôi nhưng áp lực giao thông không quá cao như thường lệ. Còn với các bác tài di chuyển trên khu vực tuyến đường Đồng Thiện, tuyến phố Thiên Lôi, lúc này thì di chuyển từ khu vực chùa Đồng Thiện di chuyển ra cũng đang đông, hơi chậm lại một chút ở trên trạng tuyến, nhưng trạng thái lưu thoát cơ bản cũng đang nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây.
1: Còn lúc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay. Lượng xe vẫn đang có những sự tập trung đông theo hướng ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về đây. Khá là dày xe đấy ạ, nên là các bác tài cũng phải cộng thêm cái thời gian để có thể chờ đợi qua khu vực này. Tuyến đường Mê Linh thì đã đi tốt rồi, không có những sự trở ngại. Ngã tư Bưu điện thành phố thì các bác tài đi tốt, nhưng mà ngã tư Tam Kỳ thì hướng đường Trần Nguyên Hãn để đi ra đây thì vẫn đang có những sự tập trung đông xe đi chậm. Đó là những cái diễn biến giao thông mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Tình hình giao thông qua một số những tuyến đường thì vẫn đang có sự tập trung khá là đông, như là ở trên trục đường Lạch Chay hay là trục đường Tô Hiệu rồi Trần Nguyên Hãn, đường Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh thì đi tốt, đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì cũng đang có những sự tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu. Các bác tài cũng chủ động trong việc quá trình lưu thông khi di chuyển tại khu vực này. Hai trục chiều đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta sẽ đi chậm, nên là các bác tài cũng hãy hết sức lưu ý để có những cái sự cẩn trọng hơn và bảo đảm an toàn. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe một ca khúc tiếp theo chương trình gửi tặng cho quý vị, cặp song ca Nam Trường và Thu Phương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Thôi Anh Hãy Về.

Thưa quý vị, thời điểm hiện tại đi tới những phút cuối của chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay, lượng phương tiện giao thông thì trên các cung đường vẫn đang tấp nập, khu vực tuyến phố Tô Hiệu vẫn đang đông nhiều hơn qua khu vực ngã tư Cột Đèn theo hai hướng trên trục tuyến phố Tô Hiệu, hay đi về qua khu vực ngã ba Hàng Kênh theo hướng từ ngã tư Hồ Sen về đây vẫn còn đang đông, chậm lại đôi chút ở trên đoạn tuyến. Khu vực tuyến phố đoạn tuyến đường Nguyễn Văn Linh lúc này thì vẫn đang tấp nập ở trên trục tuyến, nhưng áp lực giao thông cũng đã có phần giảm bớt đi. Khu vực cầu An Đồng về ngã ba PG buổi chiều hôm nay cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ, nhưng đến thời điểm hiện tại thì sự lưu thoát cũng đang dần thuận lợi hơn ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Trục tuyến phố Lạch Tray lúc này thì cũng đang tấp nập đông hơn qua khu vực từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, nhưng trạng thái lưu thoát ổn, không quá khó khăn trên đoạn tuyến. Lượng phương tiện giao thông cũng đã giảm bớt đi nhiều trong ít phút vừa qua. Nút giao ngã tư gầm cầu Vượt Lạch Tray thì chủ yếu vẫn còn đang đông theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về đây và hướng từ Nguyễn Bình Khiêm về nút giao cắt này vẫn còn đang đông. Với các bác tài di chuyển qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì cũng đang có được thông tin giao thông khá là ổn định và khả quan. Với lộ trình di chuyển tại khu vực phía tây thành phố đi Biên Phủ, lượng phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp theo cả hai chiều đường, xung đột về qua những đoạn điểm giao cắt như khu vực ngã tư Tuệ Tĩnh, quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559 cũng đang ở mức vừa phải và trạng thái lưu thoát tốt cho các bác tài. Còn trên lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực Nguyễn Văn Linh, ghi nhận thông tin qua khu vực đoạn số nhà 295, 297 Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về cầu vượt Dân Lập thì đang có nhà dân có dựng rạp đám hiếu, tuy là không dựng ở dưới lòng đường, thế nhưng mà có đặt những cái chóp nón cảnh báo ở dưới lòng đường trên làn đường xe hai bánh, nên nhiều người đi xe hai bánh di chuyển về qua khu vực này cũng có thể giật mình, nên chúng ta cũng chú ý quan sát để nhường tránh từ xa. Nếu những người xe hai bánh mà di chuyển lấn sang phần đường của xe ô tô, chúng ta cũng chú ý quan sát và chủ động vòng tránh, nhường nhịn đường để đảm bảo sự lưu thoát thuận lợi và an toàn hơn trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Các bác tài di chuyển về qua khu vực đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì vẫn đang ở mức khá đông. Ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh lúc này thì vẫn đang có chiều hướng là ùn ứ theo tuyến đường gom Nguyễn Văn Linh chiều từ cầu Vượt Lạch Tray di chuyển về vẫn còn đang đông và vẫn đang di chuyển chậm, nên chúng ta cũng lưu tâm chú ý ngã tư hành trình di chuyển của các bác tài tại khu vực phía tây thành phố. Tuyến phố đi Biên Phủ lúc này cũng đang nhộn nhịp theo cả hai chiều đường, xung đột qua khu vực ngã tư Tuệ Tĩnh với các bác tài di chuyển ở trên các tuyến phố hướng về trung tâm thành phố lúc này cũng đang có được nhiều hơn những sự ổn định. Với lộ trình di chuyển của chúng ta tại các tuyến phố như là Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Phú, Trần Hưng Đạo hay Đinh Tiên

0: Hoàng Văn Thụ và rồi Nguyễn Tri Phương. Thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông cũng đã giảm bớt đi nhiều. Nhắc lại, chúng ta vẫn sẽ cần phải lưu ý ở trên khu vực ngã tư gầm cầu Vượt Đình Chay, khi mà chúng ta vẫn ghi nhận là cái trạng thái lưu thoát chậm theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu Vượt Đình Chay, hay là phía đường gom chân cầu Vượt Đình Chay chiều Nguyễn Bình Khiêm đi về ngã tư gầm cầu Vượt Đình Chay cũng đang phải di chuyển chậm, mặc dù là áp lực cũng đã giảm và trạng thái lưu thoát đang dần tốt hơn ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Đến phút cuối của khung giờ khởi điểm chiều nay, chúng ta cũng đang ghi nhận được cái sự khả quan hơn, nhưng sẽ vẫn cần phải lưu ý và bình tĩnh trên trạng tuyến di chuyển về qua đây. Thực hiện chương trình trong khung giờ khởi điểm chiều nay, đạo diễn Hồng Phượng, dẫn chương trình Lâm Thắng Hoài Thương, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị thính giả, cảm ơn những thành viên của Hội Lái Xe HX, Diễn đàn Tin Tức Giao Thông Hải Phòng, Hội Lái Xe Hải Phòng 1516, Hội Anh Em Lái Xe Côn Đức Đức Cảng, Hội Chạy Lệnh đã cung cấp và hỗ trợ thông tin giao thông trên các cung đường. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi. Hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu, tưởng gì. Đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng. Hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8:30 đến 11:00 sáng các ngày trong tuần trừ chủ nhật tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.
5: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
5: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
5: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia, xa lắm.
2: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
5: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thì chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
6: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
7: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
6: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
8: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
9: Alo,
10: còn cái rượu đây à?
9: Ừ,
10: 10 phút nữa là buông về tới nhà.
9: Thế nhá.
10: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
11: Kìa bác Mão, bác còn lái xe về được không?
10: Chú yên tâm, anh đi được.
11: Vâng, thế bác về cẩn thận nhá.
10: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
3: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
4: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
3: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
4: Đoàn xe tang.
3: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
4: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
3: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
4: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.

0: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
1: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có biết bao câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ bằng những bài học giản dị mà sâu sắc. Đó là những câu chuyện về lòng nhân ái, sự vị tha, đức tính thật thà và niềm tin vào điều thiện. Mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời đêm, đặc biệt là vào những đêm trăng rằm, hẳn nhiều bạn nhỏ sẽ tò mò tự hỏi, vì sao trên mặt trăng lại thấp thoáng bóng một gốc cây đa và một người đang ngồi dưới tán cây ấy? Câu trả lời đã được dân gian gửi gắm qua một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc, kể về một chàng tiều phu hiền lành tốt bụng nhưng cũng trải qua biết bao biến cố kỳ lạ. Hôm nay mời quý vị và các em cùng lắng nghe câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng để khám phá hành trình đầy hấp dẫn của cuội và cùng cảm nhận một bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự biết ơn và trách nhiệm trong cuộc sống. Ngay sau đây mời quý vị và các em cùng đến với câu chuyện Chú Cuội Cung Trăng trong mục Hạt giống văn học nhé. Chuyện kể từ rất xưa, có một người tiều phu tên gọi là Cuội. Cha mẹ mất sớm, Cuội sống một mình trong căn lều nhỏ dưới chân núi. Ngày ngày, chàng vào rừng đốn củi kiếm sống. Tuy cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng Cuội vốn hiền lành thật thà và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Một buổi sáng, Cuội mang rìu vào rừng đốn củi, đi đến gần một con suối nhỏ. Chàng bỗng giật mình thon thót khi phát hiện một cái hang cọp. Phát hiện thấy trong hang chỉ có 4 con cọp con đang vờn nhau, Cuội liền xông tới dùng rìu bổ mỗi con một nhát. Cả 4 con cọp ngã lăn ra đất chết không kịp ngáp. Vừa lúc đó, cọp mẹ trở về hang, thấy các con mình nằm chết trên mặt đất. Cọp mẹ gầm rú vang cả núi rừng, Cuội hoảng sợ quăng rìu, trèo tót lên cây cao. Nhìn từ trên xuống, Cuội thấy cọp mẹ đau đớn lồng lộn bên xác chết của những đứa con. Sau đó cọp mẹ lầm lũi tiến lại một gốc cây gần chỗ Cuội đang ẩn náu, ngoạ một ít lá, trở về, nó nhai và mớm cho các con.

Thật thần kỳ, chỉ vài phút sau, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho chú Cuội vô cùng ngạc nhiên. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia, đào gốc vác về. Đang trên đường trở về, Cuội bỗng nhìn thấy một ông lão ăn mày nằm bất động bên vệ cỏ. Thấy vậy, Cuội bèn đặt gánh củi xuống, bứt mấy lá cây mới đào được, nhai và mớm cho ông lão. Cuội vừa mớm lá cây chưa được bao lâu, ông lão ăn mày đã mở mắt ngồi dậy và hỏi chuyện Cuội về gốc cây lạ kia. Sau khi nghe xong Cuội kể lại câu chuyện thì ông lão sửng sốt lên và nói: "Trời ơi, cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đấy. Thật là trời đã cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây, nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn. Nếu làm như vậy thì cây sẽ bay lên trời đó." Nói xong, ông lão chống gậy đi, còn Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông. Nhớ lời ông lão dặn, Cuội ngày nào cũng tưới cây quý bằng nước lấy từ giếng trong. Cuội nghiêm trang đáp: "Con xin hứa sẽ luôn ghi nhớ lời ông dặn." Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai sắp cận kề cái chết là Cuội lại tự nguyện mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn rằng Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, Cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho con chó sống lại. Kể từ đó, con chó luôn quấn quýt theo Cuội như một người bạn. Một lần khác, một lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội để nài nỉ cứu cho con gái của mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên rồi sống lại. Thấy Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin được làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội. Qua bao lâu sống hòa thuận yên ổn thì bỗng nhiên một hôm khi Cuội vắng nhà, bọn giặc đi qua biết Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm dùng trò hiểm độc. Giặc đã giết vợ Cuội, lại còn cố ý moi ruột người đàn bà này vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi. Đến khi Cuội trở về nhà thì vợ đã chết từ bao giờ, Cuội mớm bao nhiêu lá cây vẫn không công hiệu, vì người vợ đã không có ruột thì làm sao mà sống được. Thấy chủ khóc lóc thảm thiết, con chó được Cuội cứu sống hồi nào lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Dù chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng trước tình cảnh éo le, Cuội cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên, người vợ của Cuội sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Tuy nhiên thì cũng từ đó, tính nết của vợ Cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Cuội nhiều khi rất bực mình. Vào một buổi chiều, trong khi Cuội còn đi rừng để kiếm củi và chưa về nhà, thì vợ Cuội ra vườn sau, không nhớ lời chồng dặn, chị ta cứ nước bẩn tưới vào gốc cây quý. Không ngờ chị ta vừa tưới nước bẩn xong thì mặt đất chuyển động, cây đào mạnh, gió thổi ao ao, cây đa tự nhiên bật gốc, lừng lững bay lên trời. Vừa lúc đó, Cuội gánh củi kiếm được về đến nhà. Thấy thế, Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Trong lúc cấp bách, Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống. Nhưng cây vẫn cứ bốc lên cao, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả Cuội bay vút lên đến cung trăng. Từ đấy trở đi, Cuội ở luôn cung trăng với cây quý của mình. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ, có người ngồi dưới gốc. Người ta gọi cái hình ấy chính là chú Cuội ngồi gốc cây đa. Quý vị và các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe câu chuyện cổ tích chú Cuội cung trăng, một câu chuyện dân gian quen thuộc, không chỉ lý giải hình ảnh chú Cuội ngồi gốc cây đa trên cung trăng, mà còn gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa về lòng nhân hậu, sự sẻ chia, tinh thần giúp đỡ mọi người và sự trân trọng những điều quý giá trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện đều để lại cho mỗi người một cảm nhận riêng. Vậy sau khi lắng nghe câu chuyện này, các bạn nhỏ đã có những suy nghĩ và bài học gì cho mình? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Anh Khoa, học sinh trường trung học cơ

0: sở FPT để cùng lắng nghe những cảm nhận của bạn về câu chuyện vừa rồi nhé. Xin được chào đón bạn Anh Khoa đã tham gia chương trình hôm nay. Sau khi nghe câu chuyện chú cuội cung trăng thì điều gì khiến em thấy ấn tượng hoặc nhớ nhất và vì sao?
1: Dạ, đối với em, điều em ấn tượng và nhớ nhất là hình ảnh chú cuội luôn mang cây thuốc thần đi cứu giúp mọi người. Dù gặp người nghèo hay người già, chú đều sẵn sàng giúp đỡ. Em cảm thấy chú cuội là một người rất nhân hậu, tốt bụng và giàu lòng yêu thương. Em nghĩ nếu trong cuộc sống ai cũng biết quan tâm, giúp đỡ người khác như chú cuội thì mọi người sẽ sống hạnh phúc và gắn bó với nhau hơn. Câu chuyện cũng nhắc em rằng việc tốt dù nhỏ cũng rất đáng quý, bởi chỉ cần xuất phát từ một tấm lòng chân thành thì sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho người khác.
0: Theo em, vì sao ông lão lại căn dặn cuội là phải chăm sóc cây thần thật cẩn thận và không được tưới cây bằng nước bẩn?
1: Theo em thì lời căn dặn của ông lão không chỉ đơn giản là chăm sóc cây thuốc thần mà còn mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Cây thần là món quà quý giá nên cần được giữ gìn bằng sự cẩn thận và trách nhiệm. Nước bẩn tượng trưng cho sự cầu thả, thiếu ý thức hoặc những điều không tốt đẹp. Nếu không biết trân trọng những điều mình đang có thì rất dễ đánh mất chúng. Thế nên qua đó em hiểu rằng trong cuộc sống, từ tình cảm, gia đình, tình bạn hay sức khỏe hoặc kiến thức đều là những điều quý giá và cần được nâng niu và gìn giữ. Em cũng học được rằng phải biết lắng nghe những lời khuyên đúng đắn của người lớn để tránh xa những sai lầm đáng tiếc.
0: Em suy nghĩ gì về hành động của chú chó khi sẵn sàng hiến ruột để cứu vợ cuội?
1: Dạ, theo em, đó là một hành động vô cùng cảm động và cao đẹp. Chú chó đã không quên công ơn cuội từng cứu sống mình nên khi chủ gặp khó khăn, chú sẵn sàng hy sinh để báo đáp. Điều đó thể hiện lòng trung thành, sự biết ơn và tình cảm gắn bó giữa con người với loài vật. Khi nghe đến chi tiết này, em rất xúc động vì nhận ra rằng không chỉ con người mà ngay những con động vật còn biết yêu thương và ghi nhớ ân nghĩa.
0: Nếu em là cuội và có cây thuốc thần có thể cứu người thì em sẽ sử dụng món quà đặc biệt ấy như thế nào?
1: Dạ, nếu em có cây thuốc thần như chú cuội thì em sẽ dùng nó để cứu những người bị bệnh nặng, những người nghèo không có điều kiện chữa trị và những người đang gặp nguy hiểm. Em sẽ không sử dụng cây thuốc để kiếm tiền hay phục vụ lợi ích riêng của bản thân, bởi em nghĩ một món quà kỳ diệu sẽ càng ý nghĩa hơn khi được dùng để mang lại hạnh phúc cho nhiều người.
0: Theo em thì bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện chú cuội cung trăng muốn gửi đến chúng ta là gì?
1: Dạ, theo em, bài học ý nghĩa nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm là mỗi người hãy sống nhân hậu, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Khi làm việc tốt bằng cả tấm lòng, chúng ta không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn bạn Anh Khoa đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận sau khi đọc xong câu chuyện này. Quý vị và các em thân mến, Tết Trung Thu từ lâu đã trở thành ngày hội được mong chờ nhất của tuổi thơ. Đó là đêm của ánh trăng tròn, của những chiếc đèn ông sao lung linh, tiếng trống lân rộn rã và những nụ cười hồn nhiên trên khắp các phố phường. Trong không gian ngập tràn niềm vui ấy, hình ảnh chị Hằng, chú cuội và những đoàn thiếu nhi rước đèn đã trở thành ký ức đẹp đẽ của biết bao thế hệ. Tiếp nối chương trình Hạt giống tâm hồn hôm nay, xin mời quý vị và các em cùng đến với một ca khúc thiếu nhi vui tươi, trong sáng mang tên Trung Thu Xuống Phố do nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh sáng tác. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng lắng nghe nhé!

0: nhịp sống hiện đại dù có hối hả đổi thay, nhưng nét đẹp trong sáng và tinh thần gắn kết của đêm rằm tháng 8 vẫn luôn được gìn giữ, truyền nối trọn vẹn qua những giai điệu âm nhạc tươi mới. Lấy cảm hứng từ chính không khí tưng bừng háo hức ấy, nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh đã gửi gắm tình yêu, thiếu nhi và hơi thở thời đại vào sáng tác mang tên Trung Thu Xuống Phố. Ca khúc không đi theo lối mòn hoài niệm cũ mà chọn cách tiếp cận trẻ trung, tái hiện sinh động nhịp đập hối hả nhưng vô cùng rộn rã của phố phường khi mùa lễ hội tràn về. Với giai điệu pop pha trộn đàn sôi động, nhịp điệu dồn dập bắt tai ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, ca khúc Trung Thu Xuống Phố mang đến một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống. Ca từ của bài hát vô cùng trong sáng, giản dị nhưng giàu tính gợi hình, biến từng lời ca thành những mảnh ghép rực rỡ, rủ rê mọi người cùng gác lại những lo toan thường nhật. Không chỉ là một món quà âm nhạc dành riêng cho thiếu nhi, Trung Thu Xuống Phố còn như một chiếc vé tuổi thơ đưa người trưởng thành trở về với những cảm xúc hồn nhiên nhất. Ca khúc tôn vinh tinh thần đoàn viên cởi mở, bằng giai điệu bắt tai, thông điệp gắn kết cùng nguồn năng lượng tích cực, ca khúc đã khẳng định sức sống bền bỉ, trở thành một phần âm thanh không thể thiếu, làm phong phú thêm không gian lễ hội Trung Thu của thế hệ trẻ hôm nay. Quý vị và các em thân mến, câu chuyện chú cuội cung trăng cùng những giai điệu rộn ràng của ca khúc Trung Thu Xuống Phố cũng đã khép lại chương trình Hạt Giống Tâm Hồn hôm nay. Hy vọng rằng câu chuyện cổ tích quen thuộc và những thanh âm vui tươi của mùa trăng sẽ mang đến cho quý vị và các em những phút giây thư giãn ấm áp và ngập tràn niềm vui. Tết Trung Thu không chỉ là dịp để cùng nhau ngắm trăng, rước đèn, phá cỗ, mà còn là khoảng thời gian để chúng ta cùng chia sẻ yêu thương, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp và lưu giữ những ký ức tuổi thơ trong sáng. Chương trình Hạt Giống Tâm Hồn cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các em đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đầu tuần này làm việc với các bộ ngành, cơ quan về công tác giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đề nghị tiếp cận công nghệ mới, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hải cốt liệt sĩ. Theo Phó Thủ tướng, chính tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến và mệnh lệnh từ trái tim cùng với mệnh lệnh hành chính đã tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác lấy mẫu và giám định ADN thời gian qua. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ khó khăn, do đó phải nỗ lực vượt bậc để đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
4: Thưa quý vị, công nghệ giám định ADN thi thể là phương pháp chủ yếu được áp dụng trong xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Đây là công nghệ phù hợp với các mẫu hải cốt đã chôn cất lâu năm, bởi ADN thi thể thường tồn tại với số lượng lớn hơn ADN nhân và có khả năng bảo tồn tốt hơn trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Nhờ làm chủ công nghệ này, các nhà khoa học Việt Nam đã xây dựng được nhiều quy trình giám định và chuyển giao cho các đơn vị trong hệ thống giám định ADN trên cả nước. Công nghệ ADN thi thể đã góp phần quan trọng trong việc xác định danh tính cho nhiều trường hợp liệt sĩ, đặc biệt là những khu vực có số lượng mộ không quá lớn và có thể khoanh vùng được thân nhân để đối chiếu so sánh. Tuy nhiên, công nghệ này đang có những hạn chế nhất định, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết.
5: Phần lớn thì hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thì đã được chôn cất từ lâu. Nhiều trường hợp thì di chuyển qua nhiều lần, cùng với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm khiến ADN trong mẫu hài cốt bị phân hủy, suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ mẫu thì không đủ điều kiện phân tích còn cao. Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu, một số đã mất, gây khó khăn cho việc lấy mẫu đối chứng ADN và xác định mối liên hệ huyết thống với hài cốt liệt sĩ. Hai là công nghệ giám định ADN thi thể truyền thống theo dòng mẹ còn có những hạn chế, thời gian thực hiện lâu, tỷ lệ đối khớp thành công thấp.
4: Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y Bộ Quốc

0: Phòng phân tích.
1: ADN ti thể chúng ta hiện nay đang làm nhưng mà nó có hai cái hạn chế rất lớn. Cái hạn chế thứ nhất, cái tỷ lệ trùng lặp rất cao nếu như cái số lượng mẫu của chúng ta lớn vì nó xác định ra dòng mẹ. Thứ hai nữa là cái tỷ lệ thành công của nó loanh quanh 20-30% thôi. Và cái việc ADN nhân thì giải trình tự gen thế hệ mới thì nó lại khắc phục được hai cái hạn chế này. Đấy là số lượng mẫu mình lớn thì cái tỷ lệ trùng lặp nó ít, và đặc biệt là Viện Hàn Lâm đã xây dựng cái bộ chỉ thị là 5.400. Tôi thống nhất rằng là về mặt lâu dài với mẫu lớn thì phải làm ADN nhân giải trình tự gen thế hệ mới, cả hài cốt và cả thân nhân, để sau này chúng ta đối sánh được. Tuy nhiên chúng ta phải giữ quy trình ADN ti thể, bởi vì là đối với những trường hợp đã có thông tin thực chứng tốt, ví dụ như là có thông tin về kỷ vật phả hệ, có thông tin về liệt sĩ, thì chúng ta sẽ làm cái quy trình này thì nó sẽ nhanh hơn, tốt hơn, và chúng ta đã làm rồi.
0: Kết quả phân tích ADN ti thể thường phải kết hợp với nhiều nguồn thông tin thực chứng khác như hồ sơ liệt sĩ, thời gian và địa điểm hy sinh, đơn vị chiến đấu, quê quán cũng như lời kể của nhân chứng. Nhưng sau nhiều thập kỷ, những nguồn thông tin này ngày càng thiếu hụt hoặc không còn đầy đủ, khiến việc định danh hài cốt liệt sĩ trở thành một trong những bài toán khoa học khó khăn nhất hiện nay. Trước những thách thức đó, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tập trung nghiên cứu tiếp cận những thành tựu tiên tiến nhất của thế giới trong lĩnh vực giải trình tự gen. Giáo sư Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Công nghệ mới, quy trình công nghệ này thì sử dụng các chỉ thị nucleic đơn mà nằm ở trên các cái ADN của nhiễm sắc thể nhân của người. Và cái phương pháp này thì sử dụng cái số lượng chỉ thị rất là lớn, trên 5.000 chỉ thị, cộng thêm các cái phương pháp giải trình tự thế hệ mới, thì giúp cho cái việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ là có thể nâng lên một bước mới, tức là chúng ta có thể sử dụng các cái thân nhân liên hệ với liệt sĩ đến thế hệ thứ tư. Thứ hai nữa là có thể sử dụng các cái đoạn ADN bị đứt gãy vẫn có thể giám định được. Thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn, và có thể nói là một cái lời giải cho cái bài toán lớn về giám định hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
0: Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho rằng, cần đẩy nhanh ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới để mở rộng phạm vi lấy mẫu thân nhân xác định danh tính liệt sĩ.
3: Song song với công nghệ nâng cấp C06 đã phối hợp với Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm để nghiên cứu khả năng ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới nhằm mở rộng khả năng đối sánh theo cả dòng cha, dòng mẹ và các thế hệ xa. Tức là hiện nay thì chúng ta mới thu theo dòng mẹ, huyết thống gần. Còn toàn bộ dòng cha thì và những cái huyết thống xa tầm khoảng độ 3 đến 5 đời thì chúng ta chưa thu. Tới đây thì sẽ mở rộng cái diện thu của thân nhân liệt sĩ, đảm bảo phục vụ cho việc ứng dụng cái công nghệ mới. Vì nếu không thu thì cũng rất nhiều trường hợp là một vài năm thì chúng ta cũng không có cơ hội để thu tiếp.
0: Mới đây làm việc với các bộ ngành cơ quan về công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự để tiếp nhận và làm chủ dây chuyền công nghệ thế hệ mới.
4: Chủ động tiếp nhận, vận hành và làm chủ cái dây chuyền thế hệ mới giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lựa chọn những cái đồng chí nòng cốt trực tiếp đến Viện Sinh học, học trên máy, bắt đầu từ khoảng mùng 4 hoặc mùng 5 tháng 10. Thì chuyên gia của cái đơn vị cung cấp trang thiết bị sẽ tập huấn để chúng ta có nhiều những kiến thức tiếp cận rồi thì làm chủ công nghệ. Trước mắt tôi đề nghị tất cả các đơn vị rà soát đánh giá lại thực trạng cái nguồn nhân lực. Nếu không thì không có nguồn nhân lực để vận hành cái máy thế hệ mới đâu, vì chúng ta cùng một lúc chúng ta vẫn chạy song song cả hai cái dây chuyền. Mà đây mới chỉ tập huấn bước đầu cho một cái dây chuyền mới, còn tiếp tục là đến tháng 4 sang năm 2027 lại một cái dây chuyền mới nữa. Cho nên nếu không chủ động được cái nguồn nhân lực là chúng ta rất bí.
0: Công nghệ giải trình gen thế hệ mới đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ. Công tác tách chiết ADN và tạo thư viện giải trình tự gen đang được khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 năm nay, là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ trên diện rộng.
5: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang làm chủ hai nhóm công nghệ gồm công nghệ ADN ti thể truyền thống và công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide. Điểm ưu việt của công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới là khả năng khai thác thông tin di truyền từ những mẫu xương đã bị phân hủy nghiêm trọng sau nhiều năm nằm dưới lòng đất. Và để có thêm thông tin về công nghệ mới này, phóng viên

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành ạ, công nghệ giải trình gen thế hệ mới có những điểm gì vượt trội so với phương pháp truyền thống vẫn đang thực hiện hiện nay ạ?
2: Vâng, với công nghệ giải trình thế hệ mới NGS-SNP thì nó có nhiều các ưu điểm. Thứ nhất đó là với cái việc mà chúng ta đang dần mất đi các thông tin thực chứng quan trọng để dẫn tới việc mà kết luận giám định, thì với cái việc áp dụng giải pháp công nghệ mới này thì chúng ta có thể không cần dùng đến các thông tin thực chứng và có thể kết luận dựa trên cái hệ gen di truyền nhân. Bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta có thể mở rộng được tập mẫu, không phải bị giới hạn theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng bố, dòng mẹ. Và còn một ưu điểm nữa đó là chúng ta có thể thực hiện giám định đối với các mẫu thân nhân liệt sĩ tới thế hệ thứ tư, thứ năm và các mẫu hài cốt liệt sĩ bị phân hủy mạnh đến rất mạnh.
1: Hiện nay thì Viện Sinh học đã tiếp nhận lưu trữ 37.610 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương. Cán bộ ở trung tâm có bao giờ cảm thấy áp lực khi mà phía sau mỗi mẫu hài cốt là một gia đình đang chờ đợi suốt nhiều thập kỷ?
2: Dạ vâng, đối với toàn thể cán bộ trung tâm giám định ADN Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi trân trọng từng mẫu hài cốt liệt sĩ của từng liệt sĩ, và với khối lượng công việc cho đến nay khoảng 230.000 liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin, đây là một khối lượng công việc rất lớn, đây là một cái áp lực rất nặng nề nhưng mà vô cùng cao quý, thì chúng tôi rất tự hào được làm tham gia vào trong cái chương trình này và chúng tôi sẽ đặt cái quyết tâm cao nhất để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.
1: Vâng, là người trực tiếp tham gia giám định danh tính hải cốt liệt sĩ, anh muốn gửi gắm điều gì trong hành trình còn lại của chiến dịch 500 ngày đêm?
2: Vâng, chúng tôi rất là mong muốn rằng là tất cả các cơ quan chức năng chúng ta sẽ cùng vào cuộc và một cái hệ thống đồng bộ sẽ giúp cho việc mà triển khai chiến dịch 500 ngày đêm này thu được thật nhiều kết quả. ADN thân nhân liệt sĩ là 50% câu chuyện, ADN của hài cốt liệt sĩ là 50% câu chuyện. Phải ghép thông tin giữa thân nhân và liệt sĩ thì chúng ta mới có thể trả lời được cái câu hỏi mà chúng ta đang mong muốn trả lời. Thế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là các cái dữ liệu giữa tất cả các tổ chức sẽ cần đồng bộ và các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến thì sẽ nhanh chóng được áp dụng và nhanh chóng được đồng bộ hóa các dữ liệu đó để từ đó chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho cái việc trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham gia chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc giám định, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các tỉnh, thành phố cũng đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ với mong muốn sớm tìm lại tên cho các anh. Phóng sự của An Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, thực hiện tại khu vực Đồi Đá Vôi, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
3: Cái chỗ đấy đào cong cong lên theo cái vành của quả đồi, chéo vào cái chỗ gốc tre.
4: Ở độ sâu khoảng 1,2 mét dưới lòng đồi đá vôi, các phần mộ liệt sĩ xếp thành hàng ngang, mỗi vị trí cách nhau từ 2,5 đến 3 mét. Tính đến nay thì 30 phần mộ và túi tử sĩ đã được các lực lượng chức năng cất bốc. Trong đó, riêng đợt tìm kiếm cao điểm từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 28 hải cốt. Trên diện tích đồi rộng khoảng 4.000 mét vuông, các lực lượng mới rà soát được hơn 500 mét vuông và đang tiếp tục mở rộng phạm vi. Đây là một trong những nơi an táng lâm thời của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979. Đồng hành cùng lực lượng quy tập là những người lính năm xưa. Đại tá Đỗ Chí Thanh, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, phó ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 121 đã vượt đường xa tìm về đồi đá vôi để thắp hương cho các đồng đội. Chứng kiến những phần mộ được khai quật sau gần nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, ông chia sẻ.
5: Anh em tôi còn sống hiện tại đến bây giờ đi chăng nữa, phần nhiều là do anh em đã hy sinh. Cho nên cái suy nghĩ từ cái đáy lòng của cá nhân tôi thấy rất phấn khởi, rất cảm ơn Đảng, Nhà nước có cái chủ trương chính sách 500 ngày đêm này.
4: Trong các phần mộ vừa cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ Liệt sĩ Phan Lê Nghi, hy sinh ngày 24 tháng 2 năm 1979, quê Thanh Chương, Nghệ Tĩnh. Nhờ hình ảnh tấm bia đăng tải trên sóng truyền hình quốc phòng, anh Phan Lê Minh ở quê nhà đã điện cho anh trai là Phan Lê Văn, hiện đang sinh sống tại phường Cam Đường, ra đồi đá vôi xác minh. Năm 1979, khi cha ngã xuống, anh Văn mới 7 tuổi, còn em trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Có mặt tại hiện trường bên phần mộ của cha, anh Phan Lê Văn chia sẻ.
6: Tôi cũng thầm cảm ơn. Đấy là có cái chiến dịch 500 ngày đêm của Đảng và Chính phủ. Thì gia đình mới có cái cơ may mới tìm được. Nếu mà thử ADN mà chính xác 100% thì sẽ đem bố về bên mẹ. Qua bây giờ già rồi, bà 86 tuổi.
4: Để những nguyện vọng đoàn tụ như của gia đình anh Văn sớm thành hiện thực, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng lực lượng công binh, quân y vẫn đang miệt mài mở rộng, rà soát trên diện tích còn lại của đồi Đá Vôi. Nói về nhiệm vụ đang triển khai, Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.
7: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy tỉnh Lào Cai đã thực hiện rất nghiêm túc và bằng đúng mệnh lệnh từ trái tim là đưa các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân gia đình và trả lại tên cho các anh.
4: Hiện nay, toàn bộ 30 hải cốt liệt sĩ cất bốc tại đồi Đá Vôi đã được chuyển về nơi lưu giữ trang nghiêm để hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu ADN và chuẩn bị cho lễ truy điệu an táng cấp tỉnh tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi kết quả giám định thành công không đơn thuần là một thành tựu khoa học mà còn là sự đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi, là hành trình đưa những người đã hy sinh trở về đúng với tên tuổi của mình và trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội. Từ đó góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh, làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49,3 tỷ đô la, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất từ trước đến nay. Thời điểm này, nông lâm thủy sản Việt Nam đang bước vào những tháng cuối năm với nhiều cơ hội gia tăng xuất khẩu, phấn đấu đạt từ 74 đến 75 tỷ đô la trong năm nay.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những lợi thế, nông sản nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn bởi những tiêu chuẩn quy định ngày càng cao về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật và an toàn dịch bệnh, gọi tắt là SPS. Đáng chú ý là các thị trường nhập khẩu nông sản lớn của nước ta như là Trung Quốc, Liên minh châu Âu hay là khu vực Trung Đông và châu Phi thì đang liên tục cập nhật các quy định liên quan đến SPS. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt ngày càng hoàn thiện quy trình sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Hương Lan và trao đổi với vị khách mời.
2: Xin chào và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Ngô Xuân Nam đã nhận lời tham gia câu chuyện cùng chúng tôi hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên, chào quý thính giả.
2: Thưa ông, từ nay đến cuối năm thường là cái thời điểm mà gia tăng mạnh về xuất khẩu nông sản khi mà sức mua tăng, nhưng cũng là một thách thức đặt ra khi mà các thị trường ngày càng có những cái yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS. Điều đó thì sẽ gây áp lực như thế nào đến cái tình hình xuất khẩu nông sản của nước ta những tháng cuối năm thưa ông ạ?
3: Có thể nói rằng trong cái vấn đề về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta có một cái nguyên tắc mà tất cả các, kể cả từ người sản xuất đến doanh nghiệp, chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải xuất khẩu để đáp ứng được theo các quy định của thị trường. Chính vì vậy mà khi mà thị trường có sự thay đổi thì đương nhiên sẽ tạo ra một cái áp lực nhất định cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là những cái áp lực này thì về cơ bản các cái doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất, cụ thể đây là các bà con nông dân về nuôi trồng thủy sản cũng như là trồng trọt, thì cũng đã có dần dần đã có một cái thói quen mà sản xuất thích ứng theo cái yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên thì có thể nói khi có sự thay đổi này thì cũng cần thiết phải rà soát lại toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đến quy trình chế biến đến quy trình xuất khẩu. Rồi ngay kể cả vấn đề về phụ gia thực phẩm hay bao bì thực phẩm và những thay đổi đó thì bắt buộc sẽ tạo ra áp lực cho doanh nghiệp cũng như người sản xuất phải rà soát lại toàn bộ quy trình để đáp ứng được.
2: Vậy thưa ông, cái bức tranh chung về các cái yêu cầu SPS như vậy mà các cái thị trường xuất khẩu của nông sản Việt Nam đang đặt ra hiện nay là ra sao ạ? Những cái thay đổi này thì có những cái gì đáng chú ý nhất để các cái doanh nghiệp và người sản xuất cần phải lưu ý ạ?
3: Từ đầu năm 2026 đến nay thì có thể nói cái bức tranh chung về các thị trường xuất khẩu nông sản liên quan đến vấn đề SPS thì cũng có nhiều thay đổi. Trong đó thì tập trung vào ba cái nhóm thị trường lớn, gọi có thể nói là những cái thị trường trọng điểm mà chúng ta đang đẩy mạnh để thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm. Ví dụ như thị trường trong khối RCEP, trong đó có Trung Quốc, hay thị trường khối EU, rồi thị trường đặc biệt gần đây là chúng ta đang mở rộng sang khối thị trường Trung Đông Châu Phi. Thì qua thống kê của văn phòng SPS Việt Nam có thể thấy là các trong nhóm ba thị trường này thì cái số lượng mà thông báo thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật, hay nói cách khác là các biện pháp SPS, được chiếm dao động trong khoảng 30% trong tổng số các cái thông báo dự thảo của tất cả các thành viên WTO. Vì vậy có thể thấy là đây là những cái khối thị trường mà chúng ta đang tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm. Cái vấn đề về thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm và cũng như kiểm dịch động thực vật thì cũng đang gia tăng. Cụ thể ở đây có thể nói như thị trường Trung Quốc thì như chúng ta đã biết thì Việt Nam với Trung Quốc có tới chúng ta đã ký hai hiệp định thương mại tự do, trong đó đặc biệt là hiệp định RCEP ký 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, New Zealand. Thứ hai là cái hiệp định khối ASEAN với Trung Quốc. Thì đây là hai cái nền tảng cơ bản để chúng ta tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Và gần đây thì có thể nói là Trung Quốc cũng thay đổi cái lệnh 248 bằng cái nghị định 280, trong đó mở ra tới khoảng hơn 2.000 sản phẩm nông sản thực phẩm từ các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Tuy nhiên là khi Trung Quốc mở cửa các cái sản phẩm này như vậy và khi thay đổi cái nghị định 280 thì cũng kéo theo các cái quy định khác về kiểm soát về an toàn thực phẩm, cũng như thay đổi mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi mức dư lượng thuốc kháng sinh, rồi thay đổi về phụ gia thực phẩm cũng như các cái yêu cầu khác kèm theo. Ví dụ như là đối với sầu riêng của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, chúng ta thấy với cái quy định nghị định thư chúng ta đã ký và các quy định về an toàn thực phẩm chúng ta đã cam kết với Trung Quốc thì có những cái thay đổi về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và đòi hỏi chúng ta phải thích ứng với các quy định này. Thì đây là những cái thay đổi mà doanh nghiệp chúng ta cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhóm thị trường thứ hai là đối với thị trường EU, thì riêng đối với EU thì chúng ta đã ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, EVFTA. Và đối với thị trường EU thì thời gian gần đây EU thường xuyên thông báo thay đổi các cái biện pháp về an toàn thực phẩm, đặc biệt là hạ mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật với một loạt các cái hoạt chất, mà trong đó có nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà Việt Nam chúng ta đã và đang được phép sử dụng. Và một điều đáng lưu ý đối với thị trường EU là các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật này thì đa số hạ xuống ở cái mức là 0,01 ppm, tức là ở mức cực kỳ thấp. Do vậy đối với khi thích ứng, khi các cái sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thực vật mà xuất khẩu vào thị trường EU này, thì để đáp ứng được quy định này thì đòi hỏi người sản xuất là chúng ta phải kiểm soát rất tốt các cái hoạt chất này thì mới đáp ứng được yêu cầu của EU. Đồng thời thì EU cũng cho thời hạn để cho các thành viên WTO áp dụng các cái quy định này. Đây là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý, là có một cái bước chuyển đổi. Khi thị trường có cái tín hiệu thay đổi như vậy thì chúng ta phải có cái bước chuyển đổi làm sao chúng ta thích ứng được. Nhóm thị trường thứ ba là thị trường Trung Đông Châu Phi. Đây là một, khi nhắc đến thị trường Trung Đông Châu Phi thì chúng ta phải hình dung đây là một nhóm thị trường chủ yếu là người đạo Hồi với số lượng rất lớn, và vì vậy khi mà xuất khẩu nông sản vào ở nhóm thị trường này thì ngoài cái yêu cầu tuân thủ về các biện pháp về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, tức là các biện pháp SPS, thì sản phẩm cần phải có thêm chứng nhận HALA. Chứng nhận HALA thì đây là một vấn đề mà Việt Nam chúng ta cũng đã có chủ trương để thúc đẩy xuất khẩu các cái sản phẩm HALA vào thị trường HALA nói riêng và thị trường Trung Đông Châu Phi nói chung. Thì HALA thì có nhiều cái hình thức chứng nhận khác nhau, đó nhiều cái quy định khác nhau, cùng một sản phẩm HALA nhưng mà chứng nhận tùy từng nước thì lại khác nhau. Cho nên vì vậy đối với nhóm thị trường này thì những cái thay đổi của thị trường này thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và đặc biệt trong khối thị trường Trung Đông Châu Phi này, theo thống kê của văn phòng SS Việt Nam, hiện nay đã có một số quốc gia vùng lãnh thổ các bạn đã tham khảo quy định của EU, tham chiếu quy định này để áp dụng về kiểm soát an toàn thực phẩm. Thì đây là một vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Có nghĩa rằng các cái quy định của EU đã rất thấp, như tôi đã phân tích ở trên, là áp dụng chúng ta đòi hỏi rất nghiêm ngặt, thì khi mà xuất khẩu vào nhóm thị trường này thì doanh nghiệp, người sản xuất chúng ta cũng cần phải lưu ý trong tương lai. Với xu thế này thì có khả năng cái nhóm thị trường này sẽ kiểm soát nghiêm ngặt về cái mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật cũng như mức dư lượng kháng sinh trong các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Ngoài ra các cái yêu cầu khác, ví dụ như về chuyển đổi số, về truy xuất nguồn gốc, về minh bạch dữ liệu, vân vân. Ví dụ như EU sắp tới sẽ áp dụng cái hệ thống điện chuyển đổi số đối với các cái hồ sơ giấy tờ phi thuế quan thì đều phải không sử dụng bản cứng, mà EU đang có lộ trình để áp dụng cái quy định này đối với tất cả các cái sản phẩm nông sản thực phẩm. Và Việt Nam cũng đã, văn phòng SS Việt Nam được giao triển khai hướng dẫn các cái nhiệm vụ này, thì khi có thông tin này thì chúng tại hội nghị phổ biến các quy định của EU thì chúng tôi cũng đã phổ biến cho các địa phương, các doanh nghiệp, và sắp tới khi EU triển khai áp dụng cái hệ thống này trong thời gian tới thì cũng sẽ có cập nhật cho các thành viên, để mà cập nhật cho các doanh nghiệp để chúng, mà cái vấn đề này thì cũng đã có lộ trình. Đại diện của Việt Nam tại Bỉ tham tán nông nghiệp cũng đang phối hợp với các cơ quan của Bộ, cũng sắp tới cũng sẽ có một cái hướng dẫn để cập nhật cái quy định mới của EU về cái chuyển đổi số trong quản lý các cái hồ sơ phi thuế quan, để giúp cho doanh nghiệp chúng ta thuận lợi trong cái việc xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường EU.
2: Vâng, như vậy qua phân tích vừa rồi của ông Ngô Xuân Nam thì chúng ta thấy là những cái thị trường nhập khẩu đã đặt ra rất nhiều và thậm chí là cập nhật liên tục những cái quy định về SPS. Ngoài quy định SPS ra còn có những cái chứng nhận mới như là chứng nhận HALAN của thị trường Trung Đông, những cái thị trường đạo Hồi, hay là những cái yêu cầu về chuyển đổi số. Rõ ràng những cái yêu cầu như thế này ấy, thì thưa ông, điều gì khiến những cái doanh nghiệp của nước ta có thể là sẽ bị động trước những cái thay đổi mà nó mang cái tính chất là liên tục và khắt khe hơn như vậy ạ?
3: Thực ra thì trong các cái doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam chúng ta thì cũng có nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động tiếp cận các cái quy định, sự thay đổi các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp cũng đã thành lập các cái bộ phận pháp chế hoặc là các hãng thành lập các cái phòng kỹ thuật, phòng QA, QC để kiểm soát cũng như cập nhật các cái thông tin này. Và đối với những doanh nghiệp như vậy thì họ hoàn toàn chủ động khi mà có cái sự thay đổi, thậm chí họ có thể còn liên kết hoặc trao đổi thẳng với các thành viên để họ có được các cái thông tin, rồi từ khách hàng, tức là khi có cái tín hiệu thay đổi của thị trường thì họ trao đổi hẳn với cả khách hàng ở nước nhập khẩu để họ cập nhật thông tin. Ngoài cái việc cập nhật thông tin từ các cái cơ quan chuyên môn của Việt Nam thì cơ bản các doanh nghiệp đấy họ đáp ứng rất tốt các cái quy định của thị trường, thậm chí họ còn đi trước cái sự thay đổi đó. Ví dụ khi có các cái hoạt chất mà thuốc hóa học mà xuống quá thấp thì doanh nghiệp có thể thay đổi chuyển sang sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học, các cái thuốc an toàn hơn để tránh bị vi phạm khi thị trường có cái thay đổi hạ thấp cái mức dư lượng. Thì đa số những cái doanh nghiệp lớn thì họ đều làm rất tốt vấn đề này. Tuy nhiên thì có thể nói hiện nay vẫn còn tồn tại những cái các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những cái doanh nghiệp gọi là tôi cho rằng là mới vào nghề trong làm xuất khẩu nông sản, tức là thấy người ta đi buôn nông sản cũng được thì cũng hỏi văn phòng SVN là bây giờ tôi định đi mua sản phẩm này bán sang Trung Quốc hay bán sang EU có được không. Thì tôi bảo nếu muốn làm cái việc này thì các anh chị phải có nghiên cứu các quy định của thị trường, phải có một thời gian giống như kiểu đào tạo ấy, phải đi học trước đã rồi hãy bắt đầu, chứ nếu không chúng ta không biết, không nắm được các quy định này thì rất dễ bị vi phạm cái quy định của thị trường. Giống như chúng ta ra đường chúng ta phải học luật giao thông trước, phải biết đèn đỏ phải dừng lại đúng không, đừng ngược chiều thì không được đi vào đấy, thì chúng ta mới, thì đây là một cái mà doanh nghiệp dễ bị động trong cái nhóm doanh nghiệp là như vậy. Thứ hai là nhóm các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đa số là sản từ người nông dân, từ hợp tác xã cũng như người nông thường thì hay sản xuất theo thói quen, thấy nhà hàng xóm phun thuốc này sâu dẹp nó chết thì mình cũng mua cái thuốc màu như này mình phun cho nó chết, chứ không cập nhật kịp thời các cái quy định của thị trường để mà chúng ta khi cái thuốc này bị cấm sử dụng hoặc bị hạ mức dư lượng thì đương nhiên chúng ta phải có cái biện pháp để chúng ta thay đổi, chúng ta thích nghi. Thì đây là cái nhóm khối người sản xuất của doanh nghiệp thứ hai mà sản xuất theo thói quen mà không thay đổi để kiểm soát toàn bộ cái chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu đến cơ sở chế biến đến xuất khẩu hoặc đến kể cả phụ gia thực phẩm, hoặc là chúng ta có thói quen đang dùng cái phụ gia này quen rồi cứ thế ta dùng, nhưng khi thị trường thay đổi hạ mức dư lượng của cái thị dạng phụ gia này xuống mức rất thấp mà chúng ta không còn cập nhật kịp thời thì chúng ta cũng sẽ bị tác động. Thứ ba nữa là khi có cái sự thay đổi như thế này thì đòi hỏi cái sự liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp rồi kể cả nhà khoa học, đòi hỏi chúng ta phải có sự liên kết chặt chẽ thì lúc đó chúng ta mới tạo ra được một cái chuỗi sản xuất an toàn để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Chính vì vậy để giảm bớt cái bị động khi thị trường thay đổi như vậy thì đòi hỏi người sản xuất cũng như doanh nghiệp xác định đã làm sản xuất nông sản thực phẩm để xuất khẩu thì cái việc mà tuân thủ cũng như cập nhật các cái quy định SVS là bắt buộc. Bởi vì các biện pháp SVN là các biện pháp bắt buộc áp dụng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như cam kết của Việt Nam tham gia với WTO cũng như các cái thành viên trong các FTA mà chúng ta đã ký.
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các quy định, những cái yêu cầu đặt ra ngày càng cao và thay đổi liên tục khiến cho nông sản xuất khẩu của chúng ta gặp không ít khó khăn thách thức và buộc chúng ta phải thay đổi, phải nâng cao được chất lượng và tuân thủ các cái quy định, cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Sau đây thì xin mời ông Ngô Xuân Nam cùng quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn về những cái yêu cầu, những quy định mới của SVS của một số thị trường với nhận định của một số chuyên gia doanh nghiệp.
4: Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế, công ty Acecook Việt Nam cho biết, để đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng bài bản, kiểm soát chặt chẽ ngay từ nguyên liệu đầu vào.
5: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm. Trong tương lai, Acecook sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ.
4: Câu chuyện của Acecook cũng cho thấy một thực tế, muốn bước qua cánh cửa của những thị trường khó tính, bài toán chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật cần được đặt lên hàng đầu và toàn diện hơn. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi chất lượng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng,
6: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng một vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và cảm kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới. Thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào.
4: Nhìn rộng hơn, yêu cầu SPS hiện nay đã vượt ra ngoài câu chuyện kiểm tra dư lượng hay dịch bệnh. Các thị trường ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm môi trường và tính bền vững của cả quá trình sản xuất. Ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chế biến, Chất lượng và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
7: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn SPS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phản ánh trên thì cho thấy các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đang đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi những cái quy định này trong nông sản không chỉ đặt ra cho hàng hóa đến cửa khẩu mà phải được yêu cầu tính ngay từ khâu sản xuất. Vậy thưa ông Ngô Xuân Nam ạ, ông có nhận định gì về vấn đề này ạ?
3: Thì trước hết phải khẳng định như tôi đã phân tích ở trên cũng như là ý kiến của các chuyên gia thì có thể thấy là cái yêu cầu quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, hay nói cách khác là cái quy định SPS thì đặt ra ngày càng cao. Cái này không phải đặt ra riêng cho Việt Nam mà cho tất cả các thành viên WTO khi tham gia thị trường thương mại nông sản thực phẩm. Chúng ta phải khẳng định như vậy, và tôi cho rằng là cái yêu cầu này càng cao này thì nó sẽ góp phần để nâng cao cái chất lượng nông sản thực phẩm của chúng ta, và khi chúng ta đáp ứng được thì sẽ nâng cao cái uy tín nông sản thực phẩm của Việt Nam, và đương nhiên người sử dụng, kể cả người sử dụng, người Việt Nam chúng ta, dân Việt Nam chúng ta khi sử dụng các sản phẩm an toàn này, an toàn về thực phẩm thì sẽ tốt cho sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà với cái xu thế gia tăng như thế này thì cái đòi hỏi nó dẫn tới cái đòi hỏi của người sản xuất ngay từ khâu sản xuất chúng ta đều được phải quan tâm. Thì như vậy là có thể nói là chúng ta phải

0: chủ động từ khâu sản xuất, từ con giống đến khi thay đổi thị trường chúng ta phải kiểm soát từ nguồn nước, hoặc gần đây thì Trung Quốc gia tăng biện pháp kiểm soát kadimi trong sản phẩm sầu riêng, thì chúng ta phải tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường đất. Tại vì một cái sản phẩm nông sản thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thực vật, mà khi chúng ta sản xuất thì nó liên quan đến chất lượng đất, chất lượng kể cả chất lượng không khí, rồi chất lượng môi trường nước, đúng không ạ? Rồi con giống. Tiếp theo nữa, chúng ta phải đến khâu quá trình canh tác. Khi thị trường thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật, hoặc thay đổi về mức dư lượng kháng sinh, thì đương nhiên quá trình trồng trọt chúng ta phải kiểm soát tốt cái mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hay đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc đối với sản phẩm thủy sản, thì thị trường kiểm soát các cái chất kháng sinh thì chúng ta phải kiểm soát cái chất kháng sinh. Tiếp theo đến khâu chế biến, đúng không ạ? Khi thị trường có thay đổi về phụ gia thực phẩm hay kiểm soát các chất ô nhiễm trong quá trình chế biến, thì đương nhiên doanh nghiệp chế biến chúng ta phải kiểm soát phụ gia thực phẩm. Rồi tiếp theo đến thay đổi về chất lượng an toàn thực phẩm đối với bao bì đóng gói sản phẩm, thì đương nhiên chúng ta cũng phải kiểm soát. Như vậy cái khâu cái kiểm soát về an toàn thực phẩm để đáp ứng cái quy định về SVN này là phải kiểm soát toàn chuỗi, chứ chúng ta không chỉ kiểm soát ở bất kỳ một công đoạn nào. Và muốn kiểm soát và có kiểm soát được toàn chuỗi như vậy thì tôi có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm nông sản của chúng ta khi mà xuất khẩu.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Ngô Xuân Nam.
2: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
4: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
5: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
6: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
3: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
0: Tú Quỳnh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Và những giai điệu được phát sóng trong chương trình hôm nay, mong là quý vị sẽ có những giây phút hòa mình của âm nhạc, bình an sau tay lái, giữ được những cảm xúc tích cực và có những niềm vui trong từng chặng đường đi qua. Trên hành trình của mình, quý vị và các bác tài đứng quên đồng hành với TP Giao thông bằng cách chia sẻ những thông tin giao thông qua hotline 0225 361 0969 và fanpage Facebook kênh TP Giao thông. Thưa quý vị, từ những làn điệu quen thuộc của cha ông, âm nhạc đương đại đang tìm thấy những cách kể mới để đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với khán giả hôm nay. Những câu hát, giai điệu từng gắn với đời sống văn hóa của nhiều thế hệ được các nghệ sĩ tiếp cận bằng tư duy sáng tạo hiện đại, tạo nên những bản phối mới mẻ mà vẫn lưu giữ những giá trị vốn có. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn bước vào hành trình khám phá chất liệu dân gian qua những cách thể hiện đa dạng, từ dân ca được làm mới, những ca khúc lấy cảm hứng từ âm hưởng truyền thống đến sự kết hợp giữa màu sắc dân gian và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Mở đầu chương trình là Chim Sáo Ngày Xưa, sáng tác của Nhất Sinh, qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Trung, Thanh Duy và BB Trần.

Khi chất liệu dân gian bước vào âm nhạc hôm nay, điều hấp dẫn nằm ở cách những giai điệu quen thuộc được nhìn nhận dưới một góc độ mới. Nhịp điệu, hòa âm, cách phối khí hay phương thức trình diễn đều có thể thay đổi, trong khi những nét đặc trưng của chất liệu truyền thống vẫn được lưu giữ. Một ví dụ tiêu biểu là Thiên đường với người thường, sáng tác của Đi Táp được Phương Mỹ Chi thể hiện. Vốn gắn bó với những ca khúc mang âm hưởng dân gian, Phương Mỹ Chi tiếp tục khai thác chất liệu truyền thống trong cách tiếp cận âm nhạc hiện đại, tạo nên sự kết nối giữa những giá trị quen thuộc và thị hiếu nghe nhạc của thế hệ hôm nay. Từ khi mới phát hành, Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi vươn lên top 1 danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube Việt Nam, đồng thời được khán giả tại Campuchia và Thái Lan đón nhận. Kết hợp pop hiện đại với chất liệu ngũ âm, MV còn gây ấn tượng khi tái hiện điệu múa Robam, dàn nhạc ngũ âm và lễ cưới truyền thống Khmer tại Trà Vinh, An Giang. Sự đầu tư cùng tư vấn của nghệ nhân, chuyên gia văn hóa giúp sản phẩm vừa mang sắc màu hiện đại, vừa tôn trọng và lan tỏa những giá trị di sản.

Thưa quý vị, từ những làn điệu dân ca quen thuộc, các nghệ sĩ đương đại đang tìm kiếm những phương thức mới để đưa âm nhạc truyền thống đến với khán giả hôm nay. Một ví dụ nổi bật là Lý Ngựa Ô Huế, dân ca Huế được Thanh Duy, Duân Phạm và Miu Amazing làm mới trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Từ bản dân ca gốc với những câu hát ngắn và giàu tính lập, ba nghệ sĩ đã mở rộng ca khúc bằng expat được viết mới và những đoạn rap kết hợp cùng bản phối hiện đại, vũ đạo và hình ảnh sân khấu mang đậm dấu ấn văn hóa Huế. Phần trình diễn còn đưa võ cổ truyền Siêu Sung Thiên vào sân khấu, tạo nên một lớp chất liệu văn hóa cho tiết mục.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc được phát sóng hàng ngày trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trên nội trình hôm nay, nếu có bất cứ những khuyến cáo lưu ý về giao thông, quý vị và các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0225 361 0969 của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành từ quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, từ chất liệu dân ca Huế, hành trình âm nhạc truyền thống tiếp tục đến với Trúc Sinh, ca khúc do Việt sáng tác và thể hiện cùng Minh Vương Em For You. Ra mắt vào năm 2020, Trúc Sinh khai thác chất liệu từ dân ca quan họ Bắc Ninh, đưa những câu hát quen thuộc của văn hóa Kinh Bắc vào một sáng tác mới với cách hòa âm và phối khí hiện đại. Bản thu do Nguyễn Đình Vũ và Việt thực hiện phần hòa âm, Minh Vương Em For You và Việt đảm nhiệm mix và master. Sự kết hợp giữa chất liệu quan họ và ngôn ngữ âm nhạc đương đại tạo nên một cách tiếp cận gần gũi hơn với người nghe trẻ. Mời quý vị cùng đến với Trúc Sinh.

Chất liệu truyền thống trong âm nhạc đương đại đôi khi xuất hiện từ những chi tiết rất cụ thể trong quá trình sản xuất. Một nhạc cụ, một âm sắc quen thuộc cũng có thể tạo nên sự kết nối giữa những thanh âm mang dấu ấn văn hóa và cách làm nhạc của hôm nay. Mây trên trời là sáng tác của Hưng Cacao do Trung IU thể hiện. Hưng Cacao đồng thời đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc cùng Ram Seven thực hiện phần hòa âm. Tiếng sáo trúc của Bùi Ngọc Nhiệm được đưa vào bản thu, tạo nên màu sắc cho không gian âm nhạc của ca khúc.

Thưa quý vị, khi những chất liệu truyền thống được đặt trong một không gian âm nhạc mới, sự giao thoa ấy có thể bắt đầu từ chính âm sắc quen thuộc của nhạc cụ dân tộc. Khép lại chương trình hôm nay là Sớm Nắng, Chiều Mưa, sáng tác và thể hiện bởi Trần Mạnh Cường, với phần sản xuất âm nhạc của Trần Mạnh Cường, Marcel và DJ Felix, trong bản phối tiếng đàn nhị của Minh Nhị, Nhân Nhị và đàn nguyệt của Trần Hoàng Oanh được đưa vào cùng hệ thống âm thanh hiện đại, tạo nên sự kết hợp giữa màu sắc truyền thống và ngôn ngữ sản xuất âm nhạc đương đại. Các khúc kể về câu chuyện tình yêu bằng hình ảnh sớm nắng, chiều mưa, cảnh nói quen thuộc trong đời sống người Việt để diễn tả những thay đổi khó đoán. Giai điệu vui tươi, cách xử lý gần gũi cùng những âm sắc dân tộc tạo nên một diện mạo trẻ trung cho ca khúc.

Vâng thưa quý vị, từ những làn điệu dân ca đã đi cùng đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, đến những bản phối mang ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, chất liệu truyền thống đang tiếp tục được các nghệ sĩ khám phá và làm mới bằng nhiều cách khác nhau. Mỗi cách tiếp cận mở ra một hướng đi mới cho những âm thanh quen thuộc, để giá trị văn hóa được tiếp nối trong đời sống âm nhạc hôm nay và đến gần hơn với khán giả trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành, thuận lợi trên mọi hành trình.

Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh Giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào ngày mới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Một tuần mới lại bắt đầu, những công việc mới, những kế hoạch mới cũng đang chờ chúng ta ở phía trước. Chúc quý thính giả đón ngày mới với những năng lượng tích cực và luôn đồng hành cùng TFP Giao thông bằng cách chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông trên lộ trình của mình qua hotline 0225 361 0969 quý vị nhé. Một cái thứ khác nữa, các thính giả, các bác tài có thể cập nhật thông tin qua fanpage kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz. Rất cảm ơn sự tương tác từ quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bác tài luôn lái xe an toàn. Trong những giây phút đầu tiên của ngày thứ hai, âm nhạc sẽ cùng quý vị khởi động tuần mới bằng những giai điệu trẻ trung, giàu sức sống. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là Phạm Anh Duy với album Phòng thu đầu tay mang tên 23, được phát hành trong tháng 8 năm 2026. Tên gọi 23 bắt nguồn từ một dấu mốc quan trọng. Năm 23 tuổi, Phạm Anh Duy tham gia Giọng hát Việt 2015 trong đội của ca sĩ Thu Phương. Chính chương trình đã giúp tên tuổi anh được biết đến rộng rãi hơn và mở ra chặng đường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Sau 10 năm, anh trở lại với cột mốc ấy bằng album đầu tay của mình. Album 23 gồm 8 ca khúc, được chia thành 3 chương với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ pop, R&B, funk, afro, latin đến âm nhạc điện tử. Dự án cũng đánh dấu một bước phát triển trong hành trình sáng tạo của Phạm Anh Duy khi anh tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng và sản xuất âm nhạc. Mở đầu buổi sáng thứ hai là Em Show số 1, ca khúc mang màu sắc trẻ trung, phù hợp với nhịp khởi động của một tổ.

Một tuần mới luôn cần một nguồn năng lượng mới và âm nhạc trong 23 cũng được Phạm Anh Duy xây dựng với nhiều sắc thái. Từ những giai điệu trẻ trung đến những ca khúc giàu tính tự sự. Tiếp tục chương trình là Vô Thời Hạn, ca khúc có sự tham gia sáng tác của Phạm Anh Duy và Hiếu Cung do Tuấn Chess đảm nhiệm phần sản xuất. Một tựa đề gợi mở với những điều có thể kéo dài theo thời gian. Với cách thể hiện của Phạm Anh Duy, ca khúc mang đến một màu sắc cho hành trình âm nhạc nhiều sắc thái trong album 23.

Thưa quý vị, từ một ca sĩ được biết đến qua các cuộc thi và chương trình âm nhạc, Phạm Anh Duy đang từng bước mở rộng vai trò của mình trong quá trình sáng tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Tiếp nối chương trình là Gió Lạnh Đầu Mùa, sáng tác của Ân Nhi với phần sản xuất do Tuấn Chess đảm nhiệm. Đây là một trong ba ca khúc được phát hành đầu tiên cùng Có Lẽ Ta Chẳng Nên và Bật Khóc Giữa Đêm. Ba ca khúc được lựa chọn với những màu sắc khác nhau, qua đó giới thiệu hướng tiếp cận nhạc trẻ của Phạm Anh Duy trong dự án mới. Mời quý vị cùng thưởng thức Gió Lạnh Đầu Mùa.

Tiếp lại chương trình ngày hôm nay là Có lẽ ta chẳng nên, sáng tác của Nguyễn Mạnh Tuấn với phần sản xuất âm nhạc của Đặc Vi và Hideaway. Với Có lẽ ta chẳng nên, Phạm Anh Duy tiếp tục thể hiện cách lựa chọn những sáng tác phù hợp với chất giọng và định hướng âm nhạc của mình trong dự án. Ca khúc cũng góp thêm sắc thái pop ballad quen thuộc cho album Trước Khi 23, được mở rộng với những chương và màu sắc âm nhạc tiếp theo. Ca khúc khai thác tâm trạng của một mối quan hệ đứng trước lựa chọn chia xa, những dây dứt và tiếc nuối được đặt trong giai điệu mềm mại, tập trung vào phần thể hiện giàu cảm xúc của Phạm Anh Duy.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình Trong Ngày Mới trên tần số 102.2 MHz. Chúc mọi người sẽ có một ngày nhiều năng lượng, công việc hiệu quả, lộ trình an toàn và thuận lợi. Đừng quên đồng hành cùng TNT Giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969. Tin rằng những thông tin được hỗ trợ từ tất cả quý vị và các bạn sẽ hữu ích với các thính giả đang tham gia giao thông. Cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn FM 102.2 MHz là người bạn đồng hành trên chặng hành trình ngày hôm nay. Chương trình do Hữu Quỳnh, kỹ thuật viên Trường Thành thực hiện. Một lần nữa chúc quý thính giả đón ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
1: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đời sống toàn cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý thính giả thân mến, nếu như trước đây khi có một người nói rằng họ muốn thành lập một công ty nhưng không thuê nhân viên, không cần văn phòng, không cần đội ngũ marketing, không có phòng kế toán, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là một ý tưởng khó khả thi. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đang trở nên ngày càng phổ biến bởi một chiếc máy tính có thể thay thế cả văn phòng, Internet có thể giới thiệu sản phẩm đến mọi khách hàng ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các nền tảng số có thể đảm nhiệm thanh toán, quảng cáo, bán hàng. Và đặc biệt, trí tuệ nhân tạo đang có thể hỗ trợ một cá nhân từ nghiên cứu thị trường, viết nội dung, thiết kế, chăm sóc khách hàng cho đến phân tích dữ liệu. Một người, nhưng phía sau họ có thể là cả một đội ngũ kỹ thuật số có thể làm việc gần như 24 giờ mỗi ngày. Và từ đó, một khái niệm mới đang xuất hiện ngày càng rõ nét trong đời sống kinh tế toàn cầu. One Person Company, công ty một người, hay những doanh nghiệp siêu nhỏ được vận hành bởi một cá nhân với sự hỗ trợ của các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Vậy, điều gì khiến làn sóng doanh nghiệp một người ngày càng trở nên phổ biến như vậy? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay với chủ đề Mô hình công ty khởi nghiệp một người lan rộng trên toàn cầu. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, solopreneur, one person company hay doanh nghiệp một người không phải là những khái niệm hoàn toàn mới. Nhưng điều đang khiến mô hình này trở nên khác biệt trong năm 2026 chính là AI đang làm cho một cá nhân có khả năng vận hành một hệ thống kinh doanh lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Và các quốc gia đang bắt đầu phản ứng với sự thay đổi ấy theo những cách rất khác nhau. Để hiểu rõ hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức thế giới nổi bật đáng chú ý. Tại Mỹ, mô hình kinh doanh không có nhân viên không phải là một hiện tượng mới. Theo Cục Thống kê Mỹ, năm 2023, nước này có hơn 30,4 triệu cơ sở kinh doanh không có nhân viên, tăng từ khoảng 29,8 triệu một năm trước đó. Tổng doanh thu của nhóm này đạt gần 1,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,4% GDP Mỹ năm 2023. Điều đáng chú ý là những doanh nghiệp này xuất hiện ở rất nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ chuyên môn, bán lẻ, vận tải, nghệ thuật, giải trí cho đến các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Điều đó cho thấy,

0: Khởi nghiệp cá nhân đã là một hình thức kinh doanh phổ biến và công dân EU có quyền thành lập doanh nghiệp, kể cả hoạt động với tư cách sole trader tại các nước thành viên. EU cũng có các cơ chế hỗ trợ đăng ký, tiếp cận nguồn lực và tài chính cho startup. Năm 2024, EU có khoảng 33,5 triệu doanh nghiệp, trong đó tới 99% là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, sử dụng không quá 49 lao động. Đặc biệt, thống kê của Eurostat cho thấy nhiều doanh nghiệp mới thành lập bắt đầu mà không có bất kỳ nhân viên nào ngoài chính người chủ doanh nghiệp. Ở một số lĩnh vực như giáo dục, nghệ thuật, giải trí hay các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, tỷ lệ doanh nghiệp khởi đầu không có nhân viên thậm chí vượt 90%. Điều này cho thấy mô hình khởi nghiệp một người vốn đã có nền tảng khá rộng tại châu Âu ngay cả trước khi AI xuất hiện. Trong năm 2026, doanh nghiệp một người đã trở thành một chủ đề được nhắc tới trong các diễn đàn công nghệ và kinh tế của Trung Quốc. Các báo cáo chuyên ngành ghi nhận số doanh nghiệp một người tại Trung Quốc đã lên tới hàng chục triệu, trong khi chính quyền nhiều địa phương bắt đầu xây dựng các chương trình hỗ trợ riêng cho nhóm doanh nghiệp này. Đáng chú ý, trong tháng 6 năm 2026, Trung Quốc đưa việc thúc đẩy các công ty một người sử dụng AI vào kế hoạch hành động phát triển phối hợp doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trong nền kinh tế nền tảng, giai đoạn 2026-2028. Từ một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, mô hình này đang được nhìn nhận như một phần của hệ sinh thái khởi nghiệp trong nền kinh tế số. Tại Hàng Châu, quận Thượng Thành đã đưa ra chính sách xây dựng các cộng đồng dành cho doanh nghiệp một người với kế hoạch trong năm 2026 hình thành 10 cộng đồng, nuôi dưỡng 100 doanh nghiệp AI và thu hút 1.000 doanh nhân. Tại Thâm Quyến, chính quyền cũng đã triển khai kế hoạch 2 năm nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nghiệp một người trong lĩnh vực AI. Còn tại Thượng Hải, mô hình cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp một người bằng AI cũng đang được thúc đẩy với mục tiêu giảm rào cản và giúp các cá nhân tiếp cận hệ sinh thái công nghệ. Có thể nói, doanh nghiệp một người đang dần trở thành xu hướng chính sách ở quốc gia tỷ dân này. Thưa quý vị, những con số vừa rồi cho chúng ta thấy một điều, doanh nghiệp không cần phải bắt đầu bằng một đội ngũ lớn, nhưng điều đặc biệt hơn nằm ở chỗ AI đang làm thay đổi chính định nghĩa về đội ngũ. Với doanh nghiệp một người thời AI, AI có thể viết, phân tích, thiết kế, tìm kiếm sản phẩm, hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Các nền tảng số thúc đẩy bán hàng, các hệ thống thanh toán, nắm vai trò xử lý giao dịch. Và khi tất cả được kết nối lại, một cá nhân có thể vận hành một chuỗi công việc từng thuộc về cả một doanh nghiệp. Nhưng liệu một người cộng AI có thực sự là công thức của tương lai? Hay phía sau sự tự do, linh hoạt và chi phí thấp ấy vẫn còn những giới hạn mà người khởi nghiệp không thể nhìn thấy ngay từ đầu? Để tìm câu trả lời, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự Một người, một doanh nghiệp, giấc mơ khởi nghiệp thời AI. Quý thính giả thân mến, trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và cả khởi nghiệp nữa. Liệu trong tương lai thì một người có thể tự xây dựng, vận hành cả một doanh nghiệp nhờ AI hay không ạ? Quý vị có thể tưởng tượng chỉ với một chiếc máy tính, Internet và các công cụ trí tuệ nhân tạo thì một người có thể vừa viết nội dung, thiết kế hình ảnh, dựng video, lập trình, chăm sóc khách hàng, thậm chí là điều hành cả một doanh nghiệp. Điều từng được xem là khó tin đang dần trở thành hiện thực tại Trung Quốc, nơi mô hình công ty một người đang phát triển mạnh nhờ AI. Mô hình này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới của nền kinh tế số. Trí tuệ nhân tạo AI đang giúp xóa nhòa khoảng cách giữa ý tưởng và vận hành thực tế. Không còn là những thử nghiệm đơn lẻ, mô hình doanh nghiệp một người đang bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều nền kinh tế, mở ra trào lưu khởi nghiệp siêu tinh gọn trong kỷ nguyên số. Tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, doanh nhân trẻ Chen Yunfei bắt đầu ngày làm việc trong một quán cà phê. Không có đội ngũ kỹ thuật, không có lập trình viên, nhưng anh đã tạo ra một ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của Trung Quốc. Anh Chen Yunfei chia sẻ.
1: Tôi không biết viết code, AI tạo ra toàn bộ mã nguồn cho tôi. Tôi chỉ cần mô tả ý tưởng.
0: Từ viết phần mềm, sản xuất nội dung đến vận hành các dịch vụ trực tuyến, AI đang giúp một cá nhân đảm nhiệm công việc của cả một công ty. Và những người như anh Chen đang được gọi là siêu cá nhân khi có thể đưa một ý tưởng ra thị trường với nguồn lực tối thiểu nhưng hiệu suất tối đa. Những siêu cá nhân đang xuất hiện ngày càng nhiều. Tại Hội nghị Kinh tế số toàn cầu 2026 diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, khu trưng bày dành riêng cho các công ty khởi nghiệp một người,

0: hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Nhiều dự án được xây dựng và vận hành chỉ bởi một nhà sáng lập. Những công cụ AI tạo sinh, từ viết nội dung, thiết kế hình ảnh, sản xuất video, lập trình cho tới quản lý khách hàng đều có thể được tự động hóa. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí khởi nghiệp và cho phép một người đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây cần cả một nhóm nhân sự. Nhiều startup cho biết, thay vì tuyển dụng ngay từ đầu, họ lựa chọn đầu tư vào các nền tảng AI để tăng năng suất và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Chia sẻ góc nhìn của mình, anh Li Chen Dong, một startup vận hành công ty khởi nghiệp một người tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết.
1: Hiện nay mọi người có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình với sự hỗ trợ của các công cụ AI sáng tạo. Chỉ một người cũng có thể xây dựng được cả một hệ thống sản xuất hoàn chỉnh.
0: Để các ý tưởng có thể nhanh chóng đi vào thực tế, nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo tại Trung Quốc cũng xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp một người. Người khởi nghiệp được đồng hành ngay từ giai đoạn đầu, giúp rút ngắn thời gian, đưa dự án vào hoạt động và giảm bớt những rào cản khi thành lập doanh nghiệp. Chị Han Yaki, giám đốc thương hiệu cộng đồng AI Genesis Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết thêm.
2: Bước đầu tiên là bạn cần có một ý tưởng độc đáo, mới mẻ và có thể thay đổi thế giới. Bước thứ hai là đăng ký doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ một cửa, bao gồm bảo hiểm xã hội, quản lý hồ sơ, đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý và thuế, cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Bước thứ ba là cung cấp không gian làm việc chung. Khi mới khởi nghiệp, chỉ có một người và một bàn làm việc. Chi phí ban đầu thường rất hạn hẹp. Vì vậy, chúng tôi cung cấp phòng thuyết trình, phòng họp và không gian tổ chức hội thảo.
0: Theo nền tảng WeOPC, một cộng đồng trực tuyến dành cho các doanh nhân và nhà phát triển AI theo mô hình doanh nghiệp một người thu hút được hơn 500.000 thành viên và con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh từ đầu năm tới nay. Nhiều chuyên gia cho rằng khi AI tiếp tục thay đổi phương thức làm việc, mô hình doanh nghiệp siêu tinh gọn sẽ còn phát triển mạnh, đồng thời đặt ra yêu cầu về các chính sách hỗ trợ phù hợp để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đằng sau sự phát triển của mô hình công ty AI không chỉ là những công cụ trí tuệ nhân tạo mà còn là hệ thống chính sách hỗ trợ khá bài bản. Vậy chính phủ và nhiều địa phương tại Trung Quốc đang tạo điều kiện như thế nào để những doanh nghiệp siêu tinh gọn này phát triển? Thực tế ở Trung Quốc hiện nay cho thấy, chính sách hỗ trợ của chính phủ và các địa phương cho các công ty một người không đơn thuần là cấp tiền trợ cấp mà đang xây dựng hạ tầng cho cả hệ sinh thái. Trước hết, ở cấp trung ương, luật công ty mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2024 đã bỏ hạn chế là một người chỉ được thành lập một công ty một người mà có thể thành lập nhiều công ty có liên kết với nhau. Đồng thời cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, tính đến tháng 4 năm nay, đã có hơn 20 thành phố trên toàn quốc ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các công ty một người. Đơn cử như Quảng Đông đặt mục tiêu đến năm 2028 xây dựng 100 cộng đồng công ty một người. Thành Đô cung cấp mặt bằng làm việc miễn phí, trợ cấp điện toán lên đến 5 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Còn với quận Hải Điện Bắc Kinh, các dự án công ty một người chuyển đổi thành công có thể được nhận hỗ trợ lên tới 500.000 nhân dân tệ và ưu đãi tiếp cận mô hình AI lên tới 2 triệu nhân dân tệ. Và các gói hỗ trợ này đa phần sẽ được triển khai thông qua mạng lưới vườn ươm, qua đó sẽ kết nối các doanh nghiệp lại với nhau, hướng tới các khách hàng và các nhà cung cấp tiềm năng. Vâng, thưa quý vị, không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vốn lớn hay là bộ máy nhân sự cồng kềnh. Nhiều cá nhân hiện nay có thể vận hành doanh nghiệp bằng chính tri thức, công nghệ và thương hiệu cá nhân của mình. Và đó cũng là bối cảnh hình thành một mô hình doanh nghiệp mới, mô hình doanh nghiệp một người. Tuy nhiên, là một mô hình còn mới, doanh nghiệp một người vẫn đặt ra không ít vấn đề trong quá trình triển khai, từ cách thức vận hành đến những yêu cầu về pháp lý và quản lý. Một mô hình kinh doanh mới phát triển, chính sách cũng cần có cách tiếp cận mới. Với doanh nghiệp một người, yêu cầu đặt ra là làm sao giảm tối đa chi phí và thủ tục quản trị, đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân kinh doanh tiếp cận công nghệ và nâng cao năng lực. Theo phân tích mới của Alibaba, dựa trên hơn 15.000 hồ sơ tham gia khởi nghiệp toàn cầu, thì 71% người đăng ký là các nhà sáng lập một người, tăng mạnh so với mức 40% của năm trước. Đáng chú ý là 89% trong số này cho biết AI là công cụ không thể thiếu trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. Trong khi đó, báo cáo của Nasdaq cho thấy số đơn đăng ký doanh nghiệp chỉ có một chủ tại Mỹ đã tăng hơn 20% kể từ đầu năm ngoái.

0: Báo có nhận định các công cụ AI tạo sinh và AI tự động đang giúp hạ thấp đáng kể rào cản khởi nghiệp. Những doanh nghiệp một người này tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dựa trên tri thức và tài sản số như lập trình phần mềm, thiết kế hệ thống, thương mại điện tử, sáng tạo nội dung, tư vấn chuyên môn, dịch vụ pháp lý và kế toán số, huấn luyện kỹ năng. Trong mảng sản xuất, dù không trực tiếp vận hành nhà máy quy mô lớn, một cá nhân ngày nay hoàn toàn có thể bán các sản phẩm hữu hình nhờ ủy thác gia công bên ngoài và dùng AI điều phối chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mô hình này phát huy hiệu quả cao nhất với các dịch vụ có tính nhân rộng, tức tập trung tạo ra những sản phẩm hoặc dịch vụ là một lần nhưng có thể bán hoặc phục vụ cùng lúc cho hàng nghìn khách hàng. Dẫu vậy, doanh nghiệp một người cũng đối mặt nhiều rủi ro như nhà sáng lập dễ bị quá tải khi phải tự cáng đáng toàn bộ mảng pháp lý, thuế. Sản phẩm có nguy cơ bị đồng nhất do phụ thuộc chung vào một nền tảng thuật toán cùng rào cản lớn về uy tín khi đàm phán hợp đồng thương mại quy mô lớn. Vì vậy, đối với các nền kinh tế đang phát triển, mô hình doanh nghiệp một người này được nhận định đang đóng vai trò như đòn bẩy, kích hoạt tinh thần khởi nghiệp. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp này tồn tại bền vững, các quốc gia cần hoàn thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ, cơ chế thuế linh hoạt và hạ tầng mạng lưới hỗ trợ kết nối thị trường. Vâng, có thể thấy, trong kỷ nguyên số hiện nay, AI có thể giúp một người trở thành một doanh nghiệp. Nhưng AI không thể đảm bảo rằng doanh nghiệp ấy sẽ thành công, bởi một doanh nghiệp không chỉ được tạo nên bằng công nghệ, mà một doanh nghiệp thành công phải được tạo nên bằng niềm tin, uy tín, chất lượng và khả năng của con người. Quý thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Toàn Cầu kỳ này cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thảo. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Mỹ Hà kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại giữa các bên liên quan để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri là cách mà Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện hiệu quả. Nhờ đối thoại cởi mở, những vấn đề dân sinh bức xúc nhanh chóng được tháo gỡ, nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân dân.
4: Mọi cái sự là lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục đích cuối cùng đó là nâng cao đời sống cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì chúng ta phải tăng cường cái việc tiếp xúc đối thoại bằng nhiều hình thức, nghe cặn gốc các vấn đề và phân tích những cái nguyên nhân khách quan chủ quan để chúng ta tìm ra những cái giải pháp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để khắc phục thì nó sẽ tốt hơn.
3: Đối thoại để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri, nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
5: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn đến với những kết quả thiết thực của mô hình dân vận khéo 1+10 ở tỉnh Hưng Yên.
2: Vấn đề xã hội.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của cử tri là quy trình quan trọng trong hoạt động của chính quyền và các cơ quan dân cử nhằm lắng nghe, xử lý và phản hồi những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân. Từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định xã hội và góp phần thực hiện phương châm chính quyền của dân, do dân và vì dân. Bằng phương pháp đối thoại giữa các bên liên quan, hơn một năm qua, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã giải quyết được nhiều vấn đề dân sinh bức xúc, trong đó giải quyết được cả những sự việc tồn đọng từ trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Phóng sự sau đây ghi nhận vấn đề này và cũng mở đầu cho chuyên mục vấn đề xã hội.
5: Mặc dù nằm tách biệt với khu dân cư, nhưng cơ sở tái chế kim loại và chế biến thức ăn gia súc từ xương chân gà ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Sương cũ liên tục bị cử tri nêu tên trong các cuộc tiếp xúc cử tri giai đoạn trước năm 2025. Lý do mà người dân bức xúc là cơ sở sản xuất thủ công này thường xuyên thải ra môi trường khí độc và mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng cả một khu vực khá rộng lớn.
6: Cứ đến khoảng chiều tối mà cái khung giờ mọi người nghỉ ngơi, nó tỏa ra không phải là chỉ một lúc, nó hàng tiếng đồng hồ đấy, suốt cả một buổi tối, thế thì rất là khó chịu, rất là độc hại.
5: Trong một thời gian dài, số lượt ý kiến của người dân phản ánh về cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều, nhưng lại tỷ lệ nghịch với sự vào cuộc của huyện lúc bấy giờ.
7: Tôi tên là Lương Đức Lanh, hiện đang là phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân xã. Trước khi mà sắp nhập xã, tôi là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi cũ. Khi mà cái xưởng nhúc nhô

0: ở xã Thượng Hiền cũ, bây giờ xã Lê Lợi là sản xuất thì cái mùi nó bốc ra rất là khó chịu, thì nhân dân rất là bức xúc. Và đặc biệt là trong quá trình là chúng tôi tiếp xúc cử tri là được nhân dân phản ánh thì cũng đã kiến nghị rất nhiều đối với cơ quan chức năng, hội đồng nhân dân huyện và tỉnh. Và trong quá trình đó xử lý thì nó nằm ở điểm giáp ranh giữa ba xã.
1: Sự việc gây bức xúc đến mức nếu gặp bất cứ cán bộ nào của xã và bất cứ ở đâu, người dân cũng hỏi về việc xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm. Chỉ đến tháng 7 năm ngoái, khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, sự việc mới được giải quyết triệt để. Ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiến hành đối thoại giữa các bên, chính quyền và đại biểu dân cử đã tìm được hướng giải quyết.
2: Thế và chúng tôi là trực tiếp bàn bạc cùng với chính quyền, trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, với cơ sở sản xuất, xem là cái việc tổ chức sản xuất như vậy, ngoài cái việc anh tạo cái thu nhập cho cá nhân cơ sở, nhưng anh phải đảm bảo về vấn đề môi trường, không ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Thế và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế và sau khi chúng tôi tổ chức đối thoại với cơ sở, thì cơ sở cũng đã hiểu ra vấn đề một cách nghiêm túc.
1: Sau cuộc đối thoại với cán bộ địa phương, ông Phạm Ngọc Hải, chủ cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đã dừng tái chế kim loại và dừng chế biến thức ăn chăn nuôi từ xương chân gà, đồng thời chuyển sang mô hình xưởng may giày thể thao xuất khẩu. Nhờ sự chuyển đổi theo hướng tích cực đó, từ một cơ sở không ai muốn đến gần do ô nhiễm môi trường, đến nay xưởng sản xuất giày xuất khẩu của ông Hải đã tạo việc làm cho hơn 300 lao động, với mức thu nhập khá cao, khoảng 10 triệu đồng một người mỗi tháng.
3: Tôi là Phan Thị Tươi ạ, tôi làm đây được 1 năm rồi ạ.
4: Công việc đó có vất vả lắm không?
3: Dạ, em không ạ.
4: Cả lương là bao nhiêu?
3: Lương của em là tháng hơn 12 triệu ạ.
5: Tôi tên là Ngô Kim Trung, tôi bị dị tật bẩm sinh. Trước đây tôi đã từng đi nhiều công ty và cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề này. Nhưng mà sau về đây thì được chủ quản và mọi người giúp đỡ nhiều, thì tôi được tầm khoảng hơn 11 triệu một tháng đấy ạ.
6: Tôi là Phạm Thị Hòa, tôi năm nay là 55 tuổi. Trước đây thì tôi đi các công ty thì đôi khi là người ta chỉ lấy từ độ tuổi khoảng là ví dụ như từ 18 đến 35 chẳng hạn. Thế nhưng đến bây giờ công ty mà tại xã này, xong rồi lại các lứa tuổi đều chấp nhận, nếu như còn tinh mắt này, còn nhanh nhẹn, còn làm được là công ty sẽ tiếp nhận hết.
7: Tôi là Nguyễn Phúc Khánh, phụ trách mảng nhân sự của công ty giày Triển Hồng. Bắt đầu xưởng giày da này đi vào hoạt động mùng 1 tháng 8 năm 2025. Thu nhập bình quân của các chị em được dao động từ 10 triệu đến 13 triệu một tháng.
1: Câu chuyện thực tế từ cơ sở sản xuất của ông Phạm Ngọc Hải, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên cho thấy, tôn trọng ý kiến người dân, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri không chỉ mang lại sự ổn định chính trị mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, việc tổ chức đối thoại giúp cán bộ nắm bắt tận gốc nguyên nhân vấn đề và nhanh chóng tháo gỡ được vướng mắc nhờ sự trao đổi thẳng thắn. Đối thoại cũng là hình thức đổi mới phương thức hoạt động của đại biểu dân cử và chính quyền xã Lê Lợi khi chuyển từ trạng thái thụ động tiếp nhận ý kiến cử tri sang chủ động tương tác giải quyết, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và năng lực công tác của cán bộ địa phương.
8: Vâng, thưa quý vị và các bạn, giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri thông qua đối thoại đòi hỏi sự chủ động, minh bạch và thực chất từ phía cấp ủy chính quyền và các đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm nào được rút ra khi tiến hành đối thoại để giải quyết kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Phan Văn Dương, xử lý được vấn đề tồn đọng lâu năm tại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm khi mà thực hiện giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri ạ?
2: Kinh nghiệm là bản thân nên là chúng ta phải đặt cái lợi ích và cái đời sống của nhân dân là lên trên hết. Bởi vì là nhân dân bức xúc đó là cái việc ảnh hưởng môi trường, thể hiện qua cái việc là cái khói của cái lò đúc nhôm nó ảnh hưởng môi trường đời sống của nhân dân. Thế rồi là cái đốt chân gà của cái cơ sở, thế nó ảnh hưởng đến là người ta rất là bức xúc. Bản thân cái chủ cơ sở người ta làm, người ta cũng biết là cái việc ấy là vi phạm, cái việc ấy là gây ảnh hưởng, nhưng vì cái lợi ích nên là người ta cố tình người ta làm. Thế và bản thân là cấp ủy chính quyền là anh phải có cái sự tận tâm tận lực ấy, là anh phải kiên trì thuyết phục, tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức, cộng với cái sự là tuyên truyền pháp luật cho cái cơ sở. Và đồng thời chúng ta cũng phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho cơ sở họ có cái

0: hướng mở ra sản xuất mới để họ là đầu tư cho cái sản xuất để họ tạo cái thu nhập, họ chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để họ duy trì cái cơ sở sản xuất của họ thì là nó phải phù hợp.
1: Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết và tiến hành đối thoại trực tiếp đã giúp giải quyết hiệu quả những kiến nghị của cử tri. Ngoài những cái câu chuyện cụ thể vừa nêu thì thời gian qua, từ những phản ánh của cử tri, xã Lê Lợi còn giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc nào nữa?
0: Trong thời gian vừa qua thì địa phương chúng tôi có thực hiện một cái chương trình dự án trọng điểm quốc gia, đó là giải phóng mặt bằng đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Thế và đi qua địa phương của chúng tôi với cần phải giải phóng mặt bằng khoảng 16 hộ dân. Thế và là thông qua cái việc tuyên truyền, giải thích, đối thoại, kiên trì bằng nhiều hình thức để người hiểu thấu đáo về cơ chế chính sách của nhà nước, rồi là bằng nhiều cái động thái ủng hộ, hỗ trợ, ngày công, rồi là các thứ để động viên được người dân, thì chúng tôi là rất là phấn khởi là 16 hộ dân tự nguyện nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tự nguyện bàn giao lại công trình để là địa phương là bàn giao cho dự án là đảm bảo trước thời gian tiến độ theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh là trước 30 tháng 8 thì chúng tôi 28 tháng 8 là chúng tôi đã bàn giao xong. Là một trong những 9 địa phương của Kiên Trương cũ là không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc trao đổi vừa rồi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhờ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, xử lý kịp thời các bức xúc dân sinh qua đối thoại trực tiếp, địa phương này vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rõ hơn việc tăng cường đối thoại với cử tri đạt hiệu quả cao hơn khi được kết hợp với mô hình dân vận khéo 1+10 tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
1: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đi qua xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên với 16 hộ dân có đất bị thu hồi. Đang sinh sống ổn định, tất cả những hộ dân này đã an cư hàng chục năm và có gia đình ở trong ngôi nhà kiên cố mới chỉ được vài năm, nay phải bàn giao đất cho dự án. Khó tránh khỏi những suy tư băn khoăn.
4: Nói thực ấy, khi mà nghe tin đấy là con đường cao tốc đi qua cái khu vực đất của gia đình cũng như là các cái hộ dân khác ấy, thì chúng tôi rất là băn khoăn, suy nghĩ, lo lắng là không biết là chuyển đi nơi khác ở thì như thế nào. Mà cái mảnh đất cha ông ở đây mình đã bao nhiêu đời nay rồi. Mai kia mà có làm nhà thì có khi phải vay mượn thêm ấy.
1: Gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, các đại biểu dân cử của xã Lê Lợi phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền cùng phát huy mô hình dân vận khéo 1+10, tức là một cán bộ đảng viên ở khu dân cư phụ trách, vận động 10 hộ dân trở lên.
5: Tôi là Nguyễn Dư Vạn, là một cán bộ quân đội nghỉ hưu và hiện nay tôi là đảng viên và đang sinh hoạt tại chi bộ Đình Phùng. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng mà cái tình cảm chúng tôi với các gia đình thì trong xóm nhưng mà như trong gia đình có việc lớn, việc vui, việc buồn đều có nhau cả. Cho nên là khi có những tác động này thì các bà, các chị là người ta cũng tín nhiệm, người ta cũng tập trung, người ta nghe để thực hiện cái chương trình chung thì người ta chấp hành. Chúng tôi thấy là nhân dân tự nguyện chấp hành tốt.
1: Cán bộ xã tổ chức đối thoại với người dân vùng thu hồi đất. Sau đó cán bộ thôn kiên trì đến từng nhà để tuyên truyền vận động. Đồng thời hàng ngày nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề phát sinh phản ánh kịp thời tới đảng ủy, chính quyền xã. Thêm vào đó, mô hình dân vận khéo 1+10 rõ địa chỉ để giám sát thực hiện nên công tác giải phóng mặt bằng đã thu được kết quả tích cực.
4: Tôi là Phạm Thị Đào ở thôn Đình Phùng, xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên. Khi đất nước mà phát triển thì mở mang các cái con đường thì kinh tế phát triển thì dân ta cũng được là ấm no hạnh phúc. Nhìn chung là cũng vui cùng với phát triển kinh tế của đất nước. Thì chúng tôi cũng băn khoăn suy nghĩ đấy, nhưng mà thôi thì cũng lại sẵn sàng là khi nhà nước cần thì mình cũng giao lại cái số đất đó cho nhà nước làm theo cái dự án quốc gia để mình chuyển đi nơi khác để mình ở.
1: Người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Xã Lê Lợi được tỉnh Hưng Yên đánh giá cao khi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Kết quả này khẳng định hiệu quả của mô hình dân vận khéo 1+10.

0: và việc tăng cường đối thoại giữa cán bộ xã với nhân dân.
1: Tôi là Phan Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lê Lợi. Đây là cũng là một cái mô hình mới mà tỉnh chỉ đạo. Thì bây giờ một đồng chí là sẽ là phụ trách từ 10 hộ gia đình trở lên. Thế và trên cơ sở ấy là có những vấn đề gì tuyên truyền vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì các đồng chí đảng viên này phải có trách nhiệm truyền tải đến cho các cái hộ gia đình. Và những vấn đề khó khăn, những vấn đề khúc mắc thì các đồng chí cũng phải có tập hợp để phản ánh về kịp thời. Thế và thông qua cái mô hình này thì thấy rằng là hiệu quả rất là tốt. Và đây cũng là một cái cơ sở để phát huy cái vai trò trách nhiệm của các cái đồng chí đảng viên ở cơ sở. Làm cơ sở để đánh giá chất lượng của một đồng chí đảng viên ở cơ sở công tác trong năm.
0: Dự án CT08 cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên có chiều dài 33,3 km chạy qua 10 xã phía nam của tỉnh này. Nhờ những địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ như xã Lê Lợi, dự án đang đi vào san lấp, nâng độ cao để tiến tới hình thành một tuyến đường cao tốc với 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25 mét và vận tốc thiết kế 120 km một giờ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua 10 xã của tỉnh Hưng Yên với 3.470 hộ gia đình cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 268 hectare. Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết về hiệu quả của việc tăng cường đối thoại với nhân dân, kết hợp mô hình dân vận khéo 1 cộng 10 để giải quyết hiệu quả kiến nghị của cử tri tại xã Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
1: Chuyên mục Toàn cảnh giao thông.
2: Hoài Thương và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Toàn cảnh giao thông trên kênh THP Giao thông FM 102.20 MHz để cùng chúng tôi nhìn lại những tin tức, vấn đề giao thông đáng chú ý diễn ra trong tuần.
3: Thưa quý vị, tháng 9 được xác định là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường với nhiều giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh. Nội dung này sẽ được đề cập rõ hơn ở phần sau của chuyên mục. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần.
2: Thưa quý vị, theo thống kê từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 3 người. So với tuần liền kề, tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương.
3: 4.682 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý trong tuần qua. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tập trung kiểm tra xử lý theo chuyên đề với những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Cụ thể, về chuyên đề nồng độ cồn đã xử lý 462 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải 1.158 trường hợp.
2: Trong tuần qua, số điện thoại đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông 0899 67 67 67 đã tiếp nhận 11 tin, trong đó 3 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông, 3 tin va chạm, tai nạn giao thông, 4 tin phản ánh, hướng dẫn thủ tục. Còn đối với thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về, đơn vị tiếp nhận 25 tin liên quan vi phạm trật tự an toàn giao thông, chuyển toàn bộ cho các đội trạm tiếp nhận, xác minh, giải quyết.
1: Câu chuyện giao thông.
0: Câu chuyện giao thông.
3: Thưa quý vị, thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông đến tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
2: Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, trong 8 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm chết 281 người, bị thương 339 người. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh từ 6 đến 18 tuổi xảy ra 79 vụ, làm chết 24 cháu, bị thương 54 cháu. Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh luôn để lại nỗi đau xót xa khó nguôi trong lòng mỗi người, bởi phía sau đó là tương lai đang rộng mở, bỗng chốc bị khép lại. Điều đau lòng hơn là nhiều vụ tai nạn giao thông hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mỗi người có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông. Trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Cùng với đó,

0: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. Chỉ đạo các trường học giám sát các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy, có biện pháp xử lý nghiêm và ngăn chặn các vi phạm về an toàn giao thông nói chung và quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông nói riêng đối với học sinh của trường. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết với nhà trường không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi. Thầy giáo Lê Thanh Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch cụ thể về chương trình giáo dục an toàn giao thông cho học sinh nhằm giúp các em tiếp cận các kiến thức để tham gia giao thông an toàn.
1: Ngay từ đầu năm học, Trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng đã có những kế hoạch giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào trong các bộ môn và đã có những cái hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, những cái tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng, giáo dục về an toàn giao thông cho các em và đã xây dựng những chủ đề về giáo dục an toàn giao thông như là học sinh với văn hóa giao thông để cho các em tham gia những cái chủ đề này. Thì khi đó các em mới nhận thức được về những thứ nhất là về những cái quy định về an toàn giao thông, rồi luật an toàn giao thông, rồi các em được thực hành, được tham gia trực tiếp vào những cái tình huống giả định khi mà tham gia giao thông trong thực tế để các em thực hiện đảm bảo cái điều kiện an toàn và biết xử lý các cái tình huống mà khi tham gia giao thông của các em.
0: Vậy cụ thể, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng chức năng sẽ triển khai những nhiệm vụ cụ thể gì? Công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh sẽ được thực hiện ra sao? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố. Mời quý vị cùng nghe.
2: Vâng, xin chào Trung tá Hoàng Tuấn Anh. Thưa đồng chí, trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì lực lượng chức năng sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Hoài Thương cùng các khán thính giả nghe đài. Trong tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường thì chúng tôi tập trung vào những nhóm nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, phụ huynh. Tiếp theo đó là phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức giao thông tại các khu vực cổng trường để hạn chế ùn tắc, sắp xếp để cho xe không dừng đỗ lộn xộn, góp phần xây dựng môi trường an toàn giao thông ngay từ khu vực cổng trường cũng như là các đường dẫn đến nhà trường để an toàn cho các cháu khi tham gia giao thông đến trường. Tiếp đó là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tại các cái khu vực cổng trường, các tuyến đường có đông học sinh tham gia giao thông, tập trung phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
2: Vâng, có thể thấy thời gian qua thì lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh. Và theo đồng chí đánh giá thì công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh sẽ cần có những thay đổi như thế nào để tạo sự hào hứng cho học sinh tiếp cận những thông tin, kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn?
3: Đối với công tác tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh hiện nay thì theo tôi là cần phải có những cái sự thay đổi để cho công tác tuyên truyền sinh động hơn, trực quan và có cái tính tương tác nhiều hơn. Thay vì chỉ phổ biến các cái quy định của pháp luật, chúng ta nên đưa những tình huống giao thông thực tế, những trò chơi, những câu hỏi đáp, đưa vào những tình huống giao thông thực tế, sân khấu hóa hoặc là tạo những cái video ngắn, những hình ảnh trực quan cho học sinh trực tiếp thực hành những cái kỹ năng và xử lý những cái tình huống khi tham gia giao thông, để cho học sinh cảm thấy dễ hiểu, dễ nhớ và trực tiếp tham gia, hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn. Đặc biệt là cần tận dụng mạng xã hội đấy, tạo những cái video ngắn ấy, sinh động để đưa cái kiến thức an toàn giao thông đến với học sinh theo một cách gần gũi hơn.
2: Vâng, theo đồng chí thì gia đình và nhà trường cần làm gì để việc giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh đạt hiệu quả lâu dài thay vì chỉ thực hiện trong tháng cao điểm?
3: Theo tôi, cái việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh cần phải được thực hiện thường xuyên liên tục chứ không chỉ là thực hiện trong tháng cao điểm. Trước hết đấy, phụ huynh phải là một cái tấm gương cho con em mình trong cái việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là cái việc mà không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng như là chưa đủ tuổi. Và phải thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các con về kỹ năng khi tham gia giao thông. Còn về phía nhà trường cần phải duy trì giáo dục và tăng các cái giờ học giáo dục về an toàn giao thông ấy, trong các cái tiết học STEM, các hoạt động ngoại khóa và tiếp tục duy trì cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Và quan trọng nhất đó là có cái sự phối hợp thường xuyên giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng. Khi ba bên cùng đồng hành thì mới hình thành được cái ý thức và thói quen tham gia giao thông an toàn cho các cháu học sinh.
2: Vậy đồng chí có thông điệp gì gửi tới phụ huynh và học sinh trong tháng cao điểm này ạ?
3: Trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường thì là tôi có một số những cái thông điệp sau để gửi tới phụ huynh và học sinh. Thứ nhất là đối với các em học sinh, tôi mong các em là luôn nhớ và chấp hành pháp luật giao thông, trước hết là để bảo vệ chính mình. Đó là cái việc mà đổi mũ bảo hiểm này đúng quy định này, đi đúng làn đường phần đường này, chấp hành tín hiệu đèn giao thông này, tuyệt đối là không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và tự ý điều khiển phương tiện khi

0: chưa đủ điều kiện. Và hiện tại thì các em học sinh thường xuyên kết nối với mạng xã hội, và trên mạng thì có những cái video clip theo cái trào lưu đấy, là nó thử thách về cái nguy hiểm và liên quan đến giao thông, như là phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu xe, tụ tập, chạy theo nhóm. Và cái này thì là do một vài cá nhân đăng lên nhằm thu hút lượt xem và câu view. Cũng mong rằng các em phải tỉnh táo và biết lựa chọn, kiểm chứng thông tin, không bắt chước, không hưởng ứng và không chia sẻ cổ súy cho những hành vi này. Còn đối với phụ huynh, ngoài việc quản lý phương tiện, không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện, cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc con em mình sử dụng các cái mạng xã hội như thế nào, để thường xuyên trao đổi định hướng, để các em có thể nhận biết những cái nội dung xấu và những cái trào lưu nguy hiểm, những hành vi không nên làm theo. Việc quản lý cần đi cùng với việc chia sẻ, giáo dục và đồng hành, để các em tự hình thành cái khả năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ. Tiếp theo là đối với nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cũng cần phải phối hợp để kịp thời thường xuyên trao đổi, tuyên truyền, cảnh báo những cái trào lưu nguy hiểm xuất hiện trên mạng xã hội có thể tác động đến hành vi tham gia giao thông của các em học sinh. Thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm đó là mỗi phụ huynh là một tấm gương chấp hành pháp luật, mỗi học sinh hãy là một người tham gia giao thông văn minh, an toàn và có trách nhiệm.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của Trung tá Hoàng Tuấn Anh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố. Vâng, thưa quý vị, có thể nói ý thức của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên đường đến trường. Chính vì thế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, thì gia đình, nhà trường cũng cần phải có sự phối hợp trong việc giám sát, quản lý, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Sự chung tay của toàn xã hội và ý thức tự giác của người tham gia giao thông sẽ góp phần tạo nên hành trình đến trường của các em luôn bình yên và an toàn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Toàn cảnh giao thông kỳ này xin được tạm dừng. Những người thực hiện chuyên mục: phóng viên Hồng Nhung, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
4: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
5: Nhà Giang Lâm Thắng cùng ekip của Hải Phòng Cà Phê Sáng xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn tần số FM 102.2 MHz để bắt đầu ngày mới cùng với chúng tôi. Ngày mới đã bắt đầu với tất cả chúng ta, và chúng ta sẽ có một tuần mới để tiếp tục với những kế hoạch công việc đang chờ đợi ở phía trước và những cung đường nữa. Hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày đầu xuôi đuôi lọt với tất cả quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với một cái tâm thế thật là tích cực, thật là lạc quan, và cũng sẽ cần phải có sự cẩn trọng nữa để thực hiện những lộ trình lưu thông an toàn. Nhà Giang biết rằng là đầu giờ sáng khi mà mật độ phương tiện bắt đầu có sự gia tăng như thế này thì chúng ta cũng đã phải đối mặt với sự chậm chạp trên một số những cung đường, đặc biệt là trong khu vực nội đô thành phố, rồi qua những khu vực cổng trường học nữa, cũng sẽ là những cái điểm mà đáng lưu ý với quý vị thính giả ở thời điểm này khi các bậc phụ huynh cũng đang hối hả đưa con em của mình tới trường. Cùng với đó là những lộ trình tham gia giao thông của các bác tài trên các cung đường nữa. Rất hy vọng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh thôi. Chúng ta nhẹ chân ga chân phanh, sáng ra thì nhẹ nhàng với nhau một chút, đúng không ạ? Để những cung đường lưu thông được thuận lợi và an toàn. Nắng đã lên hầu khắp các khu vực trên địa bàn thành phố rồi. Thậm chí là theo chiều di chuyển về cảng bây giờ, nắng đang chiếu trực diện vào mắt người đi đường và cũng có phần chói chang hơn. Mặc dù là bây giờ mới là 6:46 sáng thôi, chưa đến 7 giờ sáng, nhưng nắng cũng đã trải dài trên các con đường, hứa hẹn là chúng ta sẽ đón một ngày đầu tuần với những cái lộ trình tham gia giao thông tương đối là khắc nghiệt về thời tiết. Hy vọng là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cần phải chủ động hơn với những cung đường tham gia giao thông, và nếu mà có thêm những cái diễn biến mới thì quý vị hãy cập nhật và chia sẻ về cho chương trình. Những sự thay đổi về thời tiết đòi hỏi chúng ta sẽ cần phải chủ động trong những lộ trình tham gia giao thông, và đặc biệt là mang theo những cái vật dụng tư trang cần thiết chống nắng này, chống nóng phù hợp để có thể bảo đảm những lộ trình lưu thông của chúng ta được diễn ra suôn sẻ và an toàn. Nhưng mà chắc chắn là bên cạnh những cái sự chuẩn bị về tư trang cần thiết thì việc tìm hiểu cung đường hay là lắng nghe kênh THP giao thông để có những cái diễn biến mới về giao thông cũng sẽ là điều rất cần thiết để giúp quý vị hoạch định một cái lộ trình lưu thông an toàn trong ngày đầu tuần hôm nay. Lần đầu là một công việc mới.

không biết là với quý vị thính giả thì có ai trong tuần này chúng ta lại phải bắt đầu với một cái công việc mới hoàn toàn với chúng ta không ạ? Hay là chúng ta sẽ bắt đầu với những cái kế hoạch còn dang dở ở tuần vừa qua, nhưng mà dù là một công việc mới hay là một công việc đã quen với chúng ta rồi, thì Nhật Giang cũng mong rằng là quý vị sẽ bước vào công việc trong ngày thứ hai đầu tuần hôm nay với một cái tâm thế thật là tích cực. Đôi khi chúng ta không cần áp lực phải hoàn hảo, nhưng mà khi đã bắt tay vào công việc rồi thì chúng ta hãy làm nó bằng tất cả sự nhiệt thành của chúng ta, bằng tất cả những cái tình yêu, sự đam mê và trách nhiệm của chúng ta nữa, để công việc ngày hôm nay có thể diễn ra thật hiệu quả và những cung đường lưu thông thì an toàn. Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 48 phút sáng bây giờ thì Nhật Giang cũng xin được điểm qua ngay với quý vị một số những cái diễn biến về tình hình giao thông. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng thấy rằng là một số những lộ trình lưu thông của các bác tài cũng đang bắt đầu có những sự chậm chạp và khó khăn rồi. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta tham gia giao thông ở trên tuyến phố Tô Hiệu thời điểm này thì cũng sẽ cần phải lưu ý trong cái quá trình lái xe qua các điểm giao cắt như là ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn hay là ngã tư Thành Đội, ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu nữa. Sự gia tăng về lưu lượng phương tiện là rất nhanh chóng, đặc biệt là theo hai hướng trên trục tuyến phố Tô Hiệu về, các bác tài đã bắt đầu phải đối mặt với sự chậm chạp rồi, chưa đến mức chậm theo kiểu là ùn ứ. Thế nhưng mà bây giờ Nhật Giang quan sát hệ thống camera và cũng thấy rằng là các phương tiện lưu thông tương đối là chậm và áp lực khá là cao. Rồi ở phía ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay, một cái điểm giao cắt mà chúng ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với áp lực giao thông, các bác tài khi mà di chuyển trên các cung đường thì cũng sẽ cần phải lưu ý hơn. Hiện tại thì dòng xe đã ùn từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay rồi. Mới 6 giờ 50 phút sáng thôi, nhưng sự di chuyển của các phương tiện qua đây đã là rất khó khăn rồi. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Với quý vị thính giả thì chúng ta cũng sẽ cần phải chủ động hơn, đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để có được những lộ trình lưu thông an toàn. Còn các hướng khác, không chỉ là hướng từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay để về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đâu, mà hai hướng khác, phía đường gom Nguyễn Bình Khiêm cũng như là phía trục đường Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, sự gia tăng về lưu lượng phương tiện cũng rất lớn, xe xếp hàng dài. Và ở đây thì cũng lưu ý với quý vị thính giả là đèn đếm giây, đèn đỏ thì đến 70 giây mà đèn xanh thì chỉ có 15 giây thôi. Chính vì thế nên là cái lượng phương tiện lưu thoát được theo hai hướng trên trục Nguyễn Bình Khiêm để về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đấy ạ, mỗi lần là rất ít. Chính vì thế nên dòng xe thường xuyên bị dồn lại phía sau và lưu thông cũng rất là vất vả trong các khung giờ cao điểm. Sáng nay thì lượng phương tiện đã gia tăng rất nhanh chóng ở điểm nút giao thông này rồi. Đây cũng là điểm giao thoa và cũng là cửa ngõ hướng về trung tâm thành phố, nên lượng phương tiện vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là buổi sáng, có những sự gia tăng rất nhanh. Chúng tôi cũng khuyến cáo với quý vị thính giả để chúng ta bình tĩnh hơn trong quá trình tham gia giao thông. Bên cạnh đoạn tuyến từ ngã tư Nguyễn Bình Lạch Chay về ngã tư cầu Vượt đang xảy ra tình trạng ùn ứ ra, thì chúng tôi cũng ghi nhận trên tuyến phố Cầu Đất bây giờ lượng phương tiện đang gia tăng và ùn trên dọc tuyến cũng đã bắt đầu hiện diện rồi. Lộ trình lưu thông từ khu vực ngã tư Thành Đội về ngã tư Giạp Công Nhân cũng đang rất dày và các phương tiện lưu thông tương đối là khó khăn. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông ở trên tuyến phố Cầu Đất thì quý vị cũng lưu ý nhắc lại là tuyến phố Cầu Đất đã bắt đầu ùn rồi. Từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Giạp Công Nhân, lộ trình lưu thông cũng rất là khó khăn. Nên chúng tôi một lần nữa khuyến cáo với quý vị thính giả là chúng ta hãy bình tĩnh và chủ động với những lộ trình lưu thông. Nếu như có thể thì quý vị cũng lựa chọn một cái cung đường lưu thông khác. Chứ nếu mà lưu thông về tuyến phố Cầu Đất bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể lưu thoát được qua đấy ạ. Mới gần 7 giờ sáng thôi nhưng rất nhiều tuyến phố đã rơi vào cái trạng thái áp lực, khó khăn trong quá trình tham gia giao thông. Và không chỉ qua khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Chay, trên tuyến phố Lạch Chay chúng ta mới đang đi chậm đâu, mà ngay cả qua khu vực ngã tư Quán Mau chúng tôi cũng ghi nhận là xe đang đi chậm theo chiều về trung tâm thành phố với lượng phương tiện rất dày. Và có lẽ là trên đoạn tuyến từ ngã tư cầu Vượt Lạch Chay về ngã tư Quán Mau, quý vị cũng đang phải đối mặt với sự khó khăn rồi. Và chú ý một chút qua lối rẽ vào trường Trung học Phổ thông Thăng Long, hiện tại thì các em học sinh cũng đang đến trường và thường xuyên băng cát sang đường tại đây. Chúng ta vui lòng nhường nhịn

0: em học sinh một chút và lưu thông bình tĩnh từ tốn để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Ngoài những điểm nút mà Nhật Giang vừa chia sẻ thì ở phía ngã tư Bưu Điện thành phố để lưu thông về cầu Lạc Long, lúc này áp lực giao thông cũng khá cao đấy ạ. Các phương tiện đi chậm tùy theo từng thời điểm. Có những thời điểm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu, đèn đỏ thì các xe nối đuôi nhau đi khá chậm. Nhưng mà khi mà đèn xanh bật sáng thì nhìn chung là chúng ta vẫn đi được, nhưng cũng đã bắt đầu khó khăn hơn so với những phút trước rồi. Bên cạnh đó, ở phía ngã 5 Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa cũng là một điểm giao cắt, lưu lượng phương tiện đang gia tăng rất nhanh. Và quý vị cũng sẽ cần phải lưu ý khi mà di chuyển qua đây, đặc biệt hai hướng trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn về, xe cũng đang gia tăng nhanh chóng rồi. Đây cũng sẽ là một cái điểm giao thông mà đòi hỏi quý vị thính giả chúng ta phải kiên nhẫn, bình tĩnh một chút trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin được quan sát từ hệ thống camera giám sát thì chúng tôi cũng nhận được những thông tin được phản ánh đến từ nhóm phóng viên cộng tác viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố. Thời điểm hiện tại qua khu vực ngã tư Bùi Viện Lũng Đông, xe đang tấp nập. Chú ý là học sinh di chuyển về phía ngã 6 Bùi Viện Lương Phong đang khá là đông đấy ạ. Mật độ xe đang tăng nhanh rồi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin ở phía nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh tăng nhanh và xung đột qua khu vực vòng xuyến đi tiếp về phía ngã 5 Thiên Lôi, đông khi chờ đèn nhưng mà chúng ta vẫn đi được, chưa đến mức xảy ra tình trạng ùn ở thời điểm này. Hướng ngược lại chiều về cảng, các phương tiện lưu thông tốt. Tuy nhiên, hướng về cảng cũng đang là hướng nắng chiếu trực diện và mắt người đi đường, và cái nắng tương đối là chói chang vào đầu giờ sáng thì có thể cũng sẽ là một trong những yếu tố mà có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài. Tuyến đường Trường Chinh, xe đang đông dần theo cả hai chiều, đặc biệt là qua các điểm giao cắt như nút giao Việt Đức hay nút giao Phương Khê. Trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà tại khu vực nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê đang trong quá trình thi công thì làm gia tăng lên đáng kể lưu lượng phương tiện trên tuyến đường Lê Quốc Uy, cũng như là qua khu vực nút giao Phương Khê rồi trên dọc tuyến đường Phương Khê nữa. Các phương tiện lưu thông ở trên tuyến phố này khá là đông vào khung giờ cao điểm, và tại khu vực nút giao Trường Chinh Phương Khê cũng là một trong những điểm nút mà tình hình giao thông khá là phức tạp vào các khung giờ cao điểm, nên chúng tôi cũng khuyến cáo là quý vị hãy bình tĩnh và chủ động quan sát khi mà đi qua đây. Ngoài nút giao Trường Chinh Phương Khê thì ở phía nút giao Trường Chinh Việt Đức cũng đông lưu lượng xe và thường xuyên xảy ra sự xung đột giữa các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua điểm nút giao thông này. Anh Long diễn đàn phản ánh quốc lộ 10 từ cây xăng dầu Petrolimex Hồng An về ngã tư cầu gỗ, các xe lưu thông khá là ổn định. Cảm ơn thông tin đến từ anh Long diễn đàn. Về phía khu vực địa bàn phường Hồng An hay là phường Quán Toan có những diễn biến giao thông mới thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được những cái thông tin giao thông được phản ánh đến từ các bác tài, từ các hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố để giúp hoàn thiện bức tranh giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Một số những cái thông tin ở những khu vực xa như là địa bàn thành phố Hà Nội qua vành đai 3 trên cao đang chậm và khó ngay từ công viên Yên Sở hướng về trung tâm Hà Nội, Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy khá là khó khăn đấy ạ. Còn đường Nguyễn Xiển đi ngã tư Nguyễn Trãi ùn đến khu vực Eco Green rồi, lộ trình lưu thông của chúng ta cũng sẽ rất là khó khăn. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 trên cao đang chậm chạp ngay từ khu vực công viên Yên Sở để hướng về trung tâm Hà Nội, các bác tài cũng sẽ mất nhiều thời gian để lưu thoát trên đoạn tuyến này. Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy thì khá là khó khăn đấy ạ. Đường Nguyễn Xiển từ ngã tư Nguyễn Trãi đang ùn đến Eco Green. Các bác tài, chúng ta có quá trình tham gia giao thông ở đây thì cũng sẽ cần phải lưu ý hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Còn đối với trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi vẫn nhắc lại về sự khó khăn khi mà các bác tài chúng ta đi qua các cái điểm giao cắt, mặc dù là chưa đến mức xảy ra tình trạng ùn nghiêm trọng, thế nhưng mà đi qua những điểm giao, đặc biệt là ngã 5 Thiên Lôi hay là ngã 3 PG An Đồng thì lượng phương tiện cũng đang gia tăng rất là nhanh chóng trong những phút vừa qua rồi, đòi hỏi cái sự bình tĩnh của quý vị thính giả khi mà đi qua đây. Bây giờ để rõ hơn về tình hình giao thông như trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta sẽ nối máy ngay với phóng viên Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực này. Xin chào buổi sáng chị Hồng Nhung ạ.
1: Vâng, xin chào buổi sáng chị Nhật Giang, anh Lâm Thắng và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Và ngay cái thời điểm này khi mà đồng hồ còn chưa điểm 7 giờ sáng, áp lực giao thông cũng đã thể hiện khá rõ rồi. Theo hướng từ cầu An Đồng để di chuyển về khu vực cảng, tức là về tận khu vực ngã 5 Thiên Lôi cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Đáng chú ý là đoạn từ cầu An Đồng để di chuyển về ngã ba cầu Niệm thì tùy từng thời điểm thì lượng phương tiện thì có lúc dồn lại khá đông, và lượng xe thì cũng xếp hàng từ khu vực gầm cầu Niệm để di chuyển về khu vực ngã ba. Và khi mà di chuyển ở khu vực này thì quý vị và các bạn cũng sẽ phải di chuyển tương đối chậm. Nếu mà tiếp tục di chuyển từ ngã ba cầu Niệm để di chuyển về ngã năm Xuân Lôi, tình hình giao thông còn khó khăn hơn rất là nhiều. Đây cũng đang là một đoạn mà chịu áp lực khá lớn từ tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại. Các xe di chuyển chậm và khoảng cách giữa các phương tiện bị thu hẹp đi khá nhiều. Và việc di chuyển qua các điểm giao cắt thì sẽ mất khá nhiều thời gian. Thì quý vị mà các bạn có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ cầu An Đồng di chuyển về ngã năm Xuân Lôi vào thời điểm hiện tại. Và điều đáng nói là thời điểm này vẫn chưa thực sự là mới 7 giờ sáng thôi, nhưng mà tuyến đường này thì cũng đã xuất hiện những dòng xe ùn ứ kéo dài rồi, và với đặc thù là tuyến đường mà kết nối về các khu vực cảng nên áp lực giao thông ở tuyến đường này thì đang gia tăng lên rất nhanh. Và một điểm nữa mà tôi muốn lưu ý đến quý vị là theo hướng di chuyển về cảng, đó là khu vực đoạn đường Gom gần ngã tư cầu Nguyễn Văn Linh, thì tại đây cũng có một số phương tiện đưa đón công nhân dừng đỗ trong thời điểm đầu giờ, làm cho việc lưu thông của quý vị cũng bị thu hẹp đi khá nhiều khi mà lượng xe di chuyển ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì đang đông. Điểm mà các phương tiện dừng đỗ như vậy thì cũng sẽ khiến cho diện tích lưu thông quý vị bị thu hẹp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Và nếu quý vị mà đang di chuyển theo chiều ngược lại là từ cầu Nguyễn Văn Linh để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi, và độ phương tiện thì cũng đang tăng dần, chưa xảy ra tình trạng ùn nghiêm trọng như chiều di chuyển về cảng đâu, nhưng mà dòng xe thì cũng đang đông lên khá nhanh. Và có thể nói là cái hình ảnh mà ùn ứ ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào đầu giờ sáng thì cũng khá là quen thuộc với những các tài mà thường xuyên di chuyển ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh rồi. Tuy nhiên thì điều đáng lưu ý là tình trạng xuất hiện ùn ứ thì cũng được khá sớm, và ngày hôm nay thì cũng đang ùn ứ kéo dài theo hướng từ cầu An Đồng di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Khi mà lượng xe đang tiếp tục gia tăng như thế này thì việc di chuyển quý vị và các bạn cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Đặc biệt là theo hướng di chuyển đi về cảng cũng là hướng trực tiếp mà ánh nắng chiếu vào mắt người đi đường. Vì vậy mà khi mà di chuyển theo hướng này thì cũng sẽ hạn chế đi tầm quan sát của người điều khiển phương tiện. Nhất là khi mà lượng xe đang đông như hiện tại thì quý vị và các bạn di chuyển theo hướng này thì cũng nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát khi mà chúng ta chuyển làn chuyển hướng. Và ngoài ra thì Hồng Nhung cũng khuyến cáo đến quý vị một lần nữa là đối với đoạn đang xảy ra tình trạng ùn ứ mà việc chúng ta chen lấn hay là cố tìm cách vượt lên phía trước thì sẽ không giúp cho hành trình nhanh hơn đâu, và ngược lại thì cũng sẽ làm cho tình hình trên trục tuyến đường Văn Linh cũng sẽ có những sự phức tạp và lộn xộn, đặc biệt là tại khu vực ngã ba cầu Niệm hay là di chuyển về khu vực ngã năm Thiên Lôi. Vì vậy quý vị và các bạn cũng nên chủ động quan sát từ xa cũng như là chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp để giúp cho hành trình di chuyển của bản thân mình cũng sẽ được nhanh hơn và thông suốt hơn. Và Hồng Nhung cũng sẽ tiếp tục cập nhật tình hình giao thông ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh những phút tới đấy cho quý vị và các bạn. Còn với thời điểm hiện tại cũng xin nhắc lại một lần nữa là tình hình giao thông ở trên trục tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về cảng đang tiếp tục gia tăng và có những sự khó khăn di chuyển chậm. Vì vậy quý vị và các bạn di chuyển vào cung đường này cũng hết sức lưu tâm để bảo đảm an toàn. Vâng, nhận thư của chị Nhật Giang ạ.
0: Cảm ơn những khuyến cáo từ phóng viên Hồng Nhung trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Như vậy là lộ trình lưu thông của chúng ta trên trục đường này qua các điểm giao cắt cũng đã bắt đầu có những sự thay đổi, đông xe hơn, và có lẽ là với sự gia tăng đều đặn về lượng phương tiện xe tải trọng lớn, xe container hoạt động trên trục đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là theo hướng về cảng, thì quý vị cũng sẽ cần lưu ý trong những phút tới rất dễ tình trạng ùn ứ giao thông sẽ xảy ra ở một số những điểm giao cắt quen thuộc như là phía ngã năm Thiên Lôi hay là qua khu vực ngã ba PC An Đồng. Các bác tài chúng ta cũng chú ý hơn để có những cung đường lưu thông an toàn.
2: Vâng, những tuyến đường giao thông thời điểm hiện tại thì cũng đã gia tăng khá là nhanh rồi. Với nhiều tuyến đường chúng tôi ghi nhận từ phóng viên và các thính giả của chương trình cập nhật chuyển về, như là tại khu vực trục đường Trường Chinh. Ít phút trước, thính giả của chương trình cũng đã báo tới về cái áp lực giao thông mà chúng ta phải đối diện qua khu vực nút giao Việt Đức, với sự xung đột của dòng phương tiện giao thông thường xuyên qua khu vực này cũng khiến cho trạng thái lưu thoát chậm lại nhiều trên lộ trình di chuyển về qua đây, hay khu vực cầu Niệm cũng gia tăng nhanh về áp lực. Và những thông tin mới chúng tôi ghi nhận từ phóng viên chương trình cho thấy là cái dấu hiệu di chuyển chậm qua khu vực tuyến khu vực cầu Niệm theo hướng từ Trường Chinh qua cầu đã xuất hiện khá là rõ ràng rồi. Lúc này thì áp lực giao thông gia tăng cao và dòng xe đang phải xếp hàng dài trên đoạn tuyến, nên sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm và bình tĩnh trên lộ trình di chuyển về qua đây. Xin được nhắc lại là lúc này thì thông tin từ thính giả chương trình đã cập nhật cho biết là trạng thái lưu thoát khó trên đoạn tuyến qua khu vực cầu Niệm theo hướng từ tuyến đường Trường Chinh qua cầu bởi những sự xung đột tại khu vực chân cầu bên tuyến phố Trần Nguyên Hãn. Áp lực giao thông gia tăng cao và tình trạng dồn ứ do phương tiện giao thông đã diễn ra rõ rệt hơn vào thời điểm hiện tại. nên rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm chú ý trên chặng tuyến di chuyển này trong ít phút sắp tới. Cảm ơn thính giả với bốn số cuối điện thoại là 2424 cũng tiếp tục cập nhật thông tin tại khu vực